0: Iva Juga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
1: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
2: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji je najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko $100 po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubiteški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju

0: No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
1: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko $100 po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika.
2: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zle, a tvoja će duša pod svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s uskokom i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem.

0: Poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručio je predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubiteški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. I svijeta. Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala,

0: zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručio je predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. No, arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomalu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i Sabora pozivaju gradonačelnika Tomaševića na političku odgovornost, dok on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji je najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od iduće godine. Pojedinosti je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
4: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
0: Vijesti. Izrael je izveo napad na novog vođu vojnog krila Hamasa u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. Nisu međutim potvrdili je li napad bio uspješan. Lokalni mediji prenose da je jedna žena poginula, a više osoba ozlijeđeno. U izraelskom

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Aziz Alili, Međlis Islamske zajednice Zagreb. Kurban Bajram je islamski blagdan prinošenja žrtve kurbana. Obilježava se od 10. dana mjeseca Zulhidže, posljednjeg mjeseca islamskog kalendara, i traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž, hodočašće u Meku, petu praktičnu dužnost islama, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Pada 2 mjeseca i 10 dana nakon Ramazana. Zato se i kaže da je i dan svjetskog skupa izaslanika brojne populacije muslimana svijeta u samom geografskom središtu islama u časnoj Meki. U ovim odabranim danima naši jezici veličaju našega gospodara i ovoga Bajrama ćemo se prisjetiti veličanstvenog i inspirativnog događaja iz prošlosti. Ibrahimova alejhiselam, odnosno Abrahamova spremnost na najveću žrtvu koja se ikako može zamisliti na ovome svijetu, nagrađena je životom i neizmjernom ljudskom radošću. U dilemi između kosmičke ideje dobra i ljudske slabosti, Ibrahim, odnosno Abraham, je izabrao biti stameni i čvrsti sluga Božji, ustrajan i snažan. Stoljećima je vjernicima ova epizoda iz Ibrahimove alejhiselam života bila ogledalo njihovih života. Žrtva se podnosi radi ljepšeg i smislenijeg života i veličanstvene nagrade koja slijedi. Iskušenja koja život donosi test su naše odanosti ideji dobra i harmonije u životu. U jednom trenutku na jednom mjestu našli su se Božja milost i ljudska žrtva, kurban, i povijest ljudskog roda je mogla početi. Veliki muslimanski umovi uvijek su isticali da put vjernika nije cvjetna staza, već trnovit put, pun izazova, koji pretpostavlja strpljivost, pouzdanje u Boga i spremnost na žrtvu. U svemu tome, suštinski je bilo važno voditi računa o sljedećoj Božjoj istini. Neće do Boga doprijeti njihovo meso i njihova krv, ali hoće doprijeti do njega vaša čista vjera. Spašavanje ljudi od pogibelji fizičke ili duhovne najuzvišeniji je čin vjere, čin čiste bogobojaznosti. Svaki naš napor i žrtva da se pomogne ljudima, da se čuva domovina, da se popravi stanje u zajednici, da se ispuni preuzeta obaveza prema ljudima, da se sačuva ljudsko dostojanstvo, da se otkloni neka nevolja od ljudi u realnom životu, jeste kurban, žrtvovanje za viši cilj života. Brinuti o svojoj porodici, svom domu i domovini dužnost je svakog vjernika. Razmišljanje o kurbanu u smislu Ibrahimovskog poimanja žrtve je razmišljanje o dramatičnosti povijesti u koju smo porinuti zajedno s našom domovinom, sa svim našim brigama i nadanjima. Zato naoružajmo se snagom volje i spremnošću da preko iskušenja dopremo do milosti Božje. Ne zaboravimo nikada da je Ibrahim a.s. kurbanom, žrtvom iskupio i dobio kao milost sinov život. Otvorimo naša srca da u njih uđu prijateljstvo, radost i mir. Susret s našim kurbanom čini nas ljudima koji ne misle samo o sebi, već se otvaraju za potrebe svojih bližnjih, komšija, braće i sestara. Budimo jedni drugima braća i prijatelji. Bajram Šerif Mubarek Olsun, kullu amin wa antum bihajr. Bahtalo Bajramo, urime zeme fat Bajramin.

0: Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, evo nas opet u jednoj od jezičnih epizoda u kojoj se bavimo nečim što svi intuitivno znamo, ali je u najmanju ruku zanimljivo osvijestiti sustav i uživati u jezičnom bogatstvu kojeg svakodnevnom upotrebom nismo ni svjesni. A možda usput doznamo i nešto novo, podatak koji bi nam, na primjer, mogao dobro doći u kakvu kvizu. Svi se redovito služimo raznim pridjevima. Pazite, ne kažemo redovito nekoga častimo raznim pridjevima. A nismo svjesni njihovih podvrsta u kojima se razlikuju prema službi, što je možda zanimljivije nama laicima, i prema tvorbenim nastavcima, što svakako veseli jezikoslovce.
4: Tvorba pridjeva.
3: Listamo tako poglavlje Tvorba riječi gramatike hrvatskoga jezika u izdanju školske knjige, pa u dijelu o pridjevima najprije nalazimo opisne pridjeve, među kojima su upravo oni s općim opisnim značenjem. S plodnim tvorbenim nastavcima an i en,
4: oprezan, suprotan, služben, vunen,
3: i s manje plodnima evan, ovan, ičan, it i nat,
4: duševan, masovan, simetričan, slamnat.
3: Ovo je možda preobično, ali evo nas već kod nečeg zanimljivijeg. Opisnih pridjeva s posebnim značenjima, na primjer, koji znače sličnost. Nastavak ast.
4: Iglast, jajast, cjevast.
3: Koji znače opskrbljenost i obilje. Av i at, iv, ljiv, ovit, evit.
4: Dlakav, glavat, ušljiv, brdovit, žuljevit.
3: Koji znače mogućnost, opet najčešće iv i ljiv i av.
4: Djeljiv, popravljiv, hvalisav, pljesniv.
3: Pojačajni pridjevi, većinom na cat i najčešće upotrebi uz riječ uz koju su nastali.
4: Bijel bijelcat, nov novcat, zdrav zdravcat.
3: Pridjevne umanjenice, čijih je tvorbenih nastavaka toliko da evo odmah samo nekoliko primjera.
4: Bjelkast, punačak, malešan, bljedunjav, ljepuškast.
3: To su sve bili opisni pridjevi koji opisuju, a evo i posvojenih i odnosnih pridjeva koji govore o pripadnosti ili odnosu, prema vlasništvu ili rodbini, pripadanju dijela cjelini, poticanju, namjeni, a tu je i kategorija razno.
4: Markova kuća, pripadnost, vlasništvo. Bratov kum, rodbinske veze. Učiteljev glas, dio cjeline. Dalmatinsko vino, poticanje. Plesna dvorana, namjena. Stočni sajam i autobusna postaja. Razno.
3: Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio. Prvi program.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 27. svibnja 1703. godine izgradnju Petropavlovske tvrđave, čime je osnovao grad Sankt Peterburg. Petar Veliki namjeravao je od Rusije napraviti snažnu pomorsku silu i zato mu je trebala luka koja bi mogla funkcionirati cijele godine. Arhangelsk na Bijelom moru funkcionirao je samo tijekom ljetnih mjeseci, a zimi bi se more oko njega smrzavalo. 15 dana prije osnutka Sankt Peterburga, za vrijeme Velikog sjevernog rata protiv Švedske, Petar Veliki je zauzeo Ninenskans, naselje švedskih kolonista osnovano 1611. godine. Samo 5 km od tog mjesta, na ušću rijeke Neve, osnovao je novi grad.
7: Sankt Peterburg su isprva gradili unovačeni seljaci, švedski ratni zarobljenici i kmetovi, a zbog teških uvjeta za vrijeme gradnje umrlo je više desetaka tisuća ljudi. Petar Veliki prijestolnicu je iz Moskve preselio u Sankt Peterburg 1712. godine. Car Petar II. Je 1728. tri godine nakon smrti Petra Velikog prijestolnicu vratio u Moskvu, a carica Ana već 1732. prijestolnicu vraća u Sankt Peterburg, koji će glavni grad ostati sljedećih 186 godina. Kao glavni grad, Sankt Peterburg je bio poprište većine najvažnijih događaja iz ruske povijesti od 18. do početka 20. stoljeća. Pobune dekabrista 1825. revoluciji iz 1905. godine, te dvijema revolucijama 1917. Nakon izbijanja Prvog svjetskog rata, gradu je prvi put promijenjeno ime. Germanski naziv Sankt Peterburg rusiziran je u Petrograd, a nakon Lenjinove smrti 1924. godine nazvan je Leningrad, kako se zvao sve do 1991. i vraćanja izvornog imena. Najteže dane u svojoj povijesti grad je doživio za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad ga je njemačka vojska opsjedala 872 dana, od rujna 1941. do siječnja 1944. godine. Bila je to najdugotrajnija opsada milijunskog grada u povijesti ratovanja, a procjenjuje se da je oko milijun stanovnika grada poginulo i umrlo, veći dio njih od gladi. Sankt Peterburg je u današnjoj Rusiji financijsko središte, te središte trgovine, industrije i kulture.
6: Odlučna bitka rusko-japanskog rata započela je kod Cušime 27. svibnja 1905. godine. U toj pomorskoj bici japanska flota pod zapovjedništvom admirala Heihachira Toga nanijela je katastrofalan poraz ruskoj floti, uništivši 2/3 te flote pod zapovjedništvom admirala Zinovija Rožestvenskog. Rusko-japanski rat bio je prvi veliki rat 20. stoljeća, a uzrok rata su imperijalne ambicije i Rusije i Japana u Mandžuriji i Koreji. Rat je izbio u veljači 1904. godine, a glavne bitke vodile su se za luku Port Arthur. Ruska flota, koja se sukobila s japanskom kod Cušime, putovala je više od 18.000 milja od Baltičkog mora do Tihog oceana. Borba je trajala 2 dana.
7: Admiral Togo je 27. svibnja 1905. godine oko 13 sati i 40 minuta na svom zapovjednom brodu izvjesio Z zastavu, kom je svima u svojoj floti poručio da sudbina carstva ovisi o ishodu ove bitke. Togova flota imala je nekoliko ključnih prednosti u odnosu na flotu Rožestvenskog. Njegova je flota uspješno koristila bežičnu telegrafiju koja je tada bila u uporabi u svim velikim mornaricama svijeta, ali ruska je flota koristila njemačku opremu koju nije dobro poznavala, a japanska je flota koristila pouzdanu opremu vlastite proizvodnje, a za njeno korištenje japanski su mornari bili izvrsno uvježbani. Bitka kod Cušime pokazala je prednost novog tipa bojnog broda kakvog je razvijao Japan, koji je bio primarno naoružan topovima velikog kalibra i koji je bio brz, a svoju je prednost koristio tako što je po neprijateljskim ciljevima djelovao iz velikih udaljenosti. U nepuna 2 dana bitke kod Cušime, japanska je flota uništila 21 ruski brod, među njima i 6 vojnih brodova, a preostalih 7 je zarobila. Poginulo je oko 4400 ruskih mornara, njih više od 6000 je zarobljeno, među njima i admiral Rožestvenski. Japanska je flota izgubila 3 torpedna čamca, a poginulo je 117 mornara. Rusko-japanski rat završio je ruskim porazom i mirovnim ugovorom sklopljenim u rujnu 1905. godine. U bici je uništena gotovo cijela ruska mornarica, a tim porazom u ratu zadan je težak udarac ruskom prestižu, a narušena je i ravnoteža sila u Europi.
6: Njemački bojni brod Bismarck, ponos ratne mornarice Trećeg Rajha, koji je smatran za najmoćniji bojni brod na svijetu, potopljen je 27. svibnja 1941. godine u Atlantskom oceanu, zapadno od obale Francuske. Gradnja Bismarcka završena je 1940. a 18. svibnja 1941. isplovio iz Gdinije. Njegov zadatak bio je da se zajedno sa teškom krstaricom princ Eugen probije u Atlantski ocean i tamo ratuje protiv savezničkih trgovačkih brodova. Britanska obavještajna služba već je 21. svibnja saznala da Bismarck i princ Eugen plove prema zapadu. Počeli su ih pratiti i organizirali su pomorski lov na te brodove.
7: Dva su se njemačka broda 24. svibnja u ranim jutarnjim satima sukobila s britanskim bojnim krstašem Hudom i bojnim brodom princ od Velsa. Bitka je trajala samo 20 minuta. Bismarck je potopio Huda, ponos britanske mornarice. Princ od Velsa u toj bici pogodio Bismarcka i oštetio njegove rezervoare s gorivom, zbog čega je njemački brod morao odustati od povjerenog mu zadatka i zaplovio je prema francuskoj luci Brest. Organizirana je velika zračno-pomorska potjera za Bismarckom. Njemački bojni brod pronađen je 26. svibnja oko 660 nautičkih milja daleko od francuske obale. Bismarck je napadnut brodovima i torpednim zrakoplovima, a ključan trenutak zbio se kad je torpedom pogođena krma broda, čime je onesposobljeno kormilo. Bismarck je nastavio plutati, a 27. svibnja nakon pomorske bitke koja je potrajala oko sat i pol, potopljen je.
6: U Pragu je 27. svibnja 1942. godine izvršen atentat na jednog od vodećih ljudi SS-a, Reinharda Heydricha. Operaciju Antropoid, kako je glasio kodni naziv plana ubojstva nacističkog čelnika, osmislila je britanska obavještajna služba, a provedena je uz odobrenje čehoslovačke vlade u izbjeglištu. Heydrich je u trenutku atentata bio čelnik glavnog ureda za sigurnost Rajha i Reichsprotektor protektorata Češke i Moravske. Heydrich je bio jedan od najmoćnijih ljudi Trećeg Rajha. Bio je zadužen za organizaciju i provedbu onoga što su nacisti nazivali konačnim rješenjem židovskog pitanja, odnosno masovnog ubijanja židova u europskim državama pod nacističkom kontrolom. U holokaustu je ubijeno do 6 milijuna židova, među njima više od milijun djece.
7: Pripreme za operaciju Antropoid započele su 20. listopada 1941. godine u Velikoj Britaniji. Heydrich je za protektora Češke i Moravske postavljen u rujnu 1941. kad je zamijenio dotadašnjeg protektora Konstantina von Neurata. Zadatak Heydricha bio je da suzbije češki otpor nacističkoj okupaciji te da osigura dovoljnu proizvodnju motora, oružja i drugih proizvoda bitnih za vojsku koje je Češka, industrijski razvijena zemlja, morala isporučivati Trećem Rajhu. Heydricha je vozač često vozio u automobilu otvorenog krova, čime je protektor demonstrirao svoje povjerenje u okupacijske snage i efikasnost svoje vladavine. Bio je na glasu kao iznimno efikasan i brutalan, a o načinu njegove vladavine govore njegovi nadimci: praški mesar, plavokosa zvijer, krvnik. Atentat je izvršen 27. svibnja 1942. godine oko 10 sati i 30 minuta, kad su atentatori presreli Heydrichov automobil. Jozefu Gapčiku, jednom od atentatora, zaglavila se puška. Onda je Gapčik na automobil bacio ručnu bombu koja je eksplodirala izvan vozila. Heydrich isprva nije bio svjestan toga da je ranjen. Atentatori su pobjegli uvjereni da atentat nije uspio. Reinhard Heydrich, jedan od ključnih ljudi Trećeg Rajha, umro je od posljedica atentata 4. lipnja 1942. Bio je jedini visoki nacistički dužnosnik na kojeg su saveznici za vrijeme Drugog svjetskog rata izvršili atentat. Nacisti su u znak odmazde oko 13.000 Čeha i Slovaka poslali u koncentracijske logore, a njih oko 5.000 u logorima je ubijeno. Dva sela, Lidice i Ležaki, koja su pogrešno povezana s atentatorima, potpuno su uništena. Odrasli muškarci i žene većinom su ubijeni, a od 95. djece njih 81 je ubijeno u logorima. Sedmorica atentatora skrila su se u pravoslavnoj crkvi. Gestapo ih je otkrio i oni su poginuli u borbi. Biskupa Moravske pravoslavne crkve Gorazda, u čijoj crkvi su se atentatori krili, nacisti su smaknuli u rujnu 1942.
6: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.

0: 6 sati i 22 minute. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za sve bliže svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Koliko će se osjetiti smjena generacije koja iza sebe ima dvije svjetske medalje, rekao nam je izbornik Zlatko Dalić.
1: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godine dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni, a sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba. Ali u pravu ste, očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć mi senatorima.
0: Od senatora i novih vatrenih izbornik će od prvog ozbiljnog treninga u ime rezultata zahtijevati što?
1: I ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji. I tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemogosti faze obrane, to je broj 1. Ovo je turnir, ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati.
0: S ciljem pomoći trenerima koji rade u mlađim kategorijama u Hrvatskom košarkaškom savezu pokrenut je projekt koji je nazvan Pokaži srce za košarku. Ko će sve pomagati trenerima, pitali smo sportskog direktora HKS-a Krunu Simona.
2: Te imamo jednu radnu skupinu koji su bivši scout Danko Cvjetićanin, u kojoj izbornik Tomica Mijatović, u kojoj Daniel Luc kao individualni trener, Mandir kao kondicijski trener, ja kao sportski direktor, tu i Marko Tomas. Znači, okupit ćemo jednu grupu trenera kojima ćemo mi zapravo biti na raspolaganju za sve što njima treba. Ja se nadam kroz jedno 6, 7, 8, 9 mjeseci da će se to isprofilirati malo koji su to treneri koji su ambiciozni, koji prate program, i onda ćemo imati sredstva da ih šaljemo na nekakve edukacije, organizirat ćemo i seminare.
3: Hrvatski radio, prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Anabela Lajkals. O 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Domagoj Šimunaci. Ja sam Charles Gržinić.

0: uvijek prvi.
1: Šest sati, 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. I danas možemo računati na pretežno sunčano i sparno vrijeme koje bi nakon visokih jutarnjih temperatura tijekom dana mogle dosegnuti i do 33 stupnja. Uz slab do umjeren vjetar u unutrašnjosti bi moglo biti i lokalnih pljuskova. Hoće li nakon tih pljuskova temperature ostati upravo takve kakve smo najavili, sigurno zna Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kojem naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Kao što ste najavili, pretežno sunčan danas i danas čeka, bit će vruće praktički u cijeloj zemlji, ali ono što je drugačije je da će poslije podne biti nestabilno u unutrašnjosti i to ponajprije u središnjim predjelima. Već ste rekli da je jutarnja temperatura relativno visoka za doba godine, između 12 i 17 unutrašnjosti, dok je na obali i otocima od 19 do 24 Celzijeva stupnja, ali recimo već je na jugu, mjerimo i 27 u Dubrovniku, kako je zapuhala bura, pa onda taj fenski efekt dodatno povisio temperaturu. No vratimo se na današnji dan, koji će uz porast na oblake poslije podne biti lokalno moguće izraženih pljuskova praćenih grmljevinom, a vjetar će prolazno biti jak sjeverozapadni. Sjeverozapadne udare moguće i olen. On će tako recimo nakon 3-4 sata poslije podne doći će nam pljuskovi koji će se razviti u Sloveniji, podno Alpi, u toj sjeverozapadnoj struji, će onda biti praćeni jakim vjetrom, a moguće ponegdje i tučom, vjerojatnije sitnom, ali negdje može biti i malo veća. Kako ćemo ići prema večeri i prema kraju dana, tako će onda tih pljuskova biti na istoku zemlje, te tamo vjetar isto tako na udare može biti i olujan. A dok će na Jadranu ostati cijeli dan pretežno sunčano i vruće, bez neke veće naoblake.
1: Koliko su ove visoke temperature malo uranile, s obzirom na to da smo se mi nekad na njih navikavali negdje krajem 6. 7. u 7. i 8. mjesecu?
2: Pa svakako su ranile, recimo maksimalna temperatura za ove doba godine u većini zemlje između 23 i 27 Celzijevih stupnjeva, što znači da je za nekih skoro 10 stupnjeva negdje temperatura ide iznad prosjeka. Tako svakako je iznad prosječno toplo vrijeme, vrućine, iako ništa ne toliko neobičajeno za svibanj, ali svakako su nekako rekordi u nekim gradovima za ovo razdoblje, za ove dane postignuti.
1: Ja bih se nakratko vratio na ovu kišu, odnosno tuču koju ste vi najavili. Hoće li ona samo dignuti prašinu ili će bar malo spustiti temperature?
2: Pa ono će spustiti temperaturu svakako kako prođe pljusak, s time uvijek osjetimo pad temperature, no i uzrok ovih pljuskova je zrak sa sjevera koji curi, nije samo vlažan nego je hladni, pa eto već sljedeći dan u unutrašnjosti više neće biti toliko vruće, temperatura će pasti na između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva, dok će na Jadranu i dalje ostati vruće, ali sutra ta ih mogućnost pljuskova koji neće biti toliko izraženi, ali će ih vjerojatno biti, oni su unutrašnjosti Dalmacije, Istre i onda u Gorskoj Hrvatskoj isto tako. Ali ponavljam, ne bi trebalo biti takve dinamike kao što će to biti danas u poslijepodnevnim i večernjim satima. I opet idemo u tom pretežno sunčanom vremenu, ali temperatura, opet će nam tlak početi rasti, a temperatura zraka prvo će nam neći opasti, ali kako ćemo ići prema vikendu, tako ćemo ponovno unutrašnjosti gledati vjerojatno 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Dakle, danas negdje do podneva i malo kasnije sunčane naočale i puno vode, a nakon toga kišobran.
2: Nakon toga kišobran, tako je, ponavljam, lokalnog karaktera, ali eto, dobro, bolje biti pripravan nego nepripravan.
1: Nego mokar.
2: Nego mokar, pripravan situaciju koja nam slijedi.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži prvog koju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Tema emisije: što donosi registar stanovništva? Koliko on može pomoći da se suzbije siva ekonomija koju prati rad na crno, prijava lažnih prebivališta ili neprijavljeno iznajmljivanje? Hoće li zbog toga dio građana ostati bez socijalnih prava ili potpora na koja trenutačno imaju pravo? U mreži prvog na ta i druga pitanja odgovarat će Tereza Rogić-Lugarić iz Ministarstva financija, Hrvoje Stojić iz Hrvatske udruge poslodavaca te sindikalist Dražen Jović. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta gost urednika emisije A sada vlada Ivice Ružičića bit će potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Tijekom srijede svi sudionici u prometu morat će se pripremiti za različite uvjete na cesti. Koliko je mirno pak počelo jutro, sigurno zna Alen Pajnić iz Hrvatskog autokluba.
2: Dobro jutro, evo vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima, pa evo barem za sada jedno relativno mirno jutro, osim naravno ovih već standardnih gužvi na gradskim prometnicama i obilaznicama. Što se tiče nekih izvanrednih situacija, za sada je relativno mirno, barem na ovim važnijim cestama. Naravno, nadam se da će tako ostati i tijekom dana. Ovo doba dana rezervirano je naravno pod navodnicima za gužve na gradskim cestama i obilaznicama. Već sada dosta prometa, već standardno za ovo doba dana na zagrebačkoj obilaznici. Usporeno se vozi već sada između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, u smjeru istoka, te Zagreb-Istok i Kosnica u smjeru zapada. Dosta prometa i u zoni radova na naplati Zaprešić. Tamo se vozi s suženim kolnikom, to jest radi manji dio traka izlaznih, tako da je već i tamo usporen promet i mala kolona na državnoj cesti D1 također. Gužve su već sada i na prilazima gradu Splitu na Jadranskoj magistrali, te u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora Učka i to je čvora Matulji i tunela Učka. U ostatku Republike Hrvatske za sada relativno mirno. Što se tiče vremenskih prilika, za sada je manje više sve u redu. Meteorolozi su za danas najavili mogućnost padalina, tako da bi moglo biti dosta problema i zbog mokrih i skliskih kolnika ponegdje u Hrvatskoj. Na graničnim prijelazima jutros u putničkom prometu ima nešto prometa na ovim važnim graničnim prijelazima. U prometu teretnih vozila već one standardne gužve, pogotovo na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. U pomorskom je prometu sve uredno, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Za kraj budite oprezni u prometu, vozite oprezno, pazite na sebe, naravno i na ostale sudionike u prometu.
1: Da, i svakako bi trebali podsjetiti sve sudionike i sudionice u prometu da u slučaju nagle promjene vremena svakako upale ona svjetla po kojima će biti prepoznatljiviji i vidljiviji.
2: Apsolutno, ova dnevna svjetla nisu dovoljna, znači treba upaliti kratka svjetla, pogotovo u uvjetima smanjene vidljivosti, ako će ih biti, onda vam se pale i ova stražnja svjetla, puno ste vidljivi na cesti nego što je to uobičajeno. Eto ga.
1: Hvala Alenu Pajniću iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sad čuti prognozu za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Prema kraju dana na sjevernom, sutra i na srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 45, pod Velebitom do 55 čvorova. Na sjevernom Jadranu mogući neverini, uglavnom prema kraju dana. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak i jugozapadnjak 6 do 16, poslije podne na srednjem i južnom Jadranu do 20 čvorova. U početku uz obalu bura 6 do 16, more 2 do 3, vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umirena na oblaka, a na sjevernom Jadranu moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne.
1: Šest sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutros uređuje i vodi Anabela Lajkaus. U mreži prvog pitamo što građanima i gospodarstvu donosi registar stanovništva. U emisiji A sada vlada gost je potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Za tonskim pultom jutro će nastaviti Domagoj Šimunaci. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 180 eura.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
0: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
0: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitak taški dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio više milijunsku odštetu. Presudu je na Eksu komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnje u namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj tvrtke Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe nakon raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
4: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
5: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Uprava holdinga bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića. Isto tako, da odmah to kažem, Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
4: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
6: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
4: A i dalje pljušte reakcije na nagodbu bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om u aferi Hipodrom. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
7: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih ureda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
5: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
4: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
8: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu politiku.

0: će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava je što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
1: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i slično. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i slično, naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
2: Što donosi registar stanovništva? Može li pomoći u suzbijanju sive ekonomije, rada na crno, lažnih prebivališta ili neprijavljenog iznajmljivanja? Hoće li dio građana ostati bez socijalnih prava ili potpora koje trenutačno ostvaruju? O tome u Mreži Prvoga govore predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
0: A dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinost je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
3: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
0: Svijet. U Bijeloj kući danas je najavljen sastanak užeg američkog kabineta s glavnom temom Iranom. Sve se događa nakon što su vlasti u Teheranu optužile SAD za kršenje primirja napadima u Hormuškom tjesnacu, te nakon iznošenja jednog od uvjeta za postizanje sporazuma odmrzavanja 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. Ujedno američko zapovjedništvo odbacilo navode da mornarica i dalje prati komercijalne brodove kroz Hormuz. Istodobno Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Danja Dubravac.
4: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
5: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
4: Dok američki državni tajnik Marko Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
6: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
7: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
4: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
0: Izrael je izveo i napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. No ne navodi se je li pogođen, a u zajedničkom priopćenju izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar obrane Izrael Katz opisali su Odeha kao jednog od arhitekata pokolja 7. listopada. U napadu je poginula jedna žena.
2: Donald Trump ponovno je na svojoj mreži Truth Social napao američke medije, optuživši New York Times, Wall Street Journal i CNN za pristrano izvještavanje o ratu s Iranom. Ponovno ih je prozvao širiteljima lažnih vijesti, te napisao da su oni i demokrati potpuno izgubili kompas.
0: Britanski tanker prijavio je eksploziju na vanjskoj strani plovila 60 nautičkih milja od glavnoga grada Omana. Kako je objavljeno, plovilo i njegova posada su sigurni, no dio goriva ispušten je u more.
2: Kako javlja portal Politico,

0: Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u u Europi. Istodobno, nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Odluka je, kako su u politiku rekla dvojica diplomata iz NATO-a, saveznicima priopćena prošli tjedan, a vjerojatno će biti jedna od tema na sastanku saveza koji će se u srpnju održati u Ankari.
1: Nekoliko je osoba poginulo, a više ih je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u tvornici u Longview, blizu granice Savezne države Washington s Oregonom, na sjeverozapadu Sjedinjenih Država. Priopćile su tamošnje vlasti. Hitne službe intervenirale su nakon puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu, a navodi se da ne postoji neposredna prijetnja za građane.
0: Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u pratnji supruge Sonje primit će u privatnu audijenciju Papa Lav 14. Nakon toga bit će na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U podne će se Jandroković sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
1: Danas počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Više Robert Rogina.
2: Kurban Bajram traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hađ hodočašćem u Meku, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro, te da ostavimo sve poroke iza sebe. Muftija je izrazio i žaljenje, te oštro osudio ratne sukobe u Gazi.
3: Ako znate da imate djecu u Gazi koja nemaju što jesti, imate ljude koji nemaju gdje molitvu obaviti, imate ljude koji se bore za temeljnu egzistenciju, da li će preživjeti ili neće preživjeti, to predstavlja, vjerujte, ja bih rekao, jednu civilizacijsku sramotu čitavog čovječanstva, jer to već nije jedan bajram, već je to niz bajrama. Ljudi koji rade takve stvari, zaista njima ništa nije sveto.
2: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
3: Želi zaista čestitati svim muslimanima i muslimankama kao i ljudima dobre volje ovaj veliki blagdan za muslimane diljem svijeta, u želji da on protekne na tragu žrtve, na tragu dobročinstva, na tragu dobrobiti, da se dodatno žrtvujemo za mir u svijetu, za ljubav, međusobno povjerenje na svim razinama, da osnažimo svoje obitelji, da osnažimo sve one temeljne institucije unutar zajednice koje su važne za kvalitetno egzistiranje islama i muslimana u Republici Hrvatskoj. Na tom tragu Bajram Šerif Mubarek Osu.
2: Iz Hrvatske ove godine na bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika.
0: Obilježava se Međunarodni dan hitne medicine, a klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice pripremio je informativni letak o pružanju prve pomoći unesrećenima prije dolaska hitne medicinske pomoći. Organizira i kratku javnu edukaciju za Zagrepčane, gdje će građani moći naučiti osnovne postupke koji mogu spasiti život, kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj te započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a Sestre Milosrdnice poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak.
1: Glazba, umjetnost i glas mladih spojili su se u projektu 60 plus otkuca Kad srce ubrza. Autorski rad znanstvenika Borisa Jokića i učenika umjetničkih škola kulminirao je izložbom u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici, koja se otvara u 19 sati, najavljuje Ana Krojs.
4: Sve je počelo u Zagrebačkoj školi primijenjene umjetnosti i dizajna, u kojoj su učenici likovno interpretirali pjesme po odabiru Borisa Jokića, autora knjige 60 otkucaja, glazbena lektira i autora izložbe.
5: Kada dođu ovdje, pratit će ih i glazbena podloga. Nadamo se da će to biti jedan onako multimedijalno iskustvo za sve one koji vole i rock and roll, i jazz, i hip hop, i trap, i folk, i toga ima, i da će imati prilike zapravo uživati u radovima učenika Špuda.
4: Želimo postati galerija i za mlade, objašnjava kustos izložbe Mate Marić i dodaje kako ga je Borisova knjiga podsjetila na inozemne projekte.
6: Gdje se ljudi koji nisu tradicionalno u struci povijesno-umjetničkom i muzejskom svijetu, da i oni se mogu uključiti u neke tokove umjetnosti i aktivno doprinositi razvoju nekog umjetničkog stvaralaštva.
4: Uz 60 izloženih radova projekt donosi i 70 novih radova učenika iz 5 hrvatskih gradova koji će se moći vidjeti od 12. sljedećeg mjeseca.
5: Mislim da će biti jako lijepo i volio bi da svi oni koji slušaju Hrvatski radio da razmisle o dolasku ovdje. Naime, kad već uđete u sobu, ona je toliko sad pozitivna, toliko vibrira nekom energijom koja je možda i drugačija od izložbi klasični, ali to je bio i naš cilj, da zapravo damo neku boju i da damo možda drugačiju notu trenutku.
4: Izložba 60 plus otkucaja Kad srce ubrza u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u ulici 163A otvorena je do 19. sljedećeg mjeseca. Ulazak je slobodan.
1: Danas će 59. put biti dodijeljena nagrada Grigor Vitez. Za dječji roman Lisiće loze nagradu će primiti Darko Macan, a slikovnica Kofer dijete Tamare Labas najbolji je tekst za mlade. Laureatkinja je Maja Bjondić, čija ilustracija u slikovnicama Dom i ljubimac prosudbena komisija ocijenila najboljima. Prvi će se put ove godine dodijeliti i nagrada za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Primit će Krešimir Krnić za prijevod engleske slikovnice Zelena jaja, zelena šunka doktora Susa. Dodijelit će se i posebno priznanje umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivoga, posebno vizualnog svijeta, te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade. Svečana dodjela nagrade održat će se u 19 sati u zagrebačkom prostoru Urania.
7: Jutarnja kronika.
1: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
1: Novi problemi za zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor da ostavku.
0: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
1: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
0: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Anabela Lajkauf.
7: Prvi program.
0: Pripremio Davor Lulić.
8: Na početku o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene u Rijeci prati Ivan Ribarić.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
10: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godine dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni, a sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba, ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć u senatorima.
9: Danas slijedi novi trening na kojemu će reprezentacija biti još kompletnija.
8: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. Danas će ponovno na teren Dino Prižmić, u drugom kolu protivnik mu je Brazilac Fonseca. U muškom turniru jučer su od nositelja ispali Medvedjev Bublik Grigspor Mute, a Nori je predao meč, a od nositeljica u prvom kolu nastup su završile Pegula i Noskova. U muškim parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajičekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2 put po 6-4. U domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran ugostit će Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19 sati i 45 minuta. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu završila je grupna faza. Četvrtfinalni parovi su Kanada SAD, Norveška Latvija, Finska Češka i Švicarska Švedska.
11: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
12: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
13: 20 godina Šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaji u Eventimu.
12: Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, a na zapadu zemlje ponegdje ima male i umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni od duž obale bura, lokalno na udare jaka. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 9, Gospić, Plitvička jezera 12, Slavonski Brod 13, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Pula zračna luka i Zavežan 14, Bednja, Karlovac, Knin, Kutjevo i Varaždin 15, Bjelovar, Osijek, Sisak 16, Zagreb, Gradište, Kožupanje, Krapina 17, Bilogora, Sljeme 18, Malenska, Ploče, Zadar 19, Hvar, Makarska 20, Rab, Šibenik 21, Opatija, Rovinj 22, Mali Lošinj 23, Lastovo, Rijeka, Split 24, Konavoska, Prevlaka 25, Senj 26, Dubrovnik 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskove s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadni, a ujutro je ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, mjestimice je pretežno sunčano, a na Jadranu i dalje vruće. Lokalni pljuskovi mogući su pone prije u Gorskoj Hrvatskoj, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će umjeren severni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena ponegdje i jaka bura. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 32 stupnja.
12: Oglasi.
15: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
16: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
12: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
17: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je poziv vrijedan više od 5 milijuna 300 tisuća eura namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima te istraživačkim organizacijama koje razvijaju inovativne proizvode, procese i usluge. Poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljen je sredinom svibnja. Zaprimanje prijedloga počinje 16. lipnja u 11 sati. Na sastanku ministara energetike u Opatiji raspravljalo se o potrebi snažnijeg usklađivanja europskih regulatornih i financijskih okvira sa specifičnostima mediteranskih energetskih sustava, osobito kad je riječ o ulaganjima u mreže i zaštiti kritične energetske infrastrukture. Na sastanku posvećenom energetskoj sigurnosti uz Hrvatske sudjelovali su i predstavnici Cipra, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Portugala, Slovenije i Španjolske te predstavnici Europske komisije. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
12: Eurominuta.
18: Europska komisija traži dodatna objašnjenja od češke vlade o mjerama za sprječavanje sukoba interesa premijera Andreja Babiša, potvrdio je za Reuters glasnogovornik komisije. Babiš tvrdi da je dionice koncerna Agroferta prebacio u neovisno upravljani trust, što češke vlasti smatraju u skladu s pravilima, ali iz Brisela poručuju da neka pitanja još treba razjasniti. Agrofert je među najvećim češkim koncernima, sadržava više od 200 tvrtki te zapošljava 30 tisuća ljudi. Europska komisija traži mišljenja država članica ribarskog sektora, znanstvenika, nevladinih organizacija i obalnih zajednica o planovima za upravljanje ribarstvom. Otvorila je četverotjednu javnu konzultaciju. Svrha je pojednostaviti pravila provedbe višegodišnjih planova upravljanja ribarstvom bez ugrožavanja održivog ribolova. Europsku komisiju savjetuju građani Unije. Na Europskom panelu građana o pripravnosti 150 nasumica odabranih ljudi iz svih 27 članica nakon 3 mjeseca rada predalo je 20 preporuka za jačanje spremnosti Unije za krize. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
19: Oglasi. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
13: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
19: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Predstavljen je središnji registar stanovništva koji će s punom primjenom početi od iduće godine. No već od ponedjeljka svi ćemo mu moći pristupiti i po potrebi ispraviti određene podatke. Iako registar zamjenjuje popis stanovništva, namjena mu je puno šira. Što se od njega očekuje, koje sve podatke sadržava, tko će u njih imati uvid, hoće li pomoći u suzbijanju sive ekonomije, rada na crno, lažnih prebivališta ili neprijavljenog iznajmljivanja, hoće li registar otkriti i one građane koji primaju socijalne pomoć i druge naknade, a da na to nemaju pravo. O tome jutros govore državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić, predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović, te glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić. Svima želim dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
4: Jutro, lijepi pozdrav.
1: Evo da krenemo s vama, gospođo Rogić. Što je registar stanovništva? Koja je razlika između sad središnjeg registra stanovništva i podataka koje već imamo u sustavu e-građani? Mm-hmm.
2: Dakle, ukratko i možda pojednostavljeno, registar stanovništva je novi mehanizam upravljanja podacima. Evo da tako nekako možda sažmemo zapravo što je njegova ključna uloga. Dakle, radi se jednom novom načinu prikupljanja i upravljanja podacima. Dakle, središnji registar stanovništva zapravo prikuplja podatke koji već postoje u svim drugim registrima i zapravo na taj način on ih objedinjava i umrežava i omogućava jedan potpuno novi pogled na podatke. Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Prema tome dobivamo jedan potpuno novi pogled na građanina, dakle na svakog građanina Republike Hrvatske koji do sada nije postojao budući da su takvi podaci bili raspršeni u nizu postojećih registara. Dakle, jednostavno se radi o jednom objedinjavanju postojećih podataka i na taj način se svakoj osobi pridružuje veliki broj
1: dimenzija. Koji konkretno podaci će biti u registru?
2: U registru će biti cijeli niz podataka. Dakle, bit će podaci o obrazovanju, o mirovinskom osiguranju, o srodstvu, o kućanstvu, o drugim vrstama osiguranja, o dakle, stambena dimenzija. Zaista velik broj podataka će biti pridružen svakom građaninu Republike Hrvatske.
1: Dobro, dok sad ste već radili taj registar, on bi od ponedjeljka trebao biti otprilike da građani vide što piše o njima. Do kojih se do podataka već do sada došli? Evo, jučer je ministar iznio podatak da je ukupno u registru 5.640.000 građana, da u Hrvatskoj živi 4.185.000, 232.000 su u biti strani državljani, znači 1.100.000 je u biti hrvatskih državljana koji žive u inozemstvu. Do kojih se još podataka došli?
2: Pa uglavnom još dolazimo do podataka. Ono što bih htjela svakako naglasiti, mi moramo imati na umu da je ovo registar za budućnost. Dakle, registar se tek puni, rekla bih, napravili smo temelje i sada idemo graditi kuću. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se na dolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati. Moram naglasiti da jedan broj podataka još ni nije digitaliziran, tako da će se s vremenom ovaj registar i popunjavati, a osim toga će se i promijenjati podaci baš nakon 1. lipnja 2026. zbog toga što će neki građani kada uđu u registar vidjeti svoje podatke i imati ih priliku ispravljati i dojavljivati nove podatke. Naime, u samom registru postoji mogućnost davanja takozvanih dobrovoljnih izjava o nekim podacima, kao što su kućanstvo, kao što su pripadnost izvanbračnoj zajednici, neformalnom životnom partnerstvu, kao što su podaci o vjeri, materinskom jeziku. Dakle, to su sve podaci koji građani mogu davati na temelju dobrovoljnih izjava. Prema tome, to će biti cijeli niz podataka koje ćemo u registru tek zateći. Ono što bih ja sam, odnosno koji će se u registru tek puniti, ono što bih samo htjela naglasiti u vezi sa ovim brojem hrvatskih državljana, dakle, ključni element za ulazak u registar jest OIB. Dakle, u registru su svi građani koji imaju OIB. Prema tome i ovaj broj, dakle, koji vi spominjete, nije konačan broj, nego se radi o svim hrvatskim državljanima u Republici Hrvatskoj i izvan nje, ali koji imaju OIB.
1: Recite mi, kod mijenjanja podataka, građani u biti neće moći moći mijenjati podatke o tome koliku plaću imaju, moći će dodavati ove podatke, a za ove neke podatke koji nisu točni, to će u biti trebati se obratiti instituciji koja drži te podatke, ili?
2: Tako, ključno je dakle da se građani obraćaju u poreznoj upravi i onda će znači porezna uprava u kontaktu sa izvorom podataka mijenjati ključni podatak. Dakle, ono što je samo bitno za naglasiti, da će se podatak uvijek morati mijenjati na izvoru podatka, ali građani će se moći obratiti poreznoj upravi, bilo osobno, bilo putem e-građana, i na taj način dojavljivati netočne podatke, odnosno omogućit će se ispravak podataka, ali na izvoru podataka. Dakle, to je važno za naglasiti.
1: Gospodine Joviću, koja su vaše očekivanja od registra? Je li to korak u dobrom smjeru?
3: Pa evo, još jedan put lijepi pozdrav. Pa kao i svaki zakon, jako je bitno, ili svaka mjera koja se uvodi, ta provedba tog samoga plana koji mi imamo, naravno da su naša očekivanja, neću reći velika, ali da su naša očekivanja da neće napokon biti opravdanja za nekakve nedostatke koje smo uočili. Znači, imat ćemo kada zaživi, kada se, kao što je kolegica rekla, napuniti taj jednostavno registar, kada zaživi, kada bude u punoj primjeni, moćemo apsolutno pratiti ko dobiva nekakve socijalne naknade. Vidit ćemo kod nekakvih mjera u budućnosti, da Bog da nam nikad ne trebale kao što su bile u prošlosti, ali kod tih mjera da one budu ciljane, da ne budu raspršene, da stvarno pokušamo pomoć onim našim građanima koji stvarno teže žive, koji teško žive, koji su stvarno nekakve socijalno opterećeni, da vidimo, da izvučemo te podatke, da te mjere budu ciljane, kao i da vidimo, znači, i strukturu naših zaposlenih, da vidimo te plaće, da vidimo ta primanja. Znači, registar ako zaživi na način kako se prezentira i ako budemo pozitivno postavili tu priču da stvarno imamo statistiku, da analiziramo sve to iz tog središnjeg registra, mislim da ćemo ići u dobrom smjeru, da ćemo ga moći koristiti. Međutim, ako provedba bude da ostane klasični, samo vezano uz registar stanovništva, da to ne koristimo za sve ovo što sam prethodno naveo, mislim da neće zaživjeti u punom obujmu, i ono što na neki način svi mi očekujemo, da neće biti opravdanja za nekakve manipulacije sa sustavom kao do sada, nego da ćemo jednostavno imati jednu kompletnu, recimo to tako, krvnu sliku svakog kućanstva, svakog građana na temelju ovih podataka što je gospođa rekla malo prije.
1: Gospodine Stojiću, kako poslodavci gledaju na ovaj, kako ga je ministar nazvao, veliki iskorak u funkcioniranju tijela javne uprave?
4: Da, pa ovako, znači, taj projekt treba također gledati i u sklopu drugih projekata koje porezna uprava, odnosno ministarstvo financija, rade u smislu digitalizacije, prikupljanja podataka, dakle, jer oni svi zapravo dosta dobro pridonose transparentnosti, odnosno stvaranje nekakve osnove na koju bi se moglo u budućnosti, neću reći pravedniji, ali svako ima svoju pravdu, ali htio bih reći, ciljanije zapravo dodjeljuje socijalna pomoć. Dakle, da se zaista vidi s jedne strane tko je uopće zapravo kvalificiran primiti socijalnu pomoć. Ja znamo da u Hrvatskoj zapravo kategorija osobnog dohotka ništa apsolutno ne mora značiti. Dakle, ljudi imaju razne druge oblike primanja koje bi trebalo upravo kroz ovaj registar stanovništva obuhvatiti i dati jednu, ajmo reći, cjelovitiju procjenu dohotka, da li pojedinca, da li kućanstva, i na taj način onda u budućnosti razrazivati i socijalnu pomoć i općenito provoditi daljnji dizajn ekonomskih politika koje ciljaju na pomoć ranjivim skupinama građana. Dakle, evo, primjerice, osvrnut ću se vrlo, vrlo, vrlo kratko. Dakle, mi imamo već preko 3 godine, imamo zapravo situaciju ograničavanja cijena prehrambenih proizvoda. Znamo da su cijene hrane i pića su značajno su porasle, no međutim, ja se barem nadam da se većina nas može složiti da nisu svi jednako ranjivi i da ne moraju svi primiti jednaku pomoć po toj osnovi, i zapravo ono što smo mi u HUP-u više puta naglašavali, da bi trebao cilj ovoga biti, ovih mjera, da ranjive skupine građana zapravo dođu u situaciju da kroz ovu vrstu transparentnosti dobiju i snažniju pomoć. Jer evo,
1: čisto matematički, ako nešto dobije 100.000 ljudi, a treba samo 50, može se dobiti više novca na 50.000.
4: Gledajte, recimo, cijene naftnih derivata, možda da se sad, recimo, dođem, znači da spomenemo ovu nekakvu zadnju aktualnu mjeru subvencioniranja. one nisu nužno potrebne svima. Dakle, imate ljudi koji bez problema to mogu platiti i financirati, zapravo ja ću reći da se mnogi zapravo pitaju zašto uopće primaju takvu vrstu pomoći. A ono što bih htio još na kraju reći, mi se isto, znači, u HUP-u se nadamo da registar stanovništva jednog dana kad u potpunosti profunkcionira, kad se napuni i kada vidimo zapravo da se kroz njega mogu ciljano raditi mjere socijalne politike i kad vidimo isto tako da on zahvaća isto zajedno sa drugim projektima u ona područja gdje koja rezultiraju, dakle širenjem porezne baze, da se stvori osnova za dodatno rasterećenje poreza na dohodak. Mi razumijemo da je to bila jedna od originalnih intencija da se, dakle, dovođenjem reda u sva ova područja koja spominjem, onda da jedna od blagodati te transparentnosti bude i platforma za buduća porezna rasterećenja, jer Hrvatska ima porezni klijen koji je veći nego u 12 članica Europske unije s kojima se želimo strukturno uspoređivati. Evo, tu se zaustavio. Hvala.
1: Gospođo Rogić, očekuje li se malo previše od ovog registra stanovništva? Što će on moći sve pružiti? Znači, očekuje li se da će registar otkriti dio građana koji danas primaju socijalne naknade ili subvencije na koje zapravo nemaju pravo?
2: Pa gledajte, apsolutno će otkriti. Kao što sam uvodno rekla, ovo je jedan novi mehanizam upravljanja i obrade podataka. Samom činjenicom da vi na jedan put ukrštavate veliki broj podataka, zapravo dobivate jednu potpuno novu sliku. I sigurno da samim ukrštavanjem velikog broja podataka ćete doći do nekih novih podataka koje do sada nismo imali. Tako da apsolutno na ovaj način ćemo zaista otkriti upravo ovo što ste vi govorili. Ključna je promjena između ostalog što će od sada svaki građanin Republike Hrvatske biti član samo jednog kućanstva. Dakle, to je ključna promjena u normativnoj regulaciji koju donosi registar i u odnosu na kućanstva. Prema tome, mi smo do sada imali situaciju da su pojedini građani bili članovi više kućanstava. Jednostavno zato što je postojalo više definicija kućanstava. I na taj način je građanin mogao biti član više kućanstava i iskorištavati pod navodnicima socijalne naknade.
1: Što se toga tiče.
2: Dakle, sada sa uspostavom registra će se to promijeniti, jer je registar uveo jednu novu jedinstvenu definiciju kućanstva koju će morati primjenjivati sve institucije, odnosno uskladiti svoje definicije sa definicijom kućanstva u registru, i ključno je da će od sada svaki građanin Republike Hrvatske moći biti član samo jedno kućanstva. Dakle, to vam već uvelike mijenja budućnost primanja socijalnih naknada, jer znate da je upravo pripadnost kućanstava osnova za dobivanje nekih socijalnih naknada.
1: Da vas pitam o nekim, da tako kažem, urbanim legendama, ljudi koji u skupocjenim automobilima dolaze po socijalnu pomoć. Je li tome kraj?
2: Pa gledajte, ali ja mogu reći da je Porezna uprava već i do sada to, dakle, radila. Mi imamo sustav nesrazmjera između prijavljenog poreza i imovine, tako da smo mi već i do sada provodili takve analize i, kako bih rekla, borili se protiv toga. Ali da, definitivno da će takve situacije sada uspostavom registra postajati znatno vidljivije, baš zato jer, velim, umrežavate veliki broj različitih podataka i sada prvi put pratite svaku osobu kroz rodstvo, kroz kućanstvo. I zaista sad dobivate jednu punu cjelovitiju sliku i onda će i ovakve činjenice biti puno vidljivije, a samim tim i puno, kako bih rekla, puno lakše zapratiti i zaboriti se protiv njih.
1: Da vas pitam za još jedan primjer. Zna se često govoriti da neki ljudi starije životne dobi žive u velikim stanovima, recimo u centru grada, koji sami sebi ne mogu priuštiti, ali imaju ih, žive sa malim primanjima. Hoće li oni biti sad proglašeni bogatima?
2: Neće biti proglašeni bogatima, mislim, nisu, kako bih rekla, nije do sada kod nas, nije ideja ovog registra nekog proglasiti bogatima ili siromašnima, to ne, ali će se na drugoj način puno više sad isplivati, dakle, njihov sadašnji status i kako će oni u budućnosti moći dalje podmirivati svoje obveze. Dakle, nije sad ideja ovog registra, znate, nekog proglasiti bogatim, nekog siromašnim ili sad, ne znam, uvesti neke nove kriterije. kriterije, ali će neke činjenice sada postojati puno, puno vidljivije. Dakle, pogotovo sad ovo, može li netko, znači, dakle, od čega netko živi, na koji način, koji su mu dohoci, može li svoje obveze uredno podmirivati i sve skupa.
1: Gospodine Jović, podržavate li vi ovu strožu kontrolu socijalnih davanja?
3: Pa ne bih, ja mislim, ne bih odgovorio sa da i ne, da se krivo ne bi protumačilo. A ono što mi želimo, da te mjere budu ciljene, da se to ne iskorištava. Znači, nije to, ne gledamo mi kao sindikati da to mora biti represija, ovo što ste govorili, bilo prema starijim građanima ili bilo prema čemu. Jednostavno, želimo da dobijemo sliku svi skupa gdje trebaju ići nekakve ciljene mjere, kako nam je struktura stanovništva, koliko nam je zaposlenost, kolike su nam plaće, koliko su nam primjer. Sve su to nekakvi podaci ako se budu koristili, ono što sam na početku rekao, da se koriste na jedan dobar, na jedan pozitivan način koji će nam pomoći prvenstveno kada govorimo sa sindikalne strane, sindikatima danas sutra kroz pregovore, kroz ukazivanje vlade, kroz ukazivanje poslodavcima na nekakve nedostatke, na migracije određenih stanovništva, zašto možda u Slavoniji je nešto lošije nego što je u Zagrebu, u nekakvim regionalnim centrima. Znači, opet naglašavam, bitno je naglasiti kako ćemo crpiti te podatke, kako ćemo ih tumačiti, kako ćemo ih obrađivati, ili će to ostati recimo to samo nekakva zadovoljena forma. Mislim da je ključno naglasiti da sa ovim registrom možemo dobiti kompletan presjek, kompletnu sliku svakog građanina i nešto. Ne na način represije, da podržavamo i mi sindikate represiju, nego da stvarno vidimo danas sutra kad govorimo sa sindikalne strane o nekakvim stvarima, kome idu mjere, na koji način, kojih koristi, tako da se ne bi moglo manipulirati s tim. Tako da mislim da je bitno naglašavati stalno da to nije nekakav Big Brother samo radi represije, nego da je to jednostavno presjek našeg kompletno cijelog društva i da vidimo koje su na kraju nekakve potrebe i da izvučemo pouke, analize i statistiku, ona koja nam koristi ako govorimo sa sindikalne strane.
1: Gospodine Stojiću, očekujete li možda da ovaj registar na kraj stane i sivoj ekonomiji, pa da tako kažem i nelojalnoj konkurenciji među poslodavcima, nekih poslodavcima koji plaćaju radnike na crno?
4: Pa da, to je, mislim, dobro, to je više zapravo do ovoga projekta fiskalizacije koji se sad provodi u drugoj fazi, koji se isto nadamo isto da kad se steknu neki uvjeti da se on može i dalje proširivati u smislu digitalizacije plaćanja. Dakle, sve što doprinosi transparentnosti zapravo stvara osnove za vođenje jedne transparentnije socijalne politike koja se onda može isto tako raditi ciljano. Represija, ovo što se postavili pitanje da ili ne, mislim, nije zgorega možda ipak pogledati u početku zaista kako stvari stoje. Jer evo imate recimo ovaj famozni primjer sa kontrolom bolovanja, što ste ih manje kontrolirali u medicinski neopravdana bolovanja, onda je ispalo zapravo da ih je manje. A zemlje koje povećavaju kontrolu recimo medicinski neopravdanih bolovanja, onda recimo na primjeru Francuske ispadne da oni imaju najviše, ali nije istina da imaju najviše, nego zapravo se češće provjeravaju. Mislim, represija je tu, ja bih rekao, kriva, odnosno preteška riječ. Radi se danas da imamo zaista u digitalnom svijetu imamo vrlo lako koristive alate s kojima se takve stvari mogu provjeriti. Dakle, ne radi se o dolasku nekakvog inspektora na ničija kućna vrata, nego zapravo o zahvaćanju podataka i upravljanju s njima.
1: Da i vas pitam, gospođo Rogić, može li ovaj registar stati na kraj toj nekoj sivoj ekonomiji, znači radu na crno, lažnim prebivalištima, neprijavljenom iznajmljivanju?
2: Apsolutno može. Dakle, jednostavno, jer će pokazati, samom obradom i umrežavanjem podataka će baš pokazati neke nelogičnosti koje će upravo ići na tragu sive ekonomije, neprijavljenog rada.
1: Kako se hoće recimo uhvatiti to da neki radnik prima dio plaće na ruke?
2: Pa gledajte, između ostalog, tako što se može vidjeti, znači, dakle, svi njegovi dohoci, znači, cijelo njegovo kućanstvo, srodstvo, dakle, sve će to sad postati puno vidljivije. I u odnosu na to, jasno, budući da sada građaninu pridružujemo i stambeni aspekt, onda će se vidjeti i vlasništvo eventualno nad nekretninama i ovi drugi podaci o njegovoj imovini. Dakle, u tom smislu, ako postoji neki nesrazmjer između prijavljenog dohotka i imovine, on će sada biti znatno, znatno vidljivi. I u tom smislu će se onda postaviti pitanje otkud postoji ta razlika i pokreće se postupak nesrazmjera za koji ja naglašavam, porezna uprava i danas ga radi, dakle on je danas reguliran. Prema tome nije da mi ovakve situacije ni danas ne uočavamo i protiv njih se ne borimo, samo što ćemo sada imati puno bolji alat za takve slučaje.
1: Mi smo prije jedno 17 godina uveli osobni identifikacijski broj, od njega se isto jako puno očekivalo, gotovo identično kao što se danas očekuje od registra stanovništva. Tadašnji premijer Sanader najavljivao je da će se uvođenjem OIB-a suzbiti prostor za mito i korupciju, pravednije će se raspoređivati državni novac jer ćemo na jednom mjestu imati i sve informacije o oblicima pomoći koje dobivaju građani. To nije zaživjelo. Što nam je jama da će ovo zaživjeti, gospodine Joviću?
3: Pa ako dozvolite, samo u vezi ove sive ekonomije, ove rada na crno, neprijavljenog rada, ovaj registar stanovništva sam po sebi neće riješiti to ključno pitanje. Mi moramo ići ciljanim mjerama, zato smo mi bili donekle razočarani, jako smo razočarani bili sa izmjenama zakona o neprijavljenom radu, gdje se miče za prvi ili drugi put, maltene simbolične su kazne, potpuno mi je neshvatljivo da može postojati. Naravno, uvijek naglašavam, mislim da to ne treba, da ima jako dobri, kvalitetni, socijalno osjetljivih poslodavaca, međutim, totalno je neprihvatljivo da vi možete i prvi put imati neprijavljenog radnika, kamo li drugi put, da ne govorim više treći put ili nešto, kao da stimulirate. Dok kada govorimo o istom registru, on to neće spriječiti. Međutim, mi se svi skupa sa cijelim nizom mjera moramo boriti protiv te sive ekonomije, protiv tog rada na crno, jer to ono što razara u biti naš sustav, što nam manje puni i socijalnu pomoć i mirovinske i zdravstvene, znamo koje probleme imamo sa svim tim. A ovo što ste me pitali u vezi OIB-a i nekadašnjeg premijera Sanadera, znači kao i svaki naš zakon, kao i svaka naša mjera. Ako ostane mrtvo slovo na papiru, nismo napravili ništa kao i s OIB-om u ono doba kad je to izjavljivano. Međutim, ponavljam već da ne ispadne, da se ponavljam stalno. Provedba mora biti zajamčena na neki način da svi detektiramo što želimo iz toga, da imamo nekakav plan da želimo spriječiti da se neko prima socijalnu naknadu ako nema pravo, da želimo vidjeti te nekakve migracije stanovništva. Jednostavno da imamo sve nekakve podatke, ali kad govorimo sve podatke, možda je bitno naglasiti da građani ne pomisle da mi možemo kontrolirati susjeda ili nekog drugog. Zna se da uvid u to ima svaki pojedinac za sebe na temelju e-građani ili ako ide u poreznu upravu i da to imaju državna tijela. Znači, to su sve podaci koji već sad postoje u sustavu, samo što će sad sa ovim registrom biti objedinita. Tako da je bitna provedba i da je bitna funkcionalnost, odnosno na način da vidimo što nam je potrebno, što želimo i da to analiziramo i da to primjenimo danas sutra u stvarnosti, kako se ne bi dogodilo i sa prije 20 godina ili 15 godina vezano uz OIB.
1: Gospodine Stojiću, što se treba dogoditi u registru da vi taj projekt procijenite da je bio uspješan projekt? Koje bi se trebale sve stvari dogoditi sa registrom, što bi sve trebao omogućiti da ga proglasite uspješno?
4: Da, naravno da bismo mi, znači, kao poslodavci voljeli da on čim prije profunkcionira, ali smo svjesni isto da nije tu samo bitna brzina, nego je bitna kvaliteta podataka koji bi trebali ući u registar i da se oni nastave zapravo ažurirati i da onda ono što sam uvodno spominjao, dakle, kad zapravo spriječimo određena područja gdje nam pod navodnicima možda netransparentno, odnosno nepotrebno curi novac, da se onda stvori osnova i za ciljanu socijalnu pomoć i za daljnje runde poreznog rasterećenja. Htio sam samo reći oko ove ciljane socijalne pomoći, zašto je ona bitna. Dakle, imate više baš relevantnih ekonomskih analiza koje pokazuju da zapravo kada vi ciljano dajete socijalnu pomoć, onda postoji i snažni učinak i na gospodarstvo. Jer ljudi kojima je pomoć potrebna, oni će, taj socijalni transfer će ga konzumirati, odnosno potrošit će ga, on će završiti u ekonomiji. Ako vi dajete socijalni transfer onome kojem nije potreban, on će najvjerojatnije završiti na bankovnom računu, odnosno u nekom vidu štednje. Dakle, neće doći odmah u ekonomiju. Pitanje je da li će uopće završiti u domaćoj ekonomiji. Zato je to bitno voditi ciljanu socijalnu politiku. A porezno rasterećenje ne bi tu puno dužio, budući da nije danas to tema emisije, ali To je jedan od alata, jer imamo danas niz članica Europske unije koje upravo jačanje transparentnosti koriste kao pologu za daljnja porezna rasterećenja.
1: Ono što sam vas htjela pitati je to što poslodavci godinama traže smanjenje birokracije i administracije. Ovim registrom bi se to trebalo i ostvariti. A može li onda registar stanovništva napraviti razliku i u praksi, pa da recimo stvarno imamo i manje zaposlenih u državnoj i javnoj upravi?
4: Pa nije to sad možda primarna zadaća samo registra stanovništva, nego recimo imate i ovaj projekt fiskalizacije 2, gdje već tu se već stvaraju zapravo osnove za značajno administrativno pojeftinjenje poslovanja. Ja bih rekao da su to sve nekako na neki način komplementarni projekti gdje se koriste danas dostupne nove tehnologije, digitalni alati s kojima se može bolje upravljati tim procesima. Dakle, da, mislim, nije to samo da mi jedini to vidimo. Ja mislim da smo svi ovdje zapravo za ovim stolom smo svjesni da postoji prostora za racionalizaciju na određenim razinama javnog sektora. Znamo da je on velik, to je opet tema za posebnu emisiju, ali prema podacima koje ima i Zavod za statistiku, znači to je još jedan dodatni izvor gdje se može to provjeriti tamo. Dakle, ima gotovo pola milijuna zaposlenih u javnom sektoru. Dakle, Hrvatska po tom kriteriju odudara od mnogih članica Europske unije. Zapravo, kad pogledate onaj segment zaposlenih u javnim poduzećima, tamo vidite da je udio je u Hrvatskoj otprilike dva puta veći u ukupnoj zaposlenosti u odnosu na prosjek Europske unije.
1: Gospođo Rogić, da i vas pitam to pitanje. Da. Je li onda registar na neki način može biti posljedica i smanjenja javne uprave?
2: Pa državne? Tomu nije primarna uloga, dakle, on ima neku drugu ulogu. Hoće li se, dakle, koji će biti njegovi stvarni učinci u tom segmentu, ostaje za vidjeti. Pratit ćemo i to će sve ovisiti o poslovnim procesima, ali to je sad zaista teško reći jer je ideja ovog registra u ovom trenutku bila nešto drugo.
1: Gospodine Joviće?
3: Ma ne, pa mislim da to jedno i drugo nema veze jedno s drugim. Ovaj registar je ovo što smo već najavljivali prije, nekakva slika kompletnog društva ili pojedinaca, a nešto vezano uz zapošljavanje ili uz javnu upravu je nekakva, recimo to tako, sasvim nekakva druga tema koja mislim da nisu uzročno posljedično vezane jedno s drugim.
1: Imamo još malo vremena do kraja, sutra će biti predstavljen antiinflacijski paket, novi antiinflacijski paket, on se za sad neće temeljiti na ovom registru, gospođo Rogić.
2: Ne, neće se, ali evo kao što ste rekli, sutra će biti službeno i predstavljanje, tako da evo...
1: Možete li nam reći nešto više?
2: Pa ne mogu, ne bih, evo, nek ostane to za službeno predstavljanje, sve što mogu reći da nije vezan uz registar, dakle registar zapravo službeno kreće tek od 1. lipnja 2026. za građane, od 1. siječnja 2027. i za institucije, dakle i za korisnike, tako da evo tu samo pozivam građane da 1.6. budu spremni, da uđu u registar, provjeravaju svoje podatke i eto da krene živjeti.
1: Gospodine Joviće, što očekujete od novog antiinflacijskog paketa?
3: Pa dobro, evo stvarno ne bih htio pogađati bez obzira na te neke.
1: Pa dobro, znamo već neke stvari da nije cilj samo ublažiti udar cijena, nego ovaj puta i smanjiti potrošnju, rekao je ministar hlađenje gospodarstva.
3: Pa dobro, da, to je, nema tu puno nekakvih alata koji se mogu primijeniti u biti. Međutim, ono što mi upozoravamo i što ćemo stvarno žestoko biti apsolutno protiv toga, to je s obzirom na okolnosti, znamo. Ja stalno ponavljam već nebrojeno puta. Nije nama problem samo ova situacija na Bliskom istoku, mi stalno nalazimo nekakva rješenja. Mi smo probleme s inflacijom imali i prošle godine kada se nije događao ovaj sukob na Bliskom istoku. Bili smo među najgore tri članice Europske unije. Sada nam se opet ponavlja ista priča, vidimo da nismo ni otporni. Znači, mi imamo nekakvi sasvim drugi problem. Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
1: Gospodine Stojić.
4: Ja bih htio reći, jučer je baš bilo dosta komunikacije od strane Europske centralne banke, koja je upravo što gospodin Jović kaže, dakle nije nama nijaka vrat na Bliskom istoku glavni razlog i inflacije, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
1: S time ćemo i završiti. Sutra ćemo naravno to još i detaljnije komentirati. Hvala vam svima na dolasku u emisiju. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.
2: Hvala, doviđenja.
0: U mreži prvog.

0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je onom u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. Mađari su tražili odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. Njihovi su zahtjevi odbijeni te moraju uplatiti oko 780 tisuća eura sudskih troškova. Na društvenoj mreži oglasio se resorni ministar Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan građanima. S punom primjenom počet će početkom iduće godine, nakon čega popis stanovništva odlazi u povijest. Evo što su u mreži Prvog rekli Tereza Rogić-Lugarić iz Ministarstva financija te Dražen Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
2: Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se na dolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati.
3: Registar ako zaživi na način kako se prezentira i ako budemo pozitivno postavili tu priču da stvarno imamo statistiku da analiziramo sve to iz tog središnjeg registra, mislim da ćemo ići u dobrom smjeru.
0: Vijesti. Iran optužuje Ameriku za kršenje primirja nakon njihovih napada na ciljeve u blizini Hormuzskog tjesnaca. Washington tvrdi pak da su udari bili usmjereni na raketna postrojenja i brodove koji su postavljali mine. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. U Bijeloj kući najavljen je sastanak uže kabineta. Izrael je izveo napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada, no nisu potvrdili je li napad bio uspješan. Tamošnji mediji prenose da je jedna žena poginula, a više osoba ozlijeđeno u izraelskom napadu na kuću u gradu Gazi.
4: Vijesti.
0: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
5: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne uz porast na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno jak sjeverozapadni, na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak, temperatura od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunac, uredio Andri Štrkalj.

0: gospodarskim objektima Koste Kostanjevića, izazvala je pravu buru na političkoj sceni. Zagrebački gradonačelnik Tomašević tvrdio da je ta afera predizborni igrokaz, no sad nakon nagodbe otvorilo se pitanje političke odgovornosti samog Tomislava Tomaševića, jer je Kostanjeviću nakon izbijanja afere izlaska iz pritvora omogućio povratak na radno mjesto savjetnika unutar gradske uprave.
1: Da, klasični primjer afere zloupotrebe položaja i klasični primjer političke neodgovornosti. A ja ću možda pokušati jedno drugo okvir staviti za Možemo. Možemo je prije 6 ili 7 godina započeo sa svojom politikom. 7, mislim da je 2019. godina, ali nebitno. Ali ono što je ključno, 6 godina vode samo jednu regionalnu ili lokalnu samoupravu, a to je grad Zagreb. I u tih 6 godina već 3 velike afere. Prva afera je bila sa jednom od prvih ljudi, čelnih ljudi Možemo, to je gospođa Kekin i zemljište u Istri i njihovoj vili koja je kupljena po sumnjivo niskoj cijeni. Zatim imamo sa Kostom Kostanjevićem, a evo nedavno, jučer ili prekjučer, izašla još jedna afera, 40 milijuna eura teška, to je afera sa vodoopskrbom. Znači da Možemo u 6 godina proizvoditi 3 ogromne velike afere i očigledno da Možemo nije ono što je njihov temelj, njihove politike, politička odgovornost, transparentnost ili ne znam ja šta je već, nego baš suprotno. Tako da, evo, ne čudi me na kraju krajeva to, ali bit će toga još, ovo je tek početak.
0: No i stranke Možemo i sam Tomislav Tomašević vam uzvraćaju, kažu da je HDZ posljednja stranka u zemlji koja bilo kome može držati moralno-politička i predavanja o korupciji.
1: Evo, očigledno da to ne može ni Možemo.
0: Dobro, znači očekujete da će se ova priča vezana uz vodoopskrbu i ostavku gospodina Blaževića nakon početka izvida povezanih s javnim nabavama se pretvoriti u neku veću aferu, ko zna što,
1: pa
0: u kom smjeru to može ići.
1: Pa tu odluku je na kraju potpisao gradonačelnik Tomašević, vrijedna nabava 40 milijuna eura, namještana konkretnoj firmi. A nema se tu šta reći, ono što će vrijeme donijeti, to je zasigurno još niz drugih afera, jer su stalno su počeli onako punim gasom, velikim koracima.
0: Prošla je polovica mandata vlade HDZ-a i nešto presloženih partnera. Kako biste ocijenili rad i rezultate vlade? Jeste li zadovoljni kako se nosite s inflacijom, cijenama, energentima, ne baš funkcionalnim pravosudnim sustavom, korupcijom?
1: Pa gledajte, voditi vladu nije jednostavno, nije lako. Puno je uvijek izazova, puno je problema i naravno da se očekuje da se ti problemi rješavaju. Ono što je ključ da vlada Republike Hrvatske, kada gledamo u presjeku generalno svih onih aktivnosti i obaveze, zadaća koje jedna vlada ima, funkcionira odlično. Naravno da uvijek može bolje, naravno da i svi mi učimo i na pogreškama i na nekakvim odlukama koje su možda trebali biti možda malo drugačije, ali nitko od nas nema kristalnu kuglu da zna šta će se dogoditi u idućih 3, 2 ili 4 mjeseca ili godinu dana, ali mislim da savršeno se vodimo vladu kroz ova nimalo lagana vremena, govorimo o izuzetno turbulentnim vremenima, kad govorimo i u našem okruženju i širem okruženju, geopolitičkoj situaciji, sigurnosnoj situaciji, situacijama kojima je svakodnevna borba i problemi s energentima i sa svim onime što ne ovisi odluke vlade kako i na koji način, vidite šta se događa na Bliskom istoku i kakve su posljedice sukoba, to je krize na Bliskom istoku i veliki izazovi su pred vladom, ne samo hrvatskom vladom, nego svim vladama Europe i svijeta. I ja mislim da Hrvatska jako dobro funkcionira u tim okolnostima.
0: Hoće li vlada odraditi mandat do kraja? Je li možda neko eventualno novo preslagivanje na pomolu ili su prijevremeni izbori neka od mogućih opcija?
1: Pa ja ne vjerujem ni u privremene izbore, niti u nekakve velika krize koje će možda dovesti do nekakvih preslagivanja novih. Mislim da ćemo mi završiti ovaj mandat, ovu vladu koju je ostalo još nepune 2 godine je ostalo, ili možemo reći pune 2 godine, što smo na polovinici sada mandata. I ne vjerujem da će doći do bilo kakve krize koja će eventualno dovesti od ovoga što ste vi navodili. Kada imate koalicijsku vladu, kada vlada funkcionira i kada su, a rekli smo na ovom prethodnom pitanju, ozbiljne teme i veliki izazovi, onda dolazi uvijek i do nekakvih

0: nesuglasica koje ne trebaju, a i neće dovesti do raspada vladajuće koalicije ili do nekih većih kriza, ali to je normalno funkcioniranje u vladi kad imate koalicijsku vladu, ne možemo i ne trebamo svi razmišljati isto, ali se moramo složiti i slagati u jednom. A to je interes Republike Hrvatske i hrvatskog naroda. To je ključ funkcioniranja svake vlade, pa tako i ove.
1: Je li i koliko Domovinski pokret kao koalicijski partner uspio promijeniti ili utjecati na promjenu političkog smjera Banskih dvora, ili je tek postao stabilni oslonac većini u Saboru?
0: Pa Domovinski pokret ima svoje politike, ima i oni se realiziraju svoje političke strategije, svoje političke vizije, svoje političke zahtjeve, kako na koji način oni žele participirati u našoj vladi, u zajedničkoj vladi, i oni to koriste, oni to rade. Mislim da tu nije Domovinski pokret samo netko nad koje je popunio kvotu 86 ruku ili nešto više da bi imali vladu, nego jednostavno imaju platforme svoje kojima djeluju. To je ministarstvo gospodarstva, to je ministarstvo poljoprivrede, to je ministarstvo demografije, mladih i useljeništva. To su ozbiljna tri ministarstva koje oni vode i naravno kroz tu politiku reflektiraju i svoju politiku na nacionalnoj razini, kroz vladu Republike Hrvatske i kroz njihovo djelo, njihovih ministara, njihovih saborskih zastupnika, njihovih državnih tajnika i svega onoga što čine i rade.
1: Ministar ste obrane, a Oružane snage sutra obilježavaju 35 godina postojanja. Sutra je naime Dan Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dan Hrvatske vojske i Dan Hrvatske kopnene vojske. Taj datum, evo čisto za podsjetnik, slavi se kao spomen na povijesno postrojavanje prvih brigada Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj 1991. što u stvari predstavlja službeno početak stvaranja Oružanih snaga u Hrvatskoj. Sada kada se osvrnete 35 godina unatrag, kada ste i sami uzeli pušku i otišli na bojište i pogledate na Oružane snage, gdje smo bili prije tih 35 godina, gdje smo sad?
0: Pa, to je potpuno neusporedivo, da, ali naravno treba napraviti retrospektivu i proći kroz sve tih 35 godina i vidjeti kako se Hrvatska na kraju krajeva stvarala, ali kako su Oružane snage stvarale istu tu Hrvatsku. 35 godina nije puno, to je malo, mali vremenski period kad uspoređujete sa drugim državama, drugim vojskama svijeta i tako dalje. Ali Hrvatska je od jedne države koja je na referendumu odabrala demokraciju, neovisnost, samostalnost, došla u situaciju da će tu neovisnost i demokraciju morati braniti u ratu. Svjesni šta nas čeka, svjesni tko nam je sa druge strane i svjesni toga da nemamo puno naoružanja i da nemamo niti oružane organizirane vojske, nego nam je ostala tada u to vrijeme policija i začetak oružanih snaga, to je hrvatske vojske. Naoružanje je minimalno, lakim naoružanjem, embargom koji imaju nametnuto strane europskih institucija i svjetskih institucija, i naravno razoružavanje vlastitih oružanih snaga koja je se dogodila uzimajući nam oružje temeljne teritorijalne obrane. Došli smo do situacije da ćemo morati puno više uključiti hrabrosti i puno više uključiti htjenja i puno više napora da bi to učinili. 90. godine, 91. godine branimo se i uspijemo se obraniti zahvaljujući hrvatskim braniteljima, zahvaljujući cijelom hrvatskom narodu koji je disao kao jedan i koji je pomagao svako iz svoje perspektive i svoje mogućnosti kako obraniti Hrvatsku, našem iseljeništvu koje nam je strašno pomagao i lobiranjem diplomatskim, ali naravno i sredstvima i kupovinom naoružanja koje smo uspjeli nabavljati mimo embarga, stvorili i izgradili vojsku do 95. godine s kojom smo onda oslobodili naš teritorij, i tada je vojska Hrvatska bila jedna od najjačih europskih vojski. Preko 200.000 vojnika pod oružjem, visoko motiviranih i visoko obučenih. Ali onda dolazimo u jedan period kada naravno vojska više nije u fokusu i kada dolazimo do trenutka kada vojska postaje, pa čak i rekao bih i gospodarski, ekonomski malo utek gospodarstva Hrvatske, krećemo u obnovu i krećemo sve ono što je. I dolazimo sada do situacije koje smo danas. Danas Hrvatska vojska je započela, pa rekao bih, i prvu i jedinu modernizaciju u povijesti Hrvatske vojske. Ta modernizacija je započela, ova vlada će i je započela, ova vlada će i dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta, spremna za sve zadaće koje će biti pred Hrvatskom vojskom, koristeći najmodernije sustave naoružanja, najmodernije sustave opreme. I rekao bih da Hrvatska vojska danas proživljava ponovno dane ponosa i slave kao što je to bilo 90. godina, naravno pripremajući svoju oružanu snagu za obrambene aktivnosti i za obrambene operacije, ili takva je naša doktrina naših oružanih snaga, ali ćemo vratiti ponos i sjaj oružanih snaga Republike Hrvatske kao što je to bio 90. godina, jer su oružane snage, kakve god tada bile, uspjele obraniti, a 95. godine osloboditi Hrvatsku, i Hrvatska vojska je i danas jedna od, ne jedna, nego rekao bih jedina institucija u hrvatskom narodu koji hrvatski narod najviše vjeruje.
1: Vojsku, osim ljudi koji su ključni, čine i opreme i naoružanje. Sami ste rekli da smo u procesu najveće modernizacije. Osim Rafala, više namjenskih borbenih zrakoplova koji su u uporabi, osim tenkova Leopard koji su u procesu nabave, kao i Cesar haubice i kamioni Tatra i protudronska zaštita, nabavlja se i dalje oprema. Tu nije kraj. Što je još u planu, i tu govorimo i o sustavu protuzračne obrane srednjeg dometa. U planu su i dvije korvete.
0: Tako je. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Black Hawkova i krenut ćemo sa modernizacijom i podizanjem na viši standard naših Rafala. Radarski sustavi, sustavi protuzračne obrane i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti, i hrvatska javnost će biti upoznata kada bude vrijeme.
1: Slobodno.
0: Da, ali ne možemo govoriti, nije ovaj trenutak, a i nemamo ovaj mogućnost o tome govoriti, ali će vrlo brzo hrvatska javnost imati informacije. Te radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i jačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske. Zatim govorimo naravno o dovršetku obalnih ophodnih brodova, ali govorimo i daljem opremanju kopnene vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Besposadni sustavi koji se u ovom trenutku rade, proizvode, dorađuju ili se pripremaju u našim tvornicama, u našim industrijama. Tako da ja mislim da ćemo vrlo brzo, rekao sam taj rok koji bi trebao biti 2030. godine, do kada će isporuka u potpunosti završiti se i tenkova i svega i haubica i Black Hawkova i Hajmarsa i svega onoga što je još najavljeno, će biti u potpunosti dovršeno 2030. godine. Tada će biti i ovi drugi sustavi na koje sam spomenuo već u upotrebi i na raspolaganju našim oružanim snagama biti tu, i tada će mimohod koji će biti, nadam se, nakon toga, ja bih ga volio vidjeti kad dovršimo modernizaciju, mimohod koji će se usporediti sa ovim mimohodom koji je bio veličanstven i bio je prekrasan, kada budemo napravili mimohod oružanih snaga Republike Hrvatske sa novom opremom, sa našom popunjenom pričuvom, jer smo krenuli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem koji će popuniti pričuvu, i sa našim profesionalnim sastavom biti nešto što će svakako ostaviti bez daha svakako ko to bude gledao.
1: Namjera nabavljanja korveta borbenih brodova je izazvao veliki interes mnogih jakih igrača i vojnih sila. Imali tu, znali su u kom smjeru bi se išlo, ko bi mogao dobiti taj posao ili?
0: Pa gledajte, ne. Znači, ono što treba demistificirati u javnosti, u kojima znamo nekad i čuti i od nekakvih novopečenih vojnih analitičara ili nekih određenih medijskih platformi, ne kupujemo to mi, ne kupujem to ja, i ne kupuje se to u odluci u kojoj ja sjedim i razmišljam šta ću kupiti. Postoji složeni sustav i proces kako se to donosi. Prvo i osnovno, postoje dokumenti koji predviđaju šta oružane snage Republike Hrvatske trebaju imati. Taj dokument je usvaja Hrvatski sabor. Nakon toga postoje stručne službe unutar oružanih snaga Republike Hrvatske koje donose studije koje su to konkretne stvari koje mi trebali uzimati. Nakon toga to donosi zeleno svjetlo, o tome dolazi saborski odbor za obranu. Nakon toga ide na Vladu Republike Hrvatske, te vlada provodi proces financiranja i nabave isti tog naoružanja. Radi se o sustavima koje su vrlo kompleksni, vrlo skupi i koji se donose na nekoliko razina, kao što sam ih sada i nabrojio. Ono što će biti ključno, bit će ključno kvaliteta tog sustava, bit će ključno to da li će se taj sustav raditi ili dio raditi u našim brodogradilištima, a konkretno govorimo o korvetama i brzini i cijeni isporuke. Znači, to su stvari koje će na kraju se vrednovati i na kraju će biti odluka donešena. Kad govorimo o korvetama, naravno o našim brodogradilištima, kad govorimo o protuzračnim sustavima, kad govorimo o protudronskim sustavima, govorimo također o našim tvrtkama koje mogu biti uključene, a neke su već uključene u to. Govorimo konkretno o Končaru. Znači, naša tendencija je da ne kupujemo isključivo opremu koja se gradi, proizvodi, isporučuje iz stranih zemalja, nego da ta proizvodnja se lokalizira i u našim tvrtkama, što se čini i što se radi. Znači, govorimo o još nekim stvarima koje će također hrvatska javnost, nadamo se, vrlo brzo biti pozitivno izvještena o tim našim aktivnostima.
1: Vrlo kratko, kakva je budućnost obalnih ophodnih brodova koji su se zapetljali u gordijski čvor u sporu s Brodosplitom, koji brodove nije izgradio? Koje su opcije u igri?
0: Pa 2014. godine započinjemo sa tim problemom obalnih ophodnih brodova i nakon isporuke prvog broda staje se apsolutno za svima. Mi smo već u prvim mjesecima mog mandata sam rekao da ćemo krenuti rješavati taj problem. Rješili smo drugi brod, obalni ophodni brod iz serije Umag, i on je predan na Hrvatskoj ratnoj mornarici. Ostala su još tri. Ta tri će biti realizirana kroz, vjerojatno, da li kroz projekat izgradnje korvete, ili ćemo ga mi zasebno realizirati, mi sredstvima osigurana. Proces, pravna bitka sa Brodosplitom je započela i mi smo dobili taj spor u smislu da smo upisali te brodove, to da smo ih uspjeli vratiti nazad u vlasništvo MORH-a, to je Oružane snage Republike Hrvatske. Nakon njihovog uzimanja iz Brodosplita i teglenja i prebacivanju jednog od drugih brodogradilišta s kojima ćemo dogovoriti to, nastavit će se izgradnja ta tri obalna ophodna broda i oni će se dovršiti. Veliki dio posla smo odradili jer smo pravnu bitku uspjeli dobiti i vrlo brzo ćemo započeti sa dovršetkom istih tih brodova, jer njihova dovršenost nije u visokoj fazi, ali su između 20-40% završenosti ti brodovi.
1: Kada govorimo o modernizaciji oružanih snaga, govorimo o iznimno skupim nabavama. Najveći dio sredstava financira se instrumentom SAFE, koji u određenim krugovima izazvao polemike i proturječna tumačenja. E sad, o kojim to iznosima govorimo? Je li to besplatan novac, mada takav novac ne postoji, ili će se sve to financirati nekim zajmovima i...
0: Da, mogli smo čitati nedavno ekspertni tim, jedan iz jednog dnevnog lista ili tjednog, nije niti bitno, je napisao zašto su male države Baltika uzele puno više novaca, a mi samo 1.700.000.000, ili je to bespovratni zajam. Pa evo, ekspertni tim informacija, to nije besplatno. Ne postoje besplatni novci. To je zajam. I kao takav, sam po sebi njegova riječ govori da je on zajam. Nije poklon. I da je drugačije, onda bi bilo poklon. Evo vam novci, pa kupujte šta hoćete. Hrvatska je se zadužila onoliko koliko se zadužiti može. Da ne ugrozi svoje financije, da ne ugrozi sve ono što Hrvatska drži kao financijsku disciplinu, to je Vlada Republike Hrvatske, ne uzimajući previše novaca i ne želići se zaduživati. Dio novaca financiramo mi kroz naš proračun, dio nabave ide kroz zajam SAFE-a. Baltičke države uzimaju onoliko koliko one procjenjuju da im treba i koliko svojom ekonomskom moći mogu uzeti, i procjenjuju to naravno zbog svoje geografske pozicije, jer graniče sa zemljom koja im je mal pa im pošalje nekakav dron koji im padne unutar njihovog teritorija. Kroz SAFE se uzima, kao što smo već najavili i rekli, kompletan sustav, kompletna nabava tenkova, 2.8 Leopard, uzimaju se 444 tenka, 420 kamiona Tatra, Cezar haubice i još dio naoružanja i opreme koji se tiče streljiva i municije. To je ukupno 1.700.000.000 eura. Vraćanje tog zajma za sada nije definiran u smislu godina kamata, ali će biti povoljne kamate i biti će zajam koji će biti na dugi niz godina sa određenim godinama počeka. Za sada se špekulira sa 10 godina počeka, 40 godina otplate i kamatom od 3%.
1: Kako biste ocijenili suradnju s vrhovnim vojnim zapovjednikom, predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, koji ujedno ne želi čuti za eventualnu nabavu opreme od države Izrael, kao niti za suradnju sa izraelskim oružanim snagama?
0: Da, pa to je, mislim, o to smo puno puta govorili, to je problem iz nekoliko razloga. I nije samo u pitanju izraelska tehnologija, izraelska oprava, nego u pitanju je i iskustva ukrajinske vojske i onoga sve što se događa u Ukrajini. I u ovom trenutku Ukrajinci daju potporu, znanje i iskustvo američkoj vojsci na Bliskom istoku. To je problem i kao što je stiče i opreme izraelske vojske, znanja i određene tehnologije, a isti stvar je problem i sa ukrajinskim iskustvima. Predsjednik države ima svoje ovlasti i on ih koristi tako kako ih koristi. Vrijeme će pokazati koliko je to dobro bilo za oružane snage Republike Hrvatske, vrijeme će pokazati sve ono što je. Ja osobno i ministarstvo i oružane snage surađujemo naravno sa predsjednikom države i kako nam nalaže i ustav i zakon, tako se i ponašamo i nadam se da će doći do promjene tog stava kad govorimo o suradnji sa ukrajinskim oružanim snagama i sa drugima. Naravno, ne uplićući se u sukob niti tumačeći sukob na bilo kakav politički način, kad govorim konkretno o oružanim snagama Republike Hrvatske. Oružane snage su profesionalci, ljudi koji imaju jednu jedinu zadaću, a to je znati, obučiti se, opremiti se i štititi interes Republike Hrvatske i hrvatskog naroda. I tu nema apsolutno nikakvog razloga sprječavati oružane snage da imaju mogućnost preuzimanja određenih iskustava, znanja od onih koji nešto u ovom trenutku više od nas znaju. 90. godina, 95. godine, mnoge europske i svjetske oružane snage su posjetile oružane snage Republike Hrvatske i uzimale su iskustva od oružane snage Republike Hrvatske. Posebno ih je naravno zanimala akcija Bljesak i Oluja.
1: Na samom smo kraju emisije, ajmo brzo potezno. Hrvatska se modernizira, a vojnu opremu nabavlja i Srbija. Puno pozornosti izazvalo hvaljenje kineskom supersvemirskim projektilima koji su u Srbiji prozvali Zagrepčanke. Je li Srbija prijetnja Hrvatskoj?
0: Pa gledajte, ja ne mogu govoriti sad da ili ne, ali ono što Srbija u ovom trenutku radi, to je ogroman proces nabave i modernizacije njihovih oružanih snaga, proizvodnje sa njihovim vlastitim resursima koje imaju. Iz nekog razloga Srbija se ekspresno, jako intenzivno naoružava. Ono što je pobudilo pažnju ne samo Hrvatske nego i NATO članice saveznika, to su hipersonične rakete kineske proizvodnje. Ja neću gledati preko granice, ja sam rekao i vlada Republike Hrvatske je rekla da ćemo mi modernizirati i opremiti naše oružane snage i biti spremni za odgovor u bilo kakvoj situaciji ugroze i mi kao članica NATO saveza smo tu obavezu preuzeli i mi ćemo je do kraja odraditi.
1: I sa sam kraj, drugi naraštaj ročnika je na temeljnom vojnom osposobljavanju, radite li na podizanju kapaciteta ili jedna ova gnojna angina, je li pred njom temeljno vojno osposobljavanje pokreknulo, kažu uzmu dijete za vojnu obuku, a kad se razboli vrate dite materi.
0: Je, mislim, jedna potpuno čudna situacija. I obavljeni su već razgovori sa zapovjednikom i sa oružanim snagama i rečeno je da se te stvari stvarno ne mogu događati, da to će se ispraviti i naravno korigirati. Ko radi nekad i pogreši, mi radimo stvarno puno i temeljno vojno osposobljavanje je vrlo kompleksan sustav bio ga uvesti, napraviti ga, realizirati ga, dogodilo se te dvije iznimke, to ćemo riješiti. Ide sve po planu, temeljno vojno osposobljavanje, 97% odaziv mladića na temeljno vojno osposobljavanje, plus dragovoljci i dragovoljke, djevojke koje dolaze i nastavit ćemo tako i dalje. Širimo kapacitete i do ljeta ćemo sa 800 otići na 1000 po naraštaju, ali vrlo brzo pripremamo i nove kapacitete, tako ćemo u idućim godinama povećati ozbiljne kapacitete i preko 1000, vjerujem i do blizu 2000 po naraštaju.
1: U drugoj emisiji ćemo nastaviti o vojnom osposobljavanju. Gospodine Anušiću, hvala vam na razgovor.
0: Hvala vam.
1: Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. Ostanite uz programe Hrvatske radio televizije. Lijep pozdrav.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Moramo skupljati slašice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glavni.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Dobro jutro. U današnjoj emisiji idemo u Županju, točnije u osnovnu školu Mate Lovraka, u kojoj je udruga Pragma nedavno provela 3 dana u radu s učenicima, profesorima i roditeljima. Riječ je o radionicama koje su osmislili kako bi prvenstveno kod djece i mladih jačali otpornost i socioemocionalne vještine, a prilikom ove posjete naglasak je bio na prijelazima u obrazovanju. Polazak u 5. razred ili 1. razred srednje škole je uzbudljiv, ali izazovan period u kojem je učenicima potrebna podrška. Da su bile u strahu, otkrile su nam i 4. Tonka i Mija, koje su u okviru pragmenih radionica, zajedno sa svojim vršnjacima, dobile mentore, petaše. Obišli su zajedno cijelu školu, upoznali buduće profesore i nastavnike, učili kako se organizirati, komunicirati, međusobno se motivirati, nakon čega se perspektiva onome što ih čeka iduće nastavne godine promijenila.
6: Bilo je zabavno, petaši su bili jako dobri prema nama, pomagali su nam. Izrađivali smo plakate i bilo nam je super.
5: Svidjelo vam se, znači, to što ste s petašima bili
6: da,
5: u grupi?
6: Da, jako nam se svidjelo, zato što su bili jako dobri i pomogli su nam i rekli su nam šta će nas čekati u 5. razredu i kako im se obratiti ako budemo trebali neku pomoć.
5: To je baš
6: i kako
5: lijepo
6: se snaći, da. Da.
5: A recite vi meni, jel imate vi neke brige i strahove oko tog 5. razreda?
6: Pa imam malo, zato što znam da će biti malo teško, ali nema veze, moramo vjerovati u sebe i bit će sve dobro.
5: Zašto misliš da će biti teško? Zato što je puno predmeta, profesora?
6: Pa da,
5: pa zahvaljujući
6: njima sad više nije toliko strašno, sad je lagano, zato što znam sve šta će dočekati i možemo se već pripremati, isto tako kako je moja prijateljica rekla, trebamo biti hrabri i vjerovati u sebe da ćemo uspjeti.
5: Pa ajde vi meni recite, koji su najbolji savjeti koji su vam dali?
6: Najbolji savjet je bio, ja sam bila dobila da vjerujem u sebe i da se ne bojimo drugih učitelja u 5. razredu i teških predmeta. Pa bilo je puno savjeta i svi smo dobili neke od boljih, ali ja sam dobila savjet da je važno truditi se i da će sve biti u redu ako budemo samo vjerovali u sebe i budemo htjeli znali to što želimo.
5: Rekla si sad taj trud, je li bitno da sami radite, da učite, da ne dajete roditeljima da vam čitaju lektire, pišu zadaće?
6: Pa važno je da pokušamo uvijek sve sami i da se snađemo nekako, a tek ako negdje zapnemo na nekom teškom zadatku, tu se onda možemo obratiti starijoj osobi koja će nam uvijek pomoć i bit će sve u redu.
5: Jel se inače vi 4. i 5. družite?
6: Pa prije smo se družili, ali sad pošto su oni na katu, mi smo dole, onda je to bilo,
5: ali su vas razdvojili.
6: Ali sad ćemo se vidjeti gore.
5: Sad ćete se i vi šetat po školi češće, ali tako u svoju učionicu ići?
6: Više ćemo se družiti gore jer ćemo i mi biti 5. razred, a možemo se i zajedno družiti pod odmorima i vani kad idemo na veliki odmor.
5: Tu su nam se u međuvremenu i pridružili ti petaši. Ja vama moram reći da su Mija i Tonka vas pohvalile, da ste im jako pomogli jučer. Tu su nam Mirjam, Vita i Rafael. Jeste stvarno jučer imali ulogu onako starijeg pomoćnika?
7: Da.
5: To
7: da,
5: ste ozbiljno shvatili?
7: Da.
6: Da.
5: Što je bilo vama najbitnije da, evo recimo, curama prenesete?
7: Pa da se ne boje 5. razreda i da on nije tako strašan kao što drugi pričaju.
5: Hajde se vi sjetite kad ste vi bili 4. razred, odnosno kad ste kretali u taj 5. koje su sve muke bile? Bilo?
7: Pa bilo je malo jer trebamo naviknuti nove predmete i nastavnike. Da.
5: Mirjam?
6: Da, bilo je teže jer smo imali nove nastavnike, nismo znali kakav je koji, ali sve to bilo lakše jer svi su bili super nastavnici.
5: I znači nema problema, ali tako?
6: Ne.
7: Nema.
4: A recite mi zašto je važno da vi međusobno surađujete, radite, da vi stariji pomognete mlađima? Njima je to jako puno značilo, to jučer.
7: Pa, kako ne bi bilo teško.
4: Mm-hmm. Jeste vi imali tu priliku da vam recimo stariji dođu pa malo, jeste?
8: Da,
4: super. Zašto je to važno?
8: Pa zato što da malo se olakšaju, da im bude lakše, da znaju već malo što ih čeka kad dođu da, u više razreda.
9: Da, bilo je onako bolje. Bili smo opušteni, nismo se više toliko bojali, jer prije smo se mi bojali, a to je sad peti razred, sve će to biti strašno, to su strogi nastavnici, ali kad su oni nama opisali da su to super nastavnici, mi smo se već onako opustili.
4: Da.
9: I bilo je lakše.
7: Meni je brat još bio pričao kako su teški ti predmeti koje ćemo dobiti. Neki su teški, ali...
4: Pa neki su predmeti teži, neki malo lakši, kako tko što voli, ima interes.
8: Da, jer ipak ima nekih malo ovako koje neko mora se naviknuti na neki, ali neki već budu lakši, za neke su već i budu znali.
4: A sviđa li vam se i ovakav način rada? Znači da nije da vam profesor nešto predaje pa vi morate učiti, nego da se tako okupite skupa, nešto zajedno radite, razgovarate. Zašto je to dobro?
7: Pa...
4: Zašto su vam iz udruge iz Zagreba?
7: Pa to je baš lijepo, mislim.
4: Jeste imali priliku reći sve što osjećate, ali tako?
9: Da, imali smo sve prilike, samo smo prvo morali poslušati, pa smo uvijek onako digli ruke što nas zanima i uvijek bi dobili dobre odgovore, onak sve bi razumjeli.
4: Super, i sad one na vas računaju, je li tako, iduće godine, pogotovo ako bude nekih problema, hoćete li biti tu da onako budete podrška?
7: Naravno.
9: Uvijek.
4: Zašto je još važno da se vi zapravo svi družite? I petaši, i šestaši, pa i s ovim starijima, sedmaši, osmaši. Oni isto uskoro idu u neki odrasli život, ali mogu vama dati savjet.
7: Pa kako bi dobili neke nove prijatelje. I
4: prijateljstvo, tako je.
8: Mogu nam i pomoći oko učenja malo i tako da znamo što nas se još tamo poslije čeka.
9: Da. Mislim onako, imamo mi baš puno prijatelja iz šestog razreda, oni nama govore kakvi su ti predmeti, malo nas upućuju šta će biti u sedmom razredu, tako ćemo mi četvrtašima pomoći za peti
4: bravo,
9: razred.
4: Bravo. Ali recite mi sad, stalno ste svi spominjali te predmete, da se bojite tih predmeta jer su profesori strogi, vjerujem da vam je bitno kakve ćete imati ocjene.
6: Nije bitno da imamo iz svega pet, nego... Da se što više trudimo i možemo dobiti bolje ocjene.
4: Što je najbitnije u školi?
9: Pa nama nastavnici kažu da toliko ocjene ni nisu bitne, da je bitno da mi to shvatimo.
4: A vi to slušate, poslušate?
9: Da, poslušamo i onda budu i bolje ocjene i sve. Naprimjer, evo iz prošlog ispita smo skoro svi dobili petice, možda koja četvorka, eto.
4: Mhm.
8: I puno je bolje, i kažu nekada, da se ne baziramo koliko ćemo dobiti od ocjena, nego da se samo što više potrudimo za taj rad.
7: Ja mislim da je najbitniji trud.
4: Tako je. Da ste vi dali sve od sebe,
8: tako,
4: pa kako
8: da.
4: Bude?
8: Da.
9: Kako je mama nastavnica iz Njemačkog rekla, to je samo broj na papiru.
4: Još ćete u životu morati puno toga, ali tako da. I učiti i raditi.
8: Da.
9: Biće puno stresnih stvari.
4: Tako je, ali nije ni četvorka ni trojka tragedija.
9: Pa...
4: Zato ocjene postoje, što ne?
9: Baš ste mene morali to pitati.
4: I jeste vi spremne za taj prijelaz veliki u peti razred?
10: Pa ja jesam.
4: Jesi?
10: Jesam.
6: Ja sam također isto spremna za peti razred.
4: I evo sad možete još jednom vašim prijateljima zahvaliti na način na koji vi hoćete.
10: Baš vam hvala zato što je puno pomoglo.

0: pedagog Dominik Hudolin iz osnovne škole Mate Lovraka u Županji se zapravo, mogu reći, uvijek veseli dolasku udruge Pragma na proljeće u školu. Svaki put su neke nove teme i jesu li to teme koje nekako zadovoljavaju potrebe koje su u vašoj školi?
1: Pa u obrazovanju su sve teme nasušnih potreba, tako da koja god tema dođe, dobro dođe, ali ovo su pomno birane teme i uvijek su aktualne tematike, te meni kao mladom pedagogu koji još uvijek imam elana za učenjem i obrazovanjem i dodatnim nekakvim usavršavanjem, stvarno dobro dođu. I ovogodišnje teme su nam otkrile neke nove metode, nove načine rada s učenicima, pristupa kolegama, pristupa roditeljima, tako da svi imaju pozitivna iskustva i ja se nadam, pogotovo sad kad sam uključen u taj kolektiv, da će suradnja biti još čvršća, još jača, te da ćemo birati i dalje teme koje će nam biti ovako jako korisne.
0: Stručnjaci iz Pragme su se ove godine dosta fokusirali na prijelaze u obrazovanju. Jesu li to izazovi za djecu, koliko vidljivi, jaki ili brzo to nekako prevladaju? Imamo i upise u prvi rad kad dođu prvašići, pa onda iz četvrtog razreda u peti, pa onda se počnu pripremati za srednju školu. Primjećujete li to na djeci?
1: Pa naravno da primjećujemo. No, ta duboka problematika prijelaza emocionalnog stanja vrlo često bude zanemarena i stavljena negdje na papir da ju moramo obaviti nakon nekih stvari koje su nam primarne. I bavimo se vrlo često stvarima koje nam nisu, barem tad su u fokusu, ali ne bi trebale biti. Tako da ovi prijelazi uistinu su za učenike veliki izazovi, ali ne samo za učenike, već i za učiteljice. Učiteljica koja gubi učenike nakon 4 godine bliske suradnje, nastavnici koji još uvijek nisu upoznali, mi tome nastojimo doskočiti. Imamo različite metode u kojima surađujemo blisko s vrtićima. Dolaze nam u nekoliko navrata u našu školu prije nego što se upišu u prvi razred. Sama testiranja prvašića za prvi razred su koncipirana na način da upoznaju školu, da upoznaju ljude, stručnu službu, učiteljice, učitelje, da upoznaju prostor sami. Ali uvijek je tu prostora za unapređivanje i onda nam je ovako kad nam dođu stručnjaci koji su na terenu, koji su obišli jako puno škola, koji imaju jako puno iskustva, koji imaju pristup recentnoj literaturi, istraživanjima, uvijek dobro dođe dodatni potisak da se dodatno motiviramo za ovakve stvari. Prijelazi su uvijek i u životu teški, razočaravajući, nailazimo na neke nove prepreke, ali na kraju to sve ispadne dobro. E sad, mi smo tu spona koja bi trebala njima taj prijelaz olakšati, onako izbetonirati dobar most, tako da taj prijelaz bude što elegant, što ljepši, što blaži. Surađivati s ljudima koji nisu iz ove naše okoline, koji mogu sagledati situacije iz neke druge perspektive iz kojih mi možda ni ne možemo ni zamisliti, je jako korisno. Ljudi iz Pragme, stručnjaci koji ovdje dolaze su jako dobro obaviješteni, informirani, tako da je u ovom već tradicionalno koliko dugo dolaze, stvarno je nezamislivo da u ovom nekom vremenskom periodu odradimo taj dio koji je važan i za stručno usavršavanje svih nastavnika, djelatnika, radionice koje uvijek na kojima doznamo nešto novo i ne samo od stručnjaka iz Pragme, već i od svojih kolega za koje nismo znali, dodatno se otvore, osjećaju se osnaženim govoriti o nekim problemima kojima do sad nisu govorili, tako da je više struko korisno i ova suradnja, ja se nadam da je uzajamna razmjena informacija, da i oni nešto od nas dobiju. Veselimo se svakom dolasku i nadamo se nastavku suradnje, da će ta suradnja biti što bolja, što jača, što snažnija i da neće biti 3 dana, nego da ćemo barem sljedeće godine na 4 dana povećati.
0: Ili nekoliko puta godišnje da dođu. I evo za kraj, na radionici koja je održana jučer popodne, kada je riječ o roditeljima, bila je poruka imajte povjerenja u nastavnike i učitelje, u školu. Je li to povjerenje ključno i jako važno?
1: Pa povjerenje je iznimno važno, no prirodno je da sumnjamo u neke ljude. I mi kad smo realni u odgojno-obrazovnom sustavu, kao i u svakoj školi, postoje osobe koje nisu možda postupile u nekim trenucima najbolje. I to mi ne možemo zanemariti ili ne možemo nijekati da se takve stvari ne događaju. Uvijek ima loših stvari i ja pogriješim, svi mi nekad pogriješimo. Ali sa tim pristupom, da smo mi svi ljudi spremni na pogreške i da će se to dogoditi, važno je povjerenje u kojem nam dobra komunikacija i otvorena komunikacija otklanja svaki mogući potencijalni problem na koji možemo naići, pogotovo kod ovako nekih tranzicija. Ako na početku postavimo dobre temelje nekog zdravog odnosa, otvorene komunikacije i povjerenja u ljude, školovanje može biti krasno i za učenike, i za djelatnike, i za roditelje, i floskula, i vrlo često čujemo kako je od kodirke pa do groba najljepše školsko doba, đačko, ali to je stvarno istina. I kad gledamo iz sustava, iz središta ovog sustava odgojno-obrazovnog, ovi ljudi su svi ovdje, evo naša škola ima 40 djelatnika, koji dolaze ujutro u 8 sati i razmišljaju kako da uljepšaju život učenicima, kako da im to gradivo koje moraju usvojiti, kako da im bude što primamljivije, što zabavnije, što lakše za naučiti. Cijeli sustav je okrenut djeci i to kad roditelji shvate da nije sustav okrenut protiv njih, nego zajedno s roditeljima, mi možemo učiniti jako, jako lijepe stvari i stvarno pomoći učenicima da i školsko iskustvo im ostane najljepše razdoblje u njihovim životima.
2: Na radionicama u druge pragma u osnovnoj školi Mate Lovraka u Županji profesori i nastavnici su također dobili priliku prisjetiti se svojih prijelaza u obrazovanju, a samim time i fokusirati na potrebe učenika u tom životnom razdoblju. Magdalena Matković, nastavnica njemačkog jezika, i Dijana Škoro, učiteljica glazbene kulture, otkrile su nam što primjećuju kod učenika.
3: Pa teško se nosi iz tog prijelaza jedna učiteljica u više učitelja. To im je definitivno teški prijelaz i prvih definitivno mjesec dana oni na neki način ispitivaju teritorij, ko je kakao, kako ko reagira, kriteriji, kako će ih se vrednovati, što moraju raditi na kojem predmetu i tako dalje. Ali mi prije nego što oni krenu u peti razred obavimo jedan razgovor sa njihovom učiteljicom razredne nastave, tako da na neki način i mi se pripremimo kakva nama djeca dolaze, kakva je možda problematika bila u razredu, na što bismo trebali obratiti pozornost. Kojem djetetu će to biti ono easy peasy, taj prijelaz u peti razred, a kome će to možda malo teže pasti, pa da bismo se mogli onda na takve učenike više fokusirati, da im to bude ugodno. Evo, na taj način napravimo jednu stvarno dobru pripremu.
0: Što vi kao nastavnica njemačkog jezika primjećujete?
4: Većinom se bore sa ocjenama, jel? Bili su vjerojatno, ajmo reći, lako misleni u prva četiri razreda, znači misli da mogu ja lako proći, međutim dolaze drugi nastavnici, nisu svi nastavnici isti, znači neki nastavnici traže više, neki manje, teško je se prilagoditi tome, barem prvo polugodište.
2: A da prijelazi u obrazovanju nerijetko padaju teže roditeljima nego djeci, potvrdila nam je socijalna pedagoginja u udruzi Pragma i voditeljica dijela radionica Angelina Krsnik.
5: Roditelje, kao i u svakom drugom razdoblju djetetovog života, u stvari brine ta spremnost. Oni nisu sigurni jesu li njihova djeca spremna, a zapravo su oni ti koji često nisu spremni na to da djeca tako brzo odrastaju i onda velik naglasak stavljaju na to da možda djeca trebaju upisati neku lakšu školu. Nekako se trude u stvari i sa učiteljima koji su u četvrtom razredu sa djecom razgovarati o tome da oni misle da možda djetetu treba malo prilagoditi, da se nekako uvede to kako ćemo sad sa nastavnicima naći nekakav kompromis da djeci bude što bezbolniji taj prijelaz, a u stvari kada sam razgovarala s djecom na radionici koju sam provodila u prijelazima, zaključili smo da je njima najveći problem društvo. Dakle, njima nisu problem ni knjige, ni promjene koje se događaju vezano uz samo gradivo i slično, već njih brine što će sada ako se razdvoje razredi, što je dosta čest slučaj, kako će oni sad se upoznati, a ovi u sedmom razredu su jako strašni, oni su odrasli, oni su veliki. Njih te stvari brinu, brine ih kako će se uklopiti u taj odrasli element koji oni tako percipiraju i to je dosta često, a pogotovo na prijelazu iz osmog u prvi srednje, jer tada u potpunosti se najčešće mijenja struktura, idu u razrede sa vjerojatno s potpuno nepoznatim osobama, tako da taj društveni dio, jer znamo i sami da djeca što su bliže pubertetu i u pubertetu vršnjaci imaju veći nekako presedan nad roditeljima i svim ostalim odraslima, tako da njih najviše taj dio brine, dok roditelje brine ta neka spremnost.
0: Što biste vi rekli evo tim roditeljima koji često brinu više nego dijete, koji su glavni razlozi za brigu, odnosno znakovi za brigu? Bi li trebalo zapravo prvo ne opterećivati ih prije nego što krenu u taj novi život? Naravno, dijete treba pratiti, ali što bi bio znak za reakciju i što onda napraviti ako vidite da dijete se nije prilagodilo, da ima neke izazove?
5: Često se zna dogoditi da roditelji projiciraju vlastite strahove na djecu, a djeca se u stvari uopće ne brinu oko tog prijelaza. Roditelji često znaju percipirati djecu kao puno slabiju i manje otpornu nego što djeca jesu i onda često ako im daju priliku djeca će im dokazati suprotno, pogotovo ako imaju dobru podršku od vršnjaka i nastavnika i stručne službe u školi. Iako se škola u stvari kao u globalu trudi da pruži podršku djeci u tim promjenama i prijelazima. Ono što bi bilo, nešto što bi bilo potencijalno zabrinjavajuće ako primijetimo da dijete odbija ići u školu, ako se povlači u sebe, ako odbija učiti, ako netko ko je bio odlikaš odjednom sad jednostavno ne pokazuje interes za školu. Jako često se tu razvija i taj neki dio psihosomatike gdje djecu stalno boli trbuh, gdje ih boli glava, pa onda povraćaju prije škole i slično. To je nešto što je alarmantno, ali može biti znak i drugih nekakvih problema u školi, ali definitivno očito postoji nekakav problem u školi. Možda je to samo taj prijelaz i onda je to taj adaptacijski period koji prolaze djeca u svakom prijelazu, na primjer kada se adaptiraju u vrtić, to je dosta često. Oni to mogu prolaziti i kasnije, čak i recimo kad idu u srednju školu. Tako da roditelji u stvari, ja bi im preporučila nekako da najviše pričaju sa svojom djecom, pitaju ih, malo gledaju kako su se vršnjaci prilagodili, imaju li oni nekakav sustav podrške u toj školi i biti taj neki motivirajući, a ne zastrašujući faktor gdje će projicirati taj svoj dio brige na dijete. I mislim da je to ono što roditelj zapravo može napraviti, ako primijeti baš nekakav konkretan velik problem, ako primijeti neslaganje u razredu, ako dijete to prijavljuje roditelju na neki način, onda naravno razgovori su radnje sa školom.
0: Evo za kraj, vi ste organizacija civilnog društva, ali mogu slobodno reći sustavno pružate podršku na različitim razinama obrazovanja. Evo kada govorimo konkretno o osnovnoj školi Mate Lovraka u Županji više od 10 godina, svake godine osjetite koja je potreba kod njih i onda na tome i radite. No to je samo jedna kapljica u moru. Tu su i brojne druge radionice, projekti diljem Hrvatske kao i priručnici. Upravo smo pred predstavljanjem novog priručnika Rast kroz promjene. Kad vi gledate s osvrtom, vidite li vi te promjene na koje ste utjecali i evo što možemo očekivati u ovom rastu kroz promjene?
5: Fokus našeg novog školskog kalendara je upravo taj problem prijelaza u obrazovanju. Mi smo to kroz sustavni rad zadnjih 20 godina u stvari prepoznali kao nekakav problem, ili ne bi rekla nužno problem, nego više izazov. I mi se trudimo u stvari tu biti podrška kroz te naše radionice, kroz evo sad onda i taj priručnik. U tom priručniku se nalazi jako puno korisnih savjeta za nastavnike, za roditelje, brojne radionice su raspisane, prilagođen sadržaj svakodnevnom čitaču u kojem se predstavljaju nekakva istraživanja i slične relevantne novije informacije. Ovo je dosta slabo istražen teritorij u Hrvatskoj, tako da evo to bi bio neki naš doprinos da potaknemo nova istraživanja i da potaknemo razgovor u stvari i o važnosti ovih prijelaza u obrazovanju, jer je to ono što u stvari utječe na djecu da to kako oni prihvate i prođu kroz ove prijelaze u obrazovanju, tako će prihvaćati i nove, drugačije promjene kasnije u životu i to je jako važno da se tu radi na otpornosti i to je neka naša misija i vizija kad god uđemo u neku školu, vrtić, da radimo na otpornosti i konstantno to ističemo kao prioritet u svakom obliku rada i kroz naše edukacije, ali i kroz neki neposredni rad sa djecom i mladima.
0: I vidite li i vi te promjene i rastete li vi kroz sve ove promjene?
5: Apsolutno, mi se trudimo rasti jer mislim da bez našeg rasta teško će rasti zapravo i djeca, odnosno oni na koje mi nastojimo najviše utjecati, tako da mi svaki dan doslovno svaki dan sve više i više učimo, prilagođavamo se, radimo na vlastitoj otpornosti i kao udruga, ali i kao pojedinci koji radimo u toj udruzi, kako bi mogli pružiti najbolju verziju sebe, najhrabriju verziju sebe, da kada i dođe recimo u savjetovanje nekakva mlada osoba koja se upravo muči sa takvim prijelazima, to je dosta, dosta često, pogotovo kad upisuju fakultet ili ulaze na tržište rada, da mi možemo biti ta nekakva stabilnost, sidro, sigurna luka za njih, da se mogu povjeriti i da vide da zapravo ti prijelazi nisu tako strašni jer ih i mi sami prolazimo, pa evo, nadam se barem djelomično uspješno.
6: HR mreža oglasi.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 180 eura.
11: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
10: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i Ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili Ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ Ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i Ekskluziv paketa potražite na www.pbz.com. HR.
12: Privredna banka Zagreb.
6: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
13: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Oglasi.

0: Posljednje afere pokazuju da Možemo nije stranka političke odgovornosti kako su se predstavljali, rekao je to u našoj emisiji A sada vlada potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
1: 6 godina vode samo jednu regionalnu ili lokalnu samoupravu, a to je grad Zagreb. I u tih 6 godina već 3 velike afere. Prva afera je bila sa jednom od prvih ljudi, čelnih ljudi, to je gospođa Kekin i zemljište u Istri. Zatim imamo sa Kostom Kostanjevićem, a evo nedavno, jučer ili prekjučer, izašla još jedna afera, 40 milijuna eura. Teška, to je afera sa vodoopskrbom. I očigledno da Možemo nije ono što je njihov temelj, njihove politike, politička odgovornost, transparentnost ili ne znam ja šta je već. Ne čudi me na kraju krajeva to, ali bit će toga još, ovo je tek početak.
0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je o onom u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA. Mađari su tražili odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. Njihovi su zahtjevi odbijeni te moraju uplatiti oko 780 tisuća eura sudskih troškova. Na društvenoj mreži oglasio se resorni ministar Ante Šušnjar.
2: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Vijesti. Iran optužuje Ameriku za kršenje primirja nakon napada na ciljeve blizu Hormuškog tjesnaca. Washington tvrdi da su udari izvedeni u samoobrani. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine koja je godinama blokirana. Trump je navodno upozoren da bi time nagradio režim koji je globalnu ekonomiju gotovo gurnuo u recesiju zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. U Bijeloj kući najavljen je sastanak užeg kabineta. Izrael je izveo napad na novog vođu Hamasova vojna krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. Premijer Netanjahu rekao je da je vojska izvela precizan udar, ali nije iznosio detalje. Iz Hamasa se nisu oglasili. Samo je jučer u izraelskim napadima diljem enklave poginulo 11 ljudi.
3: Vijesti.
0: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džami u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
4: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne uz porast na oblake, ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i prolazno jak sjeverozapadni, na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredio Andri Štrkalj.
3: Hrvatski radio, prvi program.
5: Ne gubimo vrijeme.
6: Ne gubimo vrijeme.
5: Treba dobiti na vremenu.
6: Doći će i to vrijeme.
5: Vrijeme nas pregazilo.
7: Za vječna vremena.
6: Za vječna vremena.
3: Klimatski izazov.
7: Dobro jutro, dobar dan poštovani slušatelji. Srijeda je 27. dan 5. mjeseca 2026. godine, 9 je sati i 5 minuta. Možda su vas ljetne vrućine ovih dana malo osušile.

0: Klimatski izazov.
1: Tako džinksi o ljetu, bit će još ljetnih pjesama. Danas znate da u emisiji uvijek imamo i pregled nekih klimatskih i srodnih aktualnosti. Prelistajmo ga i sada.
0: Klimatski akcenti.
1: Opća skupština Ujedinjenih naroda u četvrtak je usvojila rezoluciju kojom podržava pravno mišljenje Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Od 177 država koje su glasale, one protiv može se izbrojiti na prste obje ruke. 8 je država koje smatraju da se s klimatskim promjenama ne treba nositi. To su dvije velike, Sjedinjene Američke Države i Rusija, koje su evo i ovdje našle zajednički jezik, a onda i abecednim redom Bjelorusija, Iran, Izrael, Jemen, Liberija i Saudijska Arabija. Bilo je i 28 suzdržanih zemalja, među njima i ovogodišnji domaćin godišnje klimatske konferencije Turska. Rezoluciju je Ujedinjenim narodima predložila pacifička mala otočna država Vanuatu, koju u ovoj emisiji relativno često spominjemo, jer je jedna od država s minornim utjecajem na klimu, na koju klima najviše utječe. Zbog geografskih i infrastrukturnih razloga, redovito je na vrhu popisa država s najvećim ukupnim rizikom od posljedica klimatskih promjena. Spomenuto mišljenje Međunarodnog suda pravde, na kojem se rezolucija temelji, kaže da su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zatopljenje. Ono nije pravno obvezujuće, ali očekuje se da će biti važan argument u klimatskim sporovima diljem svijeta. Glavni tajnik UN-a rezoluciju je nazvao snažnom potvrdom međunarodnog prava, klimatske pravde, znanosti i odgovornosti država da štite ljude od eskalirajuće klimatske krize. Veleposlanik SAD-a pri UN-u o negativnom glasu svoje zemlje nije rekao ništa, barem ga nema u vijestima iz New Yorka, ali je njegova zamjenica komentirala da rezolucija sadrži neprimjerene političke zahtjeve oko fosilnih goriva i da zašto bi Washington o tim pravnim pitanjima izvještavao Ujedinjene narode. U Europi pak prošle srijede klimatske promjene spomenula je predsjednica Europske komisije obraćajući se Europskom parlamentu. Upozorila je da neumoljive tehnološke promjene, geopolitičko natjecanje i klimatska hitnost pokazuju da Europska unija nema drugog izbora nego modernizirati i prilagoditi jedinstveno tržište izazovima današnjice. Možda niste čuli za dan ambasadora oprašivača, ali dobro je opravdanje da je prošle srijede bio prvi takav dan. Vezan je uz svjetski dan pčela, također 20. svibnja. A danas ga ističemo zato što je to bio i početak kampanje praćenja divljih kukaca oprašivača u kojoj sudjeluju zoološki vrtovi i znanstvene institucije iz 7 europskih zemalja. Kako su javili iz Zagrebačkog zoa, oprašivači se prate na linearnim transektima dugima 8 km unutar zooloških vrtova, a cilj je prikupiti podatke o populacijama leptira, cvjetnih muha i divljih pčela, pri čemu se u obzir moraju uzimati i klimatski uvjeti. U vezi s oprašivanjem dodajmo i da su na svojoj istraživačkoj postaji pokraj Šibenika znanstvenici Instituta Ruđer Bošković istražili što se zbiva kad pelud s kopna dospije u more. Pelud u Jadranu nije novost, no klimatske promjene mijenjaju trajanje i intenzitet sezona oprašivanja, a rezultati istraživanja pomažu boljem razumijevanju utjecaja peludi na obalne ekosustave Jadrana i Mediterana u uvjetima klimatskih promjena. Istraživanje je potvrdilo i da je požutjela površina mora na tom području početkom travnja bila posljedica peludi, a ne onečišćenja ili cvjetanja mora. U petak je bio Dan zaštite prirode u Hrvatskoj i Međunarodni dan bioraznolikosti. Tim povodom Ministarstvo zaštite okoliša prigodno je upozorilo da nam u Hrvatskoj gotovo polovica staništa nije u dobrom stanju, a s divljim vrstama je još gore. Stanje je nepovoljno za njih više od 60%. Različiti pritisci na prirodu često se preklapaju i međusobno pojačavaju, što lokalno može dovesti do ozbiljnog narušavanja ekosustava i nestanka pojedinih biljnih i životinjskih vrsta. Sve je jači pritisak klimatskih promjena koje mijenjaju raspored, površinu i kvalitetu staništa za pojedine vrste, a dodatni izazov su otpad i onečišćenje, objavili su iz ministarstva. Ovogodišnja tema Međunarodnog dana bioraznolikosti bila je Djeluj lokalno za globalni učinak, čime se naglasilo važnost lokalnih inicijativa i aktivnosti u očuvanju prirode. Iz ministarstva su pozvali građane i sve dionike da se u njih uključe i doprinesu očuvanju i obnovi prirode, jer lokalno djelovanje stvara trajni učinak za bioraznolikost. U tom tonu mi kao primjer mogućeg lokalnog djelovanja ističemo poticanje svih razina vlasti na donošenje razumnih, znanstveno utemeljenih, dugoročnih odluka na lokalnom, nacionalnom i globalnom dosegu.

0: Klimatski izazov.
1: Čućemo u emisiji i hoće li možda neko ljeto biti ovako kišno kako je to sjetno opjevala Gabi Novak u svojoj pjesmi. A ono što svakako ne preporučujemo u ovo doba dana jest da se već posegne za vinom, za opuštanjem uz vino. Međutim, poljoprivreda i vino također su teme klimatskih promjena, klimatskog izazova. Posegnuli smo u arhivu i iz znanstvenog koncentrata emisije trećeg programa Hrvatskog radija iz 2017. godine. Još tada se o tome govorilo. Priredili vam prilog u kojem je izvanredni profesor doktor znanosti Marko Karoglan sa Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavljao projekt Utjecaj klimatskih promjena na sorte vina. Sa profesorom Karoglanom razgovarala je tada Maja Raguš. Poslušajmo.
2: Projekt je nastao iz obostranog interesa Agronomskog fakulteta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Geofizičkog zavoda, jer smo primijetili, što nije neka velika mudrost, da se klima mijenja i da to evidentno utječe na rast i razvoj vinove loze. Tako smo stvarili prve kontakte i počela su istraživanja. Zbog sve viših i viših temperatura, što pokazuju meteorološka mjerenja iz godine u godinu, dakle zbog kontinuiranog porasta temperature na godišnjoj razini, ono što se prvo moglo primijetiti je da vinova loza u sve svoje razvojne faze ulazi brže nego što je to uobičajeno, odnosno ranije, da se tako izrazim. Dakle, ranije kreće pupanje, kretanje vegetacije, pa skroz do trenutka berbe koje se pojavljuju sve ranije i ranije. Dakle, to se prije svega manifestiralo na takav način. Druga stvar je, visoke temperature su utjecale na jako visok sadržaj šećera u grožđu, što je posljedično imalo vina sa sve većim i većim sadržajem alkohola, i ne samo to, nego i sa sve nižim sadržajem ukupne kiselosti. Dakle, u tom procesu disanja tijekom vrućih ljetnih mjeseci izgaraju organske kiseline i grožđe, odnosno kasnije posljedično i vina, gube na ukupnoj kiselosti, pH raste, vina postaju tupa, neharmonična, s vrlo ograničenim potencijalom starenja, odnosno čuvanja. I evo, to su bile neke prve stvari koje smo znali i primijetili, tako smo se odlučili započeti sa istraživanjima.
3: Na početku određene su referentne točke diljem Hrvatske.
2: Dakle, od istoka, od Iloka, preko sjeverozapadne Hrvatske, Zagorja, Međimurja, do Istre i duž cijele Dalmacije, skroz do Konavala i Prevlake. Na tim referentnim punktovima, u tim referentnim vinogradima odlučili smo pratiti minimalno 4 referentne sorte. Graševino kao najzastupljeniju hrvatsku autohtonu sortu, možemo reći. Zatim plavac smali na obali, koji je najzastupljenija sorta grožđa koja se uzgaja u području Dalmacije. Te Chardonnay i Merlot, koji su rašireni po cijeloj Hrvatskoj, jednoj svjetski poznate sorte koje bi nam poslužile za usporedbu sa, ajmo to tako reći, svjetskim rezultatima dobivenim u svijetu, odnosno sa rezultatima drugih istraživanja. Krenuli smo za početak s praćenjem tih razvojnih faza vinove loze. Dakle, cilj je bio zabilježiti točan datum od početka i završetka svih fenofaza vinove loze. Znači, od početka vegetacije pa do berbe bilježili smo na tim našim pokusnim sortama rast i razvoj vegetacije. Druga stvar za koju smo se odlučili pratiti u ovom projektu su i neke autohtone hrvatske sorte. Dakle, ima Hrvatska je zemlja koja ima jako puno autohtonih sorata vinove loze, po tome smo i poznati. Međutim, za mnoge od njih, osim što su tek revitalizirane, ajmo reći sačuvane od zaborava, jako malo o njima znamo. Možda neke od njih baš mogu pokazati potencijal u tim klimatskim promjenama, dakle veću mogućnost prilagodbe nego što mi to znamo. Dakle, odlučili smo pratiti uz ove 4 glavne sorte koje su nam osovina projekta, odlučili smo pratiti još 20 hrvatskih autohtonih sorata da vidimo kako se one ponašaju u postojećim klimatskim uvjetima, da vidimo eventualno njihovu mogućnost prilagodbe u nekakvim budućim mijenjajućim klimatskim uvjetima. Osim toga, odlučili smo istražiti i neke ampelotehničke zahvate koji se provode u vinogradu svake godine. Dakle, vršikanje, djelomično defaleaciju, dakle djelomično skidanje lišća vinove loze, isto kao neke od mogućih strategija prilagodbe na klimatske promjene. Osim toga, iz arhiva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo izvukli smo sve dostupne podatke o ranijim berbama. Dakle, sve ono što doslovno što je postojalo u arhivi sada je digitalizirano, da možemo pratiti povijesni tijek, dakle kako su se događale berbe graševine prije 20 i 30 godina i kada se događaju danas, i ne samo vremenski što se promijenilo, nego što se promijenilo u kvalitativnom sastavu, odnosno u kemijskom sastavu grošća. Da, ako se nastavi ovakvim trendom, berbe će biti sve ranije i ranije. Dakle, berbe same po sebi i ne moraju biti ranije, ali vinogradari su upravo zbog tih visokih alkohola prisiljeni u berbu ići ranije. Vruća i sušna ljeta lozu natjeraju u takozvanu prisilnu zriobu. Razlike u dobi dozrijevanja koje inače postoje između pojedinih sorata vinove loze se gotovo potpuno izgube. Za one koje znamo da su rane i za neke koje znamo da su kasnije sorte, u takvim ekstremno vrućim ljetima se razlike između njih potpuno izgube i one praktički gotovo pa dozrijevaju u isto vrijeme. Iz tog razloga, dakle, da bi vinogradari zadržali zadovoljavajuću kiselinu, odnosno zadovoljavajuću pH vrijednost mošta, kasnije vina u grožđu, i da bi šećeri ostali na relativno nižoj razini koja neće dati visoke koncentracije alkohola, što su, pritom mislimo na 14 i više volumnih postotaka alkohola, prisiljeni su ići sve ranije i ranije u berbu. Možemo samo zamisliti, ako se taj trend nastavi, koliko će te berbe rano ići, jer već sad je potpuno normalno da sorte prvog i drugog razdoblja dozrijevanja se beru u mjesecu kolovozu, što arhivski zapisi pokazuju da berba, pogotovo na području sjeverozapadne Hrvatske, ali možemo reći cijele Hrvatske, nikad nije počinjala prije mjeseca rujna, čak druge polovice mjeseca rujna. A neke sorte, poput graševine, su se čak podnormalno brale, barem jednim dijelom, i u mjesecu listopadu. Danas je to već nezamislivo, odnosno vrlo, vrlo rijetko se berba protegne skroz do listopada.
3: Istraživanje je za sada potvrdilo porast šećera i alkohola u grožđu, a znanstvenici taj uzorak prate i u kvaliteti vina.
2: Kvaliteta ne opada nužno, samo je potrebno se prilagoditi tim postojećim klimatskim uvjetima. Dapače, vi u pojedinim godinama uslijed takvih klimatskih prilika imate čak i bolju kvalitetu grožđa. Neke sorte koje inače kojima nije svojstveno nakupljanje visoki sadržaj šećera, sada skupe. Evo sad mi je tu palo na pamet, recimo mene su učili stariji kolege kad sam se tek zaposlio da su graševine koje su se prije mogle kupiti i piti u Hrvatskoj su imale možda 11-12 volumnih postotaka alkohola. Danas je to već sve 13-14 volumnih postotaka. Hoću reći koliko se ta slika promijenila. Ali ne, kvaliteta nije nužno lošija, samo je potrebno jako puno paziti, pogotovo po pitanju rokova berbe, da biste pobrali grožđe zadovoljavajuće kemijskog sastava. Dakle, kvaliteta nije nužno lošija, ali zahtjeva prilagodbu. Mi ćemo sad po prvi put u Hrvatskoj općenito tu kvalitetu, ajmo reći kemijski sastav grožđa, upariti sa meteorološkim mjerenjima. Pokušat ćemo dobiti odgovore na vrlo konkretna pitanja kako se loza ponaša u određenim klimatskim uvjetima i šta treba napraviti, pokušati dati neke preporuke da bi se ta kvaliteta održala. Evo, rekao sam da je odabran jedan ampelotehnički zahvat djelomične defoliacije kao jedna od mogućih strategija prilagodbe na klimatske promjene. Tu već imamo neka preliminarne rezultate preliminarnih mjerenja, gdje smo utvrdili da je razlika u mikroklimatu. Dakle, po prvi put mjerimo sam mikroklimat trsa. Mjerni instrumenti su postavljeni unutar same vinove loze i vidimo u trenutku kad vi otkrijete grožđe, odnosno skinete lišće, da se temperatura u zoni grožđa značajno povećava. Osim što se povećava temperatura, povećava se i razina sunčevog zračenja i grožđe prima puno više UV zračenja nego što je to u slučaju kada je pokriveno lišćem. Sad, bilo bi malo možda brzopleto reći vinogradarima, nemojte raditi zahvat djelomične defoliacije jer će to utjecati na lošu kvalitetu grožđa. To nije nužno tako i barem neće, sigurno neće biti tako za sve vinogradarske krajeve, ali evo pokušat ćemo istražiti recimo taj zahvat da vidimo šta možemo vinogradarima preporučiti. Osim toga, mjerni instrumenti su postavljeni i u trsovima gdje ne radimo nikakve zahvate. Dakle, pokušat ćemo izmjeriti temperature, odnosno ne samo temperature, nego puno klimatskih parametara standardnim mjeranjima na 2 metra visine, ali i u samom trsu da vidimo kakva je razlika mikroklimata vinograda, mikroklimata u, praktički u jednom redu vinove loze, da vidimo šta se događa, kolike su te razlike u temperaturi, šta možemo vinogradarima preporučiti da bi održali kvalitetu grožđe i vina.
3: Klimatske promjene zasigurno će ostaviti traga na vinovoj lozi, pa profesor Karoglan ne isključuje odustanak od nekih sorti i uvođenje novih sorti grožđa.
2: Pa sigurno će se tehnologija proizvodnje u budućnosti mijenjati. To možemo gledati u više pravaca. Prva stvar koja će se vjerojatno promijeniti je da, obzirom da se zemlja zagrijava, pa tako i sjeverna područja više nisu tako hladna kao što su nekad bila, prva stvar koju očekujemo i koja se već u stvari događa je da će se neke sorte koje su bile imanentne samo južnim vinogradarskim područjima, primjerice Plavac Mali, definitivno polako širiti prema sjeveru. Evo već sad imamo registrirane vina Plavca Malog sa zadarskog područja, što je prije bilo nezamislivo, Krk da ne govorim. Dakle, već sad se neke te tipične južne sorte polako pomiču prema sjeveru. Obrnuti hod ne vjerujem da će se dogoditi, dakle sjeverne sorte prema jugu, mada je i to moguće, ali definitivno će se areal uzgoja ovih južnih sorata širiti prema sjeveru. Ne samo to, nego će se općenito vinogradarstvo polako širiti u sjeverne krajeve kojima do sad nije bilo uopće svojstven uzgoj vinove loze. Eto, vrlo konkretno izlazimo malo iz granica Hrvatske, ali Engleska, Južni Wales, južni dijelovi Švedske, sjeverni dijelovi Njemačke, to već polako postaje interesantna područja za uzgoj vinove loze zbog evidentne promjene klime. Druga stvar, mi uvijek kad govorimo o klimatskim promjenama, svima je prvo na pameti porast temperature kao nešto primarno. Je temperatura kontinuirano raste, ali javljaju se i drugi temperaturni ekstremi, primjerice ekstremne oborine. 2014. godina je bila, ja pamtim berbe zadnjih 17-18 godina i to je definitivno bila najlošija berba u tom periodu, ali stariji kolege kažu da je to bila jedna od najlošijih berbi po možda posljednjih 50 godina, da, zbog ekstremnih količina oborina. Vidjeli smo isto tako da smo ove godine imali u tom periodu berbe koji je krenuo krajem 8. mjeseca, krenuli smo u berbu u izrazito vrućem i sušnom periodu. Zatim je početkom 9. mjeseca došao period intenzivnih oborina i berbu smo završili nakon, možemo slobodno reći, ekstremno kišnog početka rujna. Dakle, dvije različite, klimatski dvije različite berbe unutar iste berbe. Ta ekstremna pojava oborina koja je također moguće, koja se često događa, je nešto što, o čemu će vinogradari također u budućnosti morati voditi računa. Oborine, osim što utječu direktno na smanjenje kvalitete grožđa, utječu na ekstremnu pojavu gljivičnih bolesti i dalje ponovo dovodi do pada kvalitete, ali vinogradari moraju ulagati iznimno veliko napore da bi održali zdravstveno stanje grožđa zadovoljavajućim. Tu će se vjerojatno isto događati neke promjene, neke prognoze meteorologa u čiji posao ne bi ulazio, ali definitivno idu čak u tom smjeru da će se tradicionalno vinogradarenje sortama Vitis vinifera u nekim područjima vjerojatno postepeno napuštati, odnosno da će mjesto sortama plemenite vinove loze Vitis vinifera početi uzimati međuvrsni križanci, dakle Vitis vinifera i nekih drugih vrsta i rodova Vitis, koji su otporniji na gljivične bolesti. Dakle, sigurno će se promjene dijelom događati u tom pravcu.

0: klimatski izazov.
1: U današnjem klimatskom izazovu malo skačemo iz sadašnjosti u prošlost, pa iz prošlosti u sadašnjost. Malo prije smo čuli zanimljiv razgovor Maje Raguž iz 2017. sa izvanrednim profesorom Markom Karoglanom sa Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sad najavio sam da ćemo u emisiji govoriti i o tome je li nam vruće i hoće li nam biti vruće. Pitat ćemo usput i hoće li možda biti nekakvog kišnog ljeta, kako je to pjevala Gabi Novak. S nama je u studiju naš stalni stručni suradnik Zoran Vakula, kojeg pitam: Zorane, što se to zbiva ovih dana za početak?
2: Pa ne samo ovih dana, nego i ovih tjedana. Naime, svibanj, početak svibnja je bio razmjerno hladan, temperatura zraka diljem Hrvatske je bila niža od prosječna za prva dva, čak i tri tjedna nego što je to uobičajeno, dakle u Hrvatskoj i na kontinentalnom dijelu i u primorskom, a zadnji tjedan dana doživljavamo nagli porast temperature zraka i opet one priče iz kaputa u sandale i kratke majice, ali svakako ovaj svibanj će na kraju završiti oko prosjeka, pri čemu smo imali temperaturu zraka u neke dane čak blizu rekordno niske za doba godine, a sada proživljavamo za blizu rekordno visoke. Što više, jučer se dogodio i rekord, dakle najviša svibanjska temperatura zraka ikad izmjerena na meteorološkim postajama u Omišlju, znači zračna luka, Riječka zračna luka, 32 stupnja, te u gradu Rabu 33 stupnja Celzijusa. Podaci se mjere od 70. godina prošlog stoljeća, dakle nije niz kao što recimo imamo u Zagrebu 1862. na Griču, točno već prosinca 61. Nego je kraći niz, ali već u tom nizu imamo rekord, a valje spomenuti da upravo rekordne vrijednosti temperature zraka upravo imamo u zadnjih 50-ak godina, tako da ne bi me čudilo da su ovi apsolutni rekordi i za razdoblje prije toga. Ono što smo također imali prošli dana, počevši od vikenda, to su manje vrijedni po klimatologiji, ali zanimljivi podaci da su na neke dane u godini temperatura zraka bila rekordno visoka. Primjerice u Dubrovniku najviša dnevna 22. 23. i jučer. To su bili najtopliji ti dani u godini. Isto tako jutarnja vrijednost temperature zraka, odnosno najniža tijekom noći i jutra, je bila ekstremna u Dubrovniku, a ne samo na jugu Jadrana, nego se rekordi su se ti dnevni bilježili recimo i u Rijeci, gdje je najviša temperatura zraka i jučer i 24. svibnja bila rekordno visoka na te dane. I još jedna zanimljivost, u Rijeci je 24. svibnja izmjereno 31,1 stupanj Celzijusa, što je prvi put tako visoka temperatura tako rano u godini izmjerena. Dakle, od minusa, odnosno od negativnih blizu rekorda do pozitivnih rekordno visokih vrijednosti temperature zraka, na to se priviknemo i u budućnosti. Pri tome ova topla razdoblja će biti intenzivnija, vjerojatno i dugotrajnija nego što će to biti hladnije.
1: Tu zapravo vidimo i kako statistika može biti nezgodna. Imali smo jako hladno, neuobičajeno hladno, pa neuobičajeno toplo, onda jednog dana će se reći statistički skroz normalan peti mjesec. Jesu li ti, dakle, skokovi iz jednog neobičnog u drugo neobično, također ono što kažemo učestali ekstremi karakteristika klimatskih promjena?
2: Tako je, možemo to tako reći, a pogotovo ne smijemo zaboraviti da smo mi u proljeću. Proljeće je...
1: Da, to smo i zaboravili.
2: Da, proljeće je promjenjivo doba i ako će neko reći pa nismo imali proljeće, ovo tu je proljeće. Dakle, ti skokovite promjene temperature zraka, promjenjivo vrijeme, nestabilnosti, upravo je to glavno obilježje proljetnog vremena, proljetnog režima vremena. Nije normalno da imamo stabilnu anticiklonu, dakle područje visokog tlaka zraka, dugotrajni niz dana. To je karakterističnije za ljeto.
1: Usudimo li se onda uopće vidjeti kako će biti ljeto?
2: Da, zašto ne? Dakle, dugoročne prognoze postoje, ja se s njima bavim od početka moje karijere, sredinom 90. godina prošlog stoljeća. One su daleko savršenstva, ali su bolje od statističkih metoda i od bacanja novčića. Dakle, oni imaju svoju vrijednost, ali ne smijemo u dugoročnim prognozama planirati po danima, nego po razdobljima. Ostvare li se ove vrlo vjerojatno prognoze i ovo će ljeto biti iznadprosječno toplo diljem Hrvatske, vjerojatno za to je veće od 70%, čak bliže 80-85% u nekim dijelima Hrvatske, tako da nema straha od dugotrajnije hladnoće, ali planirati godišnji odmor na temelju dugoročne prognoze ne isplati se. Naime, može se dogoditi da one koji recimo s kopna idu na more, baš taj tjedan dana bude promjenljivije, svježije, da ne kažem hladnije.
1: Svakako očekujemo opet ovih nekakvih iznenađenja, odjedanput promjena.
2: Pa neće biti iznenađenja, budući da vremenska prognoza se prati i upozorenja postoje.
1: Zapravo ekstrema.
2: Ekstrema će biti. Očekujem ekstreme. Nažalost, nekada smo ih se bojali prognozirati, međutim, naviknuti iz godine u godinu i sezonu u sezonu da se ekstremi događaju, sve češće se i u vremenskim prognozama čuju te ekstremne vrijednosti i količina oborine i vjetra, a pogotovo temperature zraka.
1: Svakako nam puno pomažu i upozorenja koja dobivamo iz aplikacija HRT-a i DHMZ-a. Dakle, redovito smo obavješteni kad se očekuje jak vjetar, viša temperatura ili nekakav sličan šok. Imali povratnih informacija što kažu ljudi koji su se već i navikli na ta upozorenja? Nekoć smo ih malo sumnjičavo gledali pa nam se činilo da nas upozoravaju, a da nisu trebala. Sad smo već shvatili da...
2: Komentara ima raznih. Naravno, ima ljudi koji obezvrjeđuju ta upozorenja, smatra da ih ima previše. Činjenica jest da u današnjem svijetu medija smo obasuti nekad i bombastičnim, senzacionalističkim naslovima i onda se gubi vrijednost tih upozorenja, ali nemojmo ih zanemarivati. Dakle, stručnjaci Državnog hidrometeorološkog zavoda su najrelevantniji za davanje upozorenja, školani meteorolozi s iskustvom koji prate, ovisno o pojedinom hrvatskom području, kriterije za pojedine meteorološke elemente. Primjerice, danas postoji prvi stupanj žuto upozorenje, prvi stupanj upozorenja od moguća 3 za mjestimična olujna nevremena. Već sada je stigao dio vlažnog zraka nad zapad Hrvatske, u Istri je već bilo oblaka, pljuskova, slijedi daljnje premještanje, najprije približavanje pa i premještanje frontalnog poremećaja, tako da će danas biti atmosfera prilično nestabilna, osobito u drugom dijelu dana. Pa nemojmo se iznenaditi onome što piše u upozorenjima, ostvarenje upozorenja, a to su ne samo lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, nego je velika vjerojatnost i za tuču. Dakle, ništa neobično za ovo doba godine, ali ako ne moramo poslijepodne raditi neke aktivnosti na otvorenome, planiramo ih, nemojmo ih obaviti ili pratimo radarske slike, između ostalog i na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda ili još možda jednostavnije HRT Meteo aplikacija za pametne mobilne telefone, gdje je naša kuća pripremila aplikaciju koja koristi meteorološke podatke od DHMZ-a.
1: Slušatelji ne vide, a zgodno bi bilo da mogu vidjeti da si dojurio evo u studio klimatskog izazova sa hrpom papira u rukama dolje sa trećeg kata gdje je informativni program. Ima li još u tim tvojim papirima nekih zanimljivih podataka koje bismo trebali istaknuti?
2: Podnošljivije vrijeme za mnoge od sutra preko sutra u kontinentalnim krajima Hrvatske, pa i na Jadranu temperatura zraka će se sniziti, dakle i dalje će na Jadranu biti vruće sutra i preko sutra, ali ne tako kao što je bilo jučer i danas, kao što će još biti. Nakon toga za vikend ponovo porast temperature, ponovo na granici vrućine, vjerojatno i vrući dani, ali i pritome subota stabilnija, sunčana, možemo čak reći i stabilna, a nedjelja ponovo velika vjerojatnost, ili bolje rečeno povećava se vjerojatnost za lokalne nestabilnosti u kontinentalnim krajima Hrvatske. Ukratko, proljeće se nastavlja, pritome ne vidim do kraja mjeseca, ani početkom lipnja, povratak ovako vrućih i mnogima neugodnih dana kakve smo imali prošlih. Da.
1: Hvala ti lijepo.
2: Molim.
1: Sad ćemo opet malo u prošlost, i to priličnu prošlost. Imamo u emisiji povremenu rubriku Arhivirana klima, pa ćemo sada podsjetiti se snimke iz 1. ožujka 1982. To je isječak iz emisije prvog programa Geografske teme, klimatske karakteristike i vrijeme. Dakle, 1982. godina. Prepoznaćemo neke od glasova. Sudjeluju u tom isječku Milan Sjerković, Tomislav Šegota i Boris Menardi.

0: Arhivirana klima. Klima. Klima.
1: Geografske teme.
2: Što je klima, a što je vrijeme?
3: Zacijelo je mnogo lakše odgovoriti na pitanje što je vrijeme. Meteorolozi obično pod vremenom smatraju skup svih meteoroloških elemenata i vremenskih pojava u jednom određenom trenutku. Međutim, kad je riječ o klimi, definicija nije tako ni jednostavna, a niti jednoznačna. Spomenut ću samo primjera radi da je u jednoj svojoj knjizi sovjetski klimatolog Borisov naveo 54 definicije klime koje koriste različiti klimatolozi. Stoga, kažem, teško je odlučiti se koja od njih najbolja. Najčešće u razgovoru nestručnjaka pod klimom se smatra jedno prosječno vremensko stanje na određenom mjestu u toku jednog višegodišnjeg razdoblja. To sasvim sigurno nije najbolja definicija klime, ali možda je najbliža onome što obični ljudi smatraju klimom. Možda biste vi mogli dopuniti jednom boljom definicijom klime.
4: Ne bih mogao, nego samo možda bi trebalo još nešto reći. Mnogi ljudi miješaju, odnosno većina ljudi miješaju pojmove vrijeme i klima, ne? Ali ipak treba biti načisto sa sljedećim. Vrijeme je trenutno stanje na određenom mjestu. A ovo što ste vi rekli, dugogodišnji prosjek, to je klima. Prema tome, klima bi obuhvatala sva odstupanja u pozitivnom i negativnom smislu. Zato je sasvim krivo ako se javi jedna izuzetno oštra zima ili izuzetno topla zima, onda odmah pretpostaviti da se promijenila klima. Jer u klimu jedne meteorološke postaje ili grada spadaju i sve ekstremne vrijednosti, a ne samo prosjeci.
3: Da, to mislim da je značajno spomenuti, jer ljudi obično se vežu za onaj prosjek koji zapravo, iskreno rečeno, je samo fiktivna stvar i ne postoji. Zaborave na ove ekstreme koji na neki način i čine...
2: Pa ne, mislite na ekstreme, ukrenu. Mislite na izuzetne slučajeve, pojave. Da li možemo mi uopće postaviti ovako stvar pa kazati jednostavno da svatko poznaje klimu svog kraja?
4: To već treba malo dulji život je potreban, barem 40-50 godina,
2: ja sam upravo
4: života
2: htio,
4: je potreban.
2: Da, tako, zato da. Jer upravo prema ovoj definiciji koju ipak na neki način, definicije klime, da je to prosječan tok vremena promatran dugi niz godina, znači ipak mi možemo od klimu nekoga kraja konstatirati tek nakon jako, jako dugog promatranja.
3: Zanimljivo je, da vas prekinem u vezi toga, da je upravo to upoznavanje klimatskih prilika na neki način temelj nekih pučkih vremenskih pravila. Dobro je poznato, ta pučka pravila su u nas stara više stoljeća, da postoji mišljenje koje je obično sročeno u obliku neke pjesmice ili nekog stiha ili čak u proznom obliku, da prvi snijeg pada u unutrašnjosti sredinom posljednje trećine studenog. Obično je to u starim kalendarima locirano stanovitim religioznim crkvenim svetkovinama, kaže se sveta kada snijeg na vrata. Isto tako je poznato zahlađenje koje se u nas događa na početku svibnja, govori se o ledenim svjecima ili svibanjskim ledenjacima. Dakle, čovjek je na stanovit način uočio neke najčešće promjene vremena koje se događaju u nekom području, a zapravo to su klimatske karakteristike, bilo da se radi o nekim ekstremima kao što je to zahlađenja u svibnju. Još jedan primjer, narod je zamijetio ako u zimi je toplo vrijeme, da nakon toga obično slijedi hladno proljeće, posljedna izreka koja kaže: ako rano toplo nastane, ljuta zima rado pristane. To nije sasvim nestručno mišljenje, mislim nestručan stav, jer pokazalo se stvarno da koji put, premda ne uvijek valja naglasiti, kad je zima topla, nakon toga ipak dođe do onih zimskih zahlađenja u toku proljetnih mjeseci. Dakle, narod je pokazao da zna klimu.
5: Thank you. Klimatski izazov.
6: U rubrici Arhivirana klima slušali smo snimku staru 44 godine, isičak iz emisije Geografske teme, klimatske karakteristike i vrijeme, emitirane 1. ožujka 1982. Sudjelovali su Milan Sjerković, Tomislav Šegota i Boris Menardi. Klimatske promjene očito će slijediti i narodska revizija i izmjena izreka i poslovica. Prije toga u studio nam je sa svojim meteorološkim aktualnostima došao i stalni suradnik emisije, meteorolog Zoran Vakula, a slušali smo i snimku iz 2017. izvanrednog profesora doktora znanosti Marka Karoglana o utjecaju klimatskih promjena na sorte vina. Za tonskim pultom ostaće Domagoj Šimunaci, ja sam Janoš Römer, završio je 184. klimatski izazov. Do slušanja.

0: Dosadašnji predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman trebao bi biti novi guverner Hrvatske narodne banke, prenose pojedini mediji. Navode da je to dogovoreno na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima. Sabor je jučer s te dužnosti razriješio Borisa Vujčića, koji za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Registar stanovništva koji s punom primjerom počinje početkom iduće godine te će zamijeniti popis stanovništva bio je tema naše emisije u mreži prvog. Evo što su rekli Tereza Rogić-Lugarić iz Ministarstva financija te Dražen Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
1: Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se u idućem nadolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati.
2: Registar ako zaživi na način kako se prezentira i ako budemo pozitivno postavili tu priču da stvarno imamo statistiku da analiziramo sve to iz tog središnjeg registra, mislim da ćemo ići u dobrom smjeru.
0: Vijesti. Iran optužuje Ameriku za kršenje primirja nakon napada na ciljeve blizu Hormuškog tjesnaca. Washington tvrdi da su udari izvedeni u samoobrani. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine koja je godinama blokirana. Trump je navodno upozoren da bi time nagradio režim koji je globalnu ekonomiju gotovo gurnuo u recesiju zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. U Bijeloj kući najavljen je sastanak užeg kabineta. Izrael je potvrdio da je u napadu na grad Gazu ubijen novi vođa Hamasova vojnog krila Mohamed Odeha 10 dana nakon što je ubijen njegov prethodnik. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. Lokalni mediji prenose da je u napadu poginulo najmanje 6 osoba, dok ih je 20 ranjeno. Premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je vojska izvela precizan udar, ali nije iznosio detalje.
3: Vijesti.
0: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džami u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
4: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne uz porast na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetra slab do umjeren jugozapadni i prolazno jak sjeverozapadni, na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak, temperatura od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredio Andrej Štrkalj.
5: Kamera, ton, akcija,

0: Centaur ruskog disidentskog redatelja Andreja Zvjaginceva. Film je snimen u Latviji, a bavi se Rusijom na početku napada na Ukrajinu 2022. godine. Za najbolju režiju nagrađena su dva filma Vaterland poljskog redatelja Pavela Pavlikovskog i Crna kugla španjolskog redateljskog dvojca Javiera Calva i Javiera Ambrosija, dok je najboljim scenarijem proglašen onaj za francuski film Naš pozdrav Emanuela Marea. A u subotu su dodijeljene nagrade 19. subverzije film festivala. Valj Dreamer Dragan Rubeša za najbolji dokumentarac Ukrajina dobio je redatelj Phil Jeropoulos. O nagrađenim filmu razgovaramo s kolegom Josipom Grozdanićem. Kolega Grozdaniću, riječ je o grčko-nizozemskoj koprodukciji, film nadahnut intrigantnom poemom Sezona u paklu Artura Rimboa, francuskog pjesnika poznatog po nadrealnim i transgresivnim temama. Viktor Hugo ga je nazvao djetetom Šekspira, bitno je utjecao na suvremenu književnost i slikarstvo, ponajviše na nadrealizam, potpuno je prestao pisati još prije 20 godina života, a ovaj dokumentarac zapravo polazi od toga što bi Ribo rekao na vrijeme današnje.
1: Upravo tako. Autori polaze od zanimljive premise da Rimbo na početku filma oživljava, on gleda svijet i ljude oko sebe. Na kraju se vraća u grob, možda izgađen svime što je vidio. U međuvremenu, tijekom stotinjak minuta pratimo interpretacije njegovih stihova, stavova. U opisu filma kaže da je riječ o bunovnim vizijama, da te vizije postaju portali koji otvaraju alternativne vremenske linije, odnosno ukronije. Inače, ukronija je pojam koji označava podžanr alternativne povijesti. To su recimo filmovi ili knjige ili serije u kojima važni događaji iz povijesti završavaju drugačije nego što su završili u stvarnosti, u kojima se autori poigravaju, dakle, stvarnošću i fikcijom. U tom smislu bi Tarantinovi Nemilosrdni gadovi bili ukronijsko djelo, jer uspije atentat na Hitlera, jeli, što onda opet mijenja tijek Drugog svjetskog rata i čitavu povijest. Ili recimo film Domovina po romanu Roberta Harrisa, u kojem je Njemačka pobijedila u Drugom svjetskom ratu. Rekao sam da u opisu filma piše da su Rimbovi stihovi bunovne vizije. Takav je otprilike i film. To bi bila čak njegova najsažetija kritika, s naglaskom na bunovnost, jer to je jednostavno kakofonija. Hajde, bit ću malo obzirniji pa reći da je bujica ili poplava svakakvih interpretacija. Tumači se sve i svašta. Ne samo Rimbovi stihovi, nego i neki stavovi Trockog i Staljina, Andya Warhola, Emme Goldman, Paula Verlaine-a. Marseljeza se izvodi na drugačiji način, s naglaskom opet na queer simboliku, na queer estetiku. Čitav film je zapravo napravljen u queer ključu. Drugačije se tumače ne samo stavovi određenih osoba, i to u suvremenom, aktualnom kontekstu, nego i nekih događaja iz povijesti. Stalno se miješa visoko i nisko, visoka kultura i umjetnost s pop kulturom, recimo tako s trivialnom zabavom na neki način. Pojavljuje se i drag queen Divine, odnosno tumači je neki glumac, pa se i njezino djelovanje stavlja u drugačiji kontekst. Zapravo se sve izmješta iz stvarnog konteksta i stavlja u novi. Recimo da se uvjetno stvara alternativna povijest posljednjih nekoliko stoljeća. I sve je to pojedinačno zanimljivo, često i jako zanimljivo, provokativno, intrigantno, dakle subverzivno. Ono što festival i traži, odnosno što želi. Jedini je problem što je sve pretrpano, nabacano na hrpu, prilično kaotično. Dobar dio filma, a traje, rekao bih, predugih stotinjak minuta, ja sam pokušavao pohvatati sve interpretacije, sve te detalje, drugačija tumačenja, stavljanja citata u nove kontekste, ali onda sam jednostavno odustao jer je toga previše. Na početku sam rekao kakofonija, otprilike to, dakle, kao gledatelji mi smo zatrpani svim tim eruditskim tumačenjima, filozofskim, umjetničkim, političkim. Svaki od njih je za sebe itekako zanimljiv, naravno, to se ne može poreći, apsolutno, ali jednostavno dođe do zasićenja, do zagušenja, rekao bih. Film je uvjetno podijeljen u 9 epizoda i meni je najbolja predzadnja, mislim da je naslov Jutro, Le Matin, da. Tada gledamo glumce koji tumače sve likove, dakle i Staljina, i Trockog, i Warhola, i Divine, i sve ostale, ali gledamo ih u pauzama, dok se pripremaju za snimanja, dok razgovaraju, komentiraju međusobno kako će nešto napraviti, odglomiti, ili zbog čega, kako postaviti neku scenu. Bilo bi mi puno draže da je čitav film napravljen tako, odnosno u tom ključu, da je mirniji, da se kao gledatelji mogu koncentrirati na neke stvari. Ovako je sve nabacano i nekako površno.
0: Da. Valj Dreamer,

0: Na rubež za najbolji igrani film pripoje pak filmu Variacije na temu rateljskog dvojca Jason Jacobs i Devona Delmara, suprodukcija Južne Afričke Republike, Katara i Nizozemske, nagrađena na festivalima u Rotterdamu i Joburgu, dakle u Johannesburgu. Više pseudodokumentarni nego igrani film potječe na film Vjetre priče sa mnom Stefana Đorđevića, formalno igrani, ali svi glumci tumače stvarne osobe, a dijelom i same sebe. Rekonstruiraju se stvarne situacije života, stvarni odnosi među ljudima, tamnoputu staru pastiricu Oumu Heti, tako glumi ona sama. Mjesto radnje je nasilje u planinama u Južnoj Africi. Pratimo svakodnevicu skupine ljudi koji su u suštini nasjeli na prevaru.
1: Upravo tako. Stvar je u tome što je Hetin otac bio mobiliziran na početku Drugog svjetskog rata. On je 4 godine proveo na bojištima, većinom u Europi. Netko u filmu kaže da je sudjelovao u ratu koji nije bio njegov i koji ga zapravo nije zanimao. Kad je rat završio, kao jedinu reparaciju dobio je bicikl. Mislim da Heti kaže da je u ono vrijeme seljacima bicikl predstavljao određenu vrijednost. Njime se moglo brže stići na posao ili negdje gdje se krenulo. Ali to je bilo otprilike sve što su crnci, dakle općenito crnci u Južnoj Africi, mogli dobiti nakon rata. Istovremeno doznajemo da su bijelci dobivali i komad obradive zemlje i nešto novca s kojim su mogli početi novi život. Nisam siguran, pamtim je dobro, možda čak i neku mehanizaciju s kojim su mogli početi obrađivati zemlju. Dakle, govorimo o Južnoafričkoj republici, o apartheidu i svemu onome što znamo da ide kasnije uz nje. Stvar je u tome što se i danas osjećaju posljedice takvog tretmana crnaca. Autori zastupaju takav stav, naravno, i ilustriraju to pričom o prevari s mogućim reparacijama. Heti je obećano da će se njoj i njezinoj obitelji isplatiti određena svota kao zakašnjena, recimo tako, reparacija za oca. Mi ne znamo, to bi mogla biti država, ali možda i nije, možda je neki privatnik, možda neka mreža organizirana tko zna za takve prevare. Ne doznajemo baš te detalje, ali u svakom slučaju nešto je u igri, jel? Od nje, odnosno obitelji, svako malo se traži da uplate određenu svotu, pa će im onda biti isplaćena reparacija. I to uvijek vidimo nekoliko puta kroz film stigne, e pa još uplatite toliko, pa će onda krenuti još samo to ovaj put, pa ćete onda nešto dobiti. Mi kao gledatelji naravno znamo da od toga neće biti ništa, da je sve prevara. Rekao bih da i neki ljudi oko Heti to znaju ili barem jasno naslučuju, ali opet generalno biraju vjerovati u laž. Jer im je tako, rekao bih, lakše. Oni prave određene planove što će raditi s novcem kad ga dobiju, kako će ga i na što potrošiti. Jedan čovjek u filmu čak ide toliko daleko da u spavačoj sobi sa zemljenim podom on kopa duboku jamu. Možemo možda pretpostaviti da planira tu zakopati novac ili tako nešto, jel? Nismo sigurni. Ima tu još zgodnih detalja tih malih rituala, dok recimo Heti čuva ovce, pa WC koji je javni, i čak nisam siguran je li to jedini, a mogao bi biti jedini WC u mjestu u kojem dakle stalno nekog ima, pa oni koji izlaze rolu toaletnog papira predaju onima koji ulaze, to vidimo ko nekakva štafeta da se predaje, jeli, među sobom. Zanimljiva su opet i razmišljanja Heti i ljudi oko nje. Općenito, život u tom planinskom selu prikazan je dosta slikovito. Autori naglašavaju poetičnost, detalja i života, možda čak i ljepotu na neki način, koliko god da su svi siromašni i da žive teško. Film traje oko 65 minuta, dakle ne spada u dugometražne filmove, lako se gleda svakako, ali rekao bih da nagradu možda ipak nije zaslužio. Nije toliko kvalitetan, nije toliko poseban, mislim već smo to vidjeli u nekim situacijama i drugim filmovima, ali valjda se članovima žirija sviđaju ovakve priče.
0: Premijere. Siva zona, Gaja Ričija u našim kinima, filmu razgovaramo s kolegom Boškom Piculom. Koga Picula? Akcijski triler za kojeg stoji, dakle, Gaj Ričiji i koji u osnovi upravo to, ni manje ni više nego pravi film Gaja Ričija, sa svim onim dobrim, a i ponekom lošom stranom tog značenja.
2: Gaj Ričiji je jedan od onih redatelja za koje smatramo da uvijek ima svoj autorski potpis, kako se to kolokvijalno kaže, još od 90. godina, odnosno kraja 90. godina, kada se etablirao kao autor dugometražnih igranih akcijskih humornih drama, pa sve evo do 2026. godine, vrlo vrijedan autor koji je od tih 90. godina pa do danas stvarno postao prepoznatljivo ime. Imao je nekoliko izleta u Hollywood, dakle mimo svoje matične britanske kinematografije, sjetimo se serijala o Sherlocku Holmesu ili možda najkomercijalnijeg filma u njegovoj karijeri, to je Aladdin, ali mi se čini da u tim filmovima nije imao puno prostora biti ono što on je, ipak prepoznatljiv redatelj. Sada se proteklih nekoliko godina vraća svome izvornome tematskom i žanrovskom obrascu, manje više, uspješno ili ne, ali rekao bih da se barem dobro osjeća onome što radi. Što je siva zona u tom nizu filmova od recimo 2019. pa nadalje? Pa bih rekao nekako prosječan rad. On je ovaj put odlučio zaobići servise za streaming i film je direktno došao u kina, što je dobro jer je riječ o vrlo atraktivno snimljenom radu. Međutim, čini mi se da Guy Ritchie ipak, što se tiče svojih vrhunaca, ostaje na počecima svoje karijere. Bilo je tu nekakvih proplamsaja i kasnije, ali ovo je odveć generička priča da bismo joj nekako zapamtili kao nešto što će mu do daljnjega odrediti ovaj dio karijere.
0: Da. A ta priča filma uvjetno rečeno je komplicirana. Dakle, riječ o tajnom timu.
2: Prekomplicirana.
0: Vrhunskih operativaca koji djeluju u ozračju nekakve. S jedne strane globalne politike, s druge strane moći korporacije, odnosno korporativne moći dvaju danas na neki način združenih snaga. A eto, znakovito opet da se glavni negativac filma smješten na otoku u blizini Španjolske obale zove Salazar, što je vjerojatno i neka asocijacija na bivšeg portugalskog diktatora koji je ovdje ipak milijarder, a ne diktator.
2: Pa ima nešto i od filmova o Jamesu Bondu. Sami ste ovdje istaknuli glavnog antagonista, to je Manny Salazar, tumači ga Carlos Bardem. Da, to je doista stari brat glumca Javiera Bardema. A ono što je interesantno, a to je da kao u mnogobrojnim filmovima Guy Ritchie zapravo nema pravih pozitivaca. I to je nešto što ga je u tim ranim filmovima i okvalificirao kao vrlo spretnog scenarista koji to zna pretočiti u dobru režiju. Ovdje, ako možemo malo pojednostaviti cijelu priču, riječ je o jednoj skupini utjerivača dugova koji od tajnovitih nalogodavaca dobiju zadatak da upravo od glavnog negativca vrate milijardu dolara. Dakle, ako nekome možete posuditi milijardu dolara, koliko vi imate? Kao što se u filmu kaže, vi imate onda bilijune. I sad u tom pokušaju da se vrate te puste, taj pusti novac, odnosno milijarda dolara, dolazi do različitih obrata. Skupinu predvodi vrlo spretna odvjetnica Rachel, tumači meksička glumica Eiza Gonzalez. Ona na samom početku kaže da ona neprestance radi u sivoj zoni, nikad ne znate li to moralno, nemoralno, zakonito, nezakonito. Njezini su ključni pomoćnici Bronco i Sid i naravno hoće li uspjeti namamiti Salazara u zamku da vrati taj veliki dug i što će napraviti ovi nalogodavci. Vi zapravo nemate baš puno prigodu doći u kontekst same priče. Sve ono što se odvija, to je neprestana akcija, to su neprestani, naravno, obrati, mimo ilaženja svih mogućih pravila, i ako se prepustite logici takvog filma, onda nećete puno prigovarati. Međutim, ako želite malo više lucidnijega humora, malo više konteksta ko zapravo upravlja današnjim svijetom i ko su pravi negativci u svijetu, onda ćete tu ipak doći na sklizak teren.
0: Da. Rekao bih zaključno da Guy Ritchie na neki način upotpunjava rup onoga što često pričamo, a to je nedostatak žanrovskih filmova kakvih ima u kinima. Naravno, svi smo voljeli da je to puno bolje, da je to onaj Guy Ritchie s početka karijere. Ovako mi se čini da je sa sivom zonom ostao zapravo u sivoj zoni.
2: Potpuno u pravu, ali nekako znajući koliko je vrijedan, barem će sljedećih 10 godina biti iznenađenje.
0: Događaji. Zagrebačko kino Kinoteka od sutra do subote ugostit će 19. gledalište Kino kluba Zagreb, tradicionalno natjecanje najstarijeg kluba filmskih amatera u jugoistočnoj Europi. Ovogodišnje gledalište donosi čak 145 filmova podijeljenih u 11 programskih cjelina, što je apsolutni rekord u bogatoj povijesti Zagrebačkog kino kluba. Evo što nam je rekao jedan od organizatora gledališta, Tibor Đurđev.
3: Pa ta brojka je zapravo posljedica mnogobrojnih radionica na kojima se stvarno u zadnjih par godina još intenzivnije radi nego prije i polaznika koji su s jedne strane već istaknuti autori, neki ljudi su više godina u kinoklubu i stalno se vraćaju na radionice raditi filmove, a još jedna od stvari koja je rekao bi obilježila prošlu godinu i koja je iznjedrila dosta kvalitetnih filmova je bio zapravo projekt Koordinate koji je kinoklub u suradnji sa MSU-om, Klub Vizijom i još par institucija zapravo došao do toga da skupi jedan broj autora koji bi se bavili eksperimentalnim filmom i na taj način ih pogura u tom smislu, ali zapravo i cjelokupne produkcije kinokluba koja je i nešto što gdje se radi i van radionica, dakle autori su slobodni raditi filmove u vlastitim uvjetima, posuđuju opremu besplatno, što je jedna od glavnih zapravo ideja kinokluba, da ljudi mogu doći tamo i baviti se filmom besplatno, koristiti opremu i prostor. Tako da u toj kombinaciji ljudi koji su puno godina u kinoklubu, s druge strane neki ljudi koji su nam tek pristigli, smo došli do te brojke. Naravno, ona je posljedica i takozvanih mikrofilmova. To je bila radionica Davida Gaše, gdje su polaznici, ako se ne varam, u 6 tjedana, svaki tjedan morali napraviti film do 1 minute, tako da je onda od njih 8, mislim nekih 7 na kraju završilo, svako je sa 6 filmova došao na gledalište.
0: A mi smo stigli do kraja današnje emisije. S vama smo ponovno za tjedan dana, kada ćemo vam između ostaloga najaviti program ovogodišnjeg Anima Festa. Današnju emisiju tonski je kreirala Stela Keleš, urednički voditeljski Ivan Žaknić. Lijep pozdrav!

klasi. Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar dan, dobro nam došli poštovani slušatelji u današnji prijepodnevni program Uvijek prvi, 10:35, počinjemo točno na vrijeme kao što je i zamišljeno. Domagoj Šimunaci, Saša Vozdecki, Miruna Kastratović, vaša su ekipa do podneva, kao i svaki dan, obići ćemo centre i nakon toga vratiti se u Zagreb i evo srijeda je, moramo reći da se radujemo vikendu i barem oni koji za njega neće raditi. Prva nam je na redu Pula, u Puli nam je Serđo Valić, kao i većinu srijeda u našem životu. Serđo, dobar dan.
2: Lijep pozdrav, evo čujem raspoloženje u vašem glasu što me jako izuzetno raduje, moram priznati. S namom je i producentica Lea, producentica i naše Florian Odobaši, znači nije kafe Florian, onaj poznati u Veneciji, nego to je jednostavno naš vrsni tehničar. Ja.
1: Dobro, pozdrav.
2: A moram vam priznati da me je privuklo neki dan, evo kad sam baš posjetio Veneciju.
1: Aha, dobro.
2: Nisam bio toliko educiran. I čitam ja kafe Florian. Uh-huh. Rekao sam, možda naš tehničar ima tu neke veze, neke udjele, ko će ga znati, da ja tamo popiti kavicu. I ja se opustim s jednim prijateljom i sad ja naručim stvarno cappuccino, on naruči Irish coffee. Uh-huh. I tamo neka dvojica malo sviraju. I mi pijemo kavicu, mrvicu razgledavamo okolo i dolazi račun kolegice. Poslat ću vam poslije, ovega, uh-huh. da nije laž, 47 eura.
1: Uh-huh. To dvije je bila kavice, i svirka, dvije kavice. I dobro, sve je unutra bilo.
2: Tako da, evo,
1: ime, Florian.
2: Toliko o Florianu i njegovom kafelu. Tako da ćemo se, ipak smo se, i onda smo, je rekao i prijatelj, idemo mi na picu, sa neka ne izdržat ćemo mi nekako do buja, pa ćemo u bujama.
1: Dobro, to samo znači da su udjeli vrijedni. Blago Florianu.
2: Tak. Idemo nekako, evo, od Poreča ćemo krenuti, u kojem je jako živahno, kolegice moja draga. U Poreču je počeo veliki međunarodni tjedan hrvanja na pjesku. Na tamošnjoj plaži natječe se više od 350 sportaša iz 30 zemalja u kategoriji U15, U17, U20 i seniorskoj svjetskoj seriji. Borbe se održavaju do kraja tjedna u jutarnjim i večernjim terminima, a događaj traje do nedjelje. Evo, pa ki voli malo sporta, ki voli nekako vidjeti, evo, te svjetske Hrvače, neka slobodno, evo, pojde do Poreča, ima još puno sigurno dodatnih sadržaja u Poreču. Uh-huh. Onda od Poreča svakako najavit ćemo još jednom, to smo već nekako i spominjali, Istarski lutkarski festival traje još danas i sutra u našem Dragom Rovinju. Isto, evo, programi su ono cjelodnevni, počinje se već u jutro od 8-9 kad se dječica naspavaju, pa onda sve to traje tamo do nekih, evo, 10 možda tu negdje na večer. Ono čabin stija još spomenuti, a pred nama je, to je svakako će biti interesantno, pogotovo ljudima koji se bave glazbe, koje vole limenu glazbu, recimo puhačke orkestre, kako ćemo ih već nazvati, u subotu u Vižinadi našoj, u 16 sati s početkom u 4 ure za podne, bimo rekli mi u Istri, kreće 51. susret puhačkih orkestara, evo, Istre, tako je običao stvarno nekih 17, ako ne griješim, puhačkih orkestara Istre i Slovenije i vjerujem da će biti tamo jako zabavno. Svaki orkestar imat će po 2-3 skladbe, mislim ako ne griješim 12 minuta ima svako pravo da izvodi i vjerujem da će biti stvarno, evo, živo, lijepo i nekako najdraže mi je u stvari da se čuva ta tradicija, evo, puhaških orkestara i da se sve više nekako, evo, mladih isto okreće toj glazbi.
1: Da. Sigurno će biti zanimljivo.
2: E, sad oni koji nisu baš toliko možda za puhaške orkestre, ali da ne bi na kraju puhali, ali svakako moramo najaviti dan otvorenih vrata vinskih podruma. Znači, već godinama, 31. svibnja, će bi reći zadnju nedjelju u svibnju, se održava, evo, na području cijele Istre dan otvorenih vrata vinskih podruma, tako će biti to i ove godine u nedjelju. Najavljujem to par dana prije iz tog razloga jer stvarno, evo, pohrle u Istru gotovo, evo, iz cijele Hrvatske, ljudi u Slovenije, Austrije, iz ovih bližih, evo, država stvarno bude jako, jako puno ljudi i naravno ko bi htio biti tamo, bilo bi najbolje u stvari se i na neki način, evo, prijaviti i mrvicu proguglati, evo, i o tom eventu. E, sada ne zaboravimo našu najveću općinu, ali možda ipak sa najmanjim brojem stanovništva u Istri, to su dani općine Lanišće. Evo, ispunjeni su tradicijom, rekli su glazbom, zajedništvom i kulturnom baštinom. Održat će se ti dani od petka do nedjelje, znači od 29. do 31. svibnja. Započinje sve u 12 sati u petak svečanom sjednicom općinskog vijeća u povodu dana općine Lanišće, a nastavlja se boćarskim prvenstvom na Čičariji u Parovima. E, sad ono nekako najzanimljivije što je, mislim, kako za kega, ali u središnju svega bit će svakako i manifestacija za rozgajmo na Čičariji. To je inače manifestacija koja okuplja sve ljubitelje, svi oni koji njeguju vokalnu baštinu Hrvatske, pa će se tamo stvarno okupiti, evo, od onih najmlađih do onih starih majstora. Evo, lipe naše kante, lipe naše, bit će tu naravno i svirke, tako da evo, slavit ćemo nekako tu našu baštinu, tu našu prošlost. Iza tega spomenut ću još jednu stvar, pa onda ću skratiti.
1: Ne treba skratiti, Sergio, dobro.
2: Ne treba, ne. Evo, recimo, ako ćemo spomenuti u Šajinima, evo, Majnicu ćemo slaviti u Šajinima, a u Barbanu još jedna vrhunska mogu primijetiti, evo, Srce na dlanu. U Barbanu će se održati točno jedna humanitarna lijepa akcija, ali to je već tamo za drugi tjedan, tako da ćemo više o tome govoriti, evo, idućih dana. Uglavnom, kolegice, ako želite pojeti u Veneciju,
1: Da, ali onda moram biti kolegica. Gladna bez kave. Samo šetnja iz grada. Pa dobro, to je lijepo, kanali.
2: To je moj prijedlog. Inače, moram nekako krenem uvijek s peškarije iz Merkata. Do 1.6. ako ne griješim, je i taj čuveni lovostaj na tu plavu ribu koju nekako svi čekamo. Te inčune i ove čuvene srdelice. Na Pulskoj ribarnici stvarno ima dosta ribe jutros. Onaj kadel je po 13 eura, evo, čisto da znaju drugi okvirno naše cijene. Mislim da je hobotnica negdje 22 eura, sipice su nešto jeftinije. Još uvijek se nađe poneka šparogica, evo, puno, jako puno zelenina na pulskoj tržnici i mogu vam priznati, evo, s ovim visokim temperaturama da vjerojatno možda čak i ljudi reču, evo, ide nešto ranije dok stvarno ono se ne dignu temperature do 30 stupnjeva, tako da jutro su bilo onako relativno živo, moramo reći, i na peškariji i na Merkatu.
1: Evo,
2: tu bimo nekako možda zaključili ovo javljanje, onda bit će mi zadovoljstvo da se čujemo uskoro.
1: Sljedeću srijedu. Serđo, bilo je naravno zanimljivo od krvanja u pjesku do limene glazbe, pa onda i za rozgajmo, jel? Znači će li
2: sve pratila.
1: Sve bimo dobro. Lijep pozdrav Leji, Florijanu i Serđi. I evo, puno hvala za javljanje iz Pule.
2: To je mlada kolegica Leja, lagano je ubacujemo u poslu. Na mladima svijet ostaje, uvijek su rekli, to je tako.
1: Odlično.
2: Okay,
1: hvala lijepa Serđo, svirat će na Masimo, nakon toga idemo u Dubrovnik.

0: Uz naše smo centre svakog dana od 10.35 do podneva. Na redu nam je Dubrovnik. U Dubrovniku je s nama Mario Buconić. Mario, dobar dan.
1: Dobar vam dan iz sunčanog Dubrovnika, odakle vas pozdravlja i tonski realizator Zlatko Vlahušić.
0: Pozdrav i Zlatku, kakva je situacija osim što je sunčano?
1: Pa evo, samo za početak ću reći da slušajući kolegu Srđa mogu samo preporučiti, nemojte u Veneciju, dođite u Dubrovnik, proći ćete jeftinije. Obzirom na ove cijene kave, vjerujem da je u Dubrovniku ipak jeftiniji od toga. A što se Dubrovnika tiče, evo, mogu slobodno reći, ljeto nam se vratilo, pokazuju podaci, jer temperatura zraka u našem gradu je 29 stupnjeva. Istina, temperatura mora je 18, ali to možda i nije loše, jer treba se negdje malo i rashladiti. Od događanja danas krećemo s onim što se događa u Dubrovačkom primorju. Polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima počeo je današnji program obilježavanja dana općine Dubrovačko primorje i 34. obljetnice oslobođenja. Na brdu Lisnik poviše Trnove će u 12 sati biti položeni vijenci kod spomenika poginulim braniteljima, a u 13 sati služit će se sveta misa zadušnica u crkvi Svetoga Ivana, a svečana sjednica općinskog vijeća održat će se u kongresnoj dvorani hotela Admiral u 19 sati. Sada jedna tema o kojoj se u Dubrovniku posljednjih dana posebno priča, a to je činjenica da je grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre organiziraju koncert naše glazbene dive Tereze Kesovije i to u subotu 13. lipnja u 21. sat u Kneževu dvoru. Ulaznice su jučer u 13 sati puštene u prodaju i već su rasprodane. U dvor može stati oko 400 ljudi, ali interes je bio stvarno velik. Pa poslušajmo glasnogovornicu gradske uprave Magdalenu Prkut.
2: Dakle, ako nam interes bude veći od dvora, a evo, možemo reći zaista da reakcije su, kao što smo i očekivali, odlične na sam koncert. Dakle, razmišlja se i o mogućnosti postavljanja ekrana u gradu, dakle, kako bi svi oni koji nisu uspjeli doći do svojih ulaznica ipak mogli uživati u ovom koncertu.
1: Eto, očito će biti potrebno da što više Dubrovčana i Dubrovkinja, ali i gostiju našeg grada bude u mogućnosti pogledati i poslušati ovaj koncert, tako da eto, na taj način će se to pokušati riješiti. Želja je upravo Tereze Kesovije bila da nastupi u Kneževu dvoru. Eto, organizatori su joj željeli ispuniti želju, ali naravno brojni sugrađani žele poslušati ovaj koncert, pa eto, pronađeno je neko solomonsko rješenje. Također, rećemo i riječ dvije o događanju na otoku Mljetu, jer u Babinu Polju je otvoren depo lijekova. To je projekt vrijedan 110 tisuća eura, sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz program razvoja otoka u iznosu od 96 tisuća eura, a ostatak sredstava osigurala je Dubrovačko-neretvanska županija. A zašto je ovaj projekt važan za stanovnike Mljeta, rekao nam je općinski načelnik Đivo Market.
3: Ta ljekarna koja već postoji na neki način kao depo lijekova ovdje u Babinom Polju već dugi niz godina, radila je u malom skučenom prostoru u sklopu ambulante u Babinom Polju i mi smo kao općina ustupili jedan svoj veći prostor koji se nalazi u sklopu Doma kulture Zabriježe ljekarnama Dubrovnik i taj objekt je zaista fino uređen, opremljen. Zaista je bitno da nam ljeto imamo kupiti sve one potrepštine što ljekarne nude, ne samo one osnovne lijekove, nego ono nešto popratno što postoji u ljekarnama.
1: Neka tako i bude i neka se u svakom slučaju razina primarne zdravstvene zaštite poveća i na otoku Mljetu. Da. Vraćamo se događanjima u Dubrovniku jer predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, redatelja Romana Nikolića ponovno je na programu kazališta Marina Držića i to danas te u četvrtak i petak u 20 sati na velikoj sceni, a podsjetimo, predstava je na 36. Marulićevim danima osvojila 4 nagrade za najbolju predstavu predstavu, dramaturgiju, scenografiju te Mirej Stanić za najbolje glumačko ostvarenje. Također u Centru za djecu, mlade i obitelje Dubrovnik u 17 sati održava se radionica Ukrasimo uspomene, drveni okviri. Izrada i ukrašavanje okvira za slike uz korištenje raznih materijala pod vodstvom Monike Lolić-Pustić i Ars Lignuma, obrta za konzerviranje i restauriranje umjetnina. Besplatna je za sve polaznike u dobi od 8 do 12 godina uz obveznu online prijavu. Uvijek bude interesa za ove radionice, ne sumnjam da će biti i za ovu.
0: I ja bi rado tu. Kad bude takva u Zagrebu, molim da mi javite.
1: Dogovoreno. Kolegice, evo, došli smo do kraja našeg današnjeg javljanja iz Dubrovnika.
0: Mario, hvala lijepa. Mario Buconić i Zlatko Vlahučić javili su nam se iz Dubrovnika. Mašemo Dubrovniku i idemo do slušanja. Idemo prema Kninu. U Kninu nas čeka Lidija Grubišić. Lidija, dobar dan. Pozdrav Kninu. Zagreb zove Knin, dobro, malo ćemo se svirat pa ćemo se vratit. Marko Tolja kaže da je ljubav u boji.

0: I drugi poziv za Knin upućujemo Lidiji Grubišić. Lidija,
1: evo sad se čujemo, ne znam,
0: ma,
1: bio je nekakav problem,
0: ali program u
1: živo,
0: tako je,
1: sve
0: idemo dalje.
1: Dozvoljava. Dobar dan nam uglavnom iz Knina, toplog, jer ne možemo još reći da je vruće kod nas, sve tamo iznad 33, mi kažemo da je vruće.
0: Tek iznad 33, evo, pa do 40.
1: Tako je, to su za nas one prave ljetne žege. Evo, malo ću ubrzati, s obzirom da smo evo malo se kasnije uključili, evo ljeto nam stiže, stižu nam i brojni festivali, ponajprije u središtu naše županije, jer znamo svi Šibenik je grad festivala. Jučer je otvoren Šibenik Spring Festival i u Perivoju Roberta Vizijanija posjetitelji do subote mogu uživati u dobroj glazbi, a prije svega u hrani, jer ovo je jedan gastrofestival kojeg organizira poznata zaljubljenica u gastronomiju Suzi Josipović Ređe Pagić. Poznati šibenski šefovi spremat će lokalna jela, malo onako moderniji street food će to biti. Izvijestili smo vas jučer o programu 66. Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku. Kratko ću reći kakav je interes za dječje radionice, a bit će ih ukupno 56. Naime, prvi upisi zabilježeni su već u prvim sekundama otvaranja prijava. A u prvih 20 minuta zaprimljeno je oko 600 prijava, a radionice mogu primiti 900 mališana. Dakle, zainteresirani moraju biti itekako brzi da bi upali.
0: Znači, još ima nešto mjesta?
1: Tako, evo, samo možemo reći požuriti. 70% je već popunjeno proga dana. Sutra se u Šibeniku otvara još jedan festival, mogu reći jedinstven festival, naziva Long Play Day, dakle festival vinila i glazbene kulture. I ovo je jedan od najdugovječnijih festivala takve vrste u našoj zemlji, već evo 13 godina okuplja kolekcionare, DJ-eve, glazbenike iz cijele Dalmacije i regije. Središnji dio programa je sajam ploča koji će se održati u subotu, naime uz gramofonske ploče izlagat će se i ostali nosači zvuka, kao i oprema povezana s vinil kulturom. To je dakle samo početak bogatog festivalskog šibenskog ljeta. Turista na Šibenskoj rivijeri ima, a po svemu sudeći bit će ovo jedna dobra turistička sezona za naš grad, za Knin. Nekako se evo sve više pozicioniramo na turističku kartu, svjedoče to i prvi rezultati s Kninske tvrđave. Znamo da je ona nezaobilazna destinacija u našem gradu. Tvrđavom upravlja Kninski muzej, pa evo što smo doznali od ravnatelja Gorana Mrnjavca.
2: Što se tiče sezone, ona nam je krenula jako dobro, već od Uskrsa nekako nama se to sve zahuktava, a već razdoblje 5. i 6. mjesec je razdoblje kada imamo jako veliki broj grupa, svakodnevno po 3, 4, nekad i 5 tura, odnosno grupa što učenika, što umirovljenika. Tako da jako je dobro, evo za sada mogu vam reći da otprilike nekih 6000 ulaznica smo već prodali i to nam je isto porast u odnosu na prošlu godinu i prebacujemo znači prošlogodišnju koja je bila rekordna. Cijene ulaznica su jako prihvatljive, dakle 5 eura za grupne posjete, a 8 eura za individualno, odnosno pojedinačne. Svi su dizali, mi smo u odnosu na prošlu godinu digli euro, tako da to stvarno nije neko veliko povećanje.
1: Mm-hmm. Evo, pozivamo vas, dođite u Knin, dođite u Kninsku tvrđavu, a možete doći već i 13. lipnja jer tada slavimo Dan grada, bit će to prava fešta jer slavimo i našeg zaštitnika Svetog Antu. Na središnjem gradskom trgu zabavljat će nas Matija Cvek, a kao i svake godine grad će uručiti priznanja zaslužnim pojedincima. Samo ću istaknuti, među nagrađenima je i županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić. Evo, mi mu možemo samo poželjeti što lakšu protupožarnu sezonu.
0: Da, tako je.
1: Tako je. Evo, 3 su minute do 11 sati, pa neću vam više oduzimati vremena, malo smo se evo kasnije uključili.
0: Lidija, hvala lijepa, pozdrav Kninu i Lidiji Grubišić koja nam se javila iz Knina. Evo, kao što smo i rekli, u 11 sati u našem programu slijede vijesti, nakon toga ćemo ići u Zadar, a prije toga čućemo nešto malo i Otkad te nema.

0: Potres magnitude 3,7 prema Richteru pogodio je malo prije 10 sati središnji dio Hrvatske. Epicentar mu je bio nedaleko od Siska. Podrhtavanje se osjetilo u Petrinji i okolici. Građani na društvenim mrežama pišu kako se osjetio jak udar.
1: Vijesti.
0: Dosadašnji predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bit će novi guverner Hrvatske narodne banke. Doznajemo da je to dogovoreno na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima. Sabor je jučer s te dužnosti razriješio Borisa Vujčića, koji za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa u našem programu, rekli su predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
2: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Nije nama nijaka vrat na Bliskom istoku glavni razlog i inflacije, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaće.
0: Posljednje afere pokazuju da Možemo nije stranka političke odgovornosti kako su se predstavljali, rekao je to u našoj emisiji, a sada vlada potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
4: 6 godina vode samo jednu regionalnu ili lokalnu samoupravu, a to je grad Zagreb. I u tih 6 godina već 3 velike afere. Prva afera je bila sa jednom od prvih ljudi, čelnih ljudi, to je gospođa Kekin i zemljište u Istri. Zatim imamo sa Kostom Kostanjevićem, a evo nedavno, jučer ili prekjučer, izašla još jedna afera, 40 milijuna eura. A teška, to je afera sa vodoopskrbom. I očigledno da Možemo nije ono što je njihov temelj, njihove politike, politička odgovornost, transparentnost ili ne znam ja šta je već. Ne čudi me na kraju krajeva to, ali bit će toga još, ovo je tek početak.
0: Vijesti. Izrael je potvrdio da je u napadu na grad Gazu ubijen novi vođa Hamasova vojnog krila Mohamed Odeh 10 dana nakon što je ubijen njegov prethodnik. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. Lokalni mediji prenose da je u napadu poginulo najmanje 6 osoba, 20 je ranjeno. Premijer Netanjahu rekao je da je vojska izvela precizan udar, ali nije iznosio pojedinosti.
1: Vijesti.
0: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika, bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik Mehičihata islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
5: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslijepodne uz porast na obalake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno jak sjeverozapadni, na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredio Andri Štrkalj.
1: Uvijek prvi.
6: Na prvom programu slušali smo vijesti i u 11 sati i 5 minuta nastavljamo dalje s našim programom Uvijek prvi. Na redu nam je Zadar, a u Zadru nas čeka Željko Kapelari. Željko, dobar dan. Lijep
7: dobar
6: pozdrav
7: dan.
6: Zadru.
7: Lijep pozdrav Zagrebu iz toplog Zadra. Pretežno vedro, eto, koliko vidimo sredine dana poras na oblake, ponegdje može biti popraćen kišom na večer i pljuskovima s grmljavinom. Jako je toplo, eto, očekuje se danas do 32. Mm-hmm. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 27, mora 20, tako da uistinu
6: no, more je 20, topal, dobro, to je sad već ljetni stil života, jel?
7: Ljetni stil uh-huh. života, evo, mi smo na poluotoku, nedavno vratili smo se tu, tako da jako velik broj turista po gradu, tako da je onaj pravi šušur već započeo ovdje kod nas u Zadru. A eto, grad Zadar donio i odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tijekom utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu kako bi se omogućilo građanima zajedničko praćenje utakmica u ugostiteljskim objektima i stvaranje navijačke atmosfere u gradu. Potvrdio nam je to gostujući jutros u našem programu gradonačelnik Šime Erlić, ali i najavio nove mjere vezane uz prodaju alkohola. Po stupanju na snagu novog zakonskog okvira planira se donošenje odluke kojom bi se u užoj gradskoj jezgri

0: bilo što tokom dana i u normalnim terminima.
1: Uh-huh. Onaj baš, puls, baš će biti to, eto,
2: da, zanimljivo. Da, zanimljivo i zanima me što će turisti o tome misliti.
1: Da, da, da, kako će se oni snaći, kako će se njima da, da, objasniti.
2: Pravila.
1: Novo nastala situacija. A puls nekako bilo svakog grada, možemo reći da je tržnica. Tako, tržnica u Zadru postala je puno više od mjesta za kupnju. Kao jedno od popularnih društvenih okupljališta, polako dobiva i izgled kakav zaslužuje. Nakon uređenja pročelja, uklonjeni su dotrajali kiosci, a danas se postavljaju novi. Za rad bi trebali biti spremni za desetak dana, kako nam je rekao direktor tržnice Zadar Tomislav Letinić.
3: 22 nastrešnice, 32 kioska, sveukupna vrijednost projekta je 585.000 eura sa PDV-om. Ono što smo inzistirali, pošto je uređena nedavno i šetnica na Muraju, a pogled sa Muraja na tržnicu u ovom dijelu starih kioska i improviziranih nastrešnica je bio dosta neugledan. Ti zeleni krovovi koje ćemo postaviti na kioske imaju dvostruku ulogu, i vizualnu i izolacijski su pogodni.
1: Biće lijepo. Bliži se lipanj, prvi od tri ljetna mjeseca glavne turističke sezone u Hrvatskoj. Dosadašnjim turističkim rezultatima možemo biti zadovoljni, kaže nam Tomislav Fajn, predsjednik Hrvatske udruge putničkih agencija. Na pitanje jesmo li kao destinacija preskupi, Fajn odgovara kako cijena mora pratiti kvalitetu usluge, te da je to ono što gost ocjenjuje. Dodaje ipak kako ne treba pretjerivati ako želimo zadržati pozitivnu sliku našeg turizma. Što se tiče trendova, i ove su godine, navodi, prisutne last minute rezervacija.
4: Stvarno, gosti stvarno se odlučuju u zadnji sekund, što smo evo vidjeli smo sad kroz peti mjesec, kod nas je bilo lošije vrijeme, odmah je manje rezervacija sa tim low cost kompanijama, mogu doslovno gosti u srijedu sjediti u uredu i imaju slobodan četvrtak i odluči se taj zadnji dan gdje će otići na odmor i sigurno da onda neće doći negdje gdje je lošije vrijeme. A što se tiče potrošnje, sigurno s obzirom na recesiju koja se događa u svijetu, možemo očekivati da će ta potrošnja biti nešto lošija.
1: Eto, vrlo ćemo uskoro i saznati odgovor na to pitanje.
2: Da.
1: Na Zadarskom sveučilištu tijeku je 7. međunarodna konferencija Mreža pomorske povijesti Mediterana, koja okuplja istraživače pomorske povijesti Sredozemlja. Na konferenciji sudjeluje više od 70 znanstvenika iz svijeta i Hrvatske koji predstavljaju istraživanja koja imaju zajedničku dodirnu točku s Mediteranom. Profesor dr. Mateo Bratanić u ime organizacijskog odbora ističe kako je naglasak na trgovinu i pomorstvo u mirnodopsko vrijeme.
5: Ta vremena su nama jako bitna jer tu se događa život. Tu se događa ona osnova, životna potka, jel? A ne u vremenima kad su bili ratovi. I upravo u tim trenucima vi možete promatrati Mediteran kao jedan prostor gdje ljudi komuniciraju. Evo, ono što je ovako uvijek bilo simptomatično, a to je plovidba iz Crnog mora prema zapadnom Mediteranu. To je Crno more nešto što je jako, jako bitno. Zato što tamo, kao na, i danas u neku ruku, dolazi nam žita.
1: Da. I za kraj jedna sportska vijest. Prijave za 8. izdanje kultne Zadarske ljetne košarkaške lige službeno su otvorene. Ovogodišnje natjecanje donosi novu atraktivnu lokaciju, pa će se utakmice igrati na zadarskim bedemima, odnosno igralištu u Kapetanskom parku pod zaštitom UNESCO-a. Prijave traju do 2. lipnja do 23:59. Liga počinje 25. lipnja i trajaće do 11. srpnja. Eto, poziv svima, a ovdje itekako velik interes da se u spomenuto vrijeme prijave i da uživaju ovog ljeta u košarci na Zadarskom poluotoku. To bi bilo to.
2: Hvala lijepa Željko, pozdrav Radio Zadru, Željko Kapelari javio nam se iz Zadra, 11 je 11, svirat će nam Džiboni koji čini pravu stvar, a nakon toga idemo do Rijeke.

0: Džiboni nam je svirao i evo nakon Zadra na redu nam je Rijeka. U Rijeci nas čeka Iva Črnjar Ivančan. Iva, srdačan pozdrav iz Zagreba. Evo, kakva je situacija?
1: Hvala, srdačan pozdrav i vama iz Rijeke. Situaciju, ja ću reći, držimo pod kontrolom. Nadamo se, barem jednim dobrim dijelom.
0: Dobro.
1: A zašto to kažem? Nadam se, počet ćemo zapravo ovo javljanje iz Rijeke ovom temom o klubu Čarevićevom trgu. To je jedan trg ovdje u središtu Rijeke, u starom gradu zapravo, grada Rijeke. U ponedjeljak je gradonačelnica Rijeke održala jednu izvanrednu konferenciju za novinare gdje je najavila da će zatvoriti taj trg, odnosno da će ga ograditi, budući da se ispod ploče tog trga nalazi podzemna garaža i gradonačelnica je tada rekla da je zapravo situacija opasna i da prijeti svojevrsno urušavanje te statike podzemne garaže koja je ispod i zbog toga, kažem, odlučila zatvoriti taj trg. On je, evo, jutro sam prošla, ograđen baš sa apsolutno svih strana. Možda da vam malo dočaram, tu je osnovna škola koja je koristila taj trg kao vanjski prostor, kao svojevrsno igralište zapravo za djecu. Tu su kafići okolo, tu su poslovne zgrade, pa čak i jedna privatna poliklinika i tako dalje.
0: Pa to je baš komplicirana onda situacija.
1: Je, da. A dodatno komplicira situaciju to što, kažem, je ispod ploče tog trga zapravo podzemna garaža, koja, evo to zapravo želim reći, i dalje radi. Ona, bez obzira na najave i toga svega što je rekla gradonačelnica Rinčić, je i dalje otvorena i građani i dalje u njoj parkiraju, pa javili su se i iz Društva arhitekata Rijeka. Oni su naime uputili javni apel gradu Rijeci, ali i tvrtki Best in Parking, koja je vlasnik te podzemne garaže, traže hitno raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja kako bi se uredio i sanirao taj trg. Kažu oni da je navodno povod upravo to zatvaranje trga zbog ozbiljnog narušavanja statike podzemne garaže, ali i mogućnosti urušavanja gornje ploče. Podsjećam, djeca su se do neki dan igrala na toj gornjoj ploči. No, kažu
0: pa, dobro,
1: isto
0: kako je taj trg do sad funkcionirao, kako je to tako ispalo? To je neko priča, radio neki, da.
1: Da, jedna priča koja traje, ja ću reći, desetljećima. U novije vrijeme on je bio gore uređen, a mislim uređen treba uzeti vrlo, onako dosta široko. Za djecu bilo je jedno malo nogometno igralište, malo, vrlo malo nogometno igralište, nekoliko ovih, reći ću, rekvizita za igranje i tako, ali kažem, to je ono situacija gdje kada roditelji dođu po tu djecu, tamo ih čekaju, tamo se djeca igraju, tamo provode vrijeme na odmor i tako. Evo, baš mi se čini da će najveći problem zbog zatvaranja tog trga, a nadamo se da će to biti najveći problem, gdje će ti školarci boraviti. Evo, iz škole već kažu da će to dosta utjecati na njih, pa da će morati raditi raspored kako će i kada djeca ovaj boraviti vani. Ali evo, zapravo garaža je i dalje otvorena i građani unutra ulaze i parkiraju. No, nadamo se da će ipak možda i ovaj apel Društva arhitekata Rijeka uroditi plodom, da se taj trg u Rijeci, dakle klub Čarevićev trg, napokon uredi, ali da se uredi do one mjere da ga neće biti potrebno ponovo uređivati.
0: Da.
1: Evo, za početak da se riješi ta gornja ploča koja je, kažu, iz grada potencijalno opasna.
0: Da.
1: Eto. To je naša današnja prva tema. Druga je vezana za stranku Fokus, odnosno za zamjenika riječke gradonačelnice Aleksandar Saša Milaković, koji je član te stranke. Evo, jutro su se javili sa jednom kritikom vladine najave ukidanja poreza na dohodak za sve umirovljenike. Oni su naime ocijenili da takva mjera nije pravedna prema zaposlenima. Zašto to kaže Saša Milaković? Kaže da bi pravednije rješenje bilo povećanje neoporezivog dijela dohotka sa 600 na 1000 eura. On tvrdi da bi time više od 90% umirovljenika bilo oslobođeno poreza, ali bi to rasterećenje osjetili i zaposleni građani. To je jedna kritika. Druga je ta da na ovaj način država ponovo smanjuje prihode gradovima i općinama, jer je porez na dohodak prihod lokalne samouprave. Te kažu da su planirali kao dio vlasti u Rijeci dodatno smanjivati porez na dohodak, no zbog ove vladine odluke sada će morati napraviti nove financijske procjene. Eto, što se tiče sportskog dijela našeg javljanja, znate već da je Hrvatska nogometna reprezentacija jučer na Rujevici odradila drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo, pa u odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić, medijske aktivnosti je odrađivao izbornik Zlatko Dalić, on je ponudio svoje očekivanja od nadolazećeg prvenstva ovdje kod nas u Rijeci, pa poslušajmo što je rekao.
2: Moj cilj i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što možemo više. Ja sam naravno vjerujem tim dečkama, vjerujem u reprezentaciju, optimista jesam. Uvijek idem nekim svojim osjećajem što će biti. Do sada puno mi je dala energije i optimizma Amerika ova u ožujku gdje je bilo zaista dobro, gdje smo bili dobro izgledali, imali dobar ambijent, dobru situaciju i igrači su bili odgovorili kako treba. Imamo zaista potencijala i ja vjerujem u reprezentaciju.
1: Eto, to je rekao Zlatko Dalić vezano za nogometnu priču, a za onu vaterpolsku priču. Vaterpolisti Primorja su sudionici polufinala doigravanja prvenstva Hrvatske. Dvije nadolazeće utakmice ih očekuju, a prvi je evo večeras u Splitu ogled protiv Jadrana. Počinje u 19:45 na splitskom bazenu. Eto, toliko iz Rijeke, uz naravno čestitku svim slušateljima islamske vjeroispovijesti koji danas slave Bajram, a ova središnja zapravo proslava događa se ovdje u Rijeci, u Riječkoj džamiji. Eto, toliko.
0: Hvala lijepa, Iva Črnar Ivančan javila nam se iz Rijeke. Evo, srdačan pozdrav iz Zagreba. Nakon Rijeke ćemo malo zasvirati pa ćemo do Splita.

0: Delaćem.
1: Evo, zabrinut je Igor Delać, ali mi drugi nismo, je li tako, Zorane? Zoran Vukićević čeka nas u Splitu.
2: Kako ne, zabrinut nisam, lijep pozdrav iz splitskog studija. Ne, zabrinut nisam, osim što me ove brojke zaista sad već malo ne brinu, nego me baš tako malo sve skupa, nekako mi nije baš najjasnije, ali već je 30 stupnjeva u Splitu, znate. Znači, više mi stupnjeva nego minuta na našem satu, ovih 11 sati i nepunih 28 minuta. Ali dobro, jučer je bilo također dosta toplo i, i interesantno. Kako se toplina, vrućina bolje rečeno, zadržava i dosta dugo krajem dana. Ja sam jučer bio popodne dežuran, dakle sve tamo negdje do 18 sati bilo je gotovo 30 stupnjima, čak i u 19 sati bilo je u Kninu 30 stupnjeva, dakle došlo nam je zaista ovo ljeto malo ranije nego što smo mislili, ali evo ja čujem sada da će biti neki promjena.
1: Ma prvi val je najgore, poslije
2: znači
1: bude
2: promjena,
1: lakše.
2: Za 5-6 dana, pa to je tako, jel?
1: Da, za 5-6 dana, dobro.
2: Izdržat ćemo. Inače, kad kažu da će biti možda i kiša, to se gotovo nikad ne odnosi na obalno područje, nego na zaopalje, pa onda je to tako. Ja? Mm-hmm. Ali dobro, danas inače veliki muslimanski blagdan Kurban Bajram, čuli smo već i u našem programu poruke iz Rijeke koje je uputio predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, a u Splitu glavni imam Islamske zajednice Vahid Efendija Hadžić izrazio je veliko zadovoljstvo organizacijom i zahvalio gradu koji je ustupio prostor male dvorane na Gripama koje je jutros na jutarnjem klanjanju okupila veliki broj vjernika. Nemojte zaboraviti, jasno da je tu veliki broj i radnika stranih koji su muslimanske vjeroispovijesti, pa ih se okupilo, kažu, dosta, možda 500, 600, čak možda i više u maloj dvorani. Posjetili su ih i župan Blaženko Boban i gradonačelnik Tomislav Šuta sa porukama, naravno, mira. Inače, sezona je počela, vjerim, na ili onaj način kada je u pitanju cestovni promet. Evo jednog upozorenja odmah kratkoga za one koji su sada u svojim vozilima zbog prometa nesreća na graničnom prilazu koja se dogodila na području Bosne i Hercegovine, na prilazu Aržano kod Imotskoga. Trenutno nema prelaza, nema prometovanja, jer valjda je očevid, to će trajati još neko vrijeme, tako da je obustavljeno prometovanje. To je na ovom našem području koje je inače uvijek u toku jutra, ono klasično sam gužio na prilazu Splitu, u Solinu i u Stobreću, ali to više čak i ne govorimo, to je nešto što živimo s tim, jel? Ali na moru sada se već ocrtava ona klasična morska gužva, nautičari su inače prvi uopće i počinju sezonu, a u sezoni nam stiže veliki broj brodica i skipera ili zapovjednika ili voditelja brodica, kako god. Nekih zovu ljetnim kapetanima, a čuo sam jedan put izraz i alpski kapetani, valjda zato što dolazi jako puno njih, znate, ono iz Austrije, Njemačke, Švicarske i tako dalje. Sa tim, sa tim zastavama, i nije to ništa neobično, veliki broj njihovih brodova je i trajno vezan od nekod nas u Hrvatskoj na Jadranu, pa onda su na moru. I nije baš da svi dobro poznaju ponašanje na moru i to zna biti nemali problem, mi o tome godinama izvještavamo, srećom nema nekih većih nevolja i većih nesreća, ali akvatorij je velik, kontrola je nužna, kao i pridržavanje svih pravila i to naravno nije uvijek slučaj. U studiju nam je gostovao jučer prometni vještak i veliki stručnjak za sve što se događa na moru, inženjer Damir Višić. Evo kako on komentira na svoj način što nam prijeti.
3: Promet je reguliran, svi su zakoni u redu, samo ih treba sprovoditi, treba se koncentrirati. Ono što bi se moglo učiniti je raditi više na edukaciji globalno, ali to je ono na dugom štapu. To je odnos ljudi prema moru, to je globalna stvar. Da kad tu nadovežete osiguranja, kad su osiguranja jaka pa naplaćuju ono što ste vi stvarno učinili, onda je to druga stvar. Jel? A u nas je to i ovako kako je. I mi prolazimo odlično. Ima jedan grafit koji sve objašnjava. Kaže, ako ne znaš nauči, mislim, definitivno, mi generalno moramo raditi na edukaciji. U nas stvarno nije more, kako bi rekao, kako je Joško Božanić u jednoj svoj kaj, nije to misto di vi liti, samo močite guzice.
2: U svom stilu, jasno.
1: Da, treba biti svjestan da moraš naučiti, jel?
2: Da,
1: odnosno učiti. Da ne znaš.
2: Da, ovih dana inače bilo je niza akcija čišćenja podmorja od strane udruga i opet se vade, znate, na automobilske gume i tako dalje. I sad nije mi baš najjasnije kako to da netko, pa ja bih rekao i tešku automobilsku gumu ponese sa sobom pa je baci, znate, negdje u blizini.
1: Da, to je čak i komplicirano.
2: Pa to je teško, da. Mislim, zbog čega uopće takav, ali to se događa, bacaju se druge stvari, puno toga se vadi iz mora i moramo razmišljati o moru. Jutro smo imali i upravo gošću do malo prije u našem studiju koje je govorilo o čistoći mora. Podaci malo kasne, znate, ono iz godinu u godinu, vi to objedinite pa onda dobijete pune podatke, ali još uvijek je more solidno čisto, s tim da je naravno naš Kaštelanski zaljev nekako najugroženiji, recimo tako fragilniji, jer znamo vrlo dobro koliko je bilo industrije i tu još uvijek ne možemo biti 100% sigurni, uvijek niti 100% zadovoljni sa čistoćom mora, ali radi se na tome. Ja se nadam da će kroz nekih recimo 20-30 godina to biti jako, jako lijepo čisto, obzirom da neće biti ispusta industrije i da su se napravili na kraju krajeva kroz aglomeraciju i ispusti koji su puno dalje, pa će to biti, siguran sam, bitno, bitno bolje, pa će i kao što da postati ponovo, kako kažu, naša mala mini velika Rivijera. A kad je kultura u pitanju večeras, premijera glazbeno-scensko djelo Dubravka Jakova Gotovca prema motivima Ivana Gundulića, znate ono, o lijepa, o draga, o slatka, što? Slobodo. To ćemo čuti večeras. Režiseri su Goran Golobko i Veton Marelci. Večeras je premijera u Splitu, pa ćemo o tome, siguran sam, izvještavati. Naravno i u ovom vremenu koje nam prijeti vrućinama i dalje ovih dana. Ali u Splitu nema nekih drugih značajnih događanja. Nema, eto, hvala Bogu, ni prometni nesreća jutros posebnih. Tako da samo bilježimo ovaj problem na graničnom prilazu Aržanu prema Imotskome, kod Imotskoga, gdje nema prometovanja, pa neka to bude upozorenje još jedan put svim vozačima da se gore ne ide za sada.
1: Odlično, Zorane. Hvala puno. Angažirano i zanimljivo javljanje iz Splita. Zoran Vukićević javi nam se u naš Uvijek prvi.
2: Lijep pozdrav.
1: Pozdrav Splitu. Svirat će nam Neno Belan, a nakon toga ćemo do Osijeka.

0: I tako, pomalo s ljubavlju dođe smo i mi u Osijek, gdje nas čeka Amoreta Bajto. Amoreta, lijep pozdrav iz Zagreba i evo, što ima?
1: Lijep pozdrav iz Osijeka, kakva su to vremena došla da Split najavljuje Igor Delač, a Osijek Neno Belan. Neka nas, morski su to trenuci, pa nama je to onako poticaj da se što prije zaputimo prema Jadranu. A što ima, ima vrućina kao i u Splitu, čuli smo kako kaže Zoran da je tamo 30, u Osijeku 28 Celzija, pa smo se mi ovdje prisjetili jedne stare studije, ranije to toplinski val, danas mu je vrhunac, dosegnut ćemo mi 33 u Osijeku, koja je zapravo izučavajući visoke temperature u velikim europskim gradovima pokazala kako je Osijek među najugroženijim europskim gradovima kada je o smrtnosti od vrućine riječ, jer je ona iznimno visoka. Analizirana su 854 grada. Pazite, mi smo među najgorima i to je bila jedna studija između 2010. i 2019. godine. Razdoblje koje je bilo dosta svježije od ovog u kojem mi govorimo i temperature su bile nešto niže, pa smo mi nekako i krenuli s tim upozorenjima građanima kako se ponašati kada su temperature ovako visoke. Znamo da je Zoran govorio o temperaturama zraka, ne znam je li govorio o temperaturama vode, ali to je nama zadnjih dana jako zanimljivo. Temperatura mora u Splitu je oko 18, kažu Osječani koji su otišli iskoristiti onaj godišnji odmor, znate onaj koji se mora do 31.6. da se u more uđe pa ti se noge smrznu. Drava, vjerovali ili ne, 21 Celzijev stupanj, nešto nam se ugrijala, topla nam je, to je za Dravu onako razmjerno visoka temperatura, pa su se i dravski kupači polako pojavili na Dravi, tek sredinom lipnja se otvara naša čuvena Kopika na kojoj se brčkamo u bazenima, dotad nam je samo hladna Drava u programu. Čuli smo da nešto govore o nekim ljudskim dijelovima tijela, gluteusu u moru, mi ćemo tako o glutu u Dravi, eto mi smo iskoristili jedan malo ljepši izraz, jer smo snimili nešto dravskih kupača, pa da čujete kako je to kad se cijelo tijelo izloži suncu i dravskoj svježini.
2: Toliko je UV faktor visoke da ne pomažu nikakva ni sredstva ni ništa. Je, ako se nastavi ovakav klimatski poremećaj, bojim se da za godinu dvije dana ćemo dolaziti tu na pola sata samo ujutro. Da drugo neće pomagati.
3: Trava svježava, koliko je stupnjeva?
2: Još uvijek odlična, 22, ali bojim se ako se nastave ovako tople noći, da će se to brzo dovući do 24-25, onda tu nema više osvježenja nekakvog.
4: To je valjda jedino mjesto gdje čovjek može sada naći baš pravo osvježenje na ovoj vrućini.
3: Kakva je voda?
4: Voda je baš taman, evo, baš je fantastična i evo, dovoljno da se čovjek malo razladi i može opet na sunce. Redovito dolazim na Kopiku i kad god imam vremena sam tu.
1: Evo, čujete, taman je to, voda na Dravi.
0: Da, iz Kopike, tako je.
1: Čujte kako je kod nas, znate da mi skačemo u Dravu na Silvestrovo, pa vjerojatno oni dravski kupači koji uskoče na Silvestrovo sad dođu pa im ovo vrelo bude ovako zavući 21-22. Evo, osvježenje se već traži, upozorenja smo izdali, pripremamo se za velike vrućine, Osjećani kažu da smo se posljednjih godina već naviknuli, a radimo i na zelenilu, jer ništa nas ne spašava od tih visokih ljetnih temperatura kao taj zdravi zeleni štit koji nam omogućuje da mi živimo u hladicu dok su temperature tako jako visoke. Čekamo i mi onu oluju koja je najavljena u poslijepodnevnim satima, nije toliko za naše krajeve, ali za hladnje će, razhladit će se, pa nam kraj tjedna neće biti tako opako vruć, pa to je nekako vrijeme da u naše javljanje onako uheklamo, kako mi to kažemo, pozivnicu za vinatlon. U Karancu, u Zmajevcu, u Baranji bit će vinski maraton, bit će, kako mi to kažemo, i jela i pića i svega za turiste koji u ovim mjesecima nekako pred ljetnim rado dolaze u naše krajeve, a pjevač vam vjerovali ili ne, Goran Karan, pa vi sad vidite onako na trenutke više ne znate jeste u Osijeku, jeste u Splitu.
0: Ma, svijet je globalno selo, o čemu pričamo?
1: Eto, mi se laganini se pripremamo za ljeto, pa i za ono kad osnovci završe nastava, pa još nije vrijeme za more, pa kuće sa sebom, pa mi imamo ono ljeto na Sokolu, vjerojatno su mnogi čuli za te naše programe, ljetni je to kamp za djecu između 5 i 12 godina, penjače se mališani na umjetnu stijenu, posjetiti zoološki vrt, orijentacijski, trčati po drven parku, a kako je to onaj Sokol gdje vježbaju naši ponajbolji gimnastičari, bit će tu i gimnastike, plivanje i kreativnih radionica. Andrej Barušić iz Sokol centra najavljuje.
5: Prvi tjedan nakon završetka školske godine, tako da ove godine smo pripremili za ovaj prvi dio ljetnog kampa dva termina, to je prvi od 15. do 19. lipnja, a drugi termin od 23. do 27. lipnja. Naravno i ove godine će biti pregršt različitih aktivnosti, temelji su naravno klasika, gimnastika, a onda nakon toga i malo vodenih igara, malo penjanje na umjetnu stijenu, kreativne radionice i sl.
1: Mjesta još ima, ako vas put nanese, nije problem da se i vi uključite u naše osnovnoškolske aktivnosti. Eto, ispričali smo vam ono što je najbitnije u Osijeku danas. Ima tu još dosta događaja. Kako smo mi u redakciji zaključili, stalno nam stižu mailovi i pozivnice. Tamo negdje do 15.6. još će vjerojatno biti svega, da ne kažemo da se pripremamo i za Dan županije, koji je nama 2. lipnja, pa će onda puno putova voditi u Osijek, Osječko-baranjsku županiju koja slavi svoj dan. Naravno, ovdje su i dani gradskih četvrti, svega što se smjestilo u ove mjesece kada su zato dosta dobri uvjeti, oni vanjski, da to možemo sve lijepo obilježiti i proslaviti. Pa uvijek mi onako upakujemo ovo javljanje, jednu pozivnicu, dođite k nama. Ovo je prvi toplinski val, nešto nam je rano stigao, no vjerujemo da će temperatura još onako u 6. mjesecu za ovaj prostor biti umjerene.
0: Hvala lijepo, Amoreta Bajto, javila nam se iz Osijeka, mašem u Osijeku, pripremila nam se već, vidim, Nevenka Rodić-Erdelja, u niskom je startu, spremna je za ulazak u studio, ali prije toga malo ćemo još čuti filma i njegovog prvog poljubca.

0: I kao što smo rekli, pridružila mi se Nevenka Rodić Erdelja s našeg radija Sljemena. Nevenka, dobro nam došla.
1: Hvala ti,
0: u naš
1: Miruna.
0: Studio prvog programa. Dobar, evo, ventilator radi, atmosfera je ugodna.
1: Ugodno. Vani jako vruće, naravno, u busu pogotovo, ali evo, danas je taj dan, a onda popodne očekujemo nekakvu promjenu vremena, vjetar će zapuhati i zagrmit će, tako da sad treba upiti sunca.
0: Kad će to grmit, danas već?
1: Ja mislim da u drugom dijelu dana, da, kako se to kaže, pa onda...
0: Kod nas u programu.
1: Da, ne moramo biti jako precizni, treba slušati sinoptičare. A mi smo danas poslušali gradonačelnika Tomislava Tomaševića što ima za reći o aferama. Imamo aferu Hipodrom možda i aferu Vodovod, čiji je direktor Marko Blažević, dakle direktor Vodoopskrbe i odvodnje, zbog izvida istražnih tijela podnio ostavku. Nisam znao, nisam postavljao Blaževića, niti Kostanjevića na njihove pozicije voditelja podružnica, niti ću poput HDZ-a, koji ima najmanje legitimitet komentirati korupcijske afere Zagrebačke gradske uprave, na čelne pozicije postavljati svoje ljude po HDZ-ovom modelu. Evo, to je u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu rekao gradonačelnik. Odbacio je svoju i odgovornost svojih zamjenika. Ne namještamo natječaje za izbor voditelja gradskih podružnica, a kada se dogodi izbor pogrešnih ljudi, za to sam da se sve istraži, jer mi je to u interesu, kaže prvi čovjek grada.
2: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad, za Pavleka. Znači, nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći? Ja mislim da je kriv. Mi biramo upravu holdinga. Uprava holdinga je 4 člana u ovom trenutku i činuju, znači, 4 člana uprave koji su izabrani svi na javnom natječaju i koji su nestranački. I oni su svi zapravo profesionalni menadžeri sa iskustvom u privatnom sektoru. Oni su ti koji na javnim natječajima biraju voditelje podružnica i direktore tvrtki kćeri, njih 18, i jedan od tih 18 je i bivši direktor Marko Blažević, koji isto tako nije član ni jedne političke stranke.
1: E, a sada nešto praktično što može biti od životne važnosti. Riječ je o tome kako pružiti prvu pomoć. To se danas do 11 moglo naučiti ispred KBC-a Sestre Milosrdnice. Tamo su se građani educirali o tome kako prepoznati srčani zastoj, kako pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj i kako započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna. Treba to znati jer u Hrvatskoj svakih pola sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu svakog sata, naime. Zato iz KBC-a u obilježavanju Međunarodnog dana hitne medicine poručuju da naša reakcija može biti nečiji novi početak. Evo što kaže glavna sestra Katarina Tomljenović te magistar sestrinstva Domagoj Guzmić.
3: Nama kao djelatnicima hitne medicinske pomoći je neizostavna i pomoć laika. Naime, tu sve počinje do dolaska kola van bolničke hitne službe, ali ona uveliko može pomoći pri spašavanju nečijeg života u istinu.
4: Samo oživljavanje, prije svega osobu zapravo trebamo poleći na tvrdu ravnu podlogu i ako, znači, osoba je bez svijesti i ne diše, započinjemo sam postupak oživljavanja. A ukoliko je osoba bez same svijesti, a ima svoje, odnosno samostalno diše, osobu stavljamo u bočni položaj.
0: Da, to bi zapravo trebalo redovito obnavljati, znači, to znanje, jer ono, one neke situacije kad to eventualno i učimo nakon jedno 20-30 godina bi trebalo, po meni, obnoviti.
1: Da, pogotovo jer je tu i faktor panike i možda nesnalaženja. Tako da treba ponoviti te važne, važne stvari. U tijeku je tjedan Hrvata izvan Hrvatske. To je manifestacija koja je cilj, među ostalim, jačanje međusobne povezanosti i hrvatskog zajedništva. Pa je tako pripremljen niz događanja u našem gradu i u Zagrebačkoj županiji. Na primjer, na Europskom trgu predstavljaju se gradovi i općine iz Bosne i Hercegovine. Danas smo u našem programu čuli i ministricu Federalnog ministarstva kulture i športa BiH, Sanju Vlajsavljević.
5: kroz ova dva dana ćemo prošetati Bosnom i Hercegovinom i vidjeti ono što su sami gradovi, same općine izdvojili kao najvažnije segmente njihove tradicije i kulturnog nasljeđa. Dakle, svaki grad, svaka općina će, kako na svojim štandovima, putujući dakle kroz te štandove Bosne i Hercegovine, tako i na našoj velikoj bini, pokazati sve ono što su cijenili da bi bilo dobro da se podijeli sa slučajnim, namjernim ili bilo kojim drugim prolaznicima i onima koji žele da vide što to mi nudimo. Dakle, od glazbe, od kulture, od umjetnosti, književnosti, slikarstva, nekih zanatskih radova, nekih starih, zaboravljenih običaja.
1: E, a da se ne zaboravi jedan stari običaj ganganja, imali smo u programu i učitelja iz škole gange Juru Miloša, koji je podučio našeg Ivana Hlupića kako se to radi, i to sve pod budnim okom i uhom ministrice. Evo kako je ispalo.
6: Ja ću dakle pjevati, izgovarati, tako rekuć, riči pismice, a vi ćete me pratiti na neki svoj vokal koji zadate na moju intonaciju. Evo.
7: Znači, ne pjevam ništa, samo...
6: Samo držite ravan ton. Eto ga, za početak.
7: Može.
6: Ja ću vam davati znak kad ćete ući s tim ravnim tonom i kad ćemo zajednički završiti.
7: Može. Hoće nam, gospođa ministrica će nam pridržati mikrofon, može?
5: Rado, bit ću sreta, ajdemo prvi sat gange u Zagrebu, ravno na ulici, idemo momci da vas čujemo.
8: Gango moja, ja te ganga ne bi da se nisam rodio.
6: Eto je, za početak.
5: Ja mislim da ste završili uspješno, čak i sa moje točke gledišta.
0: Ha? Ja mislim da je naš kolega Hlupić pokazao veliki talent za držanje ravnog tona.
1: Za držanje tona slova E.
0: Šteta što nije malo više to držao.
1: Da dulje uživamo. Uglavnom, evo, gangu,
0: eto,
1: znamo
0: sa
1: teoriju,
0: sad završavamo. Sad nam fali prava pjesma, ali dobro.
1: Tako je, da.
0: Nevenka Rodić-Erdelja bila je s nama, s našeg Radio Sljemena. Hvala ti puno, Nevenka.
1: Hvala
0: na
1: tebi.
0: Ovom ugodnom druženju. I evo, sad u društvu s Nevenkom došli smo i do kraja današnjeg Uvijek prvog, i nakon obilaska centara prepuštamo mikrofon kolegama koji dolaze u studio nakon nas, mene. S vama su, evo, do podneva bili Domagoj Šimunaci, Tino Baričić, Saša Vozdecki, ja sam Iruna Kastratović. U 12 sati u podne slijede vijesti. Nakon toga, naravno, ostaćete i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. A evo, do vijesti, Prljavo kazalište i Sanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
1: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa u našem programu govorili su sindikalist Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
2: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Dakle, nije nama onaka vrat na Bliskom istoku glavni razlog i inflacije, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jednoglasno je prihvatio izvješće o radu policije za prošlu godinu. Izvješće je predstavila državna tajnica u MUP-u Irena Petrijavčanin.
4: 30 osoba dnevno bude privedeno policijskim, odnosno pritvorskim nadzornicima. 12 osoba dnevno bude smješteno u posebne prostorije zbog utjecaja opojnih sredstava. Nažalost, 97 prometnih nesreća dnevno je prošle godine evidentirano, oko 2400 prometnih prekršaja dnevno. Kad je riječ o nasilju ili međuvršnjačkom ili maloljetničkom, mislim da to spada u jedan širi sociološko i društveni fenomenologiju, ali generalno razina sigurnosti je na visokoj razini kako je bila i prethodne godine.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo istragu protiv dvojice mladića koji su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Sumnjiči ih se za ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom je i djevojka zbog pomaganja u tim nedjelima. Za prvo okrivljenog mladića doneseno je i rješenje o provedbi istrage zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, izvijestilo je tužiteljstvo.
5: Vijesti.
0: Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkim napadima za koje neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju u odlučujućoj fazi. Istodobno, deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona. Ivanka Zorić.
6: U najtežem napadu posljednjih tjedana Izrael je jučer zasuo Libanon s više od 120 zračnih napada. Ubijeno je 31, a ranjeno 40 ljudi. Izraelski premijer Netanjahu najavio je intenziviranje napada kako bi Izrael preuzeo kontrolu nad strateškim područjima.
7: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili ili zajednice na sjeveru naše zemlje.
6: Izraelske snage izvele su i napad na Gazu i tvrde da su ubile vojnog zapovjednika Hamasa Mohameda Odeha samo 11 dana nakon što su ubile njegova prethodnika. U međuvremenu, unatoč jučerašnjim američkim bombardiranjima iranskih ciljeva, predloženi mirovni sporazum između Irana i SAD-a još je na stolu. Iranska je vojska oprezna i ne želi da napad u kojem su ubijena 4 iranska vojnika poremeti delikatne posljednje korake prema sporazumu koji najavljuje kao jednu od velikih prekretnica u iranskoj povijesti otpora. Sporazum koji bi zaustavio rat, ali ne bi definirao mir, prepun je političke osjetljivosti, jer obje strane rezultat kod kuće moraju prikazati kao pobjedu, u vrijeme kad se tvrdolinijaši u Washingtonu, Teheranu i Jeruzalemu opiru ustupcima. U ovim trenucima glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf u Dohi s posrednicima pokušava dogovoriti pojedinosti sporazuma o oslobađanju više od 12 milijardi dolara zamrznute iranske imovine i ublažavanju sankcija za iranski izvoz nafte. U sporazumu je određen i zaseban 30-dnevni rok za SAD da ukine blokadu iranskih naftnih luka i da Iran dopusti komercijalni brodski promet kroz Hormuški tjesnac. Tržište je reagiralo i na jučerašnje američke napade i cijena nafte porasla je iznad 100 dolara po barelu.
0: Vijesti. Islamski vjernici slave Kurban Bajram, četverodnevni blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, ujedno najvažniji kod muslimana. U 6 džamija u Hrvatskoj od jutra se održavaju bajramske molitve. Pripremio Robert Rogina.
5: Za vrijeme Kurban Bajrama muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočašćem u Meku. Žrtvuju se kurban ili žrtveno meso koje se dijeli na 3 dijela. Za obitelj, susjede i rodbinu te za siromašne. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović u svojoj poruci iz Islamskog centra u Rijeci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro.
8: Danas je veliki dan. Provedimo ga onako kako nas je učio poslanik alejhiselam. Uljepšajte svoje bajrame učenjem tekvira. Posjetimo mezare i kabure svojih najmilijih. Obradujmo svoje najmlađe. Obiđimo bolesne, susjede i pogledajmo na one koji su u bilo kakvoj potrebi. Svi moramo osjetiti slast bajrama. Bajram je dan praštanja. Pa oprostimo svima kojima možemo, znajući da je naša spremnost da praštamo drugima mjerilo po kojem će nama svevišnji praštati.
5: Muftija je oštro osudio ratne sukobe u svijetu, apelirajući na mir. A komentirao je i odnos prema migrantima u našoj zemlji.
8: Znamo cijeniti svaki pozitivni napredak u društvu, ali smo spremni osuditi i suprotstaviti se svima

0: Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku otišlo 52 vjernika.
1: Hrvatsku je zahvatio prvi ovogodišnji toplinski val. Vrhunac se očekuje danas. U Osječkoj regiji možemo očekivati, kako predviđa Državni hidrometeorološki zavod, temperature do 33 stupnja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boraviti na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te da unose dovoljno tekućine, rekao je među ostalim dr. Roberto Bajto iz Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
2: Potrebno je izbjegavati izloženost suncu u najkritičnijem periodu između 10 i 17 sati. Posebice moraju paziti trudnice, djeca, starija populacija te kronični bolesnici. Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
3: Ja podnosim vrućinu dobro i čak i puno bolje nego hladnije.
4: No, ne idemo van kada je 12, pogotovo zbog malog djeteta, kada je ono najjače sunce, nosimo šešire i mažemo se s kremicama.
5: Kako nam je rečeno da se držimo, tako se držimo.
6: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz porast na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabo do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti jak sjeverozapadni. Na moru slabo do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 27. svibnja 1703. godine izgradnju Petropavlovske tvrđave, čime je osnovao grad Sankt Peterburg. Petar Veliki namjeravao je od Rusije napraviti snažnu pomorsku silu i zato mu je trebala luka koja bi mogla funkcionirati cijele godine. Arhangelsk na Bijelom moru funkcionirao je samo tijekom ljetnih mjeseci, a zimi bi se more oko njega smrzavalo. 15 dana prije osnutka Sankt Peterburga za vrijeme Velikog sjevernog rata protiv Švedske, Petar Veliki je zauzeo Ninenskans, naselje švedskih kolonista osnovano 1611. godine. Samo 5 km od tog mjesta na ušću rijeke Neve osnovao je novi grad.
9: Sankt Peterburg su isprva gradili unovačeni seljaci, švedski ratni zarobljenici i kmetovi, a zbog teških uvjeta za vrijeme gradnje umrlo je više desetaka tisuća ljudi. Petar Veliki prijestolnicu je iz Moskve preselio u Sankt Peterburg 1712. godine. Car Petar II. Je 1728. tri godine nakon smrti Petra Velikog prijestolnicu vratio u Moskvu, a carica Ana već 1732. prijestolnicu vraća u Sankt Peterburg, koji će glavni grad ostati sljedećih 186 godina. Kao glavni grad, Sankt Peterburg je bio poprište većine najvažnijih događaja iz ruske povijesti od 18. do početka 20. stoljeća. Pobune dekabrista 1825. revoluciji iz 1905. godine, te dvijema revolucijama 1917. Nakon izbijanja Prvog svjetskog rata, gradu je prvi put promijenjeno ime. Germanski naziv Sankt Peterburg rusiziran je u Petrograd, a nakon Lenjinove smrti 1924. godine nazvan je Leningrad, kako se zvao sve do 1991. i vraćanja izvornog imena. Najteže dane u svojoj povijesti grad je doživio za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad ga je njemačka vojska opsjedala 872 dana, od rujna 1941. do siječnja 1944. godine. Bila je to najdugotrajnija opsada milijunskog grada u povijesti ratovanja, a procjenjuje se da je oko milijun stanovnika grada poginulo i umrlo, veći dio njih od gladi. Sankt Peterburg je u današnjoj Rusiji financijsko središte, te središte trgovine, industrije i kulture.
8: Odlučna bitka rusko-japanskog rata započela je kod Cušime 27. svibnja 1905. godine. U toj pomorskoj bici japanska flota pod zapovjedništvom admirala Heihachira Toga nanijela je katastrofalan poraz ruskoj floti, uništivši 2/3 te flote pod zapovjedništvom admirala Zinovija Rožestvenskog. Rusko-japanski rat bio je prvi veliki

0: Veliki rat 20. stoljeća, a uzrok rata su imperijalne ambicije i Rusije i Japana u Mandžuriji i Koreji. Rat je izbio u veljači 1904. godine, a glavne bitke vodile su se za luku Port Arthur. Ruska flota, koja se sukobila s Japanskom kod Tsushime, putovala je više od 18.000 milja od Baltičkog mora do Tihog oceana. Borba je trajala dva dana.
1: Admiral Togo je 27. svibnja 1905. godine oko 13 sati i 40 minuta na svom zapovjednom brodu izvjesio Z zastavu, kom je svima u svojoj floti poručio da sudbina carstva ovisi o ishodu ove bitke. Togova flota imala je nekoliko ključnih prednosti u odnosu na flotu Rožestvenskog. Njegova je flota uspješno koristila bežičnu telegrafiju koja je tada bila u uporabi u svim velikim mornaricama svijeta, ali ruska je flota koristila njemačku opremu koju nije dobro poznavala, a japanska je flota koristila pouzdanu opremu vlastite proizvodnje, a za njeno korištenje japanski su mornari bili izvrsno uvježbani. Bitka kod Tsushime pokazala je prednost novog tipa bojnog broda kakvog je razvijao Japan, koji je bio primarno naoružan topovima velikog kalibra i koji je bio brz, a svoju je prednost koristio tako što je po neprijateljskim ciljevima djelovao iz velikih udaljenosti. U nepuna dva dana bitke kod Tsushime, japanska je flota uništila 21 ruski brod, među njima i 6 vojnih brodova, a preostalih 7 je zarobila. Poginulo je oko 4400 ruskih mornara, njih više od 6000 je zarobljeno, među njima i admiral Rožestvenski. Japanska je flota izgubila 3 torpedna čamca, a poginulo je 117 mornara. Rusko-japanski rat završio je ruskim porazom i mirovnim ugovorom sklopljenim u rujnu 1905. godine. U bici je uništena gotovo cijela ruska mornarica, a tim porazom u ratu zadan je težak udarac ruskom prestižu, a narušena je i ravnoteža sila u Europi.
0: Njemački bojni brod Bismarck, ponos ratne mornarice Trećeg Rajha, koji je smatran za najmoćniji bojni brod na svijetu, potopljen je 27. svibnja 1941. godine u Atlantskom oceanu, zapadno od obale Francuske. Gradnja Bismarcka završena je 1940. a 18. svibnja 1941. isplovio iz Gdinije. Njegov zadatak bio je da se zajedno sa teškom krstaricom princ Eugen probije u Atlantski ocean i tamo ratuje protiv savezničkih trgovačkih brodova. Britanska obavještajna služba već je 21. svibnja saznala da Bismarck i princ Eugen plove prema zapadu. Počeli su ih pratiti i organizirali su pomorski lov na te brodove.
1: Dva su se njemačka broda 24. svibnja u ranim jutarnjim satima sukobila s britanskim bojnim krstašem Hudom i bojnim brodom princa od Velsa. Bitka je trajala samo 20 minuta. Bismarck je potopio Huda, ponos britanske mornarice. Princ od Velsa u toj bici pogodio Bismarcka i oštetio njegove rezervoare s gorivom, zbog čega je njemački brod morao odustati od povjerenog mu zadatka i zaplovio je prema francuskoj luci Brest. Organizirana je velika zračno-pomorska potjera za Bismarckom. Njemački bojni brod pronađen je 26. svibnja oko 660 nautičkih milja daleko od francuske obale. Bismarck je napadnut brodovima i torpednim zrakoplovima, a ključan trenutak zbio se kad je torpedom pogođena krma broda, čime je onesposobljeno kormilo. Bismarck je nastavio plutati, a 27. svibnja nakon pomorske bitke koja je potrajala oko sat i pol, potopljen je.
0: U Pragu je 27. svibnja 1942. godine izvršen atentat na jednog od vodećih ljudi SS-a, Reinharda Heydricha. Operaciju Antropoid, kako je glasio kodni naziv plana ubojstva nacističkog čelnika, osmislila je britanska obavještajna služba, a provedena je uz odobrenje čehoslovačke vlade u izbjeglištu. Heydrich je u trenutku atentata bio čelnik glavnog ureda za sigurnost Rajha i Reichsprotektor protektorata Češke i Moravske. Heydrich je bio jedan od najmoćnijih ljudi Trećeg Rajha. Bio je zadužen za organizaciju i provedbu onoga što su nacisti nazivali konačnim rješenjem židovskog pitanja, odnosno masovnog ubijanja židova u europskim državama pod nacističkom kontrolom. U holokaustu je ubijeno do 6 milijuna židova, među njima više od milijun djece.
1: Pripreme za operaciju Antropoid započele su 20. listopada 1941. godine u Velikoj Britaniji. Heydrich je za protektora Češke i Moravske postavljen u rujnu 1941. kad je zamijenio dotadašnjeg protektora Konstantina von Neurata. Zadatak Heydricha bio je da suzbije češki otpor nacističkoj okupaciji te da osigura dovoljnu proizvodnju motora, oružja i drugih proizvoda bitnih za vojsku koja je Češka, industrijski razvijena zemlja, morala isporučivati Trećem Rajhu. Heidricha je vozač često vozio u automobilu otvorenog krova, čime je protektor demonstrirao svoje povjerenje u okupacijske snage i efikasnost svoje vladavine. Bio je na glasu kao iznimno efikasan i brutalan, a o načinu njegove vladavine govore njegovi nadimci. Praški mesar, plavokosa zvijer, krvnik. Atentat je izvršen 27. svibnja 1942. godine oko 10 sati i 30 minuta, kad su atentatori presreli Heidrichov automobil. Jozefu Gapčiku, jednom od atentatora, zaglavila se puška. Onda je Gapčik na automobil bacio ručnu bombu koja je eksplodirala izvan vozila. Heidrich isprva nije bio svjestan toga da je ranjen, a atentatori su pobjegli uvjereni da atentat nije uspio. Reinhard Heydrich, jedan od ključnih ljudi Trećeg Rajha, umro je od posljedica atentata 4. lipnja 1942. Bio je jedini visoki nacistički dužnosnik na kojeg su saveznici za vrijeme Drugog svjetskog rata izvršili atentat. Nacisti su u znak odmazde oko 13.000 Čeha i Slovaka poslali u koncentracijske logore, a njih oko 5.000 u logorima je ubijeno. Dva sela, Lidice i Ležaki, koja su pogrešno povezana s atentatorima, potpuno su uništena. Odrasli muškarci i žene većinom su ubijeni, a od 95. djece njih 81 je ubijeno u logorima. Sedmorica atentatora skrila su se u pravoslavnoj crkvi. Gestapo ih je otkrio i oni su poginuli u borbi. Biskupa Moravske pravoslavne crkve Gorazda, u čijoj crkvi su se atentatori krili, nacisti su smaknuli u rujnu 1942.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi. Znanost. Preživljavanja.
3: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.
4: Kako preživjeti zaborav vremena? Kako u 21. stoljeću oživiti sjećanje na ljude koji su postavili temelje hrvatskog znanstvenog identiteta? U današnjoj emisiji Znanost preživljavanja idemo tragom čovjeka koji je istraživao dubinu i širinu Hrvatske i okolnih zemalja. Riječ je o Miji Kišpatiću, našem prvom doktoru znanosti, akademskom mineralogu, petrografu, seizmologu. Jednako tako važno je reći da je to i bio prvi znanstvenik koji je popularizirao znanost i to smatrao svojom dužnošću. Povod za ovo putovanje kroz vrijeme je nova izložba u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju posvećena upravo njegovom životu i radu. Velikani hrvatskog prirodoslovlja Mijo Kišpatić, samozatajni vizionar. S nama je u studiju prvog programa Hrvatskog radija muzejska savjetnica, magistra znanosti i voditeljica zbirke Kišpatić, Biserka Radanović-Gužvica, jedna od autora ove izložbe. Dobar dan.
5: Dobar dan. Prije svega pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima. Eto, povod za ovaj naš razgovor je znači Mijo Kišpatić. Prije nekih desetak dana u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju otvorena je izložba prva u ciklusu velikani hrvatskog prirodoslovlja i posvećena je Miji Kišpatiću. To je velikan, veliki znanstvenik na području petrografije, začetnik seizmologije, to je znanosti o potresima, također začetnik i znanosti o klima pedologije na našim područjima. Bio je i veliki popularizator znanosti, tako da se i jako široko je to zapravo pokrio, ne samo u geoznanostima, nego i u botanici, u zoologiji, pa i u društvenim i u tehničkim znanostima. Bio je jako, jako svestran, ali eto, bio je i samozatajan, zato je jako malo ljudi zapravo čulo o njemu.
4: O Miji Kišpatiću.
5: Tako, o Miji Kišpatiću se zapravo jako, jako malo zna, jer je on za svog života bio jako samozatajan i skroman.
4: Čitala sam da nije rado prihvaćao nagrade.
5: Tako je.
4: Iako ih je dobio.
5: Tako je. Recimo profesorica Vanda Kohanski-Devide, koja je također vrhunska znanstvenica iz područja geologije i paleontologije, u jednom od svojih članaka je opisala Miju Kišpatića kao suštu suprotnost presvetlom Gorjanoviću. Pričamo o Dragutinu Gorjanoviću Krambergeru, koji je obožavao biti, kako bi rekla, počašćen, priznat, doživljavao je ta javna priznanja i u tome je očito uživao. I još je napomenula da je jednom su se njih dvojica porječkali i nakon toga su se cijelog života izbjegavali. Tako da, eto, to je što se tiče Mije Kišpatića, stvarno je bio jako skroman i samozatajan.
4: Zar nisu njih dvojica bili nasljednici Đure Pilara kao prvog ravnatelja muzeja? On je bio prvi i jedini i još je predavao na Mudroslovnom fakultetu na Sveučilištu u Zagrebu i onda je on svoju dužnost raspodijelio na njih dvojicu.
5: Tako je, ali oni su se počeli brinuti svaki u svojem odjelu. Taman u to vrijeme je znači došlo do odvajanja dvaju odjela. Jedan je bio za paleontologiju i geologiju, a drugi za mineralogiju i petrografiju. Na čelo ovog prvog kojeg sam spomenula, paleontologije i geologije, je došao Dragutin Gorjanović Kramberger, a na čelo ovog drugog mineraloško-petrografskog odjela je došao Mijo Kišpatić.
4: Zanimljivo, kažete, nisu razgovarali do kraja života nakon toga što su se porječkali.
5: Pa možda samo službeno, ali uvažavali su se na neki način, ali su se izbjegavali, nisu se naročito družili. Ja ne znam detalje, ali sam pročitala taj podatak i bilo mi je to ovako zanimljivo čuti.
4: Zanimljivo je čuti, da. Mija Kišpatić, međutim, za razliku od Dragutina Gorjanovića Krambergera, o kojem se dosta zna, o Miji Kišpatiću manje, očito i zbog tog karaktera samozatajnog, no on je bio naš prvi doktor znanosti.
5: Da, prvi doktor prirodnih
4: znanosti.
5: Koji
4: je doktorirao u Zagrebu.
5: Da, tako je. On je svoj doktorat izradio zapravo u Beču kod glasovitog profesora Čermaka. Istražio je poluopal u andezitima iz jednog tamo u Štajerskoj, jednog lokaliteta koji se zove Glečenberg. I on je to jako detaljno obradio. U tom je znači čak i otkrio neke nove i metode, a i došao je do nekih novih spoznaja. Tako da je ta tema malo i bila prihvaćena, bila je prihvaćena od tih vodećih stručnjaka koji su bili njegovi mentori, ali iz nekog razloga on ipak nije doktorirao u Beču. Oni su mu dali pozitivno mišljenje i na kraju je on taj svoj doktorat obranio na Sveučilištu u Zagrebu, znači u Zagrebu. Ali se ne zna točan razlog zašto, ali te njegove ideje općenito su imale neki otklon spram tadašnjih saznanja petrografskih, petroloških. Znači on je u tom svom doktoratu prvi izračunao, znači napravio je kemijsku analizu, pa je iz nje izračunao normativni sastav stijena, pa je odredio iz kemije koji bi minerali. To onda uopće nije bilo prihvaćeno.
4: Nije se radilo.
5: To se još nije radilo i bili su vjerojatno neki od tih petrografa skeptični spram toga i to se tek počelo primjenjivati 2-3 desetljeća kasnije. A isto tako je i zaključio na koji način je taj opal nastao u takvoj stijeni i shvatio je te neke procese koji još onda nisu bili dovoljno poznati, jer su i metode istraživačke nudile puno manje mogućnosti nego što je to danas. Danas se puno lakše dolazi do
4: rezultata.
5: Ali uglavnom znanost današnja i kasnija je to sve potvrdila, sve te njegove ideje. I to nije jedina stvar. Na području petrografije jako puno je imao nekih novih ideja, saznanja, tumačenja. A jedno od najvažnijih je njegovo saznanje o serpentinitima. On je znači prohodao i dobar dio Bosne i Hercegovine i dobar dio Hrvatske, nekih 500 kilometara. Detaljno je istražio sve te serpentinite i zaključio na koji način su nastali, u koju cjelinu spadaju, i to je isto bilo revolucionarno zapravo za ono vrijeme. I pokazalo se tek nekih 50 godina kasnije ispravnim i to njegovo tumačenje. Danas znamo o tim ofiolitnim zonama jako puno, ali da sad ne zamaramo vaše slušatelje sa jako stručnim izrazima, ali u svakom slučaju i baš zato smo mi izložbu nazvali Samo zatajan vizionar, jer je on na puno područja zapravo otkrio nešto novo, imao je neke nove ideje, neka nova tumačenja koja su zapravo potvrđena puno, puno kasnije. Po nekih desetak, dvadesetak, tridesetak godina, pa i više.
4: Bio je ispred svog vremena.
5: Tako.
4: Što se može vidjeti na izložbi?
5: Pa na izložbi. Na izložbi.
4: Što ste uspjeli naći i kako on je bio doista svestran, kao što smo rekli, kako ste izdvojili ono najvažnije, najzanimljivije?
5: Pa nekako su nam se te teme same nametnule. Obradili smo ga kao znanstvenika, kao začetnika seizmologije, kao začetnika pedologije, isto tako i kao učitelja, jer je on na početku svoje karijere bio najprije profesor u srednjim školama, u nekoliko njih.
4: Zatim, mislim, nakon što je doktorirao, jel? Ako se dobro sjećam.
5: Sad, ne znam točno godine, ovako kronološki, ali u svakom slučaju bio je, znači, i u srednjim školama, kasnije je predavao na fakultetu, čak je vodio i neke doktorate, tako da i tu stranu smo također obradili. Zatim smo obradili njegov dio koji je posvećen nekim arheološkim istraživanjima, znači on je neko prethistorijsko kamenito oruđe iz današnjeg arheološkog muzeja obradio u ono vrijeme. Tako da je isto to istražio sa petrografskog stanovišta i otkrio je točno, znači, odakle potječu te stijene, kad je uspio determinirati s kojeg lokaliteta su, i zapravo put tog kamenog oruđa i te sirovine je zapravo išao dolinom rijeke Save.
4: On je bio nevjerojatno svestran, predavao je više kolegija na tadašnjem mudroslovnom fakultetu i još je stizao jako puno hodati po terenu. I put ga je odveo, možda to je jedno od najzanimljivijih njegovih putovanja, put ga je odveo na Vezuv u Italiju, na Vezuv koji je u tom trenutku bio dosta aktivan vulkan. Da. O njemu se puno pričalo u Europi i Mijo Kišpatić je krenuo to istražiti.
5: Tako je. Prvi put se on susreo sa Vezuvom još za vrijeme svojih studentskih dana. Taman kad je studirao u Beču, njegov profesor Eduard Sus je dobio informaciju da je jedan tok lave počeo, zapravo se aktivirao, i onda je sakupio nekoliko tih svojih studenata i oni su se uputili na Vezuv. Kad su se uspinjali i to sve malo pogledali, taman je počela malo jača aktivnost, tako da je to Kišpatić jako lijepo opisao u svojim popularnim člancima o vulkanima, a kasnije je to bilo i poglavlje u jednoj njegovoj popularnoj knjizi Slike iz geologije. To je bio njegov prvi susret gdje je stvarno opisao te strahote koje je teško, jer priroda je stvarno nemilosrdna koji put spram čovjeka, zato se treba čuvati i paziti. A dalje, kad je već bio završen stručnjak i bavio se petrografijom, onda je prikupio primjerke, osobno je prikupio po godištima erupcija, s obzirom na podatke koje je dobio iz observatorija tamošnjeg u okolici Vezuva, i onda je, znači, kronološki uspio prikupiti sve te lave od one prve zabilježene koja se dogodila 79. godine kada su stradali Pompeji, pa sve do 1885. čini mi se da je to bilo zadnje godište, i mi sad posjedujemo tu zbirku koja je vrlo vrijedna što se tiče i te muzejske strane, tako da je on bio i veliki muzealac, mogli bismo reći, i to je jedna od tema na izložbi.
4: Hvala lijepa. Može mali glazbeni predah?

0: znanost. Preživljavanja.
1: Nova izložba otvorena je u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Posvećena je životu i radu velikog Mije Kišpatića pod nazivom Velikani hrvatskog prirodoslovlja. Mijo Kišpatić, samozatajni vizionar. S nama je u studiju muzejska savjetnica, voditeljica zbirke Kišpatić, Biserka Redanović-Gužvica. Bio je profesor, bio je prvi doktor znanosti u prirodoslovlju. Kažu prirodoslovac jer se bavio svime. Što se prirodoslovlja tiče, bio je profesor, bio je terenac. Bio je zanimljivo već od samih početaka i popularizator znanosti. Tu je jedino prihvaćao nagrade, rekli smo i u naslovu vaše izložbe, kaže da je samozatajan, ali recimo prihvaćao je nagrade za svoju popularizaciju znanosti, za knjige koje je napisao, dobio je od zaklade Grofa Draškovića, ja mislim za sve svoje knjige nagradu.
2: Da, dobio je nagradu, a sad u kom obliku je on to prihvaćao, ne znam točno, ali stvarno je bio vrhunski popularizator znanosti i to ne samo u području geologije gdje je stvarno on bio i stručnjak, nego se upustio i u područje botanike i izdao je čak, čini mi se, 3 knjige iz bilinskog svijeta. Čak je i predavao botaniku u jednom obliku na fakultetu, tako da je bio vrstan i botaničar. Zatim iz područja zoologije prvo od svojih knjiga, tih popularnih, je napisao još za vrijeme studija 1872. kao student bečki i napisao je knjigu Životinje našozemske i njeke tuđozemske. Tako se ta knjiga, prvi i drugi dio, i opisivao uglavnom domaće životinje. Jako zanimljivo štivo. Zatim je iz tog područja napisao i dvije knjige popularne o kukcima, prvi i drugi dio, prva i druga knjiga. I isto tako je napisao i popularnu knjigu o ribama. I tu još nije kraj, jer se on na kraju upustio i u pisanje popularnih knjiga, ali to je bilo već u koautorstvu, o novovjekim izumima, znači i u područje tehnike. Tako da je stvarno bio svestran i u to vrijeme te njegove knjige bile su svojevrsni bestselleri. Svi su ljudi zapravo, tad nije bilo ni radija, ni televizije, nisu ljudi imali internet, nisu imali puno toga što mi danas imamo i što nam odvlači i krade vrijeme, ali oni su bili željni nekakvog znanja, nekakvih knjiga, tako da su te njegove knjige, svi ih opisuju kao rado čitane i bile su jako, jako privlačne ljudima, svojevrsni bestselleri.
1: Dakle, Mijo Kišpatić je već onda smatrao da znanost nije zatvorena, da je treba što više otvoriti prema svima i da u znanost treba povući one ljude koji će biti i dobri nasljednici toga što je radio. Zanimljivo je da je on na neki način, reći ću, otkrio Andriju Mohorovičića. Možete li nam, Biserka, malo o tome pričati?
2: Pa mogli bismo i to tako reći. Zapravo Mijo Kišpatić je također i mogli bismo ga smatrati začetnikom znanosti o potresima, seizmologije na ovim našim područjima. Dakle, on se prihvatio jednog ogromnog posla, prikupljao je podatke o potresima iz prošlosti i napisao je ukupno 24 izvješća o tim potresima koja su izlazili nekih preko 20 godina. To je neiscrpan izvor podataka i današnji seizmolozi zapravo počinju od njega. Sad ću malu digresiju napraviti. Kad smo imali pred nekih 15 dana, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti organizirala znanstveni skup povodom 100. obljetnice smrti Mije Kišpatića i među predavačima je bio i akademik Marijan Herak i pričao je, znači, o doprinosu Mije Kišpatića u području seizmologije i on je rekao kad se on počeo baviti seizmologijom, kad je počeo istraživati potrese na nekom području, uvijek je došao do Mije Kišpatića i do tog njegovog osnovnog rada koji je stvarno opsežan i on je bio uvjeren da je on seizmolog i još se čudio kako je uspio toliko toga sakupiti. A on uopće nije bio po struci seizmolog, puno, još je puno više dao, ako možemo tako reći, u petrografiji. Znači, čegod se on dotaknuo, tu je napravio vrhunac i na neki način preokret uveo nešto novo. I sada se vratimo na Andriju Mohorovičića. Oni su jedno vrijeme jako dobro surađivali. Andrija Mohorovičić je bio meteorolog i zapravo je počeo sakupljati podatke s terena o meteorološkim prilikama, a Mijo Kišpatić ga je nagovorio da u te svoje obrasce ugradi i neka pitanja o seizmologiji. I onda su oni zajedno počeli surađivati.
1: Andrija je tada radio, ako se ne varam, također na srednjoj školi u Bakru.
2: Dobro, taj podatak ne znam.
1: Prije, nego što je Mija Kišpatić rekao, aha, ti bi mogao biti veliki znanstvenik.
2: Da,
1: i on je stvarno meteorologijom, da?
2: Da. I onda on u te svoje obrasce uveo i te neke rubrike što se tiče potresa kasnije. Znamo da je napravio veliko, veliko otkriće proučavajući potresne valove potresa koji se dogodio na Pokupskom. On je zapravo vidio neke anomalije koje je ispravno protumačio i zapravo je on pronašao granicu između zemljine kore i zemljinog plašta. To je danas nama svima poznato, i tektonika ploče i građa zemlje i kako zemlja funkcionira kao planeta i te sve sustave. Uglavnom, on je otkrio tu granicu između zemljine kore i zemljinog plašta koja se njemu u čast naziva Mohorovićićev diskontinuitet. I
1: Moho sloj.
2: I to se smatra jednim od 100 najvećih otkrića svih vremena uopće poznatih svjetskih. Tako da je to stvarno, i na neki način možemo reći da ga je Kišpatić potaknuo i usmjerio.
1: Otkrio i dao mu posao ravnatelja instituta, ako se ne varam.
2: Da, to je onda zapravo nastavak te njihove suradnje i tog djelovanja zajedničkog.
1: Da, to je bilo, znači, ono vrijeme kada se puno toga i moglo otkriti, iako su sredstva i načini bili stvarno skromni, ali nevjerojatno kako su ti ljudi doista, evo da citiram akademika Heraka, kako su to sve stigli? Što vi mislite?
2: Ha, ne znam, imali su motivaciju neku veliku. Ha, možda su imali drugačije raspoređeno vrijeme. Ne znam, nisu imali distraktore koje mi danas imamo, kad nas televizija zarobi, kad nas radio zarobi, internet, pogotovo ove mlade generacije. Kad pogledate, oni ne mogu ni ručak ili bilo koji obrok obaviti, a da ne gledaju neki monitor. To je velika distrakcija. To su veliki potrošači vremena.
1: Potrošači vremena.
2: Da. Da, tako.
1: Oni ih onda nisu imali. Imali su cijeli dan pred sobom.
2: I gledali su prirodu i nastojali su je proučiti, a danas ljudi misle da sve znaju i da ne trebaju promatrati prirodu.
1: Pa nije tako. Pred mladima je još puno toga za otkriti. Od onda je prošlo, evo, samo 100 godina, zapravo izložba je obilježava 100-godišnjicu od smrti Mije Kišpatića. Dakle, rođen je 22. rujna 1851. u Osijeku, a preminuo 17. svibnja 1926. u Zagrebu.
2: Tako je, i zapravo mi obilježavamo dvije obljetnice. I 175. obljetnicu njegovog rođenja i 100. obljetnicu njegove smrti. Tako da zapravo dvije obljetnice se obilježavaju. Pa eto, i to povod za našu izložbu.
1: Što nam izložba još otkriva o njemu? Jeste li gledali i neke druge strane njegove ličnosti? Našla sam podatak da je jako volio kazalište, da je pisao o kazalištu i da je rado volio i te umjetničke krugove i pripadao njima.
2: Tako je, da. Mi smo obradili i tu stranu njegove osobe. Imamo, znači, jednu tematsku cjelinu u kojoj smo zapravo naveli citate nekih ljudi koji su o njemu pričali, između ostaloga i Fran Tučan je o njemu puno pričao, to je bio njegov učenik, suradnik, sljedbenik i zajedno su pohađali, čak odlazili u kazalište, znači on je na neki način usadio u njega tu ljubav prema kazalištu, tako da se i Fran Tučan kasnije često zalazio u kazalište, ali da, Mijo Kišpatić je bio strastven ljubitelj kazališta i to mu je vjerojatno bio odmak od onog, preko dana je znači on gledao u mikroskop ili terenčio ili nešto takvo, znači posvetio se tim svojim istraživanjima, a kad je bio u prilici, otišao je na večer na kazališnu predstavu, čak je pisao i neke kritike i neki glumci su bili njegovi prijatelji, mislim da se spominje Andrija Fijanda mu je bio prijatelj, kasnije čak su zajedno i živjeli na nekoj adresi u Zagrebu i tako. Poslije se spominje i udovica Fijanova koja je te zadnje trenutke Kišpatićeve nakon te njegove bolesti ga njegovala i tako.
1: Eto, je li imao obitelj?
2: Ne, ženio, ne, nije. Nije. On je bio neženja. Zato je imao vremena.
1: Tajna.
2: Možda je i zbog toga imao vremena. Malo više nego bi čovjek
1: očinio. Biserka, rekli ste jednu zanimljivu riječ, terenčio je. Pokušavam zamisliti to vrijeme, to doba, kako je on to terenčio? Kako je nosio te silne, stvarao te silne zbirke kamenja? Jel imao nekog magarca da mu pomogne?
2: Teško je to znati točno. U to vrijeme se vjerojatno dobar dio putovao kočijom, ali kočija ne može baš na sva mjesta. Puno toga se moralo pješke. Kažu da je on prohodao 500 km na svojim nogama i nosio, sakupljao sve te uzorke koje je poslije jako detaljno istraživao, mikroskopirao, radio kemijske analize i donosio te svoje velike, velike zaključke na kojima se znači temeljila ta nekakva nova suvremena saznanja. Tako da je to nevjerojatno zapravo.
1: Sam je išao u te ekspedicije ili je vodio nekoga sa sobom?
2: Pa ima jedna zanimljiva priča, to je baš priča profesora Tučana, znači ipak je on u nekoj fazi svog života imao i svoje asistente. I baš je zanimljiva priča, pridružila im se neka lokalna učiteljica i vozio ih je neki kočijaš. I kad su sišli iz kočije, učiteljica se zaletila na neki cvjetak i pita ona Kišpatića da nešto ispriča o tom cvijetu, a kočijaš gleda sa strane. I uhvati on za lakat tu učiteljicu, veli, ma šta ti to njega pitaš, ne zna ti on ništa, ali ako ti hoćeš znati nešto o bilju, a uzmi ti knjigu od nekog Kišpatića, svetac ti je tu knjigu napisao, to ti čitaj, šta ti ovoga pitaš, on ti ništa ne zna. I on je na to šutio, spustio je cvjetak, okrenuo se i nije priznao, ja sam taj Kišpatić. Eto,
1: bilo
2: toliko...
1: mu je neugodno.
2: Pa ne znam, on je bio toliko skroman i samozatajan da nije htio evo, srušiti tom kočijašu iluziju o svecu koji je napisao knjigu. Ajmo reći da je to tako, tako je to Fran Tučan protumačio, tako da...
1: Ima malo i misterija oko njegovog imena. Negdje se potpisivao kao Mijo, a negdje kao Mišo. Pa sad, iz toga su isto neki ljudi tumačili zašto bi on to tako radio, da je on nije htio, eto, da ga se možda tako zna. Pa je malo zbunjivao publiku.
2: Da, pa ne znam koliko je sad to namjerno, koliko je... Slučajno možda mu je taj Mišo bio nadimak, a kršten je kao Mijo, koji u nekim dokumentima navodno je pisalo i Mijat. A sad, koji je pravi razlog, to ćemo teško znati, ali na nekim knjigama se stvarno potpisao, odnosno kao autor piše Mišo Kišpatić, a na nekima Mijo Kišpatić, tako da teško možemo sad reći koji je pravi razlog tome.
1: Vrlo zanimljiva ličnost o kojoj možete doznati puno, puno više na novoj izložbi u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Dakle, velikani hrvatskog prirodoslovlja Mijo Kišpatić, lokacija Hrvatski prirodoslovni muzej Demetrova 1 Zagreb, datum je do 1. rujna, je li tako?
2: Tako je.
1: A autori su Ivan Razum, Iva Mihoci i Biserka Radanović-Gužvica. Što biste preporučili kao nešto možda najzgodnije da se pogleda u svemu tomu?
2: Pa jako je lijepo vidjeti originale tih popularnih knjiga, njegovih znanstvenih radova, zatim eksponate koji su vezani točno uz određeni rad ili tako nešto, a posebna je zanimljivost činjenica da na interaktivnim ekranima će posjetitelji imati mogućnost prolistati digitalne te inačice, digitalizirane verzije tih knjiga, imamo jako, jako puno materijala, tako da je to zapravo vrlo, vrlo zanimljivo. Ja se nadam da će to biti nekom zanimljivo da malo prolista, znači od znanstvenih radova do ovih popularnih iz svih mogućih i ribe i kukce i životinje i ne znam sve to što je već bilo, slike iz rudstva, slike iz geologije, novovijeke izume, tako da da. Jako, jako puno toga zanimljivog.
1: Slike iz rudstva, pa onda bilinarstvo. Moći ćete tu pročitati kojim je jezikom tada se pisalo. Kakav je onda bio standardni hrvatski jezik?
2: Tako je. To je jako zanimljivo. On je jako lijepo pisao, jako se lijepo izražavao, ali to je jedan arhaični jezik koji danas zvuči malo drugačije. Nismo naviknuti na to, ali u svakom slučaju jako, jako zanimljivo.
1: Hvala vam lijepa. S nama je u emisiji Znanosti preživljavanja bila muzejska savjetnica magistra znanosti, voditeljica zbirke Kišpatić, Biserka Radanović-Gužvica, jedna od autora ove izložbe o Miji Kišpatiću, vizionaru koji je bio dosta samozatajan, ali ostavio je za sebe puno djela i puno toga što ćete moći vidjeti na ovoj izložbi. Naravno, možete pogledati stalni postav, ili tako?
2: Tako je. Možete pogledati stalni postav koji je eto oko godinu i pol egzistira, ajmo reći, u tom svom novom ruhu, u tom svom novom obliku. Tako da evo, svi ste pozvani, vaši slušateljice i slušatelji, svi ste pozvani. Izložba je otvorena do 1. rujna, a muzej možete i prije i nakon toga, naravno i za vrijeme toga posjetiti. Uvijek ste dobro došli.
1: Hvala vam najljepša. Na kraju emisije Znanost preživljavanja pozdravljaju vas Domagoj Šimunaci, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula.

0: Jovka.
1: Prvi program. Uvijek prvi. Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
1: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Ovaj put cilj neće biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa, u našem programu govorili su sindikalist Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz Kupa.
2: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Nije nama onaka vrat na Bliskom istoku glavni razlog je inflacija, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jednoglasno je prihvatio izvješće o radu policije za prošlu godinu. Izvješće je predstavila državna tajnica u MUP-u Irena Petrijevčanin.
4: 30 osoba dnevno bude privedeno policijskim, odnosno pritvorskim nadzornicima. 12 osoba dnevno bude smješteno u posebne prostorije zbog utjecaja opojnih sredstava. Nažalost, 97 prometnih nesreća dnevno je prošle godine evidentirano, oko 2400 prometnih prekršaja dnevno. Kad je riječ o nasilju ili međuvršnjačkom ili maloljetničkom, mislim da to spada u jedan širi sociološko i društveni fenomenologiju, ali generalno razina sigurnosti je na visokoj razini kako je bila i prethodne godine.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo istragu protiv dvojice mladića koji su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Sumnjiči ih se za ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom je i djevojka zbog pomaganja u tim nedjelima. Za prvo okrivljenog mladića doneseno je rješenje o provedbi istrage zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih stvari, izvijestilo je tužiteljstvo.
5: Vijesti.
0: Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkim napadima, za koje neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju odlučujućoj fazi. Istodobno, deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona. Premijer Benjamin Netanyahu.
6: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru naše zemlje.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti usporasne oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti jak sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šep, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: umjetna inteligencija.
1: Danas ćemo razgovarati o tomu kako umjetna inteligencija mijenja način na koji mislimo i komuniciramo s djecom i kako utječe na razvoj govora kod najmlađih. S nama su Ana Stipić-Lihić, logoped, autorica priručnika i materijala za poticanje razvoja govora i čitanja.
2: Dobar dan.
1: I Boris Dević, bivši Google inženjer, tehnološki strateg, danas predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta.
3: Dobar dan.
1: Ana, danas imamo veliku dostupnost informacija, pa i umjetnu inteligenciju. Međutim, logopedi se žale da roditelji i dalje prekasno dolaze na prvi pregled. Mm-hmm. Je li to tako?
2: To uistinu je tako. Ja bih rekla da postoje nekakva dva moguća izvora problema, odnosno zašto je to tako. S jedne strane, ta dostupnost informacija je malo dvosjekli mač. Mi trebamo jako dobro znati od koga te informacije primamo i jako dobro ih trebamo znati kritički nekako sagledavati. Može se dogoditi da na tom internetu ne naiđemo samo na informacije od strane stručnjaka, već na razno razne forume, iskustva drugih roditelja koji vole nekako tvrditi da je i njihov susjed progovorio sa 3-4 godine i sve je bilo ok. To je ono nekako najčešći primjer. A mi kao ljudi smo skloni čekanju. Nekako je lakše nadati se da će vrijeme učiniti svoje, nego za početak uopće prihvatiti da možda našem djetetu u nekoj razvojnoj domeni treba pomoć. A drugi izvor problema je da čak i kad se informiramo na vrijeme, mi moramo biti svjesni da konkretno u Hrvatskoj, a vjerujem i diljem svijeta, onog momenta kad mi odlučimo potražiti logopedsku podršku ne znači da ćemo je i dobiti. Bez obzira obraćamo li se javnom sustavu ili privatnom sustavu, u oba sustava danas postoje liste čekanja. Dakle, ako mi imamo dijete od 3 godine i sad se odlučujemo za nekakav korak, a prvi korak je tek procjena, ne terapija, mi ćemo nekakvih možda 6 mjeseci do čak godine dana čekati da se započne sa bilo kakvim terapijskim postupcima. A to je u toj dobi jako puno vremena.
1: Pa kako onda, što savjetovati roditeljima, na što da obrate pažnju i kada bi to trebalo biti, koji su to recimo pokazatelji, s koliko godina što je normalno?
2: Ono što, ja se nekako nadam da ćemo u budućnosti ostvariti puno bolju suradnju sa pedijatrima. Oni su nam prva linija obrane. Nakon pedijatara to su odgojitelji u vrtićima. Ali pedijatar je taj koji stvarno vidi to dijete relativno redovito, pogotovo kad krenu različite boleštine. Meni se čini da je važno da roditelji znaju gdje te informacije tražiti. Internet je prepun svega i svačega i zato bi trebalo različite nekakve instance

0: bi trebale izdavati određene, po meni, brošure, priručnike, nešto što bi bilo javno dostupno svim roditeljima, a ne samo onima koji su za to zainteresirani. Jer takvi roditelji na vrijeme dođu i pobrinu se. Meni se čini da je prva i osnovna informacija da dijete razvije prvu riječ. Dakle, dijete progovori prvu riječ između 10 i 14 mjeseci. Znači, ako imamo 15 mjeseci, 16 mjeseci, više ništa ne moramo čekati. Isto tako, s 18 mjeseci većina djece govori oko 50 riječi. Znači, ako imamo dijete od godinu i pol koje ima par riječi, i to nam je već alarm. Oko druge godine djeca govore u rečenicama, odnosno u dvočlanim iskazima za početak. A oko treće godine govor treba biti razumljiv široj okolini, ne samo skrbnicima. To su onako stvarno najosnovnije informacije. Osim toga, postoje nekakvi alarmi, kao što su recimo djeca koja se ne odazivaju na ime, koja nemaju pokaznu gestu, djeca koja generalno izgledaju kao da su u svom svijetu i ne ostvaruju uspješnu komunikaciju. Oni su nam najvažniji da ih se pravovremeno obuhvati nekakvom intervencijom.
1: Budući da je ovo emisija koja se bavi umjetnom inteligencijom, rekli ste, liste su čekanja duge i ljudi se utječu pomoći, pa i umjetne inteligencije. Borise, često smo u ovoj emisiji govorili da umjetna inteligencija, odnosno jezični modeli s kojima komuniciramo, voli podilaziti, pa i tješiti, a ne recimo alarmirati, evo, kao što nam je Ana rekla. Je li to tako?
2: To je malo kompleksni problem. Zapravo, tu se ne radi previše o jezičnim modelima, nego se zapravo radi o tome da kod nas je ono relativno teško doći do liječnika, teško je doći do usluge i tako dalje, i onda ljudi pribjegnu, kako to jedan moj prijatelj zove, doktoru Googlu, što je potpuno krivo i promašeno. Zapravo, ono, mnogi to rade, jer je doista, pogotovo ako ste negdje van grada, ono, gdje vam doktor čak i nije tako dostupan ili treba putovati do njega i ne znam što, ljudi pribjegavaju i onome što im je zapravo pri ruci.
0: Da.
2: Ne shvaćujući zapravo da je to izuzetan rizik. Dakle, umjetna inteligencija, ovi danas chatbotovi, odnosno veliki jezični modeli skriveni iza servisa koje nudi OpenAI i druge tvrtke, oni vrlo elokventno komuniciraju, autoritativno daju odgovore. Ti odgovore su vrlo, vrlo često točni, međutim, isto tako znamo da oni zapravo haluciniraju, konfabuliraju odgovore, jer oni ne razumiju to o čemu pričaju. Oni samo razumiju vjerojatnost da je ova rečenica nešto što bi moglo odgovoriti na rečenicu koja je dana kao pitanje. To je, dakle, to je izuzetno rizično. Ne znam, za nekakve neobavezne razgovore i za razgovore gdje se ne radi o potencijalno velikoj šteti koja bi mogla nastati. Mi školujemo inženjere zato da nauče što je to čvrstoća materijala, koliko nekakva čelična šipka mora biti dimenzionirana da bi izdržala određeno opterećenje. Prema tome, to su ljudi koji grade mostove. Ne dolazi Joža i gradit most, ne, pardon, Jožama, evo, ne dolaze Boris i ono koji su
1: nešto pročitali
2: na internetu, ne, o mostovima, pa sad idu radit mostove. Dakle, to apsolutno društvo to ne dozvoljava, zato su certificirani ljudi koji rade određene stvari. Još značajnije su zapravo liječnici i stručnjaci koji se bave, da tako kažemo, i ljudskim zdravljem i ljudskim blagostanjem.
0: Meni je, pardon ako se smijem ubaciti, da. Super što ste spomenuli, mnogi roditelji se danas informiraju putem nekakvih društvenih mreža. I danas je jako lako postati stručnjak za nešto, tako da googlaš ili pitaš ChatGPT da ti iznese kakve god podatke želiš. I onda ljudi to jako super urede, to lijepo izgleda, to privuče veliki broj korisnika i ljudi vjeruju tome. I tu je velika opasnost, jer danas meni se čini da je postalo manje bitno što stoji iza toga, da li, je li to nekakva diploma, je li to nekakva edukacija, više je važno koliko te ljudi prati, koliko si ti nekako ostavio trag na tim društvenim mrežama, nego ima koliko je vjerodostojno obrazovanje koje stoji iza tog čovjeka koji se onda usudi tako nešto i nekako nuditi populaciji kojoj se obraća.
2: Da, mislim, ljudi su skloni, neke rizike neće poduzeti. Recimo, ako trebaju ići na operaciju žuči, sigurno neće ići kod priučenog nadriliječnika.
0: To je da, ali kažem da je danas možda i teško iskužiti ko je priučeni nadriliječnik.
2: Da, međutim, kad se radi o nekim stvarima koje nisu toliko kritične, onda se već vrata otvaraju za koje kakve stručnjake, ma ne, ja ti to znam bolje od stručnjaka i tako dalje. Mislim, ljudi koji studiraju potroše 4, 5, 6, 7 godina 10. I više da bi nešto naučili i što idu zapravo dulje u svojim studijima, to idu dublje u jedno uže područje. Prema tome, mislim, današnji jezični modeli u nekim stvarima čitamo kako se mogu mjeriti sa pravnicima, sa ovim i sa onim. Da, po nekim testovima koji su zapravo testovi koji zapravo ne propituju pravo znanje, nego jednostavno ono propituju sustav da li on može odgovoriti na neko pitanje, da li može promisliti o nekom pitanju. I mnogi od tih sustava su vrlo dobri, ali oni još uvijek nisu na razini čovjeka i to je izuzetno rizično, ali oni izgledaju kao čovjek, komuniciraju kao čovjek, jer imaju, doslovce imaju naš komunikacijski model unutar svoje neuronske mreže. Prema tome zvuče jako uvjerljivo, barataju cijelom hrpom činjenica kojom čak ni jedan stručnjak koji se školovao 10 godina ne barata na taj način. Međutim, mi kad gledamo korištenje takvih alata u umjetnoj inteligenciji, oni mogu biti pomoć čovjeku, oni mogu biti pomoć liječniku za koje kakve situacije. Međutim, oni ne mogu biti nešto gdje je korisnik koji treba uslugu neku suočen sam sa tom tehnologijom ili ne daj Bože sa stručnjacima pod navodnicima na društvenim mrežama kojih ima ono što se kaže kod nas na selu ko krivih drva.
0: Da.
1: Kada je u pitanju učenje govora i vrijeme provedeno pred ekranima, danas mi se čini da su djeca vrlo malo u situaciji da se s njima razgovara. I znaju li oni razgovarati ili ne do treće godine, kako sad procijeniti je li to dijete jednostavno ekranizirano ili treba veću pomoć. Dakle, u svakom slučaju to može jedino stručnjak.
0: Pa i generalno bi ideja bila da samo stručnjak može napraviti nekakvu procjenu koja najčešće uključuje i standardizirane mjerne instrumente koji nama objektivno kažu radi li se o nekakvom kašnjenju, radi li se o slabosti pa onda trebamo nešto malo dodatno poticati ili ne. Kod ekrana, odnosno zaslona, to je jako sklizak teren zato što zna se da se jezik zapravo usvaja u sklopu interakcija sa okolinom. I ekrani su nam tu došli kao jedan okolinski čimbenik koji se pojavi, on je sve prisutan i neće nestati, ali meni se osobno ne sviđa narativ u kojem mi silno govorimo o djeci koja su ekranizirana, a zaboravljamo da smo prije svega mi ekranizirani. Dakle, njihovi roditelji, bake, djedovi, svi oko njih, svi smo mi ekranizirani.
1: Da.
0: I oni uče i jezik i sve ostalo tako da modeliraju naše ponašanje. I ako smo mi ometeni sa tim ekranima, to je jedan prekrasan pojam koji se zove tehnoferencija. Dakle, nama ekrani, odnosno naše interakcije sa djecom, mogu biti ometene tehnologijom. Najjednostavniji primjer je kad mi pokušavamo paralelno činiti neke stvari, na primjer dijete nam prepričava kako je bilo u vrtiću ili školi, a mi samo na sekundu ćemo uzeti mobitel, odgovorit ćemo na brzinu na mail, mi nismo ni svjesni ako se to ponavlja, a ponavlja se, koliko puta je naša interakcija bila ometena. A to je ono što može utjecati na djetetov razvoj općenito, ne samo jezično govorni, nego i socioemocionalni. I mi šaljemo poruku da je nama važnije što god da se skriva iza tog pametnog telefona od onoga što nama naše dijete u tom trenutku u vremenu govori. Da. I to šalje jako snažnu i negativnu poruku tom djetetu.
1: Mi šaljemo poruku da je ta stvar, ta crna stvar, jako važna, važnija od svega nama.
0: Tako,
1: a onda mora biti i njima.
0: Tako, i čudimo se što onda s vremenom oni biraju prije te crne pametne kutije nego vrijeme s nama. Mi zapravo imamo jedno vrlo kratko razdoblje, a to je to predškolsko razdoblje, kada su oni uistinu samo naši. Mislim na djecu. I čim se krene, čim se ta nekakva vršnjačka skupina malo proširi, čim dođu te neke godine, oni će neminovno biti sve više time okruženi i neminovno će sve više vremena htjeti provoditi, bilo gledajući nešto, slušajući nešto ili što god. Imamo taj kratak period u kojem smo mi ti koji možemo izmodelirati njihove buduće ekranske navike. Zato se meni jako sviđa nešto što ne uspijevam sama provoditi, ali nadam se da hoću sa svojom djecom, a to je da u momentu kad uđemo svi u stan, u jednu kutiju stavljamo pametne telefone. Jer ako imamo samo 3 sata dnevno zajedno, a najčešće to koliko imamo radnim danima, možemo li barem ta 3 sata ne biti ometeni pametnim telefonom? Mislim da svaki mail može pričekati 3 sata.
1: Da, da. Slažem se, to je sjajna metoda, jer ako nas ne vide s tom stvari u ruci, onda njima to neće biti neki predmet želje, jer njima je predmet želje ono što je nama predmet želje, iako nas tu imitiraju. Sjeća se, u moje doba nije bilo pametnih telefona, bio je onaj stari Nokia telefon. To je bila najvažnija stvar koje su se moje djeca htjela dočepati. Naravno da jesu i da su to sve komplet zaslinili. A ja sam se čudila zašto. Što je tako lijepo u tom predmetu. A to, zato što ga ja stalno držim u ruci. Dakle, dođe kod kuće, biti zajedno i spremiti tu stvar. To bi bilo najbolje.
0: To je nešto što se i recimo na društvenim mrežama se često spominje kao savjet s kojim se ja slažem. Ono što je realnost je da mi danas često nemamo radno vrijeme. I onda imamo osjećaj da moramo biti dostupni i van tog vremena i da ćemo, to se čak zove fear of missing out, kao FOM, i u literaturi, jako je prisutan kod adolescenata, ali i kod nas. Dakle, mi imamo nekakav stalan strah da ćemo nešto silno važno propustiti na poslu, u nekakvim socijalnim kontaktima, svejedno, ako nismo prisutni. I bilo bi super da se to proširi kao nekakav pokret, u smislu ono, od 5 do 8 nitko nije dostupan na telefonu. Naravno da uvijek postoje nekakve izvanredne situacije, ali u većini dana možda stvarno nije nužno da smo dostupni.
2: Da, i tu ima, i tu ima onog miješanja zapravo. Da. Ima dosta ovih poslova gdje se slobodno vrijeme miješa sa poslom i tako dalje. Što je, dakle, uopće ne postoji ono 9 to 5, da se tako izrazim, nego ono, na telefonu si, moraš se javiti ono, usred ručka, recimo, sa djecom i tako dalje, ne? Što je izuzetno loše.
1: Ono što me zapaljuje, to je da vidim i vani, u parkovima, odrasle s djecom koji su na mobitelima. Dakle, odrasli su nam, djeca nisu, ajde, djece se ljuljaju još, da, ali oni sjede i sad im je dosadno i na mobitel.
0: Ja sam vam, nisam sklona baš osudi u nekom klasičnom smislu riječi, zato što današnji roditelji koji su stvarno na nogama od 6 ujutro i onda su tu djecu odveli u vrtić i negdje oko 4 popodne su i kuhali i pospremili, otišli po djecu i odveli ih u park, vrlo često je taj mobitel opet bijeg u to neko vrijeme za sebe, koje bi trebalo biti drugačije organizirano. Nekada smo mi živjeli u zajednicama gdje smo imali i bake i djedove i tete i stričeve koji su mogli malo tu djecu pričuvati. Ta naša djeca su mogla biti s nekim svojim bratićima, sestričnama koji su malo stariji, na primjer. I roditelji su možda mogli ukrast tih 15 minuta do pola sata za sebe bez da im je bio potreban tako nekakav uređaj. Danas nemamo, to je luksuz danas, većini ljudi. I onda taj mobitel postaje nekakav način odmora. Ono što mi znamo je da nas on zapravo umara i da nas nekako generalno dovodi u stanje velike ekscitiranosti i još nekakvog većeg nezadovoljstva. nego kad bi se makli od toga, barem u tom nekom dijelu dana. Ali opet kažem, to je sad jedan začarani krug. I mi silno želimo na djeci nešto popravljati, a meni se čini da bi bilo važnije malo pogledati kako mi možemo kontrolirati svoje ekranske navike.
1: 0161670001, imate li vi mišljenje o ovomu, kako ide kod vas u kući, možete nam se javiti, dakle još jednom ću ponoviti, 0161670001, govorimo upravo o tomu kako nove tehnologije utječu na razvoj govora i jezika. Pred nama su i novi upisi, to jest upisi su već i obavljeni, ali pred nama je nova školska godina, novi prvašići kreću u škole i sad vjerujem mnogi razmišljaju o tomu kako ih pripremiti, kako učiti s njima, što raditi. Neki čak su skloni tomu da im daju mobitel na kojem su razne aplikacije. Što kažete na to?
0: Osnovni alat za usvajanje jezika i govora će uvijek biti interakcija između dvoje ljudi. Uvijek. Ali nama razno razne aplikacije, pogotovo u predškolskoj dobi, mogu pomoći kao nekakav dodatni izvor materijala. Tu prvenstveno mislim na usvajanje slova, pripreme za čitanje, fonemske analize i sinteze. Imamo jako puno pametnih aplikacija danas napravljenih. Tu moram spomenuti platformu ICTAC u suradnji između FERA i ERFA su napravljene, nekoliko aplikacija je napravljenih za predmatematičke vještine, predvještine čitanja i pisanja. I ja uvijek roditeljima savjetujem da to bude njihov izbor pri biraju aplikacije. Jer
1: možemo
0: je
1: ponoviti?
0: ICTAC. To se upiše u Google i odmah se sve izbačeno. To su besplatne aplikacije, dostupne su i na Androidima i na iPhoneima. Meni se čini da je jako važno ne zazirati od toga, ali biti svjestan da danas na tržištu postoji puno toga što nije nužno optimalno. Isto tako postoji puno sadržaja još uvijek na engleskom jeziku, koje se nudi djeci puno niže kronološke dobi, dakle već 2-3 godine djeca znaju brojati na engleskom, znaju boje na engleskom, a na hrvatskom ne znaju. Ja ću uvijek biti stava da to nije normalno. Zašto? Zato što sve je super znat više jezika, ali baza materinjeg jezika je preduvjet za generalno usvajanje jezika bilo kojeg, za opismenjavanje, za bilo kakve akademske vještine, baza je materinji jezik.
2: Imamo mi studenata na sveučilištu koji govore u rečenicama koje su ono polupoengležene. Što mene, ajde, ne znam, za neko malo dijete koje je možda živilo vani i tako dalje, pa se vratilo, pa miješa riječi, u redu ne, ali mislim studenti starijih godina bi ipak trebali.
0: Postoji nešto što se zove prirodna dvojezičnost, dakle da. Ako su roditelji, ako živi u nekoj stranoj zemlji, ako je roditelj govornik je drugo, nekog drugog jezika, to je sasvim druga priča. Ali nama se dešava da roditelji misle da će to dijete učiniti uspješnim u školi ako već sa 2-3 godine uči engleski, ali jezik se ne uči putem aplikacija, on se ne uči putem takvih nekakvih platformi, on se opet uči kroz komunikaciju i interakciju sa nekakvim živim čovjekom. U kasnijoj životnoj dobi nama to može pomoći, aplikacije mogu biti super, ali kad smo mali, stvarno bi ih trebalo izbjegavati.
2: Da.
1: 0161670001. Spomenuli smo širu obitelj, nekad je to bilo tako, živjeli smo i sa bratićima, sestričnama, tete, ujaci, bake i djedovi. Čini mi se da danas dolazi do jedne čudne pojave, a to je izolacije djeteta od čak i baka i djedova, jer oni eto možda govore nekim dijalektom, pa možda nije dobro da dijete to usvoji. Dosta toga ima u posljednje vrijeme, pa se radije djetetu daju tako, eto, aplikacije ili slično.
0: Pa mislim, svako razdoblje valjda nosi neke svoje čudne pojave, pa tako možda i ovo naše danas. Uvijek će interakcija sa srodnikom i sa nekakvom bliskom okolinom biti bolja za dijete nego interakcija s ekranima. Ono što se danas često dešava, nadam se da se bake i djedovi neće naljutiti, ali to je da su oni jako ekranizirani.
1: I bake i djedovi.
0: Mi to vidimo u čekaonicama kada bake i djedovi dovode djecu. S roditeljima smo već odradili razgovore, roditelji najčešće, barem u našim čekaonicama, će maknuti tablet i slično, ali bake i djedovi neće. Meni je to jako zanimljivo kao fenomen, jer oni su ipak u vrlo, mislim, u kasnijoj životnoj dobi uopće došli u kontakt sa, recimo, pametnim telefonima, ali kao da ih je to onako privuklo, možda i više nego ovu nekakvu srednju dob. Možda je srednja dob zabrinutija, ova koja odgaja trenutačno djecu, ali bake i djedovi kao ono, kao da su ekrani postali nekadašnji slatkiši. Zna se da bake i djedovi ne paze na slatkiša da daju više nego roditelji. Naše iskustvo da bake i djedovi daju više ekrana nego roditelji. E sad, zašto?
1: Imamo nekoga na liniji, vidjet ćemo što kažu naši slušatelji. Dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi moji. Uvijek vas volim slušati i da sada ja pod stare dane, inače sam doktorica, informatički recimo za moju dob sasvim dovoljno informirana. Međutim, imam naravno i problema. Imam problema sa mojim sinom, naime, snaha ne znam koliko u tom dijelu je, naime, moja unučica koja će sada imati u jesen 5 godina, one su tek pred par mjeseci, 7 mjeseci, oni nju vode na privatnu logopedu jer govori katastrofa. Mislim, ja nju obožavam, ja nju slušam, gledam. Međutim, ja nju svaku petu riječ eventualno razumijem, onda pitam mog sina, Dalibore, molim te, Dalibor translate. Prevedi mi, molim te, to što ona govori. I sad, nakon tih 7 mjeseci, naravno, me opće nisu slušali, ja sam već prije govorila, ali mene ne fermaju 1%. Baš mi ništa ne fermaju. A nisu liječnici, nemaju veze s time. Mene ne fermaju. I sad oni, mala stvarno, za tih 7 mjeseci koliko odlazi privatno kod logopeda, logopedice, nije baš, ne znam šta napredovala, po meni baš ništa. I da li postoje nekakve aplikacije, budući da ona naravno isto voli mobitel i gleda, oni naravno ne dozvoljavaju njoj stalno, ali onda kada treba imati prekriveno oko zbog toga da fiksira ima problema sa tim okom, jel? Pa ne fiksira sa žutom pjegom nego oko je pobjegne i onda mora imati jedno oko prekriveno, onda je ona za nagradu dok ona to ima oko, da gleda sa onim lošim okom, ona ipak gleda nekakve crtiće na tabletu ili na mobitelu. I sad, mene zanima da li postoje neka aplikacija da se možda ipak nešto može ona još i mimo te logopedice znati, jer ono što sam primijetila to je da u vrtiću zadnjih jedno godinu dana, ona ide od svoje druge godine, a zadnjih godinu dana ona uče pomalo engleski, tu i tamo koju riječ. Ja primjećujem da ona engleske riječi bolje izgovara nego hrvatski. Ja sam zapanjena. Ja sam doslovce zapanjena. A naravno da ne kažem da sam ja bila protiv Dude varalice tako dugo, do 3,5 godine imala Dudu varalicu, naravno da je njen jezik drugačije funkcionira i drugačije se ponaša ustima nego da nije imala dugu. Da li postoji, molim vas lijepo, neka aplikacija da bi ona nekakve vježbe ipak mogla imati, nešto što bi bilo zanimljivo, što bi bilo u vezi sa crtićima za klince, nešto sa nekim animiranim likovima i tako dalje. Lijepo vas molim.
1: Hvala
3: vam lijepo i do slušanja.
1: Hvala vam.
0: Hvala vam na tako iscrpnom, mislim, potreba nam je iscrpan izvještaj da bi mogli bilo kakve savjete davat. Kada god vam neko da savjet odmah na prvu, budite oprezni, jer logopedska, mislim, djelatnost generalno je malo složenija od ako vi ovo, onda će biti ovo. Super je da je djevojčica uključena u logopedsku terapiju, nekad napredak ne dođe tako brzo kako bismo mi htjeli. Što kasnije krenemo, to je veća šansa da će to duže i trajati, tako da onda trebate biti istrpljivi s te strane. Duda varalica sigurno nije pomogla. I ono što mi je važno, recimo za engleski, samo da vam kažem, nije nužno ni loše ni dobro. Važno je, ako dijete gleda sadržaj ekranske na engleskom jeziku, to može dodatno poduprijeti razvoj tog engleskog, ali u vidu rječnika, ne u vidu razvoja engleskog jezika. Engleski, bilo koji jezik, nije samo rječnik. Što se tiče aplikacija, bilo kakva aplikacija koju biste koristili na svoju ruku bez konzultacije sa terapeutom djeteta nije preporučljiva. Danas postoji puno aplikacija i za korekciju izgovora, postoji jedan čitav smjer koji se zove miofunkcionalna terapija koji uključuje nekakve vježbe putem ekrana, ali to vam sve mora biti pod vodstvom terapeuta koji s djetetom radi i koji dijete poznaje. Dakle, ne bih nikako savjetovala da na svoju ruku bilo što preuzimate i radite, već pitajte svog terapeuta da biste htjeli nekako ukomponirati ekrane u terapijski plan i onda će vam terapeut najbolje moći reći što bi bilo dobro za dijete.
1: 0161 6700 01, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Danas u jednoj prethodnoj emisiji je rečeno kako je mobitel potrošač vremena. I to ja smatram da je apsolutno tako. Kad bi se ljude pitalo što vam je najvrednije u životu, većina bi rekla zdravlje, a po meni na drugom mjestu je vrijeme. Svima nama je vrijeme koje je dato ograničeno. Ovo što se dešava u svijetu danas, to je jedna manipulacija ljudima, sve u svrhu profita. Ljudi bivaju sve više zarobljeni i jednostavno osjećaju se da ne mogu više funkcionirati bez tih društvenih mreža, bez mobitela. To je pogreška, to je jedno zavođenje. Imate primjere, recimo kad sam kupovao sisavač prije izvjesnog vremena, rečeno mi je garancija je 2 godine, ali ako preko mobitela to kupite, onda je 3 godine. Nedavno je u Konzumu Multiplus kartica ukinuta, a umjesto nje sada imamo neku aplikaciju preko mobitela. Dakle, po meni sve je to moguće regulirati, ali se čovjek mora potruditi i osloboditi ove ovisnosti o tim mrežama. Hvala.
1: Hvala. Najprije treba osvijestiti to.
2: Da, ja se slažem sa našim slušalcem. Zapravo ja sam se maknuo davno sa društvenih mreža kad sam shvatio da je to gubitak vremena kao i sapunice na televiziji, ali mislim, činjenica je da ljudi, i to velika većina ljudi, kad su gotovi sa poslom, kad su gotovi sa obavezama, kad se žele ubiti vrijeme. Postoje ljudi koji ne ubijaju vrijeme, nego ga koriste aktivno za nešto, pa uče ili jezik neki, ili hodaju po Sljemenu, ili beru gljive i tako dalje, ono, bave se nekakvim aktivnostima koje nisu ono čisti gubitak vremena, ali isto tako moramo priznati da, mislim, industrija sapunica postoji zato što postoji netko ko voli gledati sapunice. Prema tome, nisam siguran da ćemo ikad uspjeti nametnuti ljudima da pametno iskoriste to ograničeno vrijeme koje imaju u
1: za
2: životu.
1: Za početak je dobro znati da nam je vrijeme stvarno ograničeno.
2: Da. Da.
1: Ana, vi ste rekli imamo otprilike 3 sata ako smo radni ljudi, pa onda ideš u dućan, pa kupiš, pa kuhaš, pa 3 sata zapravo.
0: Ako to tako postavimo, da većina nas iz kuće izlazi oko 7 sati i većina nas se vraća između 3 i 4, dok obavimo što trebamo, ajmo reći da je 5, a djeca idu spavati u 8. Ajmo reći, to su 3 sata. To su samo 3 sata u kojima mi možemo provesti s njima nekakvo kvalitetno vrijeme ili ne. I sad ja sam tu, s obzirom da su moje cure imaju 6 godina i 3 godine i ja sam ta smoreni roditelj, onda mi je jako teško sad tu govoriti u potpunosti realno, jer ja sam isto ta koja pribjegava mobitelu da bi se malo maknula od svega toga, jer budimo realni, djeca su naporna. I to moramo svi otvoreno reći.
1: Drago mi je da je to netko
0: i kad smo malo prije smo govorili o tome zašto bake i djedovi daju toliko ekrana. Moj djed je otišao u mirovinu sa 55 godina. I on je nas mogao hendlati u jednoj totalno drugačijoj dobi nego što recimo moji roditelji danas hendlaju moju djecu. Znači, ako danas ljudi rade do 67. i onda tek postaju bake i djedovi. To su drugačije razine životne energije potrebne da bi se hendlalo nekog todlera ili predškolarca. S druge strane, mi toj djeci silno želimo sve omogućiti u ta 3 sata. Vodimo ih posvuda, pričamo s njima puno, čitamo slikovnice, sve to lijepo. A to razvija njihovu znatiželju i njihovu generalnu razinu aktivacije. I onda bake i djede se često s tim ne znaju nositi. Previše im je to. Previše im je da oni sad budu i zabavljači i kuhari i razvožači i svašta nešto, i onda posežu za ekranima kao što i mi posežemo za ekranima da odmorimo. Tako da ni tu nema prostora za osudu, ali ima prostora za promišljanje o tome gdje nas to dugoročno vodi. I zašto bi bilo dobro ipak pokušat smanjiti to vrijeme, nuditi kvalitetan sadržaj. Ja se moram osvrnuti na društvene mreže, ja sam prije 2 godine pokrenula profil na društvenoj mreži sa ciljem da na jednom mjestu budu stvarno znanstveno provjerene, utemeljene informacije za roditelje, ali da budu pitke. Ja sam odlučila snimat svoje cure kad su bile male i pokazat kako kroz najjednostavnije kuhanje, slaganje veša, pranje suđa, čega god, možemo poticati jezik i govor. To ne treba uvijek biti nešto osmišljeno, nešto skupo, nešto didaktički. To mogu biti realne situacije koje svi prolazimo, ako samo imamo na umu što iz toga još možemo dobiti. Eto, pa nadam se da će bar taj dio društvenih mreža bit nekome koristan.
1: 01616-7001, dobar dan.
2: Mislim
1: da nam je u međuvremenu netko odustao, ali htjela bi se vratiti na ovo što ste rekli. Dakle, ja također nemam nikakve društvene mreže, to sam shvatila da mi uništava puno vremena. Nadalje, sapunice i te stvari također uništava puno vremena. Jednostavno morate razmišljati danas o tomu što vam uništava vrijeme, da biste se mogli osloboditi upravo za život. Jer ovo sve je nekakav bijeg od života.
0: Da, ali taj bijeg često proizlazi iz umora. Ja bih voljela da malo više smo svi svjesni koliko nije normalno da smo stalno toliko umorni. Generacijski. Ima, pogotovo kad živimo u velikom gradu.
2: Ima još jedan faktor koji nismo spomenuli, ali kad smo već blizu toga, takozvani helikopterski roditelji, ne? Ja se sjećam svojeg djetinjstva, ja sam odrasao u Trnskom, kao prvo Trnsko je onda bilo, da tako kažemo, nekako japi naselje, bilo je krcato djeca. Imam prijatelje koji su odrastali u Donjem gradu i tako dalje, gdje tamo nije bila tolika koncentracija djeca.
1: Trnsko je jedan kvart u Zagrebu, Novozagrebački kvart.
2: Novozagrebački kvart, tako je, da. Mi smo, doslovce nas su roditelji pustili nakon škole, i mi smo u parku provali 4-5 sati, viknuli bi, ajde večera je gotova ili nešto, otišli bi večera i opet bi se vratili, oni bi otišli na dnevnik, mi bi opet otišli još sat vremena u parkić. Svi smo bili sami, bez nadzora, bez ičega, dobro, ne trogodišnjaci, ali ono, sa 6 godina, ono, već smo bili vani.
1: Stari danas, su pazili
2: ja to danas ne vidim, ono, mislim, to...
0: Toga danas nema, zato što je danas jedan veliki dio roditeljstva strah.
2: Da.
0: Strah od toga da će se ne znam što dogodi, da će netko uzeti to dijete, da će netko ozlijediti to dijete, da će dijete negdje otići. Hrpa je tu nekakvih strahova koji su malo pobuđeni možda i medijima, ali s druge strane grad je velik. Nije isto. Ja sam odrasla u Sesvetama, odnosno u Sesvetskom Kraljevcu i to je bilo drugačije. To su bile široke ulice, nismo imali parkove, imali smo dvorišta. Sada se sve svodi na te parkove i super je ako su to nekakvi dobrosusjedski odnosi, svi smo tu zajedno, čuvamo se, to je sve lijepo, ali bojim se da mi idemo ka tome da smo sve otuđeni općenito, kao vrsta. I to je malo zabrinjavajuće, jer onda djeca gube taj kontakt sa okolinom. Jer djeci nije važan samo roditelj u tom razvoju jezika i govora. Važni su mu ti vršnjaci, ne samo poznati vršnjaci, brat, sestra, nego nepoznati s kojima će on probati ostvariti komunikaciju, riješiti neki komunikacijski nesporazum, riješiti neki konflikt bez da helikopter, mama ili tata su tu i to čine umjesto njega. To su važna realna iskustva koja mi ne možemo nadoknaditi ni crtićima, ni aplikacijama, ni sa čim. A mnoga djeca danas prolaze kroz to predškolsko razdoblje zaštićeni od svega, pa tako i od života, ja bih rekla.
1: Zaštićeni od svega, pa tako i od života, a roditelji umorni, ovo što ste rekli, bake i djedovi umorni.
0: Da.
1: Dakle, potrebno je to osvijestiti i nekako se organizirati, ja bih rekla. Biti svjestan da danas živimo u posve drugačijim vremenima. Jer ovo što kažeš, Boris, tako smo i mi živjeli, i ja danas zapravo živim u Trskom. Ono što mi se sviđa je da postoji u parku česma s vodom, besplatnom vodom za djecu, i tamo ih ima, još uvijek trče, ali imaju, barem imaju vodu, imaju igrališta, imaju ljuljačke, imaju svašta. Tako da čini mi se da je i taj strah, i je, ima puno automobila, puno više, ali ljudi su danas svjesni i oprezni kad su u pitanju djeca.
2: Ali isto tako ima i kvartova gdje je preizgrađenost tako da doslovce niču zgrade, jedna do druge, ono, 3 metra razmaka. Ono,
0: ja sam čula priče o redovima za tobogan.
2: Da,
0: ono da imaš
2: da.
0: Vrijeme, roditelji se dogovaraju koje doba će doći u park i onda idu na smjene, jer inače ih je previše i dijete ne može dočekati tobogan. Znači, to je stvarno jedna napućenost naselja.
1: 01616-7001, kako je vaše mišljenje, kako su vaše iskustva, kako vi izlazite na kraj s ovim problemima o kojima razgovaramo. E sad, rekli smo, u svemu tomu treba se malo bolje organizirati i kako onda da roditelji prepoznaju kad je potrebna pomoć stručnjaka?
0: Pa s jedne strane imamo razvojne miljokaze. To su znanstveno utemeljene informacije o tome u kojoj dobi očekujemo da većina djece nešto može učiniti. I danas jako puno, pogotovo na društvenim mrežama, se ti razvojni miljokazi osporavaju. U smislu, ma joj, ma to vi samo bez veze tvrdite da bi sebi dali posla. Naprimjer, da većina djece s 18 mjeseci govori oko 50 riječi. To je najčešće osporavano, jer opet imamo forume, imamo različite društvene mreže gdje ljudi komentiraju, ali moje tako. I meni je silno važno prenijeti poruku da su to iznimke. Postoje uistinu djeca koja su s 18 mjeseci kasnila, ali su se desio nekakav razvojni skok, roditelji su napravili nekakvu poticajniju okolinu i dijete je stvarno bez ikakve intervencije logopedske skočilo. Međutim, to su iznimke, to nisu pravila. Pravila kažu da dijete koje u toj dobi kasni će kasnije kasniti još više.
1: I ne želite da se to dogodi. Dakle, u ovom slučaju je bolje reagirati što brže. Dakle, nemojte čekati, a neće čekati ni naš slušatelj na liniji. Dobar dan. Dobar dan?
0: Dobar dan.
5: Jel se čujemo?
2: Čujemo se.
5: Pa evo, ja lijepo vas pozdravam sve u studiju, ali bi se htio malo osvrnuti na ovog gospona koji upravo sad rekao da ne čuje. Taj bez uvrede, ja vas slušam svaki dan, vas već na Juki sutra pogotovo. Ali ovaj gospon koji je svakom loncu poklopac, njega bih pitao da li on može malo nekoga ne komentirati, ne stalno nametati svoje mišljenje koje inače potpuno irelevantno, kao malo prijeđašnjim pozivu onog slušatelja koji je napravio jedan pamflet protiv mobitela, da je firma, ne znam, Konzum ili koja uvela mobitele. I sad imam ovog gospona, vašega gosta, ko me ne znam ime, koji onak se složio s njime i nastavio držati o tome kako se on sklonio sa društvenih mreža, jer je, nema vremena za gubljenje. Ja da nema društvenih mreža, da nema mobitela, imam 77 godina, ja ne bih mogao živjeti. Sram ga bilo. Sram ga bilo i radički, i radički, i stručno. Pod navodnicima stručno. Hvala kaj ste me sad slušali.
1: Hvala lijepa. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ne morate se odmah ljutiti ako netko ima drugačije mišljenje. Mi smo ovdje da sve čujemo i o svemu razgovaramo i razgovaramo i sami sa dvije strane uvijek. Kao što Ana kaže, nitko nije od nas ni savršen roditelj.
0: Tako, i nema prostora za osudu, samo nema. Za komunikaciju.
1: Za komunikaciju. Nekome su mobiteli sve, evo, kao što smo čuli. Nekome je to problem, jer govorimo o razvoju govora kod djece. Dobar dan.
6: Da, dobar dan. Mislim da smo eteru, jel da?
1: Jeste.
6: Da. Evo, želim se nadovezati na slušatelja, ne ovog malo prije, nego prethodno. Mislim da je gospodin eksaktno rekao o čem se radi. I želim još nešto reći, na primjer, kad je izašao, mislim, prvi pametni telefon od Apple, taj telefon se zvao iPhone, ja, engleski ja telefon. U Njemačkoj ima ovaj izraz za ljude koji su ovisni o društvenim mrežama i o mobitelu, telefonski idioti. I još nešto, imam jedan zanimljiv slučaj, nedavno sam čuo na njemačkim vijestima, jedan čovjek je kupio prije 6 godina robot usisavač, koji naravno isto samo radi preko interneta, i u međuvremenu je prodavač, ovaj proizvođač više ne ažurira tu aplikaciju i njegov robot više ne radi. Znači, mora kupiti novog. Znači, ja kad sam kupio prošle godine robot brisač, gleda sam da radi i bez interneta. Znači, i preko daljinskog. Već iz funkcije nema, ali to su nebitne funkcije da mi pokaže vodostaje vamo tamo. Uglavnom, ja zbilja mislim da to svemo dovodi dosta do propadanja društva. Više nema komunikacije. Mladi ljudi više ne razvijaju ovaj empatiju i mislim da nam se dobro ne piše. Eto, to je moje mišljenje. Hvala lijepa.
2: Hvala.
1: Hvala vama.
0: Hvala. Pa ja se mogu složiti s time. Ja gledam često djecu školske dobi u tim parkovima. koji jesu na mobitelima i sjećam se nekog drugačijeg djetinjstva, kao što ste vi spomenuli, gdje smo mi uistinu poslije škole provodili vrijeme zajedno. I u toj interakciji smo mi razvijali velik dio svoje osobnosti, ne samo nekakve vještine koje nam trebaju za život. I bojim se da te naše današnje generacije su za to malo uskraćene. Ali opet ne znam što bih rekla kao savjet. Je li savjet uklonit pametne telefone? To valjda može biti savjet samo ako se svi složimo. Da to svi napravimo. Ako to zabrani nas nekoliko, a i dalje većina to i posjeduje i koristi, onda opet nismo napravili ništa, jer kao što smo i mi bili u buntu, kad nam se nešto nije dalo, tako su i današnje generacije.
2: Ali ima i ove nove generacije, recimo, čitao sam dosta članaka gdje se zapravo, znači, onaj međugeneracijski sukob koji postoji uvijek, ono, nova generacija je protiv one starije generacije, e sad se pokazalo da je odrasta stasa jedna nova generacija koja se aktivno miče i od digitalnih sadržaja i od telefona i tako dalje, i to im je zapravo, kako bi rekli, oznaka njihove generacije. Tako da, bit će zanimljivo.
0: To se događa i u roditeljstvu. Dakle, prije nekakvih 10 godina je bila najnormalnija stvar da se djeca uspavljuju pred TV-om, da djeca u puno većoj količini gledaju crtiće, da su na YouTube-u i slično. Danas, koliko god da se nama čini da toga ima jako puno, ja se bavim u svom doktoratu, između ostalog, osim što istražujem djecu, radim intervjue sa mamama. I onda mame moraju davati informacije koje jesu subjektivne o tome što dijete gleda, koliko dijete gleda. I one izvještavaju da su to puno manje nekakvi sati nego što je bilo prije 10 godina. E sad, izvještavaju li one tako zato što su naučile da bi to bilo socijalno poželjno odgovarati, ili zato što je to uistinu tako, to je pitanje. Ali meni se čini da danas mala djeca nekako manje provode vremena pred ekranima nego prije. To se meni čini, ali možda sam u krivu, vidjet ćemo što će reći doktorat.
1: Želimo vam sreću, čekamo doktorat. Da. S nama su u emisiji Umjetna inteligencija bili Ana Stipić-Lihić, logoped, autorica priručnika i materijala za poticanje razvoja govora i čitanja, koje naravno možete naći na internetu. Dakle, ako već nešto tražite savjete, onda pogledajte da su to doista stručnjaci koji su završili fakultet, magisterij, doktorat. Više njih konzultirajte nego možda nekoga koji ima puno pratitelja, a nije stručan. S nama je bio, kao i uvijek, Boris Debić, bivši Google inženjer, tehnološki strateg, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Boris je uvijek s nama jer on je umjetnu inteligenciju stvarao i razumije puno bolje od nas koji o njoj sad čitamo. Tu su bili i ekipa Hrvatskog radija, Domagoj Šimonac, Sanja Rajzer, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula. Umjetna inteligencija.

vaš prvi. Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Baha u reinterpretaciji Knuta Nisteda, preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti, do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik upravnog vijeća HANFA Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
1: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Na prijedlog o izboru Ante Žigmana za novog guvernera stigle su i reakcije saborske oporbe. Govore Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
2: Prvi potez bi trebao biti iskoristiti apsolutno sve poluge koje se nalaze u rukama Hrvatske narodne banke da bi zaštitila građane od ovakvih cijena. To treba napraviti u suradnji s državom. Ni država tu apsolutno ništa nije radila.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa u našem programu, govorili su sindikalist Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
4: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
5: Nije nama onaka vrat na Bliskom istoku glavni razlog i inflacije, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva kao što je donesena za prijevoz putnika te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom, govori Zdravko Bubnić iz ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.
6: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici imaju 16 centi po litri goriva. Mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
0: Na sjednici Vinkovačkog gradskog vijeća donesena je odluka o povećanju gradskog proračuna za gotovo 5 milijuna eura, te on sada iznosi 110 milijuna 700 tisuća eura. Također je donesena i odluka o dokapitalizaciji nogometnog kluba Cibalije. Glavni je cilj dokapitalizacije uvođenje privatnog sektora u upravljačke procese, a njom će se promijeniti vlasnička struktura, pri čemu grad ostaje većinski vlasnik, ali se njegov udio smanjuje na 68%, rekla je pročelnica upravnog odjela za proračun i financije Sanja Lozić.
7: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz porast na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti jak sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šep, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: vašem izboru.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli na početak još jednog izdanja emisije Po vašem izboru. U ovom našem serijalu srijedom nikad se nismo bavili jednom od najvećih svjetskih pop i rock zvijezda 70-ih, ali ne samo 70-ih, pa ćemo danas u prvim minutama izbora ispraviti i tu nepravdu. Radi se o Peteru Framptonu, britanskom pjevaču, skladatelju, gitaristu, koji se proslavio još 60-ih ili na prijelazu 60-ih na 70-te u postavi grupe Humble Pie, a zatim je razvio i samostalnu karijeru. Nakon što je snimio nekoliko izvrsnih studijskih albuma, 76. objavljuje dvostruki koncertni Frampton Comes Alive, bestseller koji je postao fenomen za sebe i koji ga je definitivno odaslao u orbitu slave. Bio je to najprodavaniji album u SAD-u te godine. Mi ćemo se danas prisjetiti njegova dva klasika, dakle Framptonova klasika, dvije pjesme koje su se našle i na tom live albumu, ali red je da ih čujemo u izvornom studijskom obliku. To su Baby I Love Your Way i prije toga Show Me The Way, Peter Frampton.

Peter Frampton, Baby I Love Your Way, prije toga Show Me The Way u uvertiri današnjeg izdanja izbora na prvom. A ovaj Frampton Hat Trick završit ćemo s još jednim njegovim klasikom, ali ovoga puta ne s pjesmom koju je on napisao, nego s jednim standardom Stevie Wondera u njegovom, dakle, Framptonovom remake-u. Signed, sealed, delivered, I'm yours.

Superstition u današnjem izboru i Stevie Wonder. Na redu su Manfred Mann's Earth Band, zanimljivi i vrlo dobar sastav koji se u svojim najboljim danima gotovo specijalizirao za obrade klasika Boba Dylana i Brucea Springsteena. Radili su naravno i druge stvari, ali gotovo da su se specijalizirali za tu veliku dvojicu kantautora. Evo kako su to učinili s Bruceovom Blinded by the Light, Manfred Mann's Earth Band.

Fleetwood Mac, institucija britansko-američkog roka, jednako relevantna kao i prije mnogo desetljeća kad je nastao ovaj biser Think About Me, čuli smo ga u single verziji. Pjesmu je inače napisala i otpjevala Christine McVie, a uvrštena je na album Fleetwood Maca Task. U nastavku emisije prebacujemo se na 3 minute i 43 sekunde na domaću kantautorsku scenu i to u društvu Lovorka Sršen. Tako lako u aranžmanu svestranog Josipa Radića.

Sarah Joyce, odnosno Rumer, pod tim pseudonimom se proslavila ova britanska kantautorica pakistanskog podrijetla. Čuli ste predivan glas i sklonost standardima 70-ih, čuli smo je u izvedbi pjesme P.F. Sloan Jimmya Webba, koju je Rumer snimila za album Boys Don't Cry. A u nastavku današnjeg izbora još jedan osebujan i izniman glas, jedan od najboljih koje je dao New Orleans, Aaron Neville i njegova Baby, I'm Want You.

0: you.
1: Evo nam u izboru i majstora laid back roka, dakle kralja opuštene gitare i vokala, uvijek negdje na rubu finog bluza ili country roka, JJ Cale i Cajun Moon. Unikatan autor po svemu, a to se može reći i za Mike'a Scotta sa ili bez grupe Waterboys. Autor koji je uvijek težio onome što se nazivalo ili što je on nazivao big music, dakle velika glazba, zvukom, ali i pristupom, stavom. Evo ga u solo akciji u pjesmi pod naslovom Love Anyway.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Ante Žigman kandidat je za novoga guvernera HNB-a, oporbi sporno što mu je supruga ministrica u vladi. Vlada sutra predstavlja mjere protiv visoke inflacije. Predsjednik sabora Gordan Jandroković pozvao papu Lava 14. da dođe u Hrvatsku. Vrijeme sutra pretežito sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, temperature do 28 stupnjeva.
2: Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti predsjednika upravnog vijeća HANFA-e Antu Žigmana. Glasovanje će najvjerojatnije biti sljedeći tjedan u petak. Oporba je očekivano kritična. Kristijan Pelc.
3: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
3: Ćorić očekuje da će sabor potvrditi Žigmana sljedeći tjedan.
4: Procedura izbora će, pretpostavljam, trajati do kraja sljedećeg tjedna, tako da ovaj petak ne možete očekivati glasanje, da dam konkretan odgovor na vaše pitanje. To glasanje će biti, koliko razumijem, sljedeći petak.
3: No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
5: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
3: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
6: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost, a ogroman je rizik.
7: Čak i ako budući guverner napravi sve po pravilima službe, da stvarno ne bude sukoba interesa, narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinjena.
3: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
2: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije koja je u travnju bila 5,8%. Iz vlade još ne otkrivaju sadržaj paketa, ali iz onoga što je doznao Jutarnji list izdvajamo da će velike tvrtke koje imaju ekstra dobit plaćati dodatni porez na dobit od čak 50%, a male iznajmljivače očekuje čak 100% veći godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Novi vladin antiinflacijski paket jutros je poduprela parlamentarna većina, potvrdio je nakon njihova sastanka potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić. Ne želeći otkrivati što paket mjera sadržava, tek je odgovorio na pitanje hoće li biti rezanja plaća u javnome sektoru.
4: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
8: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnom sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
9: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
8: No, kako ekskluzivno doznaje Jutarnji list, novi paket od 1. siječnja iduće godine zahvatit će stotine tisuća građana, od takozvanih paušalaca, malih iznajmljivača, velikih kompanija koje imaju ekstra dobit, pa do zaposlenika javnog i državnog sektora. Vlada namjerava ograničiti potrošnju, ohladiti ekonomiju i tako zauzdati inflaciju. U skladu s time, od iduće bi se godine zamrznule plaće u javnom i državnom sektoru. Potvrđuje se i ono što se već spominjalo proteklih dana za velike tvrtke koje imaju ekstra profit. Uvodi se plaćanje dodatnog poreza na dobit od čak 50%. Također, novost stiže za male iznajmljivače, čak 100% veći godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Kao dobitnici vladina antiinflacijskog paketa ističu se umirovljenici, jer im se od iduće godine ukida porez na sve mirovine, što znači porast svih mirovina za 180 milijuna eura. Nadoknadu lokalnim jedinicama mogao bi donijeti porast paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja.
0: Iz mađarskoga MOL-a poručili su da odluka arbitražnog suda kojom se odbacuje njihov zahtjev za odštetu od Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima. No dodali su da će kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone potpuno ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke u skladu sa zakonom. Arbitražni sud naredio je MOL-u da mora platiti Hrvatskoj sudske i administrativne troškove od 775 tisuća eura s kamatama.
2: U Karlovcu je održana prva sjednica Vijeća za urbani razvoj na kojoj je uz mnogobrojne gradonačelnike i ministre bio i premijer Andrej Plenković. Prije sjednice svečano su predani ugovori i odluke iz djelokruga Ministarstva fondova Europske unije ukupne vrijednosti 28,5 milijuna eura. Snježana Miljak.
10: Napravili smo velike iskorake što se tiče fiskalne decentralizacije. Financijska snaga gradova, općina i županija je puno veća, kaže premijer Plenković.
11: Imam određene zahvate koji će sutra biti predstavljeni kroz paket antiinflacijskih mjera koje ćete prepoznati kao rizik, ali s druge strane bit će drugi dio paketa koji ćete prepoznati kao korist u pogledu prihodne strane onoga što se odnosi na vas. Međutim, sve je to dio jedne šire politike koja ima svoj smisao.
10: Za gradove što preko ITU mehanizma, što preko urbanog razvojnog fonda izdvojeno više od 800 milijuna eura, kaže ministrica Nataša Mikuš-Žigman, govoreći o onome što je pred nama, najavljuje.
12: Čuli smo puno u javnom prostoru i o prijedlogu alokacije za Republiku Hrvatsku, koja je sada na razini od 16,8 milijardi eura. Ono što je u ovom trenutku i za naš ovaj forum bitno istaknuti, jest da ćemo ta sredstva kanalizirati kroz jedan zajednički strateški dokument kroz koji ćemo objediniti područja i konkurentnosti i energetike i zaštite okoliša.
10: Grad Karlovac iskoristio je mogućnosti koje su nam se otvorile, kaže gradonačelnik Damir Mandić.
13: Što se tiče samog grada Karlovca, istaknuo bih jedan veliki projekt u prošlom MIT-u, to je obnova 16 km vrlovoda. U ovom novom pozivu, odnosno u sadašnjem MIT-u, mi smo se nekako bazirali na zelenoj infrastrukturi.
10: Ministrica je pozvala u drugu grada da razmisle o tome koji bi strateški projekti bili važni za budući nacionalni i regionalni strateški plan. Napominje kako treba povesti računa o javnom prijevozu, priuštivom stanovanju, kvaliteti javnih usluga te posebice gospodarskom razvoju.
1: Dnevne novosti.
2: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, koji je pozvao Svetog Oca da posjeti Hrvatsku. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
14: Tijekom susreta sa Svetim Ocem govorilo se o dobrim odnosima Hrvatske i Svete Stolice, te je izražena zahvalnost na svemu što je Sveta Stolica učinila za Hrvatsku kroz povijest. Istaknuo je u svojoj izjavi za medije predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
15: Posebno naravno podsjetio sam na onaj trenutak kada je Sveta Stolica priznala Republiku Hrvatsku među prvim zemljama i u stvari poslala jednu poruku svijetu da Hrvatska zaslužuje svoju samostalnost i demokraciju.
14: U razgovoru o složenoj međunarodnoj situaciji naglašena je zabrinutost zbog teških posljedica kriza i sukoba u svijetu, s naglaskom na krizu međunarodnog dijaloga i multilateralizma.
15: Papa posebno ističe važnost multilateralizma, važnost međunarodnih organizacija i poštovanja međunarodnog prava. To je i pozicija Hrvatske, dakle, apsolutna podrška za sve ono

0: svakodnevni islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća. Najvažniji je to blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Robert Rogina.
1: Za vrijeme Kurban Bajrama muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hađ hodočašćem u Meku. Žrtvuje se kurban ili žrtveno meso koje se dijeli na tri dijela. Za obitelj, susjede i rodbinu te siromašne. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović u svojoj poruci iz Islamskog centra u Rijeci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro. Oštro je osudio ratne sukobe u svijetu apelirajući na mir.
2: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja.
1: Hasanović je komentirao i odnos prema migrantima te stranim radnicima u našoj zemlji.
2: Znamo cijeniti svaki pozitivni napredak u društvu, ali smo spremni osuditi i suprotstaviti se svima koji unose nemir, strah, mržnju i raspiruju islamofobiju na platformi migracija i stranih radnika.
1: Vjernicima je muftija poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
2: Svima vama želim čestitati nastupajućem u Barek Bajramske dane, da u zajedništvu obitelju potpunite prestojeće blagdane, te da iz njih izađem ojačani vjerom i nadom u bolje sutra. Braćo i sestre, sretan i blagoslovljen Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Muslimani tijekom četverodnevne proslave vrijeme provode u krugu obitelji, posjećuju prijatelje, rodbinu i prisjećaju se pokojnih.
3: To je dan u godini kada se prije svega poštiva susjed, komšija, familija, iznad svega, bolesni, siromašni i tako.
4: Kod mene je svakog Bajrama moja familija cijela na okupu. Ja sam taj koji organiziram ko sebe da budemo Bajramujem zajedno familijarno, ono baš.
1: Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku otišlo 52 vjernika. Svijet.
0: Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkom bombardiranju iranskih ciljeva, te da neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju odlučujućoj fazi. Istodobno deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada na Libanon. Ivanka Zorić.
5: Izrael je zasuo Libanon s više od 150 zračnih napada, što je jedan od najtežih bombardiranja u posljednjih nekoliko tjedana, u kojima je ubijena 31 osoba, a ranjeno je 40 ljudi. Izraelski premijer Netanjahu najavio je intenziviranje napada kako bi Izrael preuzeo nadzor nad strateškim područjima.
6: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo se sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru naše zemlje.
5: Izraelske snage izvele su i napad na Gazu i tvrde da su ubile vojnog zapovjednika Hamasa Mohameda Odeha samo 11 dana nakon što su ubile njegova prethodnika. U međuvremenu, unatoč jučerašnjim američkim bombardiranjima iranskih ciljeva, predloženi mirovni sporazum između Irana i SAD-a još je na stolu. Iranska je vojska oprezna i ne želi da napad u kojem su ubijena 4 iranska vojnika poremeti delikatne posljednje korake prema sporazumu koji najavljuje kao jednu od velikih prekretnica u iranskoj povijesti otpora. Sporazum koji bi prekinuo rat, ali ne bi definirao mir, prepun je političke osjetljivosti, jer obje strane rezultat kod kuće moraju prikazati kao pobjedu u vrijeme kad se tvrdolinijaši u Washingtonu, Teheranu i Jeruzalemu opiru ustupcima. Zato iranska televizija objavljuje.
7: Ministarstvo vanjskih poslova osuđuje kršenje primirja američkih vojnih snaga u pokrajini Hormuzgan. Upozorila je da Sjedinjene Države smatra odgovornima za posljedice tog čina agresije. Naglašava se da Islamska Republika Iran nijedan čin agresije neće ostaviti bez odgovora, te da neće ni najmanje oklijevati u obrani iranskog naroda.
5: Trenutačno glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf u Dohi s posrednicima pokušava dogovoriti pojedinosti sporazuma o oslobađanju više od 12 milijardi dolara zamrznute imovine i ublažavanju sankcija za iranski izvoz nafte. Tržište je reagiralo i na jučerašnje američke napade, pa je cijena nafte porasla iznad 100 dolara po barelu.
8: Španjolski premijer Pedro Sanchez odbio je raspisati prijevremene izbore nakon što je u sjedište njegove socijalističke stranke ušla policija u sklopu

0: istrage o mogućem nezakonitom uzimanju javnog novca. Važno je poštovati presumpciju nevinosti, stranka smo koja ništa ne skriva, poručio je Sanchez iz Vatikana gdje se sastao s papom Lavom XIV, koji će od 6. do 9. idućega mjeseca boraviti u Madridu. Mađarski parlament donio je zakon za ostanak u članstvu Međunarodnog kaznenog suda. Na taj način poništena odluka o izlasku koju je prošle godine donijela bivša vlada Viktora Orbana, tvrdeći da je taj međunarodni sud postao politički. 5 od 7 tragača za zlatom koji su više od tjedan dana bili zarobljeni u poplavljenoj špilji u Laosu spašeno je. Potraga za još dvojicom nestalih muškaraca se nastavlja.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Potres jakosti 3,7 prema Richteru zatresao je malo prije 10 sati Banovinu. Epicentar mu je bio kod Siska. Podrhtavanje se osjetilo u Petrinji i okolici. Evo što nam je rekao seizmolog Krešimir Kuk.
2: Radi se o umjereno jakom potresu, dakle jačem po magnitudi nego što je uobičajeno posljednjih mjeseci. Taj potres pripada još apsolutno seriji naknadnih potresa koja već godinama traje na tom području i stoga nije iznenađenje. Jedino, kao što rekoh, malo po jačini diže se iznad nekog višemjesečnog prosjeka i ovakvi potresi su rijeđi, ipak pošto je prošlo već koja godina od glavnog potresa, aktivnost ipak slabi, makar ovi evo posljednji potresi ne djeluju tako.
1: Imaju li veze s onima u Dalmaciji?
2: Pa nemaju direktne veze, ali ako promatramo šire područje, dakle cijelu Hrvatsku, onda vidimo, evo sad već su to nekoliko potresa umjerene jačine u relativno kratkom vremenskom razdoblju. U 7 dana 3 potresa umjereno jaka ipak su pokazatelj nekog povećanja seizmičke aktivnosti šire.
1: Vrhunac je prvog ovogodišnjeg toplinskog vala koji je zahvatio Hrvatsku. U Osijeku su izmjerena 33 stupnja. Kako građani podnose vrućine, provjerio je Marin Bilandžić.
3: Državni hidrometeorološki zavod pod žuto upozorenje stavio Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku i Osječku regiju, gdje je danas izmjereno 33 Celzijeva stupnja. Izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tekućine samo su neke od preporuka tijekom visokih temperatura. Dr. Roberto Bajto iz Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
4: Posebice moraju paziti trudnice, djeca, starija populacija te kronični bolesnici. Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
3: Građani dobro podnose vrućine, a neki su osvježenje pronašli i u Dravi.
5: To je valjda jedino mjesto gdje čovjek može sada naći baš pravo osvježenje na ovoj vrućini. Voda je baš taman, evo, baš je fantastična.
6: Ja podnosim vrućinu dobro i čak i puno bolje nego prije. Hladnije.
7: Ne idemo van kada je 12, pogotovo zbog malog djeteta, kada je ono najjače sunce, nosimo šešire i mažemo se s kremicama.
3: Nakon prvog toplinskog vala očekuje nas i promjena vremena. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozorili su na kišu i grmljavinska nevremena u drugom dijelu dana i tijekom večeri.
1: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
8: Nogometaši Hrvatske u Rijeci odrađuju početne pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić trenutačno ima 11 igrača, a ostali bi se trebali priključiti u idućim danima nakon čega slijede glavne pripreme na kojima će, kako kaže Dalić, cilj za svjetsku smotru biti.
9: Faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemogosti faze obrane. To je broj 1. Ovo je turnir. Ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
8: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Utakmica je u 21 sat. Nešto ranije u domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran dočekuje Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19 sati i 45 minuta. Za kraj kažimo da su branitelji naslova košarkaši Oklahoma u petoj utakmici finala zapadne konferencije kod kuće svladali San Antonio 127-114 i poveli s 3-2 u seriji na 4 pobjede. Pobjednik će u velikom finalu igrati protiv New York Knicksa.
10: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, povremeno je na zapadu bilo umjereno na oblake, a tijekom poslijepodneva na sjeverozapadu zemlje bilo je pljuskova praćeni grmljavinom. Vjetar je bio slabno umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu ujutro bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u rano poslijepodne bila je između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće te nestabilno u unutrašnjosti, uz lokalno izraženje pljuskova s grmljavinom i prolazno jakim sjeverozapadnim vjetrom. Na Jadranu slabno umjeren sjeverozapadni vjetar, mjesecima jugozapadni, a navečer bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno jaka bura, a sredinom dana mjesecima sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a na obali otocima od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju unutrašnjost je nestabilno, u drugom dijelu dana uz porast na oblake lokalno pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, uz pljuskove prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu u petak mjesecima umjerena bura s jakim udarima. Za vikend bura okretanju na jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugo. Dnevna temperatura na kopnu u porastu, a na Jadranu u blagom padu.
10: Dnevne novosti.
1: Na kraju podsjećamo.
0: Ante Žigman kandidat je za novoga guvernera HNB-a, oporbi sporno što mu je supruga ministrica u vladi. Vlada sutra predstavlja mjere protiv visoke inflacije. Predsjednik sabora Gordan Jandroković pozvao papu Lava 14. da dođe u Hrvatsku. Vrijeme sutra pretežito sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, temperature do 28 stupnjeva. Dnevne novosti i tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

Tam. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u Dnevni ritam, ja sam Davor Endulić. Evo što smo vam sve pripremili za još jedan današnji vrući dan. Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. A vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Koliko je promjena na čelu HNB-a važna za građane i gospodarstvo, koliko Hrvatska narodna banka danas, otkad smo u eurozoni, doista može utjecati na inflaciju u Hrvatskoj, te može li se inflacija, kako najavljuje vlada, doista obuzdavati poticanjem manje potrošnje. O tome u emisiji govore dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci Saša Drezgić i profesor Boris Podobnik iz Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. A u sportskim minutama iza vijesti u 16 sati najnovije informacije donosi nam Mateo Novaković. Vatreni su jučer na Rujevici odradili i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko nogometno prvenstvo, a reprezentaciji su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić, pa se broj reprezentativaca u Rijeci povećao sa 9 na 11. Momčad bi konačno trebala biti na okupu u iduća dva dana. A nakon sporta, kolegica Tanja Rau pripremila je prilog o tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Cijeli tjedan je u znaku kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova o kulturi, baštini, identitetu, medijima, sportu, promociji Hrvatske u svijetu s više od 1000 sudionika Hrvata iz cijelog svijeta. I za kraj, toplo vrijeme nije neobičajeno za kraj svibnja, ali baš ne događaju se često ovakve vrućine tijekom više dana. Jučer je u zračnoj luci u Omišlju na Krku izmjerena najviša svibanjska temperatura zraka još od 1970. godine, čak 32,1 Celzijev stupanj. Apsolutni svibanjski rekord zabilježen je i na Rabu, gdje je u meteorološkoj kućici izmjereno čak 33 Celzijeva stupnja. Moguće je da će današnji dan donijeti nove rekorde, ali već krajem dana u većini kontinentalne Hrvatske očekuje se prilično nestabilno vrijeme. Stručnjaci iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su upozorenja na moguće opasne vremenske pojave poput izraženih pljuskova s grmljavinom i olujnih udara vjetra s tučom. O vremenu i nevremenu razgovaramo sa dežurnim sinoptičarom Državnog hidrometeorološkog zavoda Domagojem Doličkim, a sa nama će biti i klimatolog i atmosferski fizičar profesor Branko Grizogono, te doktorica Ana Puljak, voditeljica službe za javno zdravstvo Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Eto, toliko u najavi, dosta smo toga pripremili, a u tome će mi pomoći i moji kolege, producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom je Krunoslav Vrbanović, glazbu bira Branko Vurušić i ja sam urednik emisije, voditelj Davor Endulić. Ostanite s nama.

0: U 50 sati 36 minuta malo smo se prisjetili Eurosonga grupa Lelek i Andromeda, a parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije, već je poznato da ovaj put neće biti cilj samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Koliko je promjena na čelu HNB-a važna za građane i građanstvo, koliko Hrvatska narodna banka danas, otkad smo u eurozoni, doista može utjecati na inflaciju u Hrvatskoj, te može li se inflacija, kako najavljuje vlada, doista obuzdavati poticanjem manje potrošnje. O tome emisiji govore dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci Saša Drezgić i profesor Boris Podobnik iz Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan,
0: još jednom čuli smo u uvodu, Ante Žigman trebao bi preuzeti HNB nakon Borisa Vujčića. Koliko je, profesore Drezgiću, ta promjena važna za građane i gospodarstvo? Hoće li se u praksi išta bitno promijeniti?
1: Pa s obzirom da je ulaskom u eurozonu promijenjena uloga Hrvatske narodne banke, onda značajno manja nego u prošlosti, iako i u prošlosti prije ulaska u eurozonu nismo mi vodili nekakvu, rekao bih, avangardnu politiku, već je ta politika bila vezana zaista za pristupanje eurozoni i za nekakvu politiku stabilnosti. Tako da u tom smislu i samim tim činom izgubio se utjecaj sam Hrvatske narodne banke, recimo na kamatnu stopu, inflaciju i tako dalje, to je više na razini Europske unije, odnosno Frankfurta. S druge strane, naravno, to daje možda veći naglasak upravljanju u okviru Hrvatske narodne banke i određenim pitanjima regulacije banaka, upozoravanja na fiskalne rizike, koji na neki način ostaju u, možda nisu u tom smislu direktna nadležnost, ako govorimo o fiskalnim rizicima Narodne banke, ali svakako, evo, možete se sjetiti da je guverner Vučić uvijek upozoravao najviše na određene fiskalne elemente. S tim da, opet s druge strane, mi smo u ovom trenutku zaista u dobroj situaciji što se tiče fiskalne stabilnosti, pogotovo u odnosu na ostale europske zemlje, tako da, evo, mislim, u ovom trenutku ništa specijalno se neće dogoditi.
0: Profesore Podobnik, što vi očekujete od novog guvernera i može li činjenica da je suprug Narodne banke, bez obzira na njegove stručne kvalifikacije? Danas je, evo, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio, to što mu je žena nije nikakav problem. Slažete li se vi s time?
2: Mogu se složiti, ali definitivno uvijek postoji neki problem, ali ako već i postoji problem, ne znači da će se taj problem i realizirati.
0: Znači, mogući problem nekako može biti u zraku, jel tako? Mogući,
2: pa
0: još nije.
2: Može, pa jasno da može, ali to ne znači da će se i dogoditi. Možda, na primjer, tako nešto se ne bi moglo dogoditi na zapadu, ali ja osobno ne vidim to baš kao neki problem. Već je problem da li uopće novi guverner banke želi se ponašati malo drugačije nego prethodnici. Jer on bi ipak nešto mogao učiniti. On definitivno ne može utjecati na neke kamatne stope koje sad jesu ingerenciji središnje banke, međutim nešto ipak može učiniti. Može, recimo, povećati kapital koji banke moraju držati, recimo, pričuvi, jer samim time što više mogu držati u pričuvi, manje mogu davati kao kredite. A što daje manje kao kredite, to ipak onda utiče, odnosno smanji inflacija. Ono što isto mogu učiniti je da, na primjer, ograniče taj postotak, recimo, rate u odnosu na plaću, jel? Jer što je taj omjer manji, jel? Na primjer, da smijete se zadužiti kao s kreditom, jel? Na primjer, samo 30% vaše plaće, što je, dakle, taj postotak manji, jel? To opet, znači, je otežano kreditiranje i samim time onda na taj način možete utjecati na smanjenje inflacije. Samo je sad pitanje da li, na primjer, neko ko je šef HNB-a želi uistinu utjecati na inflaciju, jer tu je onda jedan problem što ako učete na smanjenje inflacije, može se dogoditi da onda imate i manji rast BDP-a, jel? A možete i ugroziti rast BDP-a. Samo ja osobno mislim da, znači, kad gledate, recimo, čak neke zemlje koje su propale, ova Grčka, recimo, ono, 2008-2007, jel? Znači, oni su praktički tada strahovito rasli i onda propali, jel? Znači, sam rast BDP-a nije neka garancija da ste vi na dobrom putu. Jer recimo vi možete imati rast BDP-a zato što građani sumanuto recimo troše, a na primjer ne bi ni trebali, a možete i zato što na primjer povećate izvoz. Jel?
0: Da, to se upravo stvari nama sada i događa, raste BDP, ali i tekako raste inflacija.
2: Pa da, to je na neki način i logično u našem slučaju. Ja bih više volio da, na primjer, uistinu kamatne stope se reguliraju na način da recimo otežava se građanima da sumanuto troše, a da, na primjer, naši izvoznici, ako mogu, jel, mogu više trošiti, jer to je puno bolje za našu zemlju. Jel? A ima se taj problem, recimo, kod inflacije, što mi ipak dobijamo novac iz Europske unije, mislim, dobivaju i mnoge druge siromašne zemlje Europske unije. Međutim, osnovni je problem kako vi taj novac trošite. Da ga, na primjer, trošite na IT industriju, znači na neke koji će uistinu kad stavite tamo novac generirati porast BDP-a i u sljedećim godinama, to je bilo puno bolje nego, dobro, ja sam nešto izmisliti. Zamislite da taj novac, na primjer, trošite tako da gradite muzeje po svim selima. Ja. Ili da, recimo, gradite autoceste od svakog sela do svakog sela. To je način kao neka lošija investicija koja vam definitivno povećava BDP u toj godini, ali sigurno neće povećavati u sljedećim godinama. Znači, kada kvalitetno investirate, onda definitivno takva investicija neće samo utjecati na porast BDP-a u toj godini, nego i u svim budućim godinama.
0: Da, možemo reći da smo u povijesti imali ovakve primjere kao što ste ih sada naveli, pogotovo što se tiče autocesta i da su danas neki izlazi na tim mjestima i zatvoreni, jednostavno premali broj vozača prođe, pa se ne isplati jednostavno ni hrvatskim autocestama imati nekoga tamo.
2: Dobro, pošto mi turistička zemlja, ja nemam ništa protiv svih ovih cesta koje su izrađene, posebno kad se Srbija hvali, jel, da oni se grade više. Lijepo je znati da mi kao manja zemlja ipak imamo više autoceste od njih, ali to je potpuno logično uz ovakav udio turizma i uz ovakvu dugu obalu kakvu mi imamo.
0: Dobro, to su neke, da, to su neke druge teme, ali su i također vrlo zanimljive, ali vratimo se mi malo na novog guvernera, evo, profesore Drezgiću, kako vi komentirate ovo što je rekao i profesor Podobnik, očekujete li vi u stvari da će možda novi guverner povećati kapital koje banke drže u pričuvi ili možda ograničiti rate u odnosu na plaće?
1: Pa gledajte, ono što bih htio reći je vezano za uopće djelovanje fiskalne i monetarne politike zajedno. Tu je na neki način malo u već dugo vremena se te politike institucionalno gledaju odvojeno i ta neovisnost se onako propagira kao nešto što je izuzetno bitno, iako ja bih rekao, dakle, ovisi što gledamo kao neovisnost, jel? Zbog toga što i fiskalna i monetarna politika moraju djelovati zajedno. Dakle, u ovakvim kombinacijama fiskalne i monetarne politike, ja sam, pogotovo s obzirom na našu situaciju, ja sam za to više da fiskalna politika proba stegnuti remen nego monetarna politika, zbog toga što ipak imamo taj učinak niskih kamatnih stopa koji djeluje pozitivno na sve segmente zbog i naravno najviše stanja na vanjskom tržištu, ali i dobrih državnih financija. U biti niska kamatna stopa preljeva se na sve segmente gospodarstva, odnosno nacionalne ekonomije, pa tako i država se povoljnije zadužuje, poduzetnički sektor se povoljnije zadužuje, ali naravno i potrošači. Ono što je sad pitanje, jel, naravno nije dobro da se potrošači zadužuju za, pogotovo za nekakve potrošačke kredite, međutim ipak mislim da je taj učinak niskih kamatnih stopa dobar i dominantan je i koristan za gospodarstvo i samu državu u kontekstu niskog troška kapitala. S druge strane, ovo što je kolega spomenuo, svakako mi imamo problem što imamo inflaciju koja je generirana i ovim vanjskim šokovima, energetskim i tako dalje. S druge strane imamo inflaciju koja je generirana kontinuiranim visokim priljevom EU fondova i s treće strane politikom, fiskalnom politikom prethodnim razdobljom, posebno dizanjem plaća u javnom sektoru. E sad, taj segment tu treba vidjeti zaista u kojem razmjeru je moguće na neki način obuzdati državnom potrošnju onoliko koliko se može u okviru proračuna, ali ne na način da se opet na neki način smanje razvojni potencijal i to svakako nije dobro. Dakle, ovdje govorimo, evo, mislim da će jedna mjera biti možda obuzdavanja rasta plaća u javnom sektoru.
0: S čime se sindikati naravno ne slažu, moramo vam to reći, i da sindikati tvrde da rast plaća u javnom sektoru nije utjecao na rast inflacije.
1: Pa gledajte, sigurno da je utjecao, sad samo je pitanje koliko. Mm-hmm.
0: Međutim, a što danas utječe, u stvari, evo profesor Drezgičović, kad smo to spomenuli, vi ste rekli vanjski šokovi, EU fondovi, jesu li to možda odluke Europske središnje banke, turizam, potrošnja, rast plaća, što najviše utječe onda na inflaciju?
1: Ja bih rekao, gledajte, to je cijeli koktel, i sad zaista je teško reći što najviše, međutim, Ono što je sigurno, dakle, rast volumena plaća u javnom sektoru sigurno utječe na povećanu potrošnju, tu nema spora, ali zaista s druge strane mi imamo toliko faktora koji utječu na rast cijena koji kažem i nisu svi negativni. Ono što bih ja rekao ipak, ovo što čemu mi pričamo o obuzdavanju rasta cijena inflacije koje može vlada u ovom trenutku su djelovanje na posljedice, a ne na uzroke. O čemu to govorimo? Govorimo o tome recimo da mi imamo problem zbog, nažalost, naše siromašne ponude. Dakle, uzmite samo na primjer poljoprivredu. Dakle, kod nas jako rastu cijene prehrambenih proizvoda, a na primjer država svake godine daje na subvencije u poljoprivredi preko milijardu eura subvencija. To je opravdano i to je u redu i u skladu sa europskim politikama. Međutim, ono što je problem u odnosu na možda neke druge zemlje, naša poljoprivredna proizvodnja ne raste. Dakle, ja bih rekao, mora se neko pozabaviti analitičkim, takvim složenijim pitanjima. Dakle, lako je nešto onako, znate, regulirati na brzinu. Ono što je puno zahtjevnije, baviti se dubinskim reformama i sustavom, da se utvrdi što se tu događa. Gledajte, mi da imamo svoju veću proizvodnju, inače u cijelom industrijskom sektoru, prehrambenom i tako dalje, a pogotovo i poljoprivredi, mi bi imali manje cijene. Dakle,
0: dobro, tu sad i pitanje onda trgovačkih lanaca koji su većinom u stranom vlasništvu i koji onda kroz njih prodaju svoju hranu.
2: Mi smo već dugo i u ratu i u recesijama, u raznim krizama. A ja mislim baš u krizama, ako naprimjer gledate ove filmove iz Drugog svjetskog rata, kad naprimjer koji je imao vreću krumpira je bio bogat čovjek, jel? Znači, sigurno kad imate dugotrajne krize, kao što Europa ima, 6-7 godina non stop nekih kriza, da onda na kraju ko proizvodi hranu, u principu profitira. A ja osobno vjerujem da, na primjer, Španjolci, Italijani kod sebe drže niže cijene, jer znate, kad je rat, imate i neku dozu patriotizma. Pa kod sebe držite niže cijene, ali onda kada prodajete onima koji vole kupovati hranu, onda im prodajete po višim cijenama. A međutim, tu ima i onaj problem kod nas reguliranja cijena.
0: Pa da, evo sad ćemo sigurno predstavnici vlade rekli bi vam, pa evo mi se trudimo također ali subvencionirati
2: upravo
0: cijene energenata.
2: Od onoga što vide podaci. Podaci govore da praktički Hrvatska ima drugu najveću inflaciju mislim u Europi, ja mislim da Rumunjska
0: ima najveću.
2: A u isto vrijeme ja sam siguran da mi imamo daleko najviše reguliranih cijena. Zato što kod nas uistinu u vladi misle da što više reguliraju, da to više pomaže inflaciji. Ali pogledajte, na primjer, da ste vi u nekom trgovačkom lancu i da recimo prodajete 500 proizvoda. A 100 proizvoda morate prodavati po reguliranoj niskoj cijeni gdje vam je možda dobit vrlo mala ili čak negativna. Šta ćete učiniti onda sa onih 400 roba koje nisu regulirane? Pa normalno ćete rapidno povećati.
0: Evo kad ste to spomenuli, to je vrlo zanimljivo. Profesor Podolnik, moram vas pitati.
2: Ali vi ćete tu povećati rapidno zato što
0: da nadoknadite ove
2: da samo jedan put kupe mjesec.
0: Razumijem, ali evo od iduće godine ukida se porez na mirovine. Hoće li onda taj dodatni novac koji ostaje umirovljenicima, a znamo da umirovljenici obično većinu tog novca vjerojatno će potrošiti, dakle otići će na potrošnju, može li to onda dodatno opet utjecati na inflacijske pritiske? Profesor Podobnik. Evo pa može kasnije i profesor Drezić.
2: Sigurno da svaki put ako dajete ljudima više mogućnosti da troše, to na neki način doprinosi inflaciji. Ali ja bih ovdje spomenuo još nešto što doprinosi inflaciji, a to je da, na primjer, postoji mogućnost to jedinicama lokalne samouprave da dižu cijene koliko god žele. Znači, ako, na primjer, neki trgovac digne 10-15%, diže se galama da dižu 10-15% i da to utječe na inflaciju, a vi možete vidjeti cijeli niz općina gdje, recimo, neki gradonačelnik, načelnik, poveća cijenu neke usluge 2-3 puta. Sad, koji je to dio u potrošnji, ja ne znam. A zamislite kako možete, na primjer, ako smo već ako živimo, na primjer, u zemlji koja ima visoku inflaciju, kako neka općina može, na primjer, povećati 2-3 puta, a da na to nitko ne reagira. Činjenica je da, na primjer, jedinice lokalne samouprave trebaju biti nezavisne od vlade, od države, jel? Međutim, ta nezavisnost nije potpuna zbog toga što vrlo često te iste jedinice lokalne samouprave dobiju neku pomoć od države.
0: Da, to možda na papiru je više.
2: Ako želite našu pomoć, onda morate paziti šta radite sa cijenama, komunalnim cijenama.
0: Idemo uključiti još malo i profesora Drezgića iz Rijeke. Ovoga. Kako vi komentirate, dakle, evo, od iduće godine ukida se porez na mirovine, što je, možemo reći, dobra stvar za umirovljenike. Znamo koliko su mirovine niske u Hrvatskoj, ali onda postavlja se pitanje, ako sve te mirovine odu, odnosno taj višak koji će umirovljenici dobiti ako ode na potrošnju, hoće li opet inflacija podivljati?
1: Pa neće, to je po meni zanemariva svota, i ono što je dobro je svakako da se umirovljenicima olakša pozicija, jer čak i onim umirovljenicima koji imaju više mirovine nije lako, a kamoli ostalima. Jel? Tako da to gledam jako pozitivno. Ono što sam htio reći je, prethodno mi smo završili za regulaciju cijena. U teoriju je ekonomska regulacija cijena ovako kakva je bila karakteristična za više onako komunističke socijalističke države. I u teorijskoj empirijskoj literaturi se to odbacuje kao dobar mehanizam uopće kontrole inflacije. Posebno recimo kod nas ima već sada duže vrijeme štetnih učinaka na privatni sektor, pogotovo recimo u naftnoj industriji, gdje se dio regulacije prebacuje na privatna poduzeća, što mislim da
2: svako... Inače sam ja predsjednik udruge, pa to dobro zna.
1: Nisam
0: ali znao. Je jeste li još uvijek, profesore Podobnik?
2: Idemo pomoći građanima, a uništavamo...
0: Da, profesore Podobnik, ali jeste li još uvijek predsjednik udruge ili... ili...
2: Ne, predsjednik udruge distributera...
0: Ispričavam se, dobro.
2: Naša vlada u prvom tjednu, profesor su vam prekinuo, u prvom tjednu su takve stavili marže da je praktički čovjek 30%, najviše 30% od prodaje goriva mogao koristiti za pokrivanje plaća i ostale troškove na pumpama. Zamislite samo sad je možda to 80%.
0: Dobro, evo, bližimo se kraju, ostalo nam je stvari jedno važno pitanje. Vlada sutra predstavlja novi paket antiinflacijskih mjera. Evo, profesor Drezgić je na neki način ovo načeo svojim sadašnjim mojim zadnjim izlaganjem, gdje je spomenuo kako u stvari očito je ova politika, možemo reći, je li bila onda kriva kada vlada sutra predstavlja novi paket antiinflacijskih mjera? Dakle, inflacija se nije smanjila, čuli smo i sami, drugi smo u Europi iza Rumunjske po visini inflacije. Ovoga puta cilj nije samo ublažiti udar cijena, nego i smanjiti potrošnju koja ih dodatno gura prema gore. Koje konkretne poteze, profesore Drezgiću, vi očekujete od vlade?
1: Ma, evo, nisam uspio dovršiti. Htio sam reći da ova regulacija cijena je negativna kad se reguliraju privatne tvrtke. I neke privatne tvrtke su bačene u gubitak. I to je mislim da nekako, evo, ne znam da li je došlo do neke tužbe i slično, međutim ne smiju vladine mjere dovoditi u opasnost privatna poduzeća. To nije dobro. Recimo u Bugarskoj su takvim privatnim poduzećima kompenzirali iz državnog proračuna. To je ok. U tom smislu je recimo ova kompenzacija HEP-a u redu, zato što država kompenzira HEP u odnosu na smanjenje cijene. Znači, to je ok u kontekstu socijalne slike, gdje država daje subvenciju preko de facto u konačnici poreznog sustava. Taj dio je ok. Međutim, ova regulacija cijena privatnih tvrtki, to...
0: Dobro.
1: To
0: se što onda sutra konkretno očekujete da će vlada predstaviti građanima novi paket, dakle, antiinflacijskih mjera? Što bi on trebao sadržavati?
1: Pa ja pretpostavljam da će se nastaviti, dakle, ove potpore kroz HEP i druge sustave, to očekujem. Bilo bi dobro da se s obzirom da je ako se ne varam donijeta odluka o mogućnosti smanjenja i PDV-a i trošarina, dakle tu država smanjenjem PDV-a, država de facto daje subvenciju za naftne derivate, to je odlično. Ako je to tako, onda ono što je dobro, čini mi se da napreduje ovaj registar stanovništva, pa se nadam da sad ne znam u kojoj fazi, ali recimo targetirane mjere socijalne potpore za zaista za one pojedince koje trebaju, to bi bilo sjajno. A što se tiče zaustavljanja inflacije u nekom kratkom roku bilo kakvim mjerama, nisam optimist, jer mislim da naprosto država u ovom trenutku nema dovoljno resursa za zaustavljanje određenih stavki u strukturi proračuna da može značajnije utjecati na inflaciju. Po meni bi bilo možda na neki način bolje da se u narednom razdoblju zaista pozabavimo ovom stranom ponude, pa da vidimo kakvi su naši neki srednjoročni i dugoročni odgovori na rast cijena i uopće na stabilnost, održivost sustava i tako dalje.
0: Idemo čuti za kraj onda i profesora Podobnika, jeste li vi onda optimist ili pesimist kada je u pitanju inflacija u Hrvatskoj i ove mjere koje će vlada sutra predstaviti javnosti?
2: Ja bih volio da, na primjer, Hrvatska primjeni ovu metodu koju imaju u Bugarskoj, jel? Da ako već žele na neki način kontrolirati cijene, da onda oni plate, da država plati, zbog toga što država mora provoditi socijalnu politiku, a ne privatne firme. Jel? A drugo što bih volio je da se ugledaju malo na zapadne zemlje, gdje nema nekih univerzalnih rješenja, znači ne popust za sve, ne subvencije za sve, ne niža cijena goriva za sve, nego upravo za one kojima je to i najpotrebnije. Znači, vi morate pomagati umirovljenike, morate pomagati radnike sa niskim primanjima, a ne, na primjer, kao što to općine znaju raditi, davati udžbenike besplatno, na primjer, za djecu milijardera. Jel? Znači, jednostavno, kad pogledate naše ceste, da u njima najčešće u autu jedan čovjek, to vam već pokazuje da naši ljudi ne smatraju da je cijena benzina i dizela jako visoka i da im podignete još 5% ne bi ni osjetili.
0: Evo, možda znači, će nam u tome u cijeloj priči pomoći i registar stanovništva. Evo, hoće li biti bugarska metoda ili neka zapadnoevropska, vidit ćemo, kažem, već sutra. Hvala lijepo u svakom slučaju mojim gostima na sudjelovanju emisiji. Sa nama su bili dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci Saša Drezgić i profesor Boris Podobnik iz Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Hvala lijepo na sudjelovanju.
1: Hvala vam.
0: A poštovani slušatelji, u 16 sati slijede vijesti, nakon toga Mateo Novaković u sportskim minutama donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta sporta, zato ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Vláda by sutra trebala predstaviti paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije od 5,8%, najvišu u eurozoni. Paket je poduprla parlamentarna većina, no sadržaju se tek nagađa. Ministar financija Tomislav Ćorić tek je odgovorio na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnom sektoru.
1: Naš paket uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
0: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom, govori Zdravko Bubnić iz Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.
2: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici imaju 16 centi po litri goriva. Mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
0: Iz mađarskog MOL-a poručili su da odluka arbitražnog suda kojom se odbacuje njihov zahtjev za odštetu od Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima. No dodali su da će kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone potpuno ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke u skladu sa zakonom. Arbitražni sud naredio je MOL-u da mora platiti Hrvatskoj sudske i administrativne troškove od 775 tisuća eura s kamatom.
3: Vijesti.
0: Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkim napadima za koje neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju odlučujućoj fazi. Istodobno deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona. Premijer Netanjahu.
4: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru naše zemlje.
0: Španjolski premijer Pedro Sanchez odbio je raspisati prijevremene izbore nakon što je u sjedište njegove socijalističke stranke ušla policija u sklopu istrage o mogućem nezakonitom uzimanju javnog novca. Važno je poštovati presumpciju nevinosti. Stranka smo koja ništa ne skriva, poručuje Sanchez iz Vatikana, gdje se sastao s papom Lavom 14. koji će od 6. do 9. idućeg mjeseca boraviti u Madridu. Mađarski parlament donio je zakon za ostanak u članstvu Međunarodnog kaznenog suda. Na taj način poništena odluka o izlasku koju je prošle godine donijela bivša vlada Viktora Orbana, tvrdeći da je taj međunarodni sud postao politički. 5 od 7 tragača za zlatom koji su više od tjedan dana bili zarobljeni u poplavljenoj špilji u Laosu spašeno je. Potraga za još dvojicom nestalih muškaraca se nastavlja.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Dnevni ritam.
5: I nakon vijesti vraćamo se u dnevni ritam, a u sportskim minutama pozdravljam kolegu iz sportske redakcije Hrvatskog radija Mateja Novakovića. Mateo, Vatreni su jučer na Rujevici odradili drugi trening u sklopu priprema za svjetsko nogometno prvenstvo.
6: Prije svega lijepi pozdrav tebi i svim slušateljicama i slušateljima. Tako je, hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje te početne pripreme za svjetsko prvenstvo koje nam je praktički već pred vratima. No prije toga samo informacija da Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Sanchez je početkom prošle sezone naslijedio Radomira Đalovića, s Rijekom je sezonu okončao na 4. mjestu, a pod njegovim vodstvom Rijeka je nakon po prvi put u povijesti nakon 46 godina prezimila u Europi, doguravši do osmine finala konferencijske lige gdje su ispali od Strasbura. Još nije poznato tko će...
5: Da, odmah sam htio pitati je li se nešto zna. Naravno, priča se o Matijašu Keku, to je stalna tema u Rijeci. Legenda da. Rijeke, legenda slovenske reprezentacije.
6: Još se ništa ne zna, sve je dakle moguće, pa čak je to i povratak Matijaža Keka. A sada se selimo na našu nogometnu reprezentaciju.
5: Da, uglavnom najvažnije vijesti iz sportske, odnosno nogometne, dolaze nam iz Rijeke, to je Isar Ujevica.
6: Upravo tako, da. U Rijeci je centar nogometnih zbivanja, možemo tako i reći. Pa poslušajmo što Ivan Ribarić je izdvojio u praćenju naših vatrenih.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Medijske aktivnosti jučer je odrađivao izbornik Zlatko Dalić, koji je objasnio kakva mu je intuicija uoči još jednog velikog turnira.
8: Moj cilj i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što možemo više. Ja sam naravno vjerujem tim dečkama, vjerujem u reprezentaciju, optimista jesam i uvijek idem nekim svojim osjećajem što će biti. Do sada mi je jako puno mi je dala energije i optimizma Amerika ova u ožujku gdje je bilo zaista dobro, gdje smo bili dobro izgledali, imali dobar ambijent, dobru situaciju i igrači su bili odgovorili kako treba. Popravili su odnosu na onih što je bilo prije 6 mjeseci, tako da evo sad su tako očekivanja da imamo zaista potencijala i ja vjerujem u reprezentaciju.
7: Povukao je Dalić paralelu i sa kadrom koji je igrao na zadnjem svjetskom prvenstvu u Kataru, a čija je velika većina i sada na okupu.
8: Pa u Kataru je bilo 18 novih igrača koji su bili zaista na svom početku i sad realno očekivati će oni sad nakon 4 godine biti još u boljoj formi, još u boljem stanju, još iskusniji, sa puno više utakmica u svojim nogama, ali ovi su stariji. Tako da opet neka miks. Zaista evo sad ovaj put možda i trebamo očekivati još više od njih da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću. Tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave.
7: Ono što svakako nije idealno su dugoročne ozljede Kovačića i Guardiola koji su propustili veliki dio sezone. Te problemi koje je u zadnje vrijeme imao i kapetan Luka Modrić.
8: Neću biti zabrnut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, atmosferu, ne razmišljati o stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
7: Dalić je jasno naglasio kako je ovo turnir na kojem je jedino važno ostvariti rezultat. Dojam je apsolutno u drugom planu, a otkrio je što će biti glavni cilj ovih priprema.
8: I ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemoglosti faze obrane. To je broj 1. Ovo je turnir. Ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati.
7: Izbornik je objasnio kako se radi na tome da se u stožer za Ameriku uvrsti izbornika mlade reprezentacije Ivicu Olića, koji je čovjek od velikog Dalićevog povjerenja. Novi dan donosi novi trening, a momčad bi konačno trebala biti na okupu iduća 2 dana.
6: A bivši hrvatski reprezentativac Mislav Oršić trebao bi se vratiti u Dinamo nakon 2,5 godine, pišu Sportske novosti. Oršić je navodno sve dogovorio s čelnicima kluba, potpis ugovora očekuje se idući tjedan. Na Maksimir se dakle vraća kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s ciparskim Pafosom. Oršić je u modrom dresu, podsjetimo, igrao 5 sezona, te je upisao 216 nastupa i 91 pogodak, a zajedno s Petkovićem dijeli prvo mjesto na listi najboljih strijelaca u Europi s 28 golova. Pamtimo i one hetrikove protiv Atalante, Tottenhema i još bitnih golova.
5: E sad kad si Mateo spomenuo Oršića, moram te pitati, ima li kakvih možda informacija što se tiče Luke Modrića i njegovog možebitnog povratka u Dinamo?
6: Pa da, sada se u Milanu neke promjene događaju, u pitanje dakle i produljenje tog ugovora Modriću koji ima tu opciju,

0: europskom prvenstvu. Islandski stručnjak je kažnjen zbog javnog nastupa na konferenciji za medije nakon polufinala na kojoj je žestoko prozvao EHF i organizaciju prvenstva, a Hrvatski rukometni savez dobio je kaznu od 10.000 eura zbog nepoštivanja protokola o zastavama nakon isticanja neovlaštene zastave tijekom ceremonijalne dodjele medalja. Nije poznato o kojoj zastavi je točno riječ, ali eto, dobro, imaju pravo žalbe. Selimo na tenis i u Pariz, gdje traje drugi ovosezonski Grand Slam Roland Garros, nakon što su jučer drugo kolo izborile Dona Vekić i Antonija Ružić. Potonja je danas bila također u akciji u parovima s našom Petrom Marčinkom, no uvjerljivo su poražene od prvih nositeljica Sinjakove i Tauzenca 6-1 i 6-0. A u akciji će danas biti i Dino Prižmić, koji se bori za plasman u treće kolo. Protivnik mu je u drugom kolu Brazilac Fonseca. I za kraj, u domaćem prvenstvu vaterpolista, splitski Jadran ugostit će Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19:45.
1: Od svih ovih sportova, Mateo, u ovo vrijeme ovih vrućina, nekako ovaj zadnji vaterpolo mi se čini najbolje u ovom trenutku.
0: Tako, nikakav jako traje svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu, tako da i tamo je vjerojatno jako
1: i
0: dobro.
1: I tamo vjerojatno nije loše. Ok, to je onda opcija broj 2. Hvala ti lijepa, sa nama je bio Mateo Novaković, a mi, poštovani slušatelji, nakon sportskih informacija i glazbene stanke govorimo o tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Više o svemu donosimo u nastavku. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Nadam se da i vi idete tamo gdje je sve po vašemu, da upravo idete sa posla, 16 sati i 16 minuta, a mi idemo na našu novu temu. U Zagrebu traje tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, cijeli tjedan u znaku je kulturnih i znanstvenih programa, okrugli stolova o kulturi, baštini, identitetu, medijima, sportu, promociji Hrvatske u svijetu s više od 1000 sudionika Hrvata iz cijeloga svijeta. Pregled događanja jučerašnjeg dana poslušajmo u nastavku dnevnog ritma.
1: Od 25. do 31. svibnja, tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
2: Kronika tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. Dobar dan. Bogat program nastavio se i drugog dana tjedna za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Evo što je bilo u fokusu.
3: Sport i Hrvati izvan Republike Hrvatske. Identitet, sustav i povezanost. Ključni markeri i čimbenici nacionalnog identiteta, kultura i jezik. Kako što bolje umrežiti znanstvenike hrvatskog podrijetla. Svjetovima hrvatskih povratnika. Multimedijska izložba vodi nas kroz 12 osobnih priča o neraskidivim vezama domovine i iseljenika. Hrvati izvan Republike Hrvatske na kazališnim daskama.
2: Sport je jedan od najuspješnijih ambasadora Hrvatske u svijetu. Posebice nogomet, za čije vrhunske rezultate itekako je zaslužna hrvatska dijaspora. Član izvršnog odbora HNS-a i predsjednik komisije za dijasporu Ante Kulušić.
4: Hrvatska dijaspora je dala puno za hrvatski nogomet. Sjećamo se igrača od Joe Šimunća, braće Kovač, Petrića, Rakitića, Klasnića. Trenutno igra 7 igrača za A selekciju Hrvatske, 6 igrača za U21 selekciju. Prema tome, dijaspora je dala puno za hrvatski nogomet i daje i sad puno za hrvatski nogomet.
2: Međutim, ne uživaju svi sportovi jednaku popularnost. Zbog boljih uvjeta, Mirna Jukić-Berger na olimpijskim igrama plivala je pod austrijskom zastavom.
5: Hrvatska definitivno živi više sport. Mi smo navikli pogotovo te ekipne sportove, znači da li je to nogomet, košarka, rukomet, vaterpolo, odbojka, to je nekako, to nas drži i to je to, i zato je taj nastup za državu još onako srčaniji, veći, iskreniji. A u Austriji je sport nema ni u društvu takvu važnost kao u Hrvatskoj.
2: Upravo ta srčanost vidi se i na sportskim terenima diljem svijeta.
4: Hrvatska dijaspora je dokazala i nogomet je dokazao da je to više od sporta. Onako kako se ponašaju djeca u Americi, Australiji, na kampovima, to je nešto neviđeno. Kad su ta djeca prvi put obukla od 12 do 15 godina, kad su prvi put obukla hrvatski dres, to je bilo takvo slikavanje, selfie i slanje roditeljima.
5: Mislim da treba se i osvrniti na ovu djecu i mlade koji su ovdje, koji su u Hrvatskoj, koji tu treniraju, koji postižu neke dobre i vrijedne rezultate i omogućiti im što bolje uvjete treniranja i što bolje uvjete školovanja i svega toga, tako da uopće ne moraju doći u situaciju izbora ili ostati ovdje i eto biti tu ili slijediti dalje karijeru i na taj način otići negdje dalje.
2: Jer bez ulaganja u mlade i sport teško je očekivati nove uspjehe koji Hrvatsku već desetljećima predstavljaju u svijetu. Uz sport za očuvanje identiteta Hrvata izvan domovine iznimno su važni jezik i kultura. Upravo o toj temi govorilo se na okruglom stolu Kultura, jezik i identitet, održanom u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Učenje materinskog jezika od malih nogu, njegovanje tradicije, te sudjelovanje u bogatom kulturnom životu imaju ključnu ulogu u očuvanju hrvatskog identiteta Hrvata diljem svijeta. Posebno je naglašena važnost kulture u jačanju trajnih veza s matičnom domovinom, kao i potreba prenošenja jezika, običaja i nacionalne svijesti na mlađe naraštaje. Govori hrvatski književnik, antologičar i jezikoslovac Vinko Grubišić.
6: Jezik i kultura i književnost su nerazdvojni, isto kao što je slikarstvo i boje, recimo. Ne može se to razdvajati. A jezik je zapravo temelj. Temelj identiteta, temelj kulture. Ako netko izgubi jezik, izgubio onda polazište. Izgubio je temelje.
7: Svi znamo da je jezik ključ identiteta. Da biste se mogli integrirati u neku zajednicu, u neku sredinu, morate poznavati jezik koji govori većinski narod. I onda je jako dobro da oni zainteresirani pripadnici potomaka Hrvata, uglavnom o njima govorimo kad postavljate takvo pitanje, steknu što bolju jezičnu kompetenciju još dok su u svojim sredinama. I zato je Središnji državni ured početkom ove godine pokrenuo besplatnu aplikaciju na razini B1 učenja hrvatskoga jezika. Prije toga smo pokrenuli i besplatne internetske tečajeve razine A1 i A2, da ljudi kad dolaze u Hrvatsku već imaju određene kompetencije i da što brže svladaju osnove hrvatskoga jezika, integriraju se u hrvatsko društvo.
2: Rekao je Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu. O istoj temi urednica Phoenix magazina Marijana Dokoza.
8: Jezik je danas u hrvatskom iseljeništvu u najvećoj opasnosti nego ikada. Nažalost, trećoj generaciji danas jezik, hrvatski jezik ne postaje strani jezik u zemljama u kojima žive, a ne materinski, na tom treba poraditi. Naći neko rješenje, mada je, ja osobno smatram da je sve u obitelji, sve polazi od obitelji, a kroz hrvatsku nastavu je samo nadogradnja.
2: Isto pitanje za Hrvate u Bosni i Hercegovini, ravnatelj HNK Mostar Ivan Vukoja.
9: To pitanje u Bosni i Hercegovini je vrlo kompleksno i specifično, zato što Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju status konstitutivnog naroda iz kojeg proistječu i razna druga i politička i nacionalna prava, ali zbog činjenice da se ta prava osporavaju, Hrvati u Bosni i Hercegovini su ponekad izloženi i tome da imaju čak u nekim segmentima manje prava nego nacionalne manjine, priznate nacionalne manjine u nekim drugim državama.
2: U Hrvatskom novinarskom domu prvi put održao se i godišnji biomedicinski forum. Riječ je o forumu koji okuplja vodeće hrvatske stručnjake iz medicine, znanosti, industrije, iz Hrvatske i inozemstva. A posvećuje se razmjeni znanja i unapređenju međunarodne suradnje. Organizira ga hrvatska neprofitna organizacija Med and X, čija je misija ubrzanje biomedicinskog napretka kroz suradnju s vodećim svjetskim bolnicama i sveučilištima. Osnivač i predsjednik organizacije Alen Juginović.
10: Nije problem što ljudi vani ne žele surađivati, nego mi u Hrvatskoj moramo postati proaktivniji i doista e-mailati ljude, zvati ljude i doista reći hej, ja sam taj i taj, volio bih nekom području surađivati, jer 90% moga iskustva sa Hrvatima van Republike Hrvatske u medicini i znanosti su vrlo otvoreni ljudi koji žele surađivati. I ono što je jako važno za reći je da mi možemo jako, jako puno dobiti od kolaboracije.
11: Mislim da je to jako bitno za međunarodnu suradnju i za napredak, apsolutno u svakom smislu podržavam da se mladi danas povezuju i da izmjenjujemo razna iskustva, da pričamo jedni drugima gdje smo bili, šta smo radili, jer je to zapravo najbolji način napretka.
2: Kaže neurokirurginja Nikolina Sesar, a doktorant na Harvardu Ibrahim Hadžić dodaje.
12: Kroz sve te kolaboracije s bolnicama, sa određenim studenata na određene prakse je nevjerojatna prilika i nešto što i sam pokušam govoriti svakome koga znam. Najbitnije u stvari naći priliku i jednostavno uzeti tu priliku i napraviti što se više može.
13: U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak postavljena je multimedijska izložba svjetovima hrvatskih povratnika, autorice Jasne Čapo. Kroz fotografiju, video i tekst ispričane su priče povratnika i useljenika od prije 35 godina do danas, a među 12 priča autorica je objedinila povratnike sa svih kontinenata i generacija. Otvaranju izložbe prisustvovao je i državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Frane Tokić.
14: Jedna od intencija izložbe je bila da se prikaže ta raznolikost hrvatske iseljeničke i povratničke populacije i da se bolje upoznamo s njima, a to je, koliko sam shvatila, intencija tjedna Hrvata izvan Hrvatske. Dakle, doista mislim da je iznimno potrebno da uzajamno se upoznajemo, da saznajemo kako smo živi.

0: Ili zašto smo ovdje ili zašto nismo iselili?
1: S obzirom da je nekako onaj core biznis našeg ministarstva demografija i useljeništvo, nama je posebno drago sudjelovati tu i otvoriti ovu izložbu, jer svjetovima hrvatskih povratnika sama je priča, znači da je cilj svakog povratnika, odnosno iseljenika, a napose povratnika, vratiti u domovinu.
2: Drugi dan sedmodnevne manifestacije Tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske završio je trima predstavama u Rugvici, Zaprešiću i Velikoj Gorici. Snažnu i emotivnu priču o identitetu, korijenima, vjeri i životu hercegovačkog čovjeka kroz povijest i suvremenost donijela je predstava Otac Hercegovine u izvedbi Centra izvrsnosti osnovne škole Framije Čujića iz Bukovice. Predstava Tamburaški oproštaj Bunjevačkog kola iz Subotice ispričala je priču o životu jednog tamburaša i bećara kroz sjećanja na život, ljubavi i odluke koje ostaju iza čovjeka. Publiku je do suza nasmijala kazališna predstava Pidžama za šestero Gradskog kazališta mladih Vitez.
3: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
2: Kroniku Tjedna Hrvata izvan Hrvatske za danas pripremili su Dijana Čović, Matija Matković, Ela Šeremet i Tanja Rau, uredila Ivana Perkovac.

0: Soul Fingers i Maja Posavec, 7 sati leta, dovelo nas je i do naše posljednje današnje teme dnevnog ritma. Toplo vrijeme nije neobičajeno za kraj svibnja, ali ne događaju se često ovakve vrućine tijekom više dana. Jučer je recimo u zračnoj luci u Omišlju izmjerena najviša svibanjska temperatura zraka još od 1970. godine, čak 32,1 stupanj. Apsolutni svibanjski rekord zabilježen je na Rabu, gdje je u meteorološkoj kućici izmjereno čak 33 stupnja. Moguće je da će i današnji dan donijeti nove rekorde, ali već krajem dana u većini kontinentalne Hrvatske očekuje se prilično nestabilno vrijeme. Stručnjaci iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su upozorenja na moguće opasne vremenske pojave, poput izraženijih pljuskova s grmljavinom i olujnih udara vjetra s tučom. O vremenu, ali i nevremenu, razgovaramo sa dežurnim sinoptičarom Državnog hidrometeorološkog zavoda Domagojem Doličkim, a sa nama su i klimatolog i atmosferski fizičar profesor Branko Grizogono, te voditeljica službe za javno zdravstvo doktorica Ana Puljak iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Dobar dan svima, nadam se da vam nije jako vruće i da ste negdje u barem djelomično klimatiziranom prostoru. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: A idemo mi za početak do dežurnog sinoptičara u Državnom hidrometeorološkom zavodu Domagoja Doličkog. Jesu li danas oboreni temperaturni rekordi u nekim dijelovima Hrvatske kao što je to bilo jučer?
2: Dobar dan vama i svim slušateljima i vašim gostima, posebno mojem profesoru Branku Grisogonu. Trenutno još ne možemo reći da su oboreni rekordi, zato što sunce još sija, još temperatura može porasti, no ovo što sam ja popratio za sad, rekordi su, odnosno trenutne temperature zraka su ili blizu ili još nisu oborile rekordne vrijednosti za svima za pojedine gradove, ali kao što ste već rekli, jučer Omišalj i Rab je ipak uspio oboreno, još je to mora proći naše potvrđivanje DHMZ-a kako bi to bio i službeni rekord. Trenutna temperatura zraka u većini dijelova je između 30 i 32 celzijeva stupnja, kao što smo već dugo pričali, vruć dan u cijeloj Hrvatskoj, možda čak vrlo topli u Gorskoj Hrvatskoj gdje nije svugdje prešlo 30 stupnjeva, ali što se tiče poslijepodneva, odnosno nastavka dana, zapravo već i po rubu granice sa Slovenijom i Mađarskom imamo pljuskove praćene grmljavinom, obilnim pljuskom i moguće pojačanim i jakim vjetrom. Tuča za sad nije zabilježena, barem ja nisam po medijima uspio popratiti kamerama da ima tuče, ali znam da je tuča padala na granici Slovenije i Austrije i u Sloveniji. Oni imaju objavljeno narančasto upozorenje, mi smo na žuto. Tuča je moguća i kod nas, stvari u tome da nestabilna situacija dolazi u predfrontalnim uvjetima, fronta se premješta ovoga sjeverno, sjeverozapadnije, sjeveroistočnije, sjeverozapadnije od nas, a isto tako se nalazimo na rubu tog prostornog vala u kojem se već priča, odnosno grebena na zapadu Europe, pa nam je procurio nešto vlažniji i hladniji zrak koji onda prouzročio te nestabilnosti, pa su se razvijali konvektivni sustavi u Sloveniji i Mađarskoj koji će se onda u nastavku dana premiješati prema našim predjelima i vidjet ćemo koliko će one uspjeti prouzročiti neku štetu i opasne vremenske pojave.
0: Koji su onda dijelovi Hrvatske danas i večeras najugroženiji od grmljavinskih nevremena? Čuli smo možda moguće tuče, jakog vjetra. Jesu li onda to ovi sjeverozapadni dijelovi kada ste spomenuli Sloveniju i Mađarsku?
2: Tako je, sjeverozapadni dijelovi, Podravina i granica sa Slovenijom. Što bliže granici, to je opasnost nekako bliža i realnija, ali naravno te sustavi mogu i persistirati kako će se premještati i u našim predjelima. Za sada ovi sustavi koji su ušli u prostore Hrvatske su polako ovoga se gasili, no vidjet ćemo kako će se tamo i u novom naletu ovoga odvijati. Trenutno, evo recimo prema Krapini se premješta jedan, pa ćemo vidjeti koje će posljedice biti tamo, a onda kasnije prema večeri i u noći pljuskovi praćeni grmljavinom i u Slavoniji su mogući, pogotovo na zapadu regije, i tu je možda vjetar kao najdominantnija pojava.
0: To sam baš htio pitati, kakve se brzine vjetra očekuju?
2: Pa svakako se očekuje prolazno jaki udar i moguće olujni, znači između 10 i 15, a u nekim tim ekstremnim slučajevima iznad 17 metara u sekundi.
0: Dobro, evo čuli smo dakle što nam se sprema, a što onda možemo očekivati sutra i u narednim danima?
2: Pa sutra se situacija će se stabilizirati, tlak zraka će ponovno početi rasti, znači anticiklona će ponovno pojačati na našem području, bit će pretežno sunčano, pa čak i ponegdje i skroz sunčano vrijeme. Pljuskovi su i dalje mogući, ali ne tako intenzivni kao što gledamo trenutno na radarskoj slici, nego će oni biti uglavnom U Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Dalmacije i Istre, ali ponavljam, samo kiša, ponegdje kratkotrajna, ponegdje malo jača, jačeg intenziteta, ali ne onakva situacija kao što danas. Ono što treba reći, da će zapuhati sjeveroistočni vjetar na Jadranu bura, koje je već bilo jutros, i s tim sjevernim vjetrom će curiti hladni zrak po visini, pa tako i prizemno, o kojem sam već pričao, pa više neće biti tako vruće u unutrašnjosti, bit će zapravo vrlo toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom između 25 i 28 celzijevih stupnjeva, dok će ipak na Jadranu ostati i topla noć. U većini gradova i mjesta će temperatura noćna biti iznad 20 celzijevih stupnjeva, a dnevna će biti oko 30.
0: Da, evo, spomenuli ste Jadran, spomenuli ste i buru, pa vas onda moram pitati kakve će biti temperature mora, možemo li očekivati da će more nešto zahladiti i kakve su sada temperature mora, jesu li ugodne za kupanje?
2: Pa to ovisi koga pitate, ja bih rekao da većini ljudi u Dalmaciji njima odgovaraju temperature. Evo u 13 sati po UTC-u, odnosno po Greenwich vremenu, znači 15 sati, izmjereno je između 19 i 22 celzijeva stupnja površinska temperatura mora. U Šibeniku 22, Rab 20, Komiža je 19. Tako da oni najhrabriji i manje hrabri, vjerujem, da se kupaju i pronalaze osvježenje u Jadranskom moru. Temperatura se ne bi trebala previše mijenjati mora ovih dana, neće bura previše ohladiti niti zagrijati.
0: Je li predaleko da vas pitam kako nas vrijeme onda očekuje i za vikend?
2: Pa nije predaleko, svakako petak i subota pretežno sunčana u većini predjela Hrvatske, u petak neki krajevi neće ni vidjeti oblak nad horizontom. Temperatura zraka u unutrašnjosti u petak će još ostati između 26 i 28, na Jadranu je dalje oko 30, a kako idemo prema suboti, tako će temperatura na kopnu porasti, ponovno ćemo možda vidjeti koju 30-icu na termometru, pa ćemo opet imati vrući dan, pogotovo u nedjelju, ali u nedjelja u unutrašnjosti u poslijepodnevnim satima trenutno postoji naznaka za ponovno moguće izraženije pljuskove praćene grmljavinom, no nedjelja je recimo relativno daleko, pa ćemo pričekati još pouzdanije materijale, ali vrlo vjerojatni su barem pljuskovi, ako ne i grmljavina.
0: Hvala lijepa dežurnom sinoptičaru, sa nama je bio Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Hvala lijepa na razgovoru, a dakle nakon rekordnih temperatura i najave nestabilnosti vidjeli smo, evo i što nas čeka u tom nekom, odnosno čuli smo što nas čeka u tom kratkom vremenskom okviru, no širu sliku i pitanje što ovakvi ekstremi znače u klimatskom smislu pitamo klimatologa i atmosferskog fizičara profesora Branka Grizogona. Profesore, u ovom možda i najtoplijem svibnju u kojem se ruše, evo čuli smo, toplotni rekordi prije dva tjedna, sjećamo se, jedna od glavnih vijesti bila je da je na Sljemenu pao snijeg, izmjereno je čak 7 cm snijega i prometnice prema Zagrebačkoj gori bile su zatvorene. Dva tjedna kasnije iz zimskih jakni, svi smo danas u kratkim majicama. Kako je moguće da u razmak od samo dva tjedna imamo situaciju od snijega na Sljemenu i zatvorenih prometnica do gotovo evo, ljetnih temperatura i kratkih rukava?
1: Vrlo jednostavno. Klima je sve toplija i ekstremi idu iz jedne krajnosti u drugu krajnost. Tako da to će se događati sve više. Kolega Dolički je to jako lijepo opisao na subsinoptičkoj i mezoskalnoj situaciji. Nažalost, tome se trebamo nadati sve više. Znači, nagli propad hladnog zraka i onda velike vrućine. Znači, vrlo, vrlo disonantno vrijeme. Nestacionarno i jako ga je teško projecirati unaprijed kako će ići.
0: Da, kažete profesore, ekstremi idu iz jedne krajnosti u drugu, a onda jesu li vozači, primjerice, koji su stavili ljetne gume na automobile u zadnjih par dana dobro učinili ili nas možda i u lipnju može zadesiti nova snježna idila? Evo, iako su možda sad neke slušatelje pomislili što to ovaj priča, evo reći ću da prije 21 godinu, 2005. u noći s 8. na 9. lipnja napadalo je čak 15 cm snijega koji je zameo Biokovo, a na Zavižano su izmjerena minus 2 celzijeva stupnja. Jadrno me 3 dana za redom bjesnilo olujno nevrijeme, udari vjetra na Paškom mostu iznosili su 100 km na sat, nažalost tijekom nevremena nestala su u moru i dva strana turista. Što možemo onda očekivati, jel nešto tako moguće, dakle, onda idući mjesec?
1: Je, to je moguće. Pitanje je izvrsno. Mi trebamo razmišljati o prognozi vremena i projekciji klime sa pripadnom neizvjesnošću. Znači, neizvjesnost je tu prisutna. Znači, vjerojatnost je u igri. Ja se nadam da većina ljudi ipak su nešto čuli o vjerojatnosti. To je ono kao bacanje špageta i mogućnost postoji za takve situacije u sve toplijoj klimi. Tako da ja to ne bi isključio. E, i onda, što je možda najvažnije za ljude, da svako ocijeni svoju situaciju, da prati prognozu, da prati projekcije i da onda napravi svoju odluku. To je malo teško, ja to znam. I vi to znate, to vam isto kao u obitelji. Ko će kako, kuda ili kad će se kuhat ili ko će vam doći na ručak ili neće. Tako da mi moramo igrati sve više sa vjerojatnošću.
0: A što znači onda kada se u svibnju, profesore, bilježe temperature iznad 32 ili 33 celzijeva stupnja, je li onda to raniji ulazak u ljetnu klimu ili jednostavno više između tih različitih, ne znam, doba godine i nema više nekih prevelikih razlika, ljeto, proljeće, zima, jesen, možemo očekivati sve?
1: Na tome se rade danas doktorati i to se proučava, jer to je nestacionarna klima i ona se stalno mijenja. Tako da ja sad direktan odgovor ne mogu dati. Ono što mogu nagovijestiti je samo da u sve toplijoj klimi i kuda god ovo idemo dalje, da je to sve češća pojava. I nema tu baš puno riječi.
0: Da, a što nas onda ovakvi proljetni ekstremi mogu naučiti o ljetu koje dolazi? Možemo li na temelju sadašnjih ovih temperatura visokih reći da će nam i ljeto biti vruće? Ili je to još prerano?
1: Da, sad se mora malo našaliti. Ovi proljetni su skoro i proljevni ekstremi, jer ono stvarno ode iz jedne krajnosti u drugu. A mi sad idemo u sve toplije vrijeme i ono će u druga polovica ljeta i nadalje će biti žestoko, vrlo žestoko, jer se spaja prirodna unutarnja klimatska varijacija sa čovjekovim doprinosom. Znači, mi stalno bildamo gore zagrijavanje atmosfere i mora pogotovo, i na to se još zbraja ova interna varijacija koja je ova najpoznatija, već pisat znaju, El Niño, i onda ona u prosjeku zagrijava vrijeme. Tako da imamo plus na plus.
0: Znači, možemo reći da nas svako ljeto pred nama očekuju neki rekordi toplinski.
1: Da. Evo, ja bi skoro sad, evo da kartamo karte, ja bi sad potpisao da u 8. 9. mjesecu dobijamo rekorde. Za drugu polovicu ljeta i za drugu polovicu cijele godine mi idemo u rekorde.
0: Evo, snimili smo ovu izjavu vašu, kao što i cijeli program se snima, pa ćemo vjerojatno to iskoristiti u nekoj od naših emisija u 8. ili u 9. mjesecu kada se čujemo. Hvala vam lijepo, profesore Grizogono, na ovim riječima što se tiče klime i toga što nas očekuje u narednim mjesecima. Hvala i na sudjelovanju u emisiji. A sa nama je i voditeljica službe za javno zdravstvo, doktorica Ana Puljak iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Još jednom lijepi pozdrav, dobrodošli. Evo, razgovarali smo nešto ranije o tome kako smo prije 2 tjedna imali snijeg na Sljemenu, zimske temperature, a sada se kuhamo kao usred ljeta. Koliko su ovakvi brzi prijelazi s hladnog u vrlo toplo vrijeme rizični za zdravlje građana?
3: Pa gledajte, svaka promjena je na neki način rizična, ali ljudski organizam ima mehanizme kojima se prilagođava i na promjene temperature. E sad, problem je kod onih organizama koji su osjetljivi ili zato što su prisutne recimo kronične neke bolesti ili zato što je ta neka biološka predispozicija ili je riječ o dobi, znači to su uvijek znači stariji građani i naravno djeca. Oni su osjetljiviji na ove nagle promjene i mislim, ta promjena izaziva angažma naših fizioloških sustava, jel? Da ostanemo ono u sferi zdravlja. Tako da postoje rizici ako nije panika, ako znamo kako ćemo se ponašati i kako zapravo spriječiti neke možda događaje koje možemo povezati sa ovakvom vrućinom.
0: Što ovakve nagle promjene, doktorice, promjene vremena znači za ljudsko zdravlje, mislim od ekstremne vrućine do naglog pogoršanja vremena, što nam se u tijelu događa kada su recimo ovakvi ekstremi i koji dijelovi od toga su najopasniji za ljudsko zdravlje?
3: Pa tijelo se naravno zagrijava i pokušava se ohladiti jel, svojim mehanizmima, širenjem krvnih žila, znojenjem. Recimo kad su ljudi išli na one dugotrajne marševe pa su brisali, bilo ono znate da se obrišu, to je znalo završiti pogubno jer tako mi sparavamo tekućinu i hladimo površinu kože. Jel? Ubrzano disanje i slično. Tako da zdravi organizam se može prilagoditi i naravno kad su ovako ekstremne razlike u temperaturi, odnosno kad su tako visoke temperature, da se treba skloniti posebno onom najžešćem periodu dana i od sunca. I od te visoke jako temperature posebno ne treba raditi teške poslove, na što se zna viđati da ljudi rade teške
0: radnici
3: poslove
0: na otvorenome.
3: Tako mm-hmm. Da, to je već rizično, dakle, od sportovi na otvorenom u to vrijeme i tako. Jako je važno, recimo, vi spominjali ste našu Dalmaciju more, ja volim hladnije more, ali opasno je recimo tako zagrijan ući u hladno more naglo. Jer onda se stišću krvne žile brzo i onda može doći do nekakvog kardiološkog incidenta.
0: Koliko se to brzo događa recimo u takvim situacijama koje je dosta česta koju ste sad upravo spomenuli?
3: Pa relativno brzo. Mm-hmm. Organizam djeluje brzo. Organizam stišće krvne žile, zato zapravo u onoj hladnoći su zapravo znaju biti opasne za osobe sa oštećenjem nekim u području kardiovaskularnog zdravlja. A ovo je zapravo ono, iz velike vrućine vi uđete u nešto jako hladno i naglo se stegne krvna žila koja je već možda negdje polu, ima plakove, poluprohodna, i dogodi se onda nešto što
0: da.
3: Zapravo možemo spriječiti.
0: Je li onda i slična opasnost, primjerice kada uđemo vani smo na suncu, smo pa uđemo u klimatizirane prostore, znamo često da ljudi vole te klime nekako i temperaturu podesiti na prilično nisku, puno nišu nego što je vani. Koliko je to opasno za zdravlje?
3: Da, to nije ta razina opasnosti uh-huh. kao kad uđemo u more, ali se ne preporučuje da razlika bude veća recimo od 7. To nije dobro, jer opet mora biti velika adaptacija našeg organizma. Iako to neće uzrokovati često takve incidente kao što je ovo što sam rekla, ali mi uvijek se preporučuje, nekakva je to preporuka da ne budu velike razlike, znači da ne stavite klimu na 18, onda izađete.
0: Što mnogi, moram reći, često rade,
3: mnogi
0: ipak da,
3: rade,
0: jer ipak
3: da,
0: je ugodnije.
3: No. Mm-hmm. Tako je, da.
0: Dobro, evo spomenuli
3: ste. Ono što je važno reći što se tiče recimo toplinskog udara koji se može dogoditi kad ste dugo izloženi visokoj temperaturi, njega treba znati prepoznat.
0: Kako ga možemo prepoznati?
3: Pa osoba može biti recimo, može imati glavobolju, mučninu, biti malo dezorijentirana, može ubrzano disati. Koža može biti znojena, ali može nekad kad je već uznapredovala faza biti jako suha. I onda takvu osobu zapravo treba odmah skloniti u hlad, jel? I hladiti mlakom vodom tamo gdje su krvne žile blizu kože, znači na pregibima lakta, na vratu i slično. I ako i pozvati hitnu pomoć, ako je već dezorijentirana osoba vjerojatno i dehidrirala i slično. Može se dogoditi kod male djece, recimo, jako opasno da su na suncu, a
0: Čini mi se da smo izgubili, tu ste s nama, dobro, malo smo vas izgubili, ali da, spomenuli smo dakle i starije ljude, kronične bolesnike, djecu naravno, koja djeca, su jako, jako izložena, pogotovo djeca u automobilima, ne smijemo ih ostavljati nikako, ni vrlo znači, malo. To je jedna od čestih, nažalost, grešaka koja, evo, skoro svake godine, moram reći, pogotovo kad smo, što se tiče, čitamo recimo crnu kroniku, završi onda kobna. Koliko djeca mogu ostati u auto i treba li djecu stavljati, pa i na 2-3 minute?
3: Ne, ni na 2, ni na 3 minute, ni na 5. To se jako brzo dogodi u automobilu, a djeca nemaju taj mehanizam tako dobro prilagođen kao mi odrasli. I oni vrlo brzo ulaze u taj toplotni udar, a u autu temperatura za 5 minuta naraste na 40-50. Znači tu vrlo brzo dolazi do potpunog zagrijavanja tijela i to tijelo se ne može ohladiti. I na kraju to završava otkazivanje svih organa. Znači, apsolutno ne ostavlja djecu, ne idem u trgovinu obaviti, ostaviti dijete u autu.
0: I kućne ljubimce, naravno, i djecu i sve.
3: Kućne ljubimce koji se uopće ne mogu ohladiti, toga ima dosta. Oni se ne mogu ohladiti, onako, oni svojim bundicama krzneni. Oni vam stradaju doslovno za 10 minuta. Tako da, evo, ja ne znam, da, to govorimo...
0: To često ponavljamo, ali nažalost, ali često i griješimo. Često i griješimo, jel da? Svake godine, u stvari, bez obzira na evo i nas medije i vas struku, nažalost, ovakve se stvari događaju. Mislim da nije loše ponoviti, znači nema minutu, ću samo skočiti iz auta, evo mene nazad odmah, nema te minute, mislim da je dragocjeno da sve povedete s sobom i djecu i kućne ljubimce da ih ne ostavljate dakle, u automobilima. Hvala lijepa na sudjelovanju, hvala lijepa svim našim gostima, sa nama su bili dežurni sinoptičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Domagoj Dolički, klimatolog i atmosferski fizičar Branko Grizogono i voditeljica službe za javno zdravstvo, doktorica Ana Puljak iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Doktorice Puljak, nadam se da ćete imati što manje posla ovo ljeto, iako evo, ove preporuke su vrlo važne i znamo da svake godine upozoravate na njih. Hvala još jednom na sudjelovanju u emisiji.
3: Hvala i pozdrav.
0: Slušatelji. A poštovani slušatelji, evo, ostanite dalje sa nama jer uskoro možete poslušati najnovije informacije iz zemlje i svijeta jer slijedi naša informativna emisija Aktualno u 17.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Idemo u Cates.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Ante Žigman kandidat je za novoga guvernera HNB-a. Oporbi sporno što mu je supruga ministrica u vladi. Sutra će vlada predstaviti mjere protiv visoke inflacije. Iranska državna televizija objavila pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog sporazuma koji je primio Teheran, a omogućio bi otvaranje Hormuškog tjesnaca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, temperature na Jadranu do 33 stupnja.
2: Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Glasovanje će najvjerojatnije biti za 2 tjedna. Oporba je očekivano kritična. Kristijan Pelc.
3: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
3: Premijer Plenković ističe da saborski klubovi mogu do 1. lipnja predložiti svoje kandidate.
5: I mi smo kao stranka najprije, a potom dobili i podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru. Tako da vjerujemo da će Hrvatski sabor nakon rasprave, nakon predstavljanja gospodina Žigmana mu dati povjerenje.
6: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
3: Rekla je pak o svojem suprugu ministrica Nataša Mikuš Žigman. No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
7: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
3: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
8: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
9: Narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinjena.
3: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
2: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije, koja je u travnju bila 5,8%. Banski dvori još ne otkrivaju sadržaj paketa. Ivanka Jelinčić-Jurin.
10: Novi vladin antiinflacijski paket jutros je poduprela parlamentarna većina. Potvrdio je nakon njihova sastanka potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić. Ne želeći otkrivati što paket mjera sadržava, tek je odgovorio na pitanje hoće li biti rezanje plaća u javnome sektoru.
4: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
10: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnome sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
11: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
10: No, kako ekskluzivno doznaje Jutarnji list, novi paket od 1. siječnja iduće godine zahvatit će stotine tisuća građana, od takozvanih paušalaca, malih iznajmljivača, velikih kompanija koje imaju ekstra dobit pa do zaposlenika javnog i državnog sektora. Vlada namjerava ograničiti potrošnju, ohladiti ekonomiju i tako zauzdati inflaciju. U skladu s time, od iduće bi se godine zamrznule plaće u javnom i državnom sektoru. Potvrđuje se i ono što se već spominjalo proteklih dana za velike tvrtke koje imaju ekstra profit. Uvodi se plaćanje dodatnog poreza na dobit od čak 50%. Također, novost stiže za male iznajmljivače, čak 100% veći godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Kao dobitnici vladina antiinflacijskog paketa ističu se umirovljenici, jer im se od iduće godine ukida porez na sve mirovine, što znači porast svih mirovina za 180 milijuna eura. Nadoknadu lokalnim jedinicama mogao bi donijeti porast paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja.
2: O paketu mjera protiv inflacije prije nekoliko trenutaka govorio je premijer Andrej Plenković.
5: Ja mogu samo kazati da on ima nekoliko svojih strukturnih elemenata. Prvi element je proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo. Dakle, mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: Iz mađarskoga MOL-a poručili su da odluka arbitražnog suda kojom se odbacuje njihov zahtjev za odštetu od Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima. No dodali su da će kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone potpuno ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke u skladu sa zakonom. Arbitražni sud naredio je MOL-u da mora platiti Hrvatskoj sudske i administrativne troškove od 775 tisuća eura s kamatama.
1: Aktualno u 17.
2: Afera Hipodrom i moguća nova afera u holdingovoj vodoopskrbi i odvodnji sutra će očekivano dominirati na sjednici Zagrebačke skupštine. Mario Mihaljević.
12: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u vodoopskrbi i odvodnji.
13: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad za Pavleka, znači nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa. Od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći? Ja mislim da je kriv.
12: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je uoči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
14: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika.
12: Iz stranke Drito napominju da su za aferu Hipodrom na skupštinskim sjednicama bezuspješno nekoliko puta poticali na javnu raspravu. Tajnica stranke Dragana Turkalj ističe da je gradonačelnik Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
15: Ovdje nekako stalno izlazi iz fokusa Goran Đulić, koji jedini nije priznao krivnju, a koji je, ok, Kosta je maznuo lovu, a ovaj je maltretirao ljude zaposlene u USO-u. Vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
12: Zagrebačka oporba očekuje da afere Hipodrom i policijski izvodi u vodoopskrbi i odvodnji budu sutra glavne točke na skupštinskoj sjednici.
2: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, koji je pozvao Svetog Oca da posjeti Hrvatsku.
16: Posebno, naravno, podsjetio sam na onaj trenutak kada je Sveta Stolica priznala Republiku Hrvatsku među prvim zemljama i u stvari poslala jednu poruku svijetu da Hrvatska zaslužuje svoju samostalnost i demokraciju. I podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
0: Predsjednik sabora papi je darovao repliku dijela Raspeće velikog kipara Ivana Meštrovića i dres hrvatske nogometne reprezentacije s natpisom Papa Lav i brojem 14. Svijet.
2: Iako je Iran nove američke napade nazvao kršenjem primirja, državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu

0: vojne snage iz blizine Irana i ukine pomorsku blokadu iranskih luka. Ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, mogao bi biti odobren kao obvezujuća rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a. Dodaje se u vijesti i kaže da dogovor Irana i Omana o novom mehanizmu plovidbe još nije gotov. A zamjenik tajnika Vrhovnog nacionalnog sigurnosnog vijeća Ali Bagheri kaže da su se uvjeti znatno promijenili u usporedbi s predratnim vremenom, pa se još ništa ne može smatrati dogovorenim. Pritom agencija Fars javlja da je Teheran isključio temu obogaćenog uranija iz pregovora. Hoće li to naštetiti pregovorima, moglo bi se doznati već na sastanku užeg kabineta američke administracije najavljenom za danas u Bijeloj kući. Istodobno, Izraelu se ne žuri završiti sukobe. Nastavlja s napadima na Libanon, gdje je u posljednjem velikom valu bombardiranja poginulo nekoliko desetaka ljudi, a vojni glasnogovornik za arapsko područje Avičaj Adre najavljuje napade južno od demarkacijske linije na rijeci Zahrani, koju je Izrael jednostrano proglasio.
1: Vaša nazočnost u blizini operativaca, objekata ili oružja Hezbolaha opasna je za vaš život. Svaka zgrada kojom se Hezbolah koristi u vojne svrhe može biti cilj napada. Zbog svoje sigurnosti, odmah napustite svoje domove i premjestite se na sjever, na područje iza rijeke Zahrani. Imajte na umu da svako kretanje južno od rijeke Zahrani može ugroziti vaše živote.
0: IDF kaže da je u napadu na Gazu ubijen najnoviji vojni zapovjednik Hamasa Mohamed Odeh.
2: Rusija je zaprijetila Armeniji da će suspendirati sporazume o njezinoj opskrbi jeftinim energentima nastavili proces pridruživanja Europskoj uniji. Moskva je upozorila Erevan prije parlamentarnih izbora u Armeniji 7. idućega mjeseca, uoči kojih u anketama uvjerljivo vodi stranka Građanski ugovor aktualnoga premijera Nikola Pašinjana, bliskoga zapadu. Španjolski premijer Pedro Sanchez odbio je raspisati prijevremene izbore nakon što je u sjedište njegove socijalističke stranke ušla policija u sklopu istrage o mogućem nezakonitom uzimanju javnog novca. Važno je poštovati presumpciju nevinosti, stranka smo koja ništa ne skriva, poručio je Sanchez iz Vatikana gdje se sastao s papom Lavom 14. koji će od 6. do 9. idućega mjeseca boraviti u Madridu. Mađarski parlament donio je zakon za ostanak u članstvu Međunarodnog kaznenog suda. Na taj način poništena odluka o izlasku koju je prošle godine donijela bivša vlada Viktora Orbana, tvrdeći da je taj Međunarodni sud postao politički.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. 2% je manje kaznenih djela nego godinu prije, ali je više prijava nasilja u obitelji i povreda djetetovih prava. Dogodilo se 39 ubojstava, a policija ih je sve razriješila. Igor Okičić.
4: 30 osoba na dan bude privedeno pritvorskom nadzorniku. Više od polovice presuda sudova za prekršaje ide ispod minimalne novčane kazne, a u optužnim prijedlozima policije sudovi ublažavaju kazne u gotovo 90% slučajeva, ističe državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
5: Niti se ostvaruje svrha kažnjavanja počinitelja, niti se postiže specijalna, niti generalni učinak prevencije. Znači, kada razgovaramo o policiji, onda moramo biti svjesni ove činjenice koja se provlači kroz sve, ne samo kroz zaštitu od nasilja obitelji, nego kroz promet i kroz javni red i sigurnost.
4: Raste broj prometnih nesreća, bilo ih je 97 i oko 2400 prometnih prekršaja svaki dan. U prometu je prošle godine poginula 261 osoba. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorava na duh neodgovornosti u društvu.
6: Ugledni ljudi, jel, ili pripadnici obitelji, pogotovo mladež, sa teškim kaznenim djelima u prometu, ne znam, brzine od 200 km, ubojstvo na Jarunu, dvije djevojke i tako dalje, jel, divljanje i oslobodi ga se na kraju, jel, tako dalje, da izdržava kaznu godine na školovanju.
4: Zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zadovoljan je trendom pada broja ubojstava.
7: Najlakše vam je usporediti sa Bečom koji ima 1.300.000 stanovnika, znači oni toliko imaju u godine dana koliko Hrvatska ima u 5 godina. Najvažnije od svega toga da su najčešće to zapravo ona ubojstva koja su van dijela organiziranog kriminala ili obračuna kriminalne skupine.
4: Raste broj kaznenih djela gospodarskog kriminala, upozorava zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
8: Snažan rast od čak 105,9% na nacionalnom.

0: razini. Prelazili se iz ovih klasičnih organiziranih struktura prema gospodarskim i financijskim modelima kriminalnog djelovanja.
1: U organizirani kriminalitet ulazi kazneno djelo krijumčarenja ljudi, a ono je u padu od 30%. Dovelo do ukupnog pada organiziranog kriminaliteta za 21%.
2: Zaključuje načelnica sektora općeg kriminaliteta Sonja Raguš.
3: U Karlovcu je održana prva sjednica Vijeća za urbani razvoj, na kojoj je uz mnogobrojne gradonačelnike i ministre bio i premijer Plenković. Snježana Miljak.
4: Napravili smo velike iskorake što se tiče fiskalne decentralizacije. Financijska snaga gradova, općina i županija je puno veća, kaže premijer Plenković.
5: Imamo određene zahvate koji će sutra biti predstavljeni kroz paket antiinflacijskih mjera koje ćete prepoznati kao rizik, ali s druge strane bit će drugi dio paketa koji ćete prepoznati kao korist u pogledu prihodne strane onoga što se odnosi na vas. Međutim, sve je to dio jedne šire politike koja ima svoj smisao.
4: Za gradove što preko ITU mehanizma, što preko urbanog razvojnog fonda izdvojeno više od 800 milijuna eura, kaže ministrica Nataša Mikuš-Žigman, govoreći o onome što je pred nama, najavljuje.
6: Čuli smo puno u javnom prostoru i o prijedlogu alokacije za Republiku Hrvatsku, koja je sada na razini od 16,8 milijardi eura. Ono što je u ovom trenutku i za naš ovaj forum bitno istaknuti, jest da ćemo ta sredstva kanalizirati kroz jedan zajednički strateški dokument kroz koji ćemo objediniti područja i konkurentnosti i energetike i zaštite okoliša.
4: Grad Karlovac iskoristio je mogućnosti koje su nam se otvorile, kaže gradonačelnik Damir Mandić.
7: Što se tiče samog grada Karlovca, istaknuo bih jedan veliki projekt u prošlom mitu, to je obnova 16 km vrelovoda. U ovom novom pozivu, odnosno u sadašnjem mitu, mi smo se nekako bazirali na zelenoj infrastrukturi.
4: U idućem razdoblju, kaže predsjednik Udruge gradova Željko Turk.
8: Nešto što nam je najbitnije u vremenu pa i u novoj omotnici je davanje podloge za daljnji razvoj gospodarstva, odnosno proizvodnje.
4: Ministrica je pozvala Udrugu gradova da razmisle o tome koji bi strateški projekti bili važni za budući nacionalni i regionalni strateški plan. Napominje kako treba povesti računa o javnom prijevozu, priuštivom stanovanju, kvaliteti javnih usluga te posebice gospodarskom razvoju.
9: Broj obrta povećao se u posljednjih 10 godina za 86% i danas ih je više od 140 tisuća, a u obrtima radi gotovo 250 tisuća ljudi, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić predstavljajući izmjene Zakona o obrtu. Kao ključne izmjene navodi smanjenje komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osobnog odbitka, uvođenje instituta obiteljskog obrta i modernizaciju strukovnog obrazovanja. Oporba pak smatra da umjesto kozmetičkog smanjenja komorski doprinos treba biti dragovoljan. Evo dijela rasprave: državni tajnik Milatić, Dalibor Paus IDS, Darko Klasić HSLS i Kristina Ikić-Baniček SDP.
10: Smanjenje komorskog doprinosa imat će odgovarajući odjek u dijelu članstva koji doprinos doživljava kao parafiskalni teret.
11: Komorski doprinos smanjujemo za 3 eura. Dakle, to je vrijednost jedne kave mjesečno. Time sigurno nismo smanjili parafiskalne namete na obrtnike.
12: Kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača. 3,6 milijuna je to.
13: Institut obiteljskog obrta, time priznajemo važnost obiteljskog poduzetništva. Međutim, zašto ti isti mali obiteljski obrti i dalje podliježu restrikcijama radom nedjeljom? Jednako kao i veliki trgovački lanci.
12: Kako ćete reći malom obiteljskom jednostavnom trgovačkom društvu ili malom obiteljskom d.o.o. da on ne može raditi nedjeljom, a da obrt može raditi nedjeljom? Zakon o trgovini moramo tretirati svih isto.
14: Zašto se stvara čudnovatni kljunaš, odnosno škola koja neće biti osnivač kako je inače uobičajeno jedinica područne samouprave, nego Hrvatska obrtnička komora? Jedini mogući odgovor je da se obrtničkoj komori ne oduzme i posljednje moguće za održavanje obaveznim komorskog doprinosa.
3: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva, kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Ivica Krišto.
15: Rast cijena goriva, relativna starost vozila, nedostatak vozača i čekanja na granicama glavni su problemi cestovnim prevoznicima koji prijete i gašenjem nekih tvrtki i obrta. Zdravko Bubnić iz Ceha prevoznika Hrvatske obrtničke komore na forumu prevoznika rekao je:
16: glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe Vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrata. Mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
15: Prijevoznici traže uspostavu nacionalnog programa obnove voznog parka za Euro 6 vozila preko potpora, povoljnih kredita i poreznih olakšica. O prosječnoj starosti vozila govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
17: Ona je sada negdje 14,5 godina. Veliki kamioni preko 7,5 tona, oni su stari negdje između 12 i 13 godina. Međutim, kada govorimo o kamionima do 7,5 tona najveće dopuštene mase, njihova prosječna starost je malo manja od 20 godina. To su vozila koja se kreću po području Hrvatske i ona sa tom svojom starošću predstavljaju dosta veliki sigurnosni rizik.
15: Zaključak foruma jest i da je nužno povećati protočnost teretnog prometa na graničnim prijelazima povećanjem broja službenika, digitalizacijom i boljom koordinacijom službi, a predlaže se i osloboditi prijevoznike plaćanja PDV-a za nabavu teretnih vozila.
3: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
18: Nogometaši Hrvatske u Rijeci odrađuju početne pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Reprezentaciji su se naknadno još priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić, pa izbornik Zlatko Dalić nakon početnih 9 na raspolaganju trenutačno ima 11 reprezentativaca. Ostali bi se trebali priključiti u idućim danima, nakon čega slijede glavne pripreme na kojima će, kako kaže Dalić, cilj za svjetsku smotru biti
19: faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemogosti faze obrane, to je broj 1. Ovo je turnir, ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
18: Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak je u rujnu prošle godine naslijedio Radomira Đalovića, a ovu sezonu prvenstva s Rijekom je okončao na 4. mjestu, te ju je doveo do finala Kupa Hrvatske gdje su izgubili od Dinama. Pod njegovim vodstvom momčad s Kvarnera je prvi put nakon 46 godina prezimila u Europi, doguravši do 8. finala konferencijske lige. Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Utakmica počinje u 21 sat. Nešto ranije u domaćem prvenstvu vaterpolista splitski Jadran dočekuje Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19 sati i 45 minuta. Na drugom teniskom Grand Slamu sezone Roland Garrosu, Petra Marčinko i Antonija Ružić zaustavljene su u prvom kolu parova, nakon što su uvjerljivo sa 6-1 i 6-0 poražene od prvih nositeljica Sinjakove i Tausend. Od naših u pojedinačnoj konkurenciji danas je u akciji Dino Prižmić, koji za protivnika u drugom kolu ima Brazilca Fonseku, inače 30. igrača svijeta. Za kraj kažemo da su branitelji naslova košarkaši Oklahoma u 5. utakmici finala zapadne konferencije kod kuće svladali San Antonio 127-114 i poveli s 3-2 u seriji na 4 pobjede. Pobjednik će u velikom finalu igrati protiv New York Knicksa.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
20: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno jaka bura, a sredinom dana mjesimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a na obali otocima od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće.
3: Aktualno u 17. Na kraju podsjećamo.
9: Ante Žigman kandidat je za novoga guvernera HNB-a, oporbi sporno što mu je supruga ministrica u vladi. Sutra će vlada predstaviti mjere protiv visoke inflacije. Iranska državna televizija objavila pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog sporazuma koji je primio Teheran, a omogućio bi otvaranje Hormuškog tjesnaca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Temperature na Jadranu do 33 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, a uredio i vodio Mario Krstanović.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da od

0: dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, u 17 sati 46 minuta nakon glazbe podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u emisiji Dnevni ritam. Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. A vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Koliko HNB danas, otkad smo u eurozoni, doista može utjecati na inflaciju u Hrvatskoj, te može li se inflacija, kako najavljuje vlada, doista obuzdavati poticanjem manje potrošnje? Evo što su nam o tome rekli dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci Saša Drezgić i profesor Boris Podobnik iz Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta.
2: S obzirom da je ulaskom u eurozonu promijenjena uloga Hrvatske narodne banke, onda značajno manje nego u prošlosti, iako i u prošlosti prije ulaska u eurozonu nismo mi vodili nekakvu, rekao bih, avangardnu politiku, već je ta politika bila vezana zaista za pristupanje eurozoni i za nekakvu politiku stabilnosti. Tako da u tom smislu i samim tim činom izgubio se utjecaj sam Hrvatske narodne banke, recimo na kamatnu stopu, inflaciju i tako dalje, to je više na razini Europske unije, odnosno Frankfurta. S druge strane, naravno, to daje možda veći naglasak upravljanju u okviru Hrvatske narodne banke i određenim pitanjima regulacije banaka, upozoravanja na fiskalne rizike, koju na neki način ostaju u, možda nisu u tom smislu direktna nadležnost, ako govorimo o fiskalnim rizicima Narodne banke, ali svakako, evo, možete se sjetiti da je guverner Vučić uvijek upozoravao najviše na određene fiskalne elemente. S tim da, opet s druge strane, mi smo u ovom trenutku zaista u dobroj situaciji što se tiče fiskalne stabilnosti, pogotovo u odnosu na ostale europske zemlje, tako da, evo, mislim, u ovom trenutku ništa specijalno se neće dogoditi.
3: Veći je problem da li uopće novi guverner banke želi se ponašati malo drugačije nego prethodnici. Jer on bi ipak nešto mogao učiniti. On definitivno ne može utjecati na neke kamatne stope koje sad jesu ingerenciji središnje banke, međutim, nešto ipak može učiniti. Može, recimo, povećati kapital koji banke moraju držati, recimo, pričuvi, jer samim time što više mogu držati u pričuvi, manje mogu davati kao kredite. A što daje manje kao kredite, to ipak onda utiče, odnosno smanjuje inflaciju. Ono što isto mogu činiti je da, na primjer, ograniče taj postotak, recimo, rate u odnosu na plaću. Jel? Jer što je taj omjer manji, jel? Na primjer, da smijete se zadužiti kao s kreditom, jel? Na primjer, samo 30% vaše plaće, što je, dakle, taj postotak manji, jel, to opet, znači, je otežano kreditiranje i samim time onda na taj način možete utjecati na smanjenje inflacije. Samo je sad pitanje da li, na primjer, neko ko je šef HNB-a želi uistinu utjecati na inflaciju, jer tu je onda jedan problem što ako utječete na smanjenje inflacije, može se dogoditi da onda imate i manji rast BDP-a, jel, a možete i ugroziti rast BDP-a. Samo ja osobno mislim da, znači, kad gledate, recimo, čak neke zemlje koje su propale, ali Grčka, recimo, 2008-2007, znači, oni su praktički tada strahovito rasli, a onda propali. Jel? Znači, sam rast BDP-a nije neka garancija da ste vi na dobrom putu. Jer, recimo, vi možete imati rast BDP-a zato što građani sumanuto, recimo, troše, a, na primjer, ne bi ni trebali, a možete i zato što, na primjer, povećate izvoz. Jel?
1: I za kraj emisije govorili smo o vremenu, iako toplo vrijeme nije neuobičajeno za kraj svibnja, ipak se ne događaju često ovakve vrućine tijekom više dana. Jučer je u zračnoj luci u Omišlju izmjerena najviša svibanjska temperatura zraka još od 1970. godine, čak 32,1 stupanj Celzijev. Apsolutni svibanjski rekord zabilježen je na Rabu, gdje u meteorološkoj kućici izmjereno čak 33 Celzijeva stupnja. Moguće je da će današnji dan donijeti nove rekorde, ali već krajem dana dana i u noći u većini kontinentalne Hrvatske očekuje se prilično nestabilno vrijeme. Stručnjaci iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su upozorenja na moguće opasne vremenske pojave poput izraženih pljuskova s grmljavinom i olujnih udara vjetra s tučom. O vremenu i nevremenu razgovarali smo sa dežurnim sinoptičarom Državnog hidrometeorološkog zavoda Domagojem Doličkim, klimatologom i atmosferskim fizičarom profesorom Brankom Grizogonom te voditeljicom službe za javno zdravstvo doktoricom Anom Puljak iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Koji su onda dijelovi Hrvatske danas i večeras najugroženiji od grmljavinskih nevremena? Čuli smo možda moguće tuče, jakog vjetra. Jesu li onda to ovi sjeverozapadni dijelovi kada ste spomenuli Sloveniju i Mađarsku?
0: Tako je, sjeverozapadni dijelovi, Podravina i granica sa Slovenijom. Što bliže granici, to je opasnost nekako bliža i realnija, ali naravno te sustavi mogu i persistirati kako će se premještati i u našim predjelima. Za sada ovi sustavi koji su ušli u prostore Hrvatske su polako ovoga se gasili, no vidjet ćemo kako će se tamo i u novom naletu ovoga odvijati. Trenutno, evo recimo prema Krapini se premješta jedan, pa ćemo vidjeti koje će posljedice biti tamo, a onda kasnije prema večeri i u noći pljuskovi praćeni grmljavinom i u Slavoniji su mogući, pogotovo na zapadu regije, i tu je možda vjetar kao najdominantnija pojava.
1: To sam baš htio pitati, kakve se brzine vjetra očekuju?
0: Pa svakako se očekuje prolazno jaki udar i moguće olujni, znači između 10 i 15, a u nekim tim ekstremnim slučajevima iznad 17 metara u sekundi.
1: Prije dva tjedna, sjećamo se, jedna od glavnih vijesti bila je da je na Sljemenu pao snijeg, izmjereno je čak 7 cm snijega i prometnice prema Zagrebačkoj gori bile su zatvorene. Dva tjedna kasnije iz zimskih jakni, svi smo danas u kratkim majicama. Kako je moguće da u razmak od samo dva tjedna imamo situaciju od snijega na Sljemenu i zatvorenih prometnica do gotovo evo ljetnih temperatura i kratkih rukava?
4: Vrlo jednostavno. Klima je sve toplija i ekstremi idu iz jedne krajnosti u drugu krajnost. Tako da to će se događati sve više. Kolega Dolički je to jako lijepo opisao na subsinoptičkoj i mezoskalnoj situaciji. Nažalost, tome se trebamo nadati sve više. Znači, nagli propad hladnog zraka i onda velike vrućine. Znači, vrlo, vrlo disonantno vrijeme. Nestacionarno i jako ga je teško projicirati u napred kako će ići.
5: Pa tijelo se naravno zagrijeva i pokušava se ohladiti svojim mehanizmima, širenjem krvnih žila, znojenjem. Recimo kad su ljudi išli na one dugotrajne marševe pa su brisali, bilo ono, znate, da se obrišu, to je znalo završiti pogubno, jer tako mi sparavamo tekućinu i hladimo površinu kože, jel? Ubrzano disanje i slično. Tako da zdravi organizam se može prilagoditi i naravno kad su ovako ekstremne razlike u temperaturi, odnosno kad su tako visoke temperature, da se treba skloniti posebno u onom najžešćem periodu dana i od sunca. I od te visoke jako temperature posebno ne treba raditi teške poslove, na što se zna viđati, da ljudi rade teške
1: radnici
5: poslove.
1: Na otvorenome.
5: Tako je, da, to je već rizično, dakle, od sportovi na otvorenom u to vrijeme i tako. Jako je važno, recimo, vi spominjali ste našu Dalmaciju, more, ja volim hladnije more, ali opasno je recimo tako zagrijan ući u hladno more naglo, jer onda se stišću krvne žile brzo i onda može doći do nekakvog kardiološkog incidenta.
1: Koliko se to brzo događa recimo u takvim situacijama koja je dosta česta, koju ste sad upravo spomenuli?
5: Pa relativno brzo. Mm-hmm. Organizam djeluje brzo. Organizam stišće krvne žile, zato zapravo u onoj hladnoći su zapravo znaju biti opasne za osobe sa oštećenjem nekim u području kardiovaskularnog zdravlja. A ovo je zapravo ono, iz velike vrućine vi uđete u nešto jako hladno i naglo se stegne krvna žila koja je već možda negdje polu, ima plakove, poluprohodna.
1: Evo, čuli smo savjete, zato čuvajte sebe i svoje zdravlje, a to vam želi i današnja ekipa Dnevnog ritma Hrvatskog radija, producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom je Krunoslav Vrbanović, glazbu je birao Branko Vurušić i ja sam urednik emisije i voditelj Davor Endulić. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija i do slušanja.

0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što odluka bude napisana i poslana strankama. Kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije, koja je u travnju bila 5,8%. Banski dvori još ne otkrivaju sadržaj paketa. Premijer Andrej Plenković.
1: Ja mogu samo kazati da on ima nekoliko svojih strukturnih elemenata. Prvi element je proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo. Dakle, mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: Parlamentarna većina predložit će Saboru predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Antu Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. On je suprug ministrice regionalnog razvoja Nataše Mikuš Žigman, koja ga smatra dobrim izborom za razliku od oporbenjaka Mišela Jakšića iz SDP-a i Bože Petrova iz Mosta.
2: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
3: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
4: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
0: Vijesti. Iako je Iran nove američke napade nazvao kršenjem primirja, državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog memoranduma o razumijevanju koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca, a primio ga je Teheran. Iako se ističe da ništa nije potpisano, cijena barela nafte odmah se spustila za gotovo 5% na svim tržištima. Istodobno, Izraelu se ne žuri završiti sukobe. Nastavlja s napadima na Libanon, gdje je u posljednjem velikom valu bombardiranja poginulo nekoliko desetaka ljudi. Vojni glasnogovornik za arapsko područje najavio je nove napade južno od demarkacijske linije na rijeci Zahrani.
5: Vaša nazočnost u blizini operativaca, objekata ili oružja Hezbolaha opasna je za vaš život. Svaka zgrada kojom se Hezbolah koristi u vojne svrhe može biti cilj napada. Zbog svoje sigurnosti, odmah napustite svoje domove i premjestite se na sjever, na područje iza rijeke Zahrani. Imajte na umu da svako kretanje južno od rijeke Zahrani može ugroziti vaše živote.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Halo, halo. Ovdje Radio Zagreb.
6: 100% prvi. 100% prvi.
8: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju u nizu posvećenoj 100. obljetnici Hrvatskog radija, medija koji nas je čitavo stoljeće informirao, oblikovao našu kulturu i našu svakodnevnicu. U ovoj obljetničkoj godini prisjećamo se ljudi koji su svojim znanjem, strašću i vizijom gradili radijski prostor kakav danas poznajemo. Jedan od njih je istaknuti skladatelj, glazbeni pedagog, etnomuzikolog i kulturni djelatnik Slavko Zlatić. Njegov rad na Radio Puli i Radio Zagrebu ostavio dubok trag, osobito u promicanju istarske glazbene baštine, njegovanju zborske glazbe i stvaranju prostora za umjetničku i tradicijsku glazbu na radijskim valovima. Ja sam Bruno Krajcar, a tim povodom ugostio sam dragu našu bivšu radijsku kolegicu, glazbenu urednicu, muzikologinju, doktoricu Ladu Duraković, koja je sada profesorica na Muzičkoj akademiji u Puli. Upravo s njom razgovarat ćemo o Zlatićevom profesionalnom putu, njegovom doprinosu radija i kulturi te ulozi radija nekad i danas. Lada, dobro nam došla.
9: Dobar dan slušateljima Hrvatskog radija i hvala ti Bruno na pozivu.
8: Slavko Zlatić bio je jedna od ključnih osobnosti u razvoju glazbenog života Istre nakon Drugog svjetskog rata. Skladatelj, dirigent, pedagog i neumorni istraživač istarske tradicijske glazbe svojim je radom trajno obilježio kulturni prostor našeg zavičaja. Za početak ove naše emisije o njegovom životnom putu i bogatom profesionalnom djelovanju Lada je pripremila kratak prilog koristeći materijale iz naše arhive. Poslušajmo ga.
9: Mnogi se još dobro sjećaju njegove pojave. Odjela, lule, izražajnih crta lica, pronicljiva pogleda iza naočala i duboka glasa. Slavko Zlatić je tijekom više od pola stoljeća duge glazbeničke karijere, koju je sam nazivao radom na četiri razboja, djelovao na različitim područjima. Bio je skladatelj, dirigent i pedagog po obrazovanju i zanimanju, a kulturni radnik po poslanju, odnosno poimanju vlastite uloge u društvu. Rođen je 1. lipnja 1910. godine u Sovinjaku, selu nedaleko od Buzeta. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Ljubljani, Pazinu i Kopru. Godine 1928. preselio se u Trst, gdje se zaposlio u redakciji hrvatskog tjednika Pučki prijatelj kao korektor, a paralelno je studirao kontrabas na Tršćanskom konzervatoriju Giuseppe Tartini. Odluka o studiju proizašla je iz rane i trajne povezanosti s glazbom. Već kao petogodišnjak dobio je na dar violinu, a potom je u roditeljskom domu naučio svirati i glasovir. Glazba je od najranijeg djetinjstva bila sastavni dio njegove svakodnevice, pa se ni sam nije mogao točno prisjetiti od kada datira ta njegova naklonost.
10: Malo je teško to reći jer se teško sjetiti onog razdoblja prije treće i četvrte godine starosti, jer ja mislim da je počelo s time upravo u onoj dječjoj dobi, a to vjerojatno nasljeđujući od pokojne majke, koja je bila ne samo vrlo muzikalna, nego i svirala i pjevala od jutra do mraka, tako da ja mislim da sam to već ponio, skoro bih rekao, iz koljevke, ali sam inače sam počeo rano svirati violinu sa 5 godina, pa kasnije još i klavir, tako da je malo teško odvojiti djetinjstvo od te sklonosti.
9: Zlatićeva se obitelj stjecajem političkih okolnosti krajem 20. godina preselila u Zagreb. Slavko im se ondje pridružio te je 1929. upisao Muzičku akademiju. Za vrijeme studija intenzivno se bavio skladateljskim radom, a izgradnji njegova vlastitog načina glazbenog mišljenja i izražavanja pridonijelo je i poznanstvo s Ivanom Matetićem Ronjgovim. U tom razdoblju nastala su njegova prva djela u kojima se neposredno oslanjao na istarske tradicijske prvine. Diplomirao je kompoziciju 1934. godine, nakon čega je djelovao kao gradski kapelnik i ravnatelj glazbene škole, te dirigent orkestra glazbenog društva i pjevačkog zbora Jeka Sjadrana na Sušaku. Pod pritiskom ratnih zbivanja i okupacije Sušaka, 1941. bio je prisiljen vratiti se u Zagreb. Ondje se zaposlio u srednjoj školi tadašnjeg Hrvatskog državnog konzervatorija, a zatim je 1944. otišao u Topusko, gdje je djelovao kao dirigent zbora Centralne kazališne družine Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Hrvatske, tada smještenog u Glini. Nakon kratkotrajnog zaposlenja u Rijeci u prvim poratnim godinama, od 1946. djeluje u Zagrebu, gdje ravna zborom radiotelevizije. Od 1948. godine počinje raditi na Muzičkoj akademiji kao profesor dirigiranja.
10: Predavao sam razne muzičke discipline, no ono što je svakako najupečatljivije, to je razdoblje kad sam na Muzičkoj akademiji predavao dirigiranje i mislim da neću biti Neskroman ako istaknem da među moje bivše studente ubrajam direktora Zagrebačke opere Nikšu Barezu, pa Antuna Petrošića, dirigenta u Osijeku, pa Davorina Hauptfelda, dirigenta u na Rijeci, pa Rubena Radicu, kompozitora i sada profesora dirigiranja na Muzičkoj akademiji i tako dalje, da ih sve redom ne nabrajam.
9: Od 1955. godine na Radio Zagrebu emitira se njegova emisija Muzika i mi, u kojoj na pristupačan način govori o skladateljima, njihovim djelima, izvođačima, glazbenim institucijama, žanrovima i tradicijama različitih naroda, otvarajući pritom i niz specifičnih pitanja iz područja glazbene umjetnosti.
11: A znam i jako istaknute ljude koji su zahvaljujući upravo tim emisijama počeli obilaziti koncerte. I su kroz njih saznavali toliko toga da su konačno konstatirali, sam ja to i često isticao, da ne treba studirati muziku da bi je mogao ishvatiti i zavoljeti.
9: U Istru se vratio 1965. godine. Zaposlio se kao ravnatelj glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov u Puli, te je ubrzo inicirao otvaranje studija glazbenog odgoja u sklopu tadašnje pedagoške akademije. Iako na toj ustanovi nikada nije bio službeno zaposlen, punih je 20 godina

0: dolaskom u Istru nastavlja se i Zlatićeva trajna preokupacija glazbenim amaterizmom. Organizirao je smotre folklora, susrete pjevačkih zborova Istarsko-primorske regije Naškanat je lipu po Reču, te sudjelovao u organizaciji manifestacije susreti harmonikaša u Puli. Sve do pretkraj života bio je prisutan u istarskom kulturnom prostoru. Preminuo je 27. listopada 1993. Urna s njegovim pepelom položena je u obiteljsku grobnicu na Beramskom groblju, nedaleko od rodnog Sovinjaka.
1: Čuli smo iz ove biografije kako je Zlatić, bez obzira na brojne obaveze, uvijek pronalazio vremena za rad na radiju. Vlada, koliko je radio zapravo bio važan u njegovu životu i radu?
2: Da, Zlatić je o svom poslu govorio kao o radu na četiri razboja. Bavio se skladateljskim radom, bio je predavač, bio je dirigent i bio je kulturni radnik, u što se mogu svrstati i njegovi angažmani na radiju. Što je značilo za njegov angažman na području kulture, odakle zapravo uopće ta ideja da bi se Zlatić angažirao kao urednik i voditelj radijskih emisija s obzirom na brojne njegove obaveze kojih mu nije nedostajalo? On je s tim angažmanom započeo već 1955. dakle u ranom poraću, i u to je vrijeme jedan od glavnih ciljeva kulturne politike bilo da se učini da umjetnost postane dostupna svima. Glazbu je trebalo približiti u prvom redu radnicima, ljudima s niskim kulturnim standardom, čije kulturne potrebe su bile u prošlosti zanemarene, i trebalo je dobro osmisliti kako prevazići taj rascjep između visoke umjetnosti, u koju je spadala naravno i klasična glazba, i širih slojeva društva, i to je bio zadatak društvenih radnika. To je bio dakle Zlatićev zadatak. On je bio izvrsno obrazovan, imao je lijep glas, bio je šarmantan i znao je kako se približiti slušateljima. Njegova zadaća je bila taj prosvjetiteljski rad na popularizaciji glazbene kulture, i on je zapravo taj posao smatrao vlastitom misijom društvene odgovornosti.
1: Dakle, radio je obilježio gotovo čitavu Zlatićevu karijeru u razdobljima od 1946. do 1955. te od 1960. do 1965. vodio je zbor Radiotelevizije Zagreb, a od 1955. godine na Radio Zagrebu započelo je emitiranje njegovih autorskih emisija. Bile su to zapravo prve emisije klasične glazbe u pravom smislu u povijesti Radio Zagreba. Poslušajmo Slavka Zlatića.
3: Do tada, do 55. godine, programi na, u radiju su se emitirali samo autor, ime i prezime, djelo i stavci i tko je izvodio. Ništa više, nikakav podatak, nikakvi komentar, nikakvo, neću reći približavanje, nego tumačenje i olakšanje slušaocu da čuješ što je to, šta ja znam, mazurka, valcer, pa menuet, a sve ide 1, 2, 3, 1, 2, 3, i sad kako ćeš, ne? Tako da onda su kroz to saznavali. Danas više ne možete zamisliti da ćete u jednom dijelu, u jednom koncertu govoriti, a da ne progovorite, makar ima sada već jako mnogo ljudi koji to znaju, da ne progovorite nešto o onome što će slušati. Ne samo o velikim pjevačima, dirigentima i solistima instrumentalnim, nego i o samome dijelu i o autoru. I vidite, ta djelatnost je mene također ispunila sa jednom jako, jako velikim jednim zadovoljstvom, jer eto, ja danas iza sebe imam, počem od 55. pa cirka 800 emisija na radiju.
1: Zlatić je u Pulu preselio 1965. godine, dakle u vrijeme kada je Radio Pula bio još vrlo mlada radiopostaja. Fonoteka tada jako skromna i nije bilo lako pronaći ni ploče ni snimke. Pa Vlada, kako je u takvim uvjetima Zlatić uspjeo realizirati glazbene emisije na Radio Puli? Nije bilo lako.
2: Da, kad je Zlatić došao u Pulu, to je bilo 65. Radio Pula je bila mlada stanica, ona je tek počela zapravo emitirati svoj program 5 godina ranije. To su bili počeci Radio Pule i nije imala neku bogatu fonoteku. Pretpostavljam da je Zlatić u počecima ploče posuđivao. Zlatićevi najbliži suradnici Renato Pernić i Branko Pajić

su pričali o tome kako se, jednom prilikom su mi pričali o tome kako se formirala fonoteka Radio Pule. Naime, oni su u fonoteci Radio Zagreba ponekad čitave noći presnimavali glazbene materijale koji su poslije našli mjesto u Mladoj, u fonoteci Mlade radio stanice Pula. Zlatićeve emisije su bile prvi pokušaj emitiranja emisija klasične glazbe u poratnom razdoblju i njegov rad zapravo treba promatrati i u kontekstu tadašnjih društvenih okolnosti u Puli i Istri. Naime, nakon Drugog svjetskog rata se dogodio masovni egzodus, istovremeno su u grad doselili ljudi iz različitih dijelova Jugoslavije i socijalna, kulturna struktura grada se promijenila i mnogi novodoseljeni stanovnici nisu imali ranije kontakta sa klasičnom glazbom, posebno oni koji su dolazili iz ruralnih sredina. Koncerata ozbiljne glazbe je bilo malo i za mnoge od njih je slušanje klasične glazbe bilo posve novo iskustvo i u takvim okolnostima su radijske emisije imale vrlo obrazovnu, važnu, inkluzivnu ulogu. Radio je kao medij mogao u isto vrijeme doprijeti do široke, vrlo raznolike publike i djelomično nadomjestiti taj nedostatak koncerata, koncertnih dvorana i općenito koncertne infrastrukture. I Zlatić je toga bio svjestan, tako da njegov rad na Radio Puli nije bio usmjeren samo na informiranje slušatelja, on je htio, njegov cilj je bio da dugoročno oblikuje navike slušanja, da razvije taj osjećaj, razumijevanje za ozbiljnu glazbu i da postepeno uključuje nove skupine stanovništva u aktivan glazbeni život u sredinama u kojima su oni živjeli i radili.

0: Zlatić je bio autor i 4 ciklusa emisija na Radio Puli, Muzika i mi, razvoj muzike jugoslavenskih naroda od početka do danas, muzička putovanja, razvoj opere, grandi, cantanti, d'opera. Poslušajmo uvod u prvu emisiju iz prvog ciklusa Muzika i mi, razvoj muzike jugoslavenskih naroda od početka do danas, emitiran u rujnu 1971.
1: Započinjemo, dragi slušalci, serijom emisija što bi vam trebale predstaviti ili predočiti razvoj umjetničke muzike naših naroda od početka do danas. Bez obzira što nam se čini da je to prvi pokušaj da se na programu naših radiostanica prikaže razvoj muzike u nas, uvjereni smo da ni nakon toga prikaz tog razvoja neće biti potpun. Neće biti teško da vam ispričamo što se dešavalo kod nas u različitim krajevima i sredinama poslije 1800. godine. No što je bilo prije toga vremena, samo je djelimično poznato. Proći će još dugo vremena, naime, dok muzikolozi, to jest oni koji proučavaju sve ono što je u vezi s muzikom, pretraže sve naše stare arhive, naše stare samostane i arhive širom svijeta, da bi definitivno utvrdili što se je dešavalo, na primjer, 1600. u Ljubljani, u Stični, u Poreču, u Motovunu, u Zadru, u Splitu, u Dubrovniku itd.
0: Ovaj ciklus emisija je emitiran od rujna 1971. do srpnja 1972. Sveukupno su emitirane 43 emisije. Kakav je po tvom mišljenju značaj tih emisija iz današnje perspektive?
2: Zlatić je već na početku prve emisije upozorio na važnost muzikoloških istraživanja, to smo čuli, i naglasio je potrebu sustavnog traganja za pisanim izvorima, za muzikalijama. Međutim, od 70. godina prošlog stoljeća do danas su muzikološka istraživanja napredovala, otkriveni su novi izvori, produbljene su spoznaje o brojnim hrvatskim skladateljima, revidirale su se pojedine interpretacije, podaci, tako da mislim da je to jedini među njegovim ciklusima emisija koji ne bi bio danas pogodan za emitiranje. Upravo iz tog razloga, odnosno gledano iz današnje perspektive, taj ciklus bi zahtijevao dopune kako bi odgovarao suvremenim znanstvenim spoznajama. Međutim, to ni na koji način ne umanjuje vrijednost tih emisija u povijesnom smislu, naprotiv, to svjedoči u vremenu u kojem je kojim su emisije nastajale i o nekoj Zlatićevoj viziji da se glazbena povijest približi široj publici u trenutku kad su ta istraživanja zapravo tek započinjala. Povijesno najznačajniji, najvrijedniji dio tog ciklusa se odnosi na one emisije koje su posvećene skladateljima koji su djelovali u razdoblju između dvaju ratova i nakon Drugog svjetskog rata, a koje je Zlatić osobno poznavao. To su bila istaknuta imena hrvatske glazbe, ne samo hrvatske, u kojima je, dakle, on mogao govoriti osim o njihovom skladateljskom opusu i izravno o njima na temelju toga što je poznavao njihove karaktere, znao je njihove nekakve radne navike, životne okolnosti. To je prva stvar. I druga važna stvar vezana uz ovaj ciklus jest Zlatićevo nastojanje da slušateljima približi suvremenu glazbu. Naime, ove emisije su realizirane svega 10 godina nakon prvog Bienala, u vrijeme kad su informacije o novim glazbenim strujanjima i njihova reprodukcija izvan Zagreba bile dosta oskudne i naravno da je u Puli kao maloj sredini usporedbi sa glavnim gradom recepcija suvremene glazbe bila otežana, otpor prema njoj je postojao. Tako da Zlatićev rad treba na radiju treba promatrati i kao nekakav svjestan prosvjetiteljski napor koji je bio usmjeren na to da se slušatelji senzibiliziraju prema novoj glazbi.
0: Drugi ciklus nazvan Muzička putovanja od 25 emisija realiziran je od veljače 1973. do veljače 1974. U čemu je posebnost tih emisija?
2: To je bio specifičan ciklus iz dva razloga. Sadržavao je samo instrumentalnu glazbu i kao drugo koncipirao ih je kao glazbene putopise. To nisu klasične radijske emisije, nema puno podataka, nema analiza. To su zamišljena putovanja. Svaka epizoda je kao da sjedneš na vlak, na brod i da kreneš u nepoznato, a vodič, odnosno Slavko Zlatić, ti priča priče, odabere neku zemlju u koju idete taj tjedan, u koju putujete, i sad on ne priča odmah o glazbi, nego kontekstualizira, priča malo o povijesti, pa onda o različitim granama umjetnosti, o književnosti, arhitekturi. Tako recimo kreće od Španjolske, pa se sluša bolero, pa se šeta s Borodinom stepama daleke Azije, pa sa Smetanom se plovi Vultavom, pa se šeta ulicama Rima sa rimskim fontanama, rimskim pinijama Torina Respigija, pa se vozimo Honeckerovom lokomotivom Pacific 231, i u tom cijelom procesu vođenja kroz repertoar Zlatić nije profesor, nego je suputnik, ne docira, nego se druži s vama, vi slušate djela, u mašti upoznajete zemlje, ljude, običaje, krajolike, povijest nekog naroda, a Zlatić vam tu pomaže da to vaše slušanje bude, rekla bih, što aktivnije.
0: Odmah nakon završetka emitiranja muzičkih putovanja 1974. s emitiranjem je započeo ciklus od 50 nastavaka pod nazivom Razvoj opere, koji je zaključen u prosincu 1975. Evo za početak poslušajmo uvod u prvu emisiju iz tog ciklusa.
3: Razvoj opere. To je naslov ciklusa što ga danas započinjemo. Ciklusa od čak 48 emisija u kojima ćemo nastojati da vam prikažemo kako se od početaka, pa i nešto prije, do dana današnjega razvijala jedna specifična vrsta umjetničke muzike, što je danas općenito i konvencionalno nazivamo operom. Zašto općenito i zašto konvencionalno? Riječ opera danas znači prije svega muzičko-scensko djelo koje se izvodi u kazalištu, zatim kuću, kazalište, teatar u kojemu se ta djela izvode, i konačno ustanovu, ansambl koji u tim kazalištima, u tim kućama, u tim zgradama, na tim scenama takova djela izvodi. Sasvim jasno, mi ćemo u ovim emisijama govoriti o vrsti djela i o njegovu razvoju. A isto tako jasno, s obzirom na slušni, auditivni medij koji komunicira između nas, između vas i mene, dragi slušalci, mi ćemo samo slušati, a ne i vidjeti što je to opera i kako se ona razvijala. Drugim riječima, mi ćemo pratiti razvoj opere samo parcijalno, djelomično, u njezinom slušnom vidu, to jest tekstualnom i muzičkom. No, kako je opera ipak sintetičko djelo koje se sastoji od teksta, muzike, glume, katkada i plesa, pozornice, inscenacije, dekora i kostimerije, svjetla, režije i ne manje važne komponente sociološko-komunikativnog udjela, bit ćemo prikraćeni za neke od tih elemenata. Pošto su muzika i s njom tekst osnova na kojoj se sve drugo gradi, vjerujemo i nadamo se da će vam ovaj prikaz pružiti barem djelomično uvid u sve ono što se je zbivalo s tom umjetničkom vrstom sve tamo od njenih početaka oko 1600. godine.
2: Ja bih rekla da je ovo najedukativniji ciklus. Podijeljen je u dvije cjeline. U prvom dijelu je obuhvatio razdoblje od kraja 16. do druge polovice 18. stoljeća, i tu priča o počecima opere, o Firentinskoj kamerati, o tome ko je pisao opere, gdje su se one izvodile, ko ih je naručivao, kakva je bila publika. Onda slijedimo promjene sadržaja libreta, strukture, odnosa recitativa i arije, upoznaje nas s terminologijom, što su arije, što su dueti, što su ansambli, koja je uloga libretista, koja je uloga dirigenta i slično. A drugi dio ciklusa obuhvaća razdoblje od druge polovice 18. do prve polovice 20. stoljeća, i tu je naglasak na autore i djela koja čine standardni operni repertoar. Prema Zlatićevom mišljenju, to su znači djela s kojima bi prosječno obrazovani slušatelj trebao biti upoznat. Tu on govori o žanrovima, o odnosu književnog predloška i glazbe, o tome kako glazba oblikuje nekakav dramski sukob i slušateljima uvijek preporučuje literaturu koju mogu pročitati nakon što poslušaju emisiju, dakle potiče ih da sami se dalje obrazuju i da dalje istražuju.
0: Najduži ciklus emisija bio je na talijanskom jeziku Grandi Cantanti d'Opera, emitiran od siječnja 75. do kolovoza 1979. Čak 4 godine. Poslušajmo uvod.
3: Cari ascoltatori, in questo ciclo, in questa serie di trasmissioni su grandi interpreti dell'arte lirica, vorremmo non soltanto presentarvi nomi e voci celebri e trasmettere brani popolari di varie opere, oppure farvi gustare diverse interpretazioni da parte di molti cantanti di nome, bensì porgervi anche nozioni ed informazioni sulla loro vita, tirocinio d'arte, stile di interpretazione. Capirete che in 15 minuti, quanto ci consente il nostro programma, non potremo dire granché, ma cercheremo di condire, per dirla così, con poche parole, la parte sonora, ossia musicale, di questi 15 minuti. D'altra parte, e voi lo sapete, non possiamo risalire a un passato remoto e rievocare nomi illustri del passato, dato che non ne abbiamo la documentazione sonora. Dobbiamo attenersi a ciò che è stato inciso dopo la scoperta di apparecchi di registrazione. Ci dispiace, e può dispiacere anche a voi, di non poter udire le voci meravigliose di un Senesino, di Caffarelli, di Farinelli, vissuti nel secolo XVII e XVIII, maschi ma cantanti di voci bianche, i famosi castrati. Ci farebbe piacere di udire grandi voci del secolo passato, quale un'Angelica Catalani, una Giuditta Pasta, oppure Giulia Grisi, Maria Malibran, Wilhelmine Schröder-Devrien, Giovanni Rubini, o cantanti più recenti, quali Rosina Stolz, Jenny Lind, Adelina Patti, Teresa Stolz, Lili Lehmann, Ludwig Schnorr, Heinrich Vogel, Domenico Donzelli, Angelo Masini, Italo Campanini, Mario, il famoso Mario, Francesco Tamagno, pleiadi insomma di cantanti la cui arte è connessa alle esecuzioni di grandi opere d'arte operistica e servì da modello e ideale alle generazioni successive di cantanti. Ci limiteremo perciò a quelli, e cominceremo da quelli, la cui voce e le cui interpretazioni sono state conservate su incisioni, le quali, voi lo sapete pure, datano appena dai principi del nostro secolo.
2: I grandi cantanti d'opera su emisije koje su nastale bez nekog unaprijed smišljenog koncepta. To je svakako iznimka u Zlatićevom radu, jer svim ostalim ciklusima prethodi vrlo, vrlo sistematičan i precizan plan za realizaciju svih emisija, uključujući i točan izbor dijela koja će se emitirati. To je tako moralo biti, jer je skladbe trebalo ranije pripremiti. Dakle, Fonoteka Radio Pule nije imala sve te skladbe na raspolaganju. Ovdje pri oblikovanju ovog ciklusa je zaključio da je jedini kriterij kojeg se želi pridržavati jest zanimljivost u predstavljanju pojedinih opernih pjevača. Tako da to također nisu emisije koje su podložne nekoj posebnoj analizi, to su zanimljive, interesantne pojedinosti iz života i karijera nekih pjevača. Dakle, tokom trogodišnjeg ciklusa ih je obradio 200-tinjak. I to su operni pjevači među kojima su mnogi zakojeni struka. Ja vjerujem, u ono doba nije znala, nije se susretala s njihovim imenima. Što se tiče dijela koja su se slušala, dakle arija, odnosno odlomaka iz opera, emitirala su se publici koja je pratila emisije iz tjedna u tjedan, dobro poznate arije i odlomci iz pojedinih opera i njihov broj nije suviše velik. Osnova mu je prepoznatljivost i opća prihvaćenost. Dakle, to su evergreeni operne glazbe, arije, Questa quella, La donna è mobile, Celeste Aida, Visi d'arte, Gelida Manina. Dakle, to su te arije koje su bile zastupljene u emisijama više desetaka puta i to nije bilo slučajno. Tako se naime gradila zvučna percepcija, slušateljima je bio prepušten sud o tome koja je izvedba bolja, koja im se više sviđa, koja je muzikalnija, koja je tehnički osjetljivija, preciznija u izvedbi ovog ili onog pjevača, a usput se ponavljanjima, su se ponavljanjima slušatelji učili prepoznati pojedine arije i atribuirati ih skladatelju i operi iz koje potječu. Ono što također čini posebnim, važnim te emisije jest to što je Zlatić taj ciklus Grandi Cantanti d'Opera kreirao u drugoj polovini 70-ih, kada je nakon nekoliko godina pauze, kad su se u areni ponovno počele održavati operne sezone, i Zlatić ih prati sa zanimanjem i njihovi najbolji protagonisti nalaze svoje mjesto u ciklusu velikih pjevača. Tako je animirao slušatelje da odu u arenu poslušati operu, a to su naravno i za istraživače poput mene dobri izvori, jer su ove emisije rijetki pisani dokumenti o tim glazbenim događanjima.

0: Lada, recite nam, koliko je radio po tebi u Zlatićevo vrijeme bio važan za očuvanje regionalnog identiteta i za popularizaciju naše folklorne baštine? Možemo li reći možda da je i radio bio ključan medij u afirmaciji istarske glazbene baštine, poznavajući i veliku fonoteku koju su kasnije na poticaju Slavka Zlatića snimili Branko Pajić i Renato Pernić?
1: Čućemo iz prve ruke o tome, od nekoga ko je o tome mnogo znao, to je naš pokojni glazbeni urednik Renato Pernić. Poslušajmo kako je izgledao njegov prvi susret sa Slavkom Zlatićem i njihov zajednički rad.
2: Jer da nije bilo njega, ne bi bilo očuvana ta naša istarska narodna glazba, ne u onoj mjeri koji je danas, nego bojim se da bi bila potpuno čak i nestala. Počelo je to 1963. godine, kad je on 1. rujna došao za direktora muzičke škole Ivan Matite Čojngov u Puli. I jedna od prvih stvari mu je bila, sjećam se, negdje oko 10. rujna, dobio sam poziv iz muzičke škole da se javim profesoru u ured. Da vam pravo kažem, ja sam se malo zabrinio, sam rekao, šta sam ja Bogu skrivio, sada me on zove. Ja sam do duše studirao muziku, pa ja sam vrlo dobro znao ko je Slavko Zlatić. Inače, nas dvojica se nismo poznavali. On mi je prvo predavanje onaj dan održao u muzičkoj školi. Održao mi predavanje kako je značajna ta naša narodna glazba, kako je značajno to pjevanje na tanko i debelo, kako je značajno bugarenje, kako je značajno sviranje na roženicama, mihu, sviralama, šurlama i ostalim narodnim instrumentima u Istri, a kako, nažalost, negdje oko 1960. godine je ono naglo počelo propadati. Oko 1960. godine, barem mi stari se sjećamo, došli su Beatlesi, Beatlesomanija, što je dobro, ali došla je i televizija, možda nije dobro, ali nek je, došla je radio, i tako dalje, i tako dalje, i onda su mladi sveviće počeli slušati drugu vrstu muzike, dakle temperiranu muziku, a ovu netemperiranu, onaj taj naš neobični idiom, glazbeni idiom narodni, koji je jedinstven ne samo što se tiče Hrvatske, nego i Europe i u cijelom svijetu, počeo se zanemarivati. Ljudima je počelo biti sram da pjevaju na tanko i debelo i da sviraju ruženice. I to mi je sve na tom predavanju Slavko Zlatić prvom rekao, i rekao je, mi moramo sve napraviti i učiniti, i jedan od mojih glavnih zadaća je, što sam došao u Istru, u Pulu, da upravo to i napravimo, ali ja ne mogu sam, moram nekoga naći. I dakle, na moju radost, našle najprije mene, iako smo često puta se poslije šalili, ja sam mu znao reći poslije, godinama poslije toga sam nekoga, Lipega si me vraga zavukao. Mjesto da sviram tamo negdje u hotelu, da zaradim 100 maraka, eto ja moram klempetat po selima okolo i to snimat. Dobro, on se smijao na to, smijao sam se i ja, jer da se rodim još 100 puta, ja bih uvijek radio to. Međutim, hoću reći, ovo druženje 28 godina sa Slavkom Zlatićem je bilo strahovito poučno, ne samo za mene, nego i za mnoge druge. Ali to druženje je bilo tako da smo mi učili. Ja sam često puta rekao, reću i sada, druženjem sa Slavkom Zlatićem ja sam završio jedan ogroman fakultet. Ogroman, veliki fakultet. Ja ću vam reći, kad smo išli na snimanja, onda smo vidjeli najprije, a imao je Fićo, onda Fiat 600D, za mene najbolji auto što je postojao. On je išao i bez vode, bez ulja, sve to.
3: Še, i bez kotača skoro.
2: Bez kotača. I mi smo putovali Istrom, i kad smo išli na snimanja, onda su bila predavanja u autu, pripazite, doći ćemo u Sveti Martin La Labinštini, tamo izvanredno pjevaju na tanko i debelo, pravo netemperirano. Pripazite kako to fantastično zvuči. Kada smo išli Male Golje, svirat će Mene Markulin, koji je fantastičan svirač, pogledajte kako to... Kad smo išli tamo, sad ćete čuti bugarenje, to je posebno on. Dakle, to su bila predavanja, mi smo učili to, mi nismo znali to. A kada smo se vraćali nazad, onda onda je bila analiza onoga što smo snimali. A ste čuli to? Jeste vidjeli da ono nije baš netemperirano i tako dalje. I sad zamislite tako 28 godina. I mogu reći, ako sam nešto naučio o istarsko-primorskoj narodnoj glazbi, a netko kaže, ne ja, da sam nešto malo naučio, ne malo nego puno, onda je to samo zahvaljujući Slavoljaču.
0: Vlada, evo, znamo da je Zlatić prije svega široj javnosti poznat kao skladatelj. Koliko je taj njegov rad, skladateljski rad, bio vezan uz istarsku tradicijsku glazbu?
1: U velikoj mjeri on je bio uz istarsku tradicijsku glazbu vezan od ranog djetinjstva, a kad je došao u Pulu, prije svega je kroz organizaciju smotri susreta u kojima se tradicijska glazba izvodila i valorizirala, pa onda u suradnji sa Renatom Pernićem i Brankom Pajićem, koji su se susadno bavili njezinim prikupljanjem i očuvanjem. Međutim, možda je najdublja veza ostvarena baš u njegovom skladateljskom radu. Gotovo su sva njegova djela prožeta istarskim tradicijskim idiomima. Zlatić nije tradicijsku glazbu preuzimao doslovno, odnosno folklorno ilustrativno, u smislu citiranja folklornih tema, odnosno jest, ali rijeđe. On je te karakteristike netemperirane ljestvice unosio u svoje skladbe i to mu je bio temelj građe. To je jako uspješno činio. Kad vi slušate njegova djela, prepoznajete taj duh istarske glazbe, tu njenu posebnu ljestvicu, boju zvuka, međutim ona je oblikovana kroz njegov osobni skladateljski izraz.
0: Kad smo kod Zlatićevog skladateljskog osobnog izraza, možemo reći da je skladba Pazinska zvona jedna od njegovih najznačajnijih glazbenih djela. Kako su se snimala ta prepoznatljiva zvona s početka skladbe, pričat će nam sada iz tonskog zapisa naš, nažalost, pokojni, legendarni ton majstor, snimatelj Branimir Pajić.
3: Ja bih samo ukratko rekao kako smo snimili Pazinska zvona. Dakle, nakon što je profesor Slavko, vjerovatno je napisao note sve zajedno, mi smo onda taj dan otišli u Pazinska zvona. Najprije smo išli od zvona do zvona da bi napisali koja je to nota. E, kad smo to sve napravili, onda je on odredio šta će, kako će se svirat, onda smo morali lupati. Ja, gospođa Marija i Renato, brat Branko. I nema, stavili smo nagibu na sredinu. Kako je on rekao, tako smo mi radili. Onda smo malo ponavljali, malo nismo ponavljali, ali uglavnom bili smo jedno 2-3 sata unutra u tom prostoru gdje su zvona i to smo napravili. Međutim, poslije je bilo malo gadnije, jer kad smo došli u studiju, onda smo ja i ona večer sami smo se lijepo zatvorili. On je odredio tačno šta mu treba. Najprije smo snimili zvona. Znali smo otprilike koliko traje kompozicija. Traje negdje oko 50 minuta i 30. I onda smo mi to lijepo snimali. Tačno onako kako je profesor rekao. Najprije ovaj dio, onda pauza, čekaj. Tako da je na toj traci bilo snimljeno zvona i pauze. I nakon toga je profesor uzeo te trake, lijepo otišao u Zagreb i to snimio. A, to je sve.
4: Bravo.
3: A da je bio veliki čovjek, mislim da ne trebamo reći poslije svega ovoga.

0: Vlada, 100 godina Hrvatskog radija, kako možemo to povezati s nasljeđem ljudi poput Slavka Zlatića i što današnji radijski djelatnici mogu naučiti iz njegova primjera?
1: Pa, obilježavanje 100 godina radija je prilika da se podsjetimo da radio nije osmišljen isključivo kao medij zabave, nego kao prostor obrazovanja, kulturne izgradnje, javnog dijaloga, i u tome smislu se nasljeđe ljudi poput Slavka Zlatića prirodno uklapa u tu obljetnicu. Radio je za Zlatića bio jedan ozbiljan kulturni instrument. Njegove emisije su bile vrlo temeljito pripremljene, bile su stručno utemeljene, bile su vrlo jasno strukturirane, ali istovremeno su bile i pristupačne široj publici. Pokazao je svojim radom da se zahtjevne teme poput recimo povijesti opere ili razvoja glazbene umjetnosti mogu predstaviti u radijskim emisijama jasno, razumljivo i bez podcjenjivanja slušatelja. Danas su vremena drugačija, sadržaji se brzo troše i skraćen je raspon pažnje slušatelja, dakle medijski uvjeti su drugačiji, promijenjeni su, ali iz njegovog primjera se može naučiti nekoliko važnih stvari koje su sve vremenske i koje i jučer i danas i sutra trebaju imati na umu ljudi koji rade na radiju, a to je odgovornost prema temama koje se obrađuju, poštovanje prema publici i svijest da radio ima i obrazovnu i formativnu ulogu. Također njegov rad nam ukazuje na to da kvalitetan program ne nastaje slučajno, nego iz znanja, iz predanosti i iz dugoročnog promišljanja.
0: Evo nas, draga Lada, pri kraju smo današnje emisije pod nazivom 100 po 100, gdje obilježavamo 100. obljetnicu Hrvatskog radija, ali i 65. obljetnicu Radio Pule. Odličan je to povod, evo, ti kao bivša glazbena urednica, da nam kažeš što po tebi je uloga glazbenih urednika u oblikovanju programa radija danas i koliko možda arhiva nacionalne memorije je važna, a za to je zaslužan radio kao medij.
1: Pa, glazbeni urednici stvarno imaju, bi trebali imati veliku ulogu u oblikovanju radijskog programa. Oni nisu samo ti koji u tehničkom smislu biraju glazbu, nego aktivno kreiraju programski identitet. Kroz taj promišljeni izbor repertoara trebaju balansirati između edukativnog i zabavnog sadržaja, poticati nekakve nove autorske projekte. Glazbeni urednici sudjeluju u oblikovanju javnog bukusa i kulturnih prioriteta. Posebno je to bitno u javnim servisima kakav je HRT, koji mora imati tu edukativnu dimenziju. Uloga glazbenih urednika je i otkrivanje novih autora, nove glazbe, i očuvanje baštine, i praćenje suvremenih trendova, ali isto tako i pronalaženje niša, stvaranje nekakvih prostora za neke nekomercijalne, alternativne, specijalizirane, manje zastupljene glazbene prakse. I u tom smislu mislim da su glazbeni urednici i nekakvi kulturni stratezi, da moraju djelovati i kao čuvari profesionalnih i estetskih standarda. Iz ove perspektive danas, ako smijem, sugerirala bih glazbenim urednicima da čuvaju i sustavno pohranjuju vrijedne snimke i razgovore s ljudima koji o glazbi imaju što reći, onako kako je Radio Pula sačuvala emisije Slavka Zlatića. Također bih apelirala na Hrvatski radio da tu građu učini dostupnom istraživačima, jer jedna od važnih funkcija radija upravo u tome da to golemo bogatstvo koje je radio prikupljao gotovo 100 godina, da se to koristi u znanstvenim istraživačkim radovima, jer jedino tako zapravo će to gradivo nastaviti živjeti i dobivati neki novi smisao, a istovremeno će i afirmirati radio.
0: Dragi slušateljice i slušatelji, evo stigli smo malo po malo do kraja i ove današnje emisije jedne u nizu pod nazivom 100 po 100, u kojoj obilježavamo 100. obljetnicu Hrvatskog radija, a u ovoj današnjoj i obljetnicu 65. Radio Pule. bio je to dobar povod da se osvrnemo na djelo našeg Slavka Zlatića, skladatelja, kulturnog djelatnika, a u tome nam je itekako pomogla naša današnja sugovornica, doktorica Lada Duraković, muzikologinja i nekadašnja glazbena urednica Radio Pule. Lada, hvala što si bila naša gošća. Evo, tonski realizator bio naš dragi Ozren Kiza. Nadam se da nama je bilo ugodno, nadam se i našim slušateljima.
1: Hvala na pozivu i čestitke radiju na ovoj važnoj obljetnici. Stoljeće uspomena.

vaš prvi. Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda, preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti, do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Borisa Vujčića bi na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke trebao zamijeniti Ante Žigman.
2: Vrhovni sud donio odluku u slučaju Franak, ali će objaviti kad bude dostavljena strankama.
0: Vlada sutra predstavlja paket protufinancijskih mjera.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika Upravnog odbora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje će najvjerojatnije biti za 2 tjedna. Oporba je očekivano kritična. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
3: Premijer Plenković ističe da saborski klubovi mogu do 1. lipnja predložiti svoje kandidate.
5: I mi smo kao stranka najprije, a potom dobili i podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru. Tako da vjerujemo da će Hrvatski sabor nakon rasprave, nakon predstavljanja gospodina Žigmana mu dati povjerenje.
6: Cijel je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
3: Rekla je pak o svojem suprugu ministrica Nataša Mikuš Žigman. No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
7: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
3: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
8: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
9: Narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
3: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
2: Vlada na sutrašnjoj sjednici predstavlja paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Izvijestit će Snježana Miljak.
10: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
5: Porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
10: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
5: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%, što onda dovodi u vrlo nepravedan, neravnopravan položaj one koji su nesamostalnoj djelatnosti imaju puno veća davanja za razliku od nekih koji imaju jako mala davanja, a sve u cilju jednostavnosti nevođenja poslovnih knjiga.
10: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
5: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
10: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
4: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket kad budu oštećeni. To nije bila opcija.
10: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnome sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
11: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
10: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
1: Dnevnik.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što bude napisana i poslana strankama. Kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Podsjetimo, glavni prijepor je pitanje imaju li pravo na dodatnu odštetu i građani koji su 2015. prihvatili zakonsku konverziju švicaraca u kredite u eurima, što tvrdi udruga Franak. Ili je spomenutom konverzijom pitanje štete potpuno riješeno, što tvrde banke.
2: Afera Hipodromi, moguća nova afera u holdingovoj vodoopskrbi i odvodnji, sutra će najvjerojatnije dominirati na sjednici Zagrebačke skupštine, pripremio Mario Mihaljević.
12: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u vodoopskrbi i odvodnji.
13: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad, za Pavleka. Znači nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći? Ja mislim da je kriv.
12: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je uoči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
14: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika.
12: Iz stranke Drito napominju da su za aferu Hipodrom na skupštinskim sjednicama bezuspješno nekoliko puta poticali na javnu raspravu. Tajnica stranke Dragana Turkalj ističe da je gradonačelnik Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
15: Ovdje nekako stalno izlazi iz fokusa Goran Đulić, koji jedini nije priznao krivnju, a koji je, ok, Kosta je maznuo lovu, a ovaj je maltretirao ljude zaposlene u USO-u. Vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
12: Zagrebačka oporba očekuje da afere Hipodromi i policijski izvodi u vodoopskrbi i odvodnji budu sutra glavne točke na skupštinskoj sjednici.
2: Na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. Kaznenih je djela 2% manje nego godinu prije, ali je više prijava nasilja u obitelji i povreda djetetovih prava. Zabilježeno je 39 ubojstava, a policija ih je sve riješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče, nakon što policija obavi svoj dio posla, preblage. Raspravu je pratio Igor Okičić.
16: 30 osoba na dan bude privedeno pritvorskom nadzorniku. Više od polovice presuda sudova za prekršaje ide ispod minimalne novčane kazne, a u optužnim prijedlozima policije sudovi ublažavaju kazne u gotovo 90% slučajeva, ističe državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
17: Niti se ostvaruje svrha kažnjavanja počinitelja, niti se postiže specijalna, niti generalni učinak prevencije. Znači, kada razgovaramo o policiji, onda moramo biti svjesni ove činjenice koja se provlači kroz sve, ne samo kroz zaštitu od nasilja u obitelji, nego kroz promet i kroz javni red i sigurnost.
16: Raste broj prometnih nesreća, bilo ih je 97 i oko 2400 prometnih prekršaja svaki dan. U prometu je prošle godine poginula 261 osoba. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorava na duh neodgovornosti u društvu.
18: Ugledni ljudi, jel, ili pripadnici obitelji, pogotovo mladež sa teškim kaznenim djelima u prometu, ne znam, brzine od 200 km, ubojstvo na Jarunu, dvije djevojke i tako dalje, jel, divljanje i oslobodi ga se na kraju, jel, tako dalje, da ne izdržava kaznu godine na školovanju.
16: Zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zadovoljan je trendom pada broja ubojstava.
19: Najlakše vam je usporediti sa Bečom koji ima 1.300.000 stanovnika, znači oni toliko imaju u godine dana koliko Hrvatska ima u 5 godina. Najvažnije od svega toga da su najčešće to zapravo ona ubojstva koja su van dijela organiziranog kriminala ili obračuna kriminalne skupine.
16: Raste broj kaznenih djela gospodarskog kriminala, upozorava zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
20: Snažan rast od čak 105,9% na nacionalnoj razini. Prelazili se iz ovih klasičnih organiziranih struktura prema gospodarskim i financijskim modelima kriminalnog djelovanja. U organizirani kriminalitet ulazi kazneno djelo krijumčarenja ljudi, a ono je u padu od 30%. Dovelo do ukupnog pada organiziranog kriminaliteta za 21%.
16: Zaključuje načelnica sektora općeg kriminaliteta Sonja Raguš.
2: Svijet. Iranska državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa SAD-om koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca. Bijela kuća sve je opovrgnula, cijena barela nafte koja je pala za gotovo 5%, malo se oporavila, ali je i dalje niža od $100. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum. Istodobno Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanonom, te je objavio da je u napadima na Gazu bio najnovijeg vojnog zapovjednika Hamasa Mohameda Odeha. Poginuli su deseci ljudi. Danja Dubravac.
21: Iranska državna televizija objavila je da nacrt

0: U intervju za vijesti PBS-a Trump je rekao da se Teheranu neće ublažiti sankcije u zamjenu za odustajanje od visokog obogaćivanja uranija, a na sjednici kabineta ponovio je da mu se ne žuri zbog međuizbora.
1: Jako žele dogovor, za sad ga nisu postigli. Nismo zadovoljni njime, no bit ćemo. Ili to, ili ćemo morati dovršiti posao. No njihove mornarice više nema, kao što sam 1000 puta rekao. Nema je. Nemaju ni zrakoplovstva, sve je nestalo i pregovaraju potpuno iscrpljeni. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
0: Istodobno, Izrael nastavlja jako napadati Libanon, gdje je u posljednjem velikom valu bombardiranja poginulo nekoliko desetaka ljudi. I sada napada južni grad Tir i okolna naselja. A u napadima na Gazu, izraelska vojska tvrdi da je ubila novoga vojnog zapovjednika Hamasa, Mohameda Odeha.
1: Rusija je zaprijetila Armeniji da će suspendirati sporazume o njezinoj opskrbi jeftinim energentima bude li nastavila proces pridruživanja Europskoj uniji. Moskva je upozorila Erevan prije parlamentarnih izbora u Armeniji 7. idućeg mjeseca, uoči kojih u anketama uvjerljivo vodi stranka Građanski ugovor, aktualnog premijera Nikola Pašinjana, bliskog zapadu. Europa pojačava nadzor putnika koji dolaze iz Demokratske Republike Konga zbog širenja ebole. U toj afričkoj zemlji zabilježeno je više od 900 zaraženih i više od 220 umrlih, a zdravstvene službe upozoravaju da bi stvarne brojke mogle biti i veće. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti surađuje sa zračnim prijevoznicima kako bi se na vrijeme prepoznali mogući simptomi zaraze kod putnika. Za sad u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole, no zdravstvene vlasti poručuju da svaki dan prate stanje. Snažno nevrijeme zahvatilo je dijelove Slovenije. Obilna kiša i jak vjetar stvarali su probleme u prometu, a padala je i tuča veličine oraha. Najviše poteškoća bilo je na sjeveroistoku zemlje, gdje su oštećeni automobili, krovovi i poljoprivredne površine. Meteorolozi upozoravaju da se nestabilno vrijeme može nastaviti i večeras. Slovenske službe pozivaju građane na oprez zbog mogućih oluja i naglih promjena vremena.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Opatija je od početka tjedna domaćin 49. Međunarodnog skupa za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju MIPRO. Riječ je o tradicionalnom događaju koji od samih početaka prati razvoj suvremenih tehnologija. Tako je ove godine u tematskom fokusu umjetna inteligencija, kaže predsjednik udruge MIPRO, rektor sveučilišta Bern Vedran Mornar.
3: Umjetna inteligencija je dobar alat, ali ne može zamijeniti čovjeka. Čovjek ipak tu mora biti, jer umjetna inteligencija neće riješiti sve probleme. Ima već nekih pokazatelja, ima već situacija u kojima se moglo vidjeti da firme koje su zamijenile ljude, koje su otpuštale ljude i probali ih zamijeniti s umjetnom inteligencijom, nisu prosperirale, da nema tu sad nekakvog veće dobiti povećanja prihoda, nego da su manje više ili loše ili na istome. Dakle, ono što bismo mi htjeli na ovom MIPRU pokazati je umjetna inteligencija. Da, treba je koristiti, ali treba koristiti odgovorno i sa zrnom soli, kako bi se reklo.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za utakmice s Belgijom i Slovenijom uoči svjetskoga prvenstva. Bez dobre obrane nema dobrih rezultata, a svoj obol dat će i napadač Igor Matanović, koji je, kako kaže, naučio da je...
5: Napadač, prvi defenzivac, prvi stoper, to sam isto čvrst, jak, tu trebaš da imaš 11 igrača koji prvo radi defenzivu i onda... ofenzivno, i to je, ako ovako igraš, možeš svakoga pobijediti.
4: Hrvatska će protiv Slovenije igrati u Varaždinu 7. lipnja, 5 dana prije toga na Rujevici će ugostiti Belgiju. A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. U potonjem će natjecanju večeras u finalu igrati engleski Crystal Palace i španjolski Rayo Vallecano. Utakmica u Leipzigu počet će u 21 sat. Petra Marčinko i Antonija Ružić izgubile su u prvom kolu parova na Roland Garrosu.

0: 6-1 i 6-0 uvjerljive su bile prve nositeljice Čehinja Sinjakova i Amerikanka Townsend. Dino Prižmić bori se za treće kolo pojedinačnog turnira protiv Brazilca Fonseke, osvojio je prvi set. Najveće iznenađenje dana priredila je Ukrajinka Starodubceva pobjedom 3-6, 6-1 i 7-6 protiv druge tenisačice svijeta i aktualne pobjednice Australian Opena, Kazahstanke Rybakine.
1: Vremenska prognoza.
2: Kako nas vrijeme očekuje sutra, sinoptičar Domagoj Dolički?
3: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhaće većinom umjeren severni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno jaka bura, a sredinom dana mjesimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a na obali otocima od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće.
1: Dnevnik.
2: Na kraju smo emisije, slijedi podsjetnik na važnije teme.
4: Borisa Vujčića bi na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke trebao zamijeniti Ante Žigman.
2: Vrhovni sud donio odluku u slučaju Franaka, ali će objaviti kad bude dostavljena strankama.
4: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Aziz Alili, Međlis Islamske zajednice Zagreb. Kurban Bajram je islamski blagdan prinošenja žrtve kurbana. Obilježava se od 10. dana mjeseca Zulhidže, posljednjeg mjeseca islamskog kalendara, i traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž, hodočašće u Meku, petu praktičnu dužnost islama, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Pada 2 mjeseca i 10 dana nakon Ramazana. Zato se i kaže da je i dan svjetskog skupa izaslanika brojne populacije muslimana svijeta u samom geografskom središtu islama u časnoj Meki. U ovim odabranim danima naši jezici veličaju našega gospodara i ovoga Bajrama ćemo se prisjetiti veličanstvenog i inspirativnog događaja iz prošlosti. Ibrahimova alejhisselam, odnosno Abrahamova spremnost na najveću žrtvu koja se ikako može zamisliti na ovome svijetu, nagrađena je životom i neizmjernom ljudskom radošću. U dilemi između kosmičke ideje dobra i ljudske slabosti, Ibrahim, odnosno Abraham, je izabrao biti stameni i čvrsti sluga Božji, ustrajan i snažan. Stoljećima je vjernicima ova epizoda iz Ibrahimove alejhisselam života bila ogledalo njihovih života. Žrtva se podnosi radi ljepšeg i smislenijeg života i veličanstvene nagrade koja slijedi. Iskušenja koja život donosi test su naše odanosti ideji dobra i harmonije u životu. U jednom trenutku na jednom mjestu našli su se Božja milost i ljudska žrtva, kurban, i povijest ljudskog roda je mogla početi. Veliki muslimanski umovi uvijek su isticali da put vjernika nije cvjetna staza, već trnovit put, pun izazova, koji pretpostavlja strpljivost, pouzdanje u Boga i spremnost na žrtvu. U svemu tome, suštinski je bilo važno voditi računa o sljedećoj Božjoj istini. Neće do Boga doprijeti njihovo meso i njihova krv, ali hoće doprijeti do njega vaša čista vjera. Spašavanje ljudi od pogibelji fizičke ili duhovne najuzvišeniji je čin vjere, čin čiste bogobojaznosti. Svaki naš napor i žrtva da se pomogne ljudima, da se čuva domovina, da se popravi stanje u zajednici, da se ispuni preuzeta obaveza prema ljudima, da se sačuva ljudsko dostojanstvo, da se otkloni neka nevolja od ljudi u realnom životu, jeste kurban, žrtvovanje za viši cilj života. Brinuti o svojoj porodici, svom domu i domovini dužnost je svakog vjernika. Razmišljanje o kurbanu u smislu Ibrahimovskog poimanja žrtve je razmišljanje o dramatičnosti povijesti u koju smo porinuti zajedno s našom domovinom, sa svim našim brigama i nadanjima. Zato naoružajmo se snagom volje i spremnošću da preko iskušenja dopremo do milosti Božje. Ne zaboravimo nikada da je Ibrahim alejhisselam kurbanom, žrtvom iskupio i dobio kao milost sinov život. Otvorimo naša srca da u njih uđu prijateljstvo, radost i mir. Susret s našim kurbanom čini nas ljudima koji ne misle samo o sebi, već se otvaraju za potrebe svojih bližnjih, komšija, braće i sestara. Budimo jedni drugima braća i prijatelji. Bajram Šerif Mubarek Olsun, kullu amin wa antum bihajr. Bahtalo Bajramo, u Rime Zemefat Bajramin.

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, evo nas opet u jednoj od jezičnih epizoda u kojoj se bavimo nečim što svi intuitivno znamo, ali je u najmanju ruku zanimljivo osvijestiti sustav i uživati u jezičnom bogatstvu kojeg svakodnevnom upotrebom nismo ni svjesni. A možda usput doznamo i nešto novo, podatak koji bi nam, na primjer, mogao dobro doći u kakvu kvizu. Svi se redovito služimo raznim pridjevima. Pazite, ne kažemo redovito nekoga častimo raznim pridjevima. A nismo svjesni njihovih podvrsta u kojima se razlikuju prema službi, što je možda zanimljivije nama laicima, i prema tvorbenim nastavcima, što svakako veseli jezikoslovce.
4: Tvorba pridjeva.
3: Listamo tako poglavlje Tvorba riječi gramatike hrvatskoga jezika u izdanju školske knjige, pa u dijelu o pridjevima najprije nalazimo opisne pridjeve, među kojima su upravo oni s općim opisnim značenjem. S plodnim tvorbenim nastavcima an i en,
4: oprezan, suprotan, služben, vunen,
3: i s manje plodnima evan, ovan, ičan, it i nat,
4: duševan, masovan, simetričan, slamnat.
3: Ovo je možda preobično, ali evo nas već kod nečeg zanimljivijeg. Opisnih pridjeva s posebnim značenjima, na primjer, koji znače sličnost. Nastavak ast.
4: Iglast, jajast, cjevast.
3: Koji znače opskrbljenost i obilje. Av i at, iv, ljiv, ovit, evit.
4: Dlakav, glavat, ušljiv, brdovit, žuljevit.
3: Koji znače mogućnost, opet najčešće iv i ljiv i av.
4: Djeljiv, popravljiv, hvalisav, pljesniv.
3: Pojačajni pridjevi, većinom na cat i najčešće upotrebi uz riječ uz koju su nastali.
4: Bijel bijelcat, nov novcat, zdrav zdravcat.
3: Pridjevne umanjenice, čijih je tvorbenih nastavaka toliko da evo odmah samo nekoliko primjera.
4: Bjelkast, punačak, malešan, bljedunjav, ljepuškast.
3: To su sve bili opisni pridjevi koji opisuju, a evo i posvojenih i odnosnih pridjeva koji govore o pripadnosti ili odnosu, prema vlasništvu ili rodbini, pripadanju dijela cjelini, poticanju, namjeni, a tu je i kategorija razno.
4: Markova kuća, pripadnost, vlasništvo. Bratov kum, rodbinske veze. Učiteljev glas, dio cjeline. Dalmatinsko vino, poticanje. Plesna dvorana, namjena. Stočni sajam i autobusna postaja. Razno.
3: Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Bosnia and Herzegovina, we are trying above all to improve the quality of life. We're trying to prevent assimilation, to preserve the Croatian identity. We want to preserve all those values by which people are recognized as members of the Croatian nation.
1: You're listening to Croatian Radio, the voice of Croatia.
0: In sports, we turn to football. Victor Sanchez is no longer head coach of Rijeka. The Spaniard's tenure at Rujevica ended after only one season with a mutual agreement to terminate his contract. Sanchez took over Rijeka last September and led the club to the round of 16 in the Conference League and the Croatia Cup final. In the championship, however, Rijeka finished in fourth place after winning the title the previous year. However, he did manage to secure the last spot for Rijeka in European play next season. Former Slovenian national team manager Matjaž Kek has been mentioned as Sanchez's successor. Kek has coached Rijeka before, leading it to the Croatian championship title in 2017. Thursday's forecast calls for mostly sunny and hot conditions, especially on the coast. Cloudier skies and a chance of local showers are forecast for the mountain regions and interior Istria and Dalmatia. Moderate winds from the north and northeast in the interior and a moderate to locally strong northeasterly on the coast in the morning with a northwesterly in the afternoon. Morning lows will range from 14 to 18 in the interior and from 20 to 24 on the coast. The day's highs will be between 25 and 28 degrees in the interior and from 30 to 33 on the Adriatic. For the Voice of Croatia, I'm Katja Milicic.
2: You've been listening to Croatian Radio, the voice of Croatia.
1: Join us again at the same time tomorrow.
3: Trending.
4: Šta je to?
3: Mi smo u trendingu. Šta se zove? Mi smo u trendingu.
4: Bit ćemo u trendingu.
3: U trendingu. U trendingu.
5: Trending?
1: Što je trending?
3: Svjetsko prvenstvo još nije počelo, ali nogomet je već u trendingu. A danas je s nama u trendingu i radijski voditelj koji će pratiti utakmice ovogodišnjeg prvenstva, Marko Šivak. Dobro nam došao.
6: Hvala lijepo, još bolje vas našao.
3: Evo, uletio si nam u studio direktno s nogometa. Imaš li ti pripreme za svjetsko prvenstvo ili...
6: Ja sam se bavio tim ekstranim sportom, nogometom, evo baš prije dva dana i zaradio rupturu mišića zadnje lože, pa malo šepavo hodam, ali bio sam sad na finalu ženskog kupa. Čestitam nogometašicama Agrama koje su ga osvojile. Pobjedile su Dinamo u Lučkom 2-0 i strastveni sam fotograf i fotografirao sam tu utakmicu, a nakon toga sam snimio i najbolju nogometašicu Hrvatske u prošloj sezoni po izboru kapetanica prvoligaških ekipa, pa će moj čuti sutra u programu Hrvatskog radija.
3: Odlično, znači strastveno. Evo, točno nas dva tjedna dijeli od početka Amerikane. Imate li uopće vremena za odmor? Jesu pripreme u tijeku? Što ćete uopće raditi? Kako će sve to izgledati?
6: Pa Amerikana je projekt koji radi Hrvatska televizija za ovogodišnje svjetsko prvenstvo. Drago mi je da ću ja biti jedan mali kamenčić u tom mozaiku i da ću pridonijeti svojim, vjerujem, i znanjem i trudom i zalaganjem toj emisiji. Sudjelovao sam već kao komentator 2018. na svjetskom prvenstvu kad je Hrvatska otišla do srebrne medalje. Nisam tada pratio utakmice hrvatske reprezentacije, ali sam odradio 8 utakmica kao komentator na televiziji. Još otprilike 8 ili 10 za radio također kao komentator odavde iz Zagreba. Nešto slično se sprema i za ovogodišnje svjetsko prvenstvo i drago mi je da me kolega Marko Šapit, kojeg evo na neki način mijenjam u ovoj emisiji, nazvao i pitao želim li pripomoći tom projektu. Naravno, to je kruna na neki način komentatorske karijere, pratiti utakmice svjetskog nogometnog prvenstva ili pak europskog prvenstva, i naravno želim Zlatku Daliću i Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji svu sreću, a ja ću raditi neke druge utakmice odavde iz Zagreba.
3: Evo, idući utorak je samo predstavljanje cijele misije. Možete li nam dati neku ekskluzivu?
6: Komentatori su već otkriveni, pa to neće biti neka pretjerano velika ekskluziva. Marko Šapit će utorak u stvari otkriti sve ono što je naumio i što će spremiti kao neke specijalne stvari. Ja stvarno niti imam ingerencije u to ulaziti, niti imam previše spoznaja o tome što će se u toj emisiji događati, ali evo, okupio je poprilično veliku ekipu, pozvan sam s radija kao ispomoć, nadam se da će opravdati to povjerenje i isto tako su također uključeni

0: mnogi kolege s naših komercijalnih televizijskih stanica, je ovo najveće do sad svjetsko prvenstvo, igraće se čak u tri zemlje na sjevernoameričkom kontinentu i s te strane će možda biti izuzetno zanimljivo i za gledatelje, ali isto tako i s političke strane, s obzirom da reprezentacija Irana mora igrati baš u Sjedinjenim američkim državama, pa je tu bilo dosta dugo natezanja hoće li uopće Iranci igrati, neće igrati, trebaju tamo nastupiti, pa je bio kongres FIFA pred koji tjedan u Kanadi, nije dopušteno predsjedniku tamošnjeg saveza ući u tu zemlju zbog nekih političkih veza u njegovoj zemlji i s te strane će biti doista zanimljivo vidjeti kako će izgledati to prvenstvo, jer vidimo da je Trump aktivan kao američki predsjednik u puno, da tako kažem, tih svjetskih nekih političkih tokova i s te strane stvorio je i mnoge neprijatelje, počeo je mijenjati malo geopolitičku sliku svijeta i vidjet ćemo kako će to izgledati baš kad je ovo svjetsko prvenstvo u pitanju. Ono što smo imali već priliku čuti, da će cijene biti užasno visoke, da će to predstavljati problem nekom prosječnom navijaču kako bi došao tamo u Sjedinjene Američke Države, Meksiko ili Kanadu i pratio nastupe svoje reprezentacije, ali znate kakav smo narod Hrvati, ako dođe koja pobjeda, pogotovo protiv velikih suparnika nakon prvog kruga, onda će se, vjerujem, dizati krediti, razbijati kasice prasice i ići na to svjetsko prvenstvo bez obzira na cijenu, a uvijek znamo da su ti last minute aranžmani uvijek najskupljiji, ali snalažljiv smo narod i vjerujem da ćemo uspjeti se nekako snaći i bodriti našu reprezentaciju s lica mjesta.
1: Evo, spomenuo si dosta te kontroverze koje se vrte oko toga. Sama emisija će trajati 40 dana, bit će znači ukupno 104 utakmice, 48 ekipa. Je li to previše?
0: Pa možda na neki način je. Bilo je šala za vrijeme dok su trajale kvalifikacije za ovo svjetsko prvenstvo da na njega ide praktički svatko tko želi. To naravno nije tako. Recite jednoj reprezentaciji Italije koja već godinama nije bila na svjetskom nogometnom prvenstvu, u međuvremenu igrala finale europskog prvenstva prije 5 godina, dakle kvaliteta sigurno u toj zemlji postoji, međutim sa svjetskim prvenstvima čini mi se zadnja 3 ili 4 velika turnira su propustili kad je svjetsko prvenstvo u pitanju. To je cijela jedna generacija nogometaša koja nikad neće zaigrati na mondijalu, na okupljanju najboljih svjetskih reprezentacija, a zna se da kroz reprezentacije im se i diže cijena. Nogomet je danas postao puno više od igre, puno više od sporta, postao je jedan pokret, postao je isto tako i velik na neki način bubanj u kojem kola jako puno novca i pitanje je kako će se taj novac alocirati, a obično igrači ostvaruju te velike transfere, posebice nakon tih velikih nogometnih natjecanja, kada pokažu nešto na velikoj pozornici, onda i klubovi odriješe kese i dovedu te nogometaše u svoje redove kako bi prodavali onda i njihove dresove, suvenire svojeg kluba i na neki način stvorili još veću bazu svojih navijača i obožavatelja.
2: A koliko je teško ostati zapravo objektivan kada, evo, pratite, imate neki svoj privatan život i poslovni, pa evo tipa nekad možda iskoči u eter neka vaša privatni komentar ili nešto, kako je to balansirati?
0: Pa dobro, što se tiče Hrvatske nogometne lige koju iz vikenda u vikend prenosim na Hrvatskom radiju, tu nemam nekih pretjerano velikih problema. Vrlo često me znaju etiketirati kao navijača Dinama jer prenosim Dinamove utakmice. Ja ne mogu reći da mi Dinamo nije draga, ali isto tako kad me neko pita za koga navijaš, onda sam vrlo često znao reći Zagreb, pogotovo sada Zagreb koji pada iz 5. u 6. ligu, onda to nikome nije zanimljivo i to je u stvari koji jedan diplomatski odgovor. Objektivnost kada se igra u međunarodne utakmice, što više bi trebala biti subjektivnost. Tako su nas učili na fakultetu, na studiju novinarstva, dakle uvijek bi trebalo tu biti kojeg domoljubnog komentara, uvijek bi nam trebalo biti drago za svaki hrvatski klub, za svaku hrvatsku reprezentaciju kad uspije nešto u međunarodnim natjecanjima. A što se tiče te Hrvatske nogometne lige, pa onaj ko malo dublje to prati, vjerujem da jednako glasno galamim kad je neka važna utakmica, kad gol zabije i Istra i Slaven Belupo i Osijek, Hajduk, Dinamo, Rijeka, dakle tu ne pravim razliku. Ono što bi nas nekako trebalo uvijek vraćati tome, nedavno smo proslavili 100 godina Hrvatskog radija 15. svibnja, pa sam priupitan što za mene znači emisija Sport i glazba koja evo već 70-ljeća postoji na drugom programu i rekao sam da za mene bavljanje ovim poslom nije samo posao, za mene je to poziv. Ako to nemaš u sebi, ako nemaš žar koja te vodila prvog dana i koja me vodi dan danas, a ovdje na Hrvatskom radiju sam već 22 godine, stigao sam 2004. godine, onda jednostavno si promašio profesiju i pokušaj se naći u nečemu drugome. Bićeš možda sjajan pjevač, možda ćeš biti sjajan glumac, možda ćeš biti sjajan knjigovođa, ne mora biti ovo sveto pismo. Dakle, ako imaš poziv za ovime, vjerujem da ćeš u nekom momentu isplivati, jer nekako je teško doći u sportsko novinarstvo. Puno ljudi bi voljelo se time baviti, puno ljudi bi voljelo komentirati utakmice, ali realno pojavile se jesu te neke komercijalne televizije u posljednje vrijeme, pa su imali potrebu za sportskim komentatorima, no realno u vrijeme kad sam počinjao, bila je Hrvatska televizija, bile su dvije komercijalne stanice s nacionalnom koncesijom koje su tek počinjale, ali one gotovo da nisu radile sport ili su ga radile sa jako malo sportskih prijenosa. Dakle, jedini nekako smjer koji me zanimao je bio u stvari HRT i taj Hrvatski radio, jer radio na neki način mi daje anonimnost. Ovo tu je na neki način antiradio jer imamo sada kamere, ali promijenilo se vrijeme u te 22 godine. Stigle su nam i društvene mreže, video je postao itekako zanimljiv, format podcasta također i jednostavno svako vrijeme nosi svoje, ali od prvoga dana nekako mi je radio bio ta strast i Hrvatski radio za sada nema konkurenciju kad su prijenosi utakmica u pitanju i zato najviše volim u stvari raditi na radiju.
2: Ali onda suprotno zapravo, znači vi ste 20 godina već na Hrvatskom radiju, sam dobro rekao.
0: Da.
2: Znači kako to izgleda, znači rekli ste, sve ste sad objasnili, ali neka glavna usporedba prije, danas, što se najviše promijenilo osim tog formata samog?
0: Postali smo možda malo površni. Počeli smo se komercijalizirati, što na neki način možda je dobro, pitanje samo na koji način to sve skupa kanalizirati, ali s druge strane definirani smo zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji. Definirani smo ugovorom s Vladom koji se potpisuje na petogodišnje razdoblje. Dakle, u zakonu stoje neke stvari koje smo dužni prenositi, koje smo dužni propagirati, da tako kažem, i izvještavati s njih, koje recimo komercijalne kuće zaobilaze, jer im to ne nosi slušatelje, ne nosi im reklame, ne nosi im dakle marketing od religije, od recimo sporta. Sport je sam po sebi premium sadržaj, ali evo, bio sam na utakmici ženskog nogometnog kupa prije 45 minuta, sat vremena. Tamo je bio televizijski prijenos, pitanje je naravno koliko ljudi ga je pratilo, koliko ljudi uopće interesira ženski nogomet, ali s druge strane nije baš bilo nešto novinara. Djevojke su nakon utakmice slavile, nitko im od novinara praktički nije prišao, pitao neku izjavu kako je izgledala utakmica, kakva im je bila sezona. Isto tako postoje neki sportovi, ali namjerno spominjem taj ženski sport, jer u Hrvatskoj se u pravilu manje prati. A Hrvatski radio ima obavezu voditi brigu i o spolnoj ravnopravnosti kad su prijenosi sporta u pitanju. Naravno, ne pratimo sve sportove, ali nastojimo iskanalizirati koji su to sportovi i koji su to klubovi, koje su to ekipe koje treba pratiti od naših reprezentacija, od naših sportašica u pojedinačnim sportovima. Imali smo zaista sjajnih primjera kroz ovu noviju povijest od Janice Kostelić, Sandre danas Elkasević, nekad Perković, doista sjajnih, sjajnih sportašica i nadam se da će taj naš nekako epitet koji nas prati, da smo mali narod, ali za velike stvari, za velike uspjehe i da smo sjajni talenti i dalje pratiti.
2: Znači li to da fali možda mladih u novinarstvu općenito?
0: Pa mislim da se to malo promijenilo u posljednje vrijeme, jer ja sam se kanio upisati na nekadašnji DIF, danas je to KIF, dakle fakultet kineziologije, međutim u trećem razredu srednje škole sam zaradio tešku ozljedu koljena. Pa mi je rekao doktor kad je otvorio da mi može samo potvrditi u stvari dijagnozu i da mi ne bi nikako preporučio rekonstrukciju križnih ligamenata, nego neka se ja probam usmjeriti u nešto drugo, jer sam igrao u klubu koji je imao seniore tada u trećoj ligi, pa je rekao nećeš ti imati neku profesionalnu karijeru, iako je to tada u tim godinama nemoguće predvidjeti. I eto, ja sam slučajno saznao od kolegice ispred škole, ispred gimnazije 18. na Šalati u koju sam išao, da će ona ići na studij novinarstva. Ja u stvari nisam ni znao tada da postoji studij novinarstva. Ja sam tu iste sekunde sebe vidio, jer dolazio sam u srednju školu sa sportskim novostima ispod ruke, pa su profesori ovi muški iz povijesti zemljopisa i još tih nekih predmeta što su nam predavali muški profesori uzimali u stvari od mene sportske, pa makar prolistali naslove da vide što je novoga u svijetu sporta. I jednostavno čim je ona spomenula da postoji studij novinarstva, ja sam vidio sebe,
2: znači, novinarstvo,
0: novinarstvo, sport. I onda prvi tjedan na Fakultetu političkih znanosti stoji oglas na porti, kaže audicija za sportsku redakciju Radio Studenta. I ja sam išao na tu audiciju i u stvari na toj audiciji jednostavno se tražilo da napišemo neku vijest da se vidi jesmo li uopće zainteresirani za to, pa sam napisao vijest. I nekako vijest koja me vjerojatno ubacila unutra u cijelu tu priču je bila, koju sam na neki način prepisao iz sportskih novosti, malo je prilagodio naravno za radijski eter da bude kraća i sažetija, o natjecanjima u studentskom sportu. Jednostavno, mi smo studenti, Radio Student je, i samim time je logika stvari kojom sam možda i malo kupio urednika koji me odlučio tu zadržati. Nakon godinu dana je taj urednik otišao, ja sam eto ga naslijedio, postao urednik te sportske redakcije male na studentskom radiju, s vremenom i demonstrator, pa sam na neki način imao i tu čast da obučavam studente kako se montira na radiju, kako se realiziraju za tonskim stolom emisije, na koji način sjediti pred mikrofonom, na koji način snimati priloge, prebacivati te snimke kasnije u nekakve digitalne oblike ako je bilo na analognim kazetama snimamo, ili tad je već krenuo mini disk koji je danas pomalo zaboravljen medij, pa smo onda s tih mini diskova znali ili montirati izravno na njima ili u kompjuteru. Pojava kompjutera je jako puno sve to skupa promijenila, pa se možemo vratiti na jedno od tih prošlih pitanja. Kad sam došao na radio ovdje na HRT 2004. godine, još uvijek su mnogi snimatelji tona govorili da je magnetofonska vrpca osnovno sredstvo za rad. Znači, mi smo već tada na studentskom radiju par godina radili na kompjuteru i na Hrvatskom radiju se već duže godina radilo na kompjuteru, ali taj tonci staroga kova su govorili da je vrpca osnovno sredstvo za rad. I eto, nakon par godina je ta vrpca izumrla. Postoji još u tim našim montažnim režijama, imamo ih gotovo 20 magnetofoni, ali te vrpce jednostavno se uglavnom ne koriste. Jedino ako baš postoji neka arhivska snimka na njima, onda ju povučemo iz arhive i onda ju digitaliziramo, prebacimo ju u kompjutera. Inače se dovršava postupak digitalizacije kompletne arhive, dakle sva ta fonograđa u našem fono odjelu se prebacuje s vrpci, sa nekakvih kazeta, sa eventualno gramofonskih ploča iz tih analognih oblika u kompjutere, dakle digitalizira se.
1: A koliko je teško uspjeti onda u moru tih sportskih novinara, kako se istaknuti, kako se izdvojiti?
0: Pa treba uvijek nekako biti drukčiji, s tim da je moja nekako nit vodilja, nastojim se uvijek pripremati na način da imam neke podatke iz prve ruke. Je li to neki razgovor s trenerom, je li to razgovor s nekim igračem nekog kluba, je li to razgovor s nekim koji je u tom sportu dugo vremena, pa onda će mi reći neke stvari i uvijek će se puno više toga saznati na terenu. Iz jedne kave sa nekim aktivnim sportašem ili pak trenerom se može čuti puno više nego li na samoj konferenciji za novinare, ali vremena su se i tu promijenila, pa od kako sam se počeo baviti ovim poslom još 99. godine na studentskom radiju, pa do danas ti sportaši su sve više nedostupni za novinare izvan tih nekih službenih konferencija, izvan takozvanih mix zona, znači to su ona mjesta nakon utakmice, nakon izlaska iz slačionice gdje se daju izjave, gdje se u stvari susreću s novinarima sportaši. Međutim, u pod navodnicima manjim sportovima, da se ne bi sad neko uvrijedio, globalni je sport nogomet, dakle tu su uvijek najveće zvijezde, pa onda kad rangiramo nekako natjecanja, olimpijske igre su nekako vrh, pa svjetska prvenstva, europska prvenstva, europski kupovi za klubove, to su nekako priredbe na kojima je gotovo nemoguće se malo približiti našem sportašu izvan tih nekih službenih susreta, ali s druge strane kad govorimo o prvenstvima Hrvatske, kad govorimo o sportovima poput rukometa, vaterpola, govorimo u prvom redu te sportove koje ja pratim, onda su tu puno pristupačniji ljudi, jednostavnije doći do njih, na neki način oni i vape za medijskom pažnjom, jer ako gledamo presjek svih nekako medija koji prate sport, onda nogomet dominira. U principu, govorio sam o sportskim novostima, prva polovina je, pa čak i nešto više od nje, rezervirana za nogomet. Nakon toga kreću ostali sportovi i s te strane oni doista vape za medijskom pozornošću, a onda kroz takav neki prisni odnos medijima gdje će malo otvoriti dušu, gdje će objasniti neke stvari, je puno lakše doći do informacija. Recimo, dugo sam godina znao prije rukometne utakmice, prije prijenosa doći do trenera pa ga pitati kakvom ćete obranom otvoriti, koji je možda plan B, plan C, ukoliko utakmica ne krene u onom smjeru u kojem ste se nadali. On će naravno na konferenciji za novinare dati neku službenu izjavu, a ovo tu će mi pola sata prije utakmice reći, gle, moramo izolirati onog igrača, on nam je nekako najopasniji, probat ćemo to na ovaj ili onaj način, i jednostavno onda dobijem neku informaciju iz prve ruke i na taj način ja sam lakše razumijem utakmicu koju prenosim, jer može se dogoditi, evo primjer iz rukometa, varijanta gdje u obrani osvojite neku loptu i vidite igrača koji trči kontru, ali vi jednostavno njemu ne bacate kontru. I sad, zašto mu on nije bacio kontru kad on trči i može primiti loptu, zabiti gol? Međutim, zahtjev trenera je da se ide polako, da se ide utakmica, oni to tako kažu, na mali broj golova, da jednostavno se proba razbiti protivnikov ritam. Jer moderni rukomet je sve više nekako atletski nastrojen, sve je više natrčavanja, ko trči više, ko trči brže, i tu jednostavno pretrčiš protivnika, a ne dobiješ ga, što smo mi dugo godina slovili za zaista ingeniozne Hrvate koji imaju sjajnu kombinatoriku, sjajna dodavanja, sjajne akcije. Jednostavno te akcije padaju u drugi plan jer te protivnik tom svojom fizičkom igrom pretrči, trči više od tebe, brže od tebe, krade ti lopte, jednostavno ne možeš doći do izražaja, pa smo i mi malo počeli prilagođavati svoj stil. Na kraju krajeva dobili smo i izbornika s Islanda, baš da bi nam možda malo ugradio taj jedan drugi gen koji nam je potreban, i evo, za sada je to uspješno, imamo dvije medalje u dvije godine.
1: Evo, puno toga smo rekli u ovih kratko vrijeme, mogli bi malo na kratku pauzu, pa se
2: odpraćamo. Ovo, dahnuti.
1: Da.
3: The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game.

0: što je trenutno u trendingu?
1: Ja sam u trendingu, valjda, zar ne?
2: I evo nas natrag. Evo na pauzi si spomenuo mnoge olimpijske sportove, pratio si olimpijske igre, nogometna prvenstva. Postoje li neki omiljeni sport, je li moguće to izdvojiti?
3: Pa, nogomet je nekako uvijek bio broj jedan. Igrao sam ga kao dijete, trenirao sam i vaterpolo, pokušavao nešto i u košarci, stolnom tenisu, ali u nogometu sam se nekako najviše zadržao. Ne mogu reći da tu krivim druge sportove da su nezanimljivi, nego jednostavno ih krivim da u tom momentu kada sam ja to kao dijete aktivno se njima bavio, imam danas 45 godina, ta natjecanja su bila na neki način tek u povojima, nisu bila toliko razvijena, nije bilo ni toliko termina u dvoranama, dakle nogometni klubovi su tu pružali ipak puno veći dijapazon mogućnosti, što treninga, što organiziranih natjecanja. Igrao sam 6 ili 7 godina za nogometni klub Trnje, u jednom momentu se čak i produžilo to moje godište kad sam bio u kadetskom uzrastu, jer je uvijek bio 31.8. kada sam krenuo granica, datumska granica za određenu kategoriju, pa u toj drugoj godini mojih kadeta su rekli da više neće uzimati 31. kolovoza u obzir, već će to biti 1. siječnja, tako da sam bio u stvari 3 godine kadet, u toj 3. godini kadeta sam postao i kapetan momčadi, pa je došla i ta ozljeda koljena, ali evo i dan danas sa jednom koljenicom koja ima te metalne šipke kako bih kompenzirao tu tešku ozljedu, igram, aktivan sam u veteranima nogometnog kluba Maksimir i mogu reći da evo svakog ponedjeljka, nekad i utorka sa svojim prijateljima prije svega odigram pokoju nogometnu utakmicu, nekad dobijemo, nekad izgubimo, nekad je nerješeno, ali treće poluvrijeme je nešto što ne propuštamo, dakle druženje koje je u stvari bit cijelog tog sporta u ovim današnjim godinama, pogotovo ako nije riječ o profesionalnom sportu u kojem se vrti novac.
2: Evo, pratiš i HNL. Prije par dana je bila i dodjela za najbolje igrače HNL-a. Ima li naša liga potencijal za reprezentaciju?
3: To je sad jedno jako škakljivo pitanje. Znači, izbornik Zlatko Dalić je, ako se ne varam, pozvao samo jednog igrača iz HNL-a, Tonija Fruka iz Rijeke, i s te strane je na predpoziv stavio još nekoliko igrača. Da. I mišljenja sam da je to mogao možda politički korektnije odraditi, možda je mogao pozvati na pripreme reprezentacije prije svega dvojicu koji su ga najviše zaintrigirali od ovih koji su na predpozivu, to su Beljo i Stojković, međutim on je rekao da ih ne kani sada na ovim pripremama priključivati momčadi. Iako je Beljo već ranije bio reprezentativac, ali tu je možda mogao Dalić to malo ipak odigrati diplomatski, pa ih onda pozvati na taj prvi dio priprema, pogotovo što mu je nedostajalo igrača, prvog dana priprema ih je imao samo devetoricu, ali to je njegova odluka, dok ga rezultat ide, nemamo ga na neki način pravo kritizirati, on ima sigurno 100 misli u sekundi u glavi, dakle, teško mu je sve to skupa iskanalizirati da bismo stvorili pravu sliku naše reprezentacije, ali definitivno da je uspio u velikoj većini utakmica odigrati prije svega na rezultat, pa da to i ne izgleda loše. Strahovito smo talentirana nacija, pogotovo za loptačke sportove, i na kraju krajeva mislim kada bismo se mjerili po broju stanovnika, po broju aktivnih nogometaša, pa kad bismo pogledali kakve stadione imamo koji su doista uz čast izuzetcima u rasulu. Znači, Maksimir mora se rušiti, mora se graditi novi, istočna tribina zatvorena. Poljud, evo, vidjeli smo, bit će referenduma, neće biti referenduma, pa ići će se na rekonstrukciju, gradit će se novi, isto treba nešto napraviti s Poljudom. Kantrida postoji, ali trebao se graditi novi stadion. Rijeka igra na Rujevici, koja je u stvari trening kamp u nekakvoj originalnoj ideji. Sve to skupa, dakle, treba stvoriti infrastrukturu kako bismo mogli imati i kvalitetniju ligu i kako bismo mogli stvarati igrače. Velik broj njih je trenirao u kaljužama, kad su zimski mjeseci, tu je bilo blata, tu je bilo bljuzge ako bi snijeg pao, i naravno kroz te uvjete je teško onda zadržati tu nekakvu originalnu ideju bavljenja sportom, ali izdržali su sve te teške treninge i moramo priznati da se vratim na tu početnu misao, s obzirom na broj nogometaša aktivnih, s obzirom na broj stanovnika koje Hrvatska ima, mislim da smo svjetsko čudo, da u toj komparaciji tri medalje koje imamo, dvije bronce, jedno srebro sa svjetskih prvenstava, nema ni jedna država svijeta. Mislim da bi tu bilo prvo Hrvatska, onda dugo, dugo nitko, pa onda tek neka zemlja koja je tako mala uspjela osvojiti neku nogometnu medalju na svjetskom prvenstvu.
0: Rekli ste sportska nacija. Dakle, mislite, znači, imamo neku podršku od strane, znači, naših sportaša i sve. Kako reagirate na ove skandale sa sportskim savezima trenutno? Znači, sad se isto dogodilo da je predsjednik Olimpijskog odbora podnio ostavku i možda li jednostavno ljudi malo počinju gubiti povjerenje u institucije?
3: Povjerenje u institucije u Hrvatskoj je davno izgubljeno. Imamo bivšeg premijera koji je u stvari krenuo bježati iz države, pa je onda sa granice vraćen. Pa mu je suđeno, pa su otvoreni novi procesi i tako dalje i tako dalje. Imamo stranku koja je na vlasti, koja je u stvari bila također predmetom suđenja. Dakle, tu ljudsko povjerenje je zaista teško može se povratiti na brzinu, ali s druge strane zato se i počelo češljati neke stvari kako bi se iskorijenila ta korupcija. Naravno, uvijek je teško u potpunosti iskorijeniti, ali da se mijenjaju ti neki mehanizmi kontrole, to je već definitivno ogroman plus i to je nešto što nas tjera da idemo dalje. Kad kažem da smo sportska nacija, onda doista mislim da imamo jako velik broj vrhunskih, prije svega sportaša, jer Luka Modrić je netko ko je prepoznatljiv u svijetu. Nekad u moje vrijeme, kad sam bio u vašim godinama, to su bili Davor Šuker, Zvone Boban, Prosinečki, Asanović, Štimac, da ne nabrajam tu našu brončanu generaciju 98. Dražen Petrović još malo ranije od njih, zaista vrhunskih i heroina poput spominjane Janice Kostelić, Blanke Vlašić smo imali, zaista vrhunskih sportaša i s te strane jesmo sportska nacija. Ali sportska kultura nam je vrlo nisko. Ima jedan stih grupe Elemental, kolege moji s fakulteta su tamo svirali, još uvijek sviraju, Erol i Ivan, kaže stih: navijači na sramote, kad god se vide se potuku. Dakle, to je nešto što definitivno nije sportska kultura. Ona nam je, neću reći još u povojima, ali na vrlo niskim razinama. Od kulture dolaska na stadione. Klub se voli na koji način? Da se dođe na blagajnu, da se kupi ulaznica. Jer će klub taj novac od kupljene ulaznice reinvestirati u nešto. Jel treba poličiti slačionice? Jel treba kupiti dresove za školu nogometa? Sad malo karikiram, zato što se škole nogometa financiraju na način da roditelji plaćaju dresove svoje djeci, što je skroz se promijenilo u odnosu na ono vrijeme kad sam ja odrastao, kad sam ja igrao nogomet u školi nogometa Trnja. Dakle, tada smo dobijali dresove od kluba, a danas ti mama i tata plate možda i torbu, u toj torbi dobiješ trenirku, dres, gaćice, štucne. Dakle, jednostavno se sve to skupa promijenilo. Naravno da klubovima nije lako i jednostavno sve to financirati, pogotovo velik broj djece, ali kad vidimo koliki su to milijuni, priča se da je više od 30 milijuna zamračeno u Hrvatskom skijaškom savezu, onda ja tu vidim ne znam koliko skija, ne znam koliko onih kombinezona skijaških, kaciga, rukavica, štapova. Dakle, to je jednostavno novac koji je mogao biti utrošen na pripreme naših sportaša, na njihove nastupe, natjecanja. Dakle, jednostavno je teško vjerovati da smo tako mala i tako bogata zemlja, a u stvari cijelo vrijeme slušamo o nekakvim financijskim krizama, cijelo vrijeme slušamo da za nešto nemamo novaca. Dakle, to su sigurno stvari na koje bismo morali pripaziti u budućnosti i nadam se da će i istrage koje su u tijeku pokazati da možda nije sve tako crno. Znači, nije loše istražiti nešto, da se ustanovi je li ta osoba radila nešto krivo, je li to nešto što je radila krivo radila namjerno. Ja mogu sad od umora pogriješiti u računanju nekog putnog naloga, pa 2 eura ili 5 eura na ovu ili onu stranu prebaciti. Ali ako se pogreška događa sustavno, ako kroz vaše ruke prolazi 100 000 putnih naloga godišnje i na svakom nalogu zamračite 50 centi, 70 centi, na kraju imate lijepu sumu. Dakle, to je ta sistemska greška koja je onako vrlo proračunato napravljena da bi se taj novac zamračio. Dakle, može biti slučajna pogreška, može biti namjerna. Idemo se nadati da će ovakve istrage doista obeshrabriti one koji bi možda i mogli i htjeli gurnuti, kako se to malo žargonski kaže, gurnuti prste u med, mm-hmm, i nadati se da će ipak u hrvatskom sportu se korupcija iskorijeniti, makar u najvećoj mjeri, kažem, nemoguće ju je u potpunosti maknuti, ali da bude više novca nekako za hrvatske sportaše, za hrvatske sportske objekte. Pozdravljam poteze naše vlade koja je počela promišljati u tom smjeru, koja je počela
0: nakon 20 godina, ali dobro.
3: I poticati malo sportsku infrastrukturu, poticati velika sportska natjecanja i idemo se nadati da će to sve skupa doista donijeti jedan prosperitet hrvatskom sportu, jer ako smo napravili ovakve sjajne rezultate u zadnje dvije godine, rukometno srebro, rukometna bronca, prije 4 godine bronca iz Katara nogometna, da ne nabrajam sad doista naše uspjehe jer ću promašiti ih 500. Imali smo ih zaista mnogo.
0: Emisija prekratko traje za to nabranje.
3: To je trebalo sve skupa napraviti, a sad zamislite kad bi to napravili sa 30% ili 50% više novca.
0: Definitivno. Pa da krenemo možda u neke pozitivnije stvari, da vas pitam ovako osobno. Vaša neka najljepša uspomena, najljepše vođenja emisija možda ili prijenos utakmice, imate nešto kaj vam pada na pamet?
3: Pa bilo je tu emocija, primjerice svjetsko prvenstvo u rukometu, odnosno europsko prvenstvo u rukometu, dakle svjetsko 2025. Igrali smo sve utakmice u Zagrebačkoj areni do finala koje je bilo u Berumu, to je predgrađe Osla. Tu nažalost nismo uspjeli protiv Danske koja je poharala svjetski rukomet prošlih godina, ali eto, borili smo se, bila je to oproštena utakmica Domagoja Duvnjaka, ali bilo je i europsko prvenstvo 2020. godine, jedno od zadnjih najvećih tih velikih natjecanja prije onog COVID lockdowna i tu jednostavno su me emocije probile. Ostao sam bez glasa kad je u jednoj kontri doista sa zvukom sirene Musa zabio gol za plasman Hrvatske u finale. Dakle, to je zaista jedna emocija koja vas probije i koja vas, da tako kažem, evo i sad sam se naježio dok pričam o tome, gura u jedno nadrealno stanje.
0: Pa jel postoji neki sportaš ili sportski komentator, trener koji vas je posebno impresionirao u takvim godinama u početku vaše karijere i izvan, ispred kamere, nebitno? Zapravo, ko vam je idol?
3: Pa teško je reći ko mi je idol, zato što ja sam pod navodnicima malo pametniji od svih, u smislu da pokušavam od svakoga uzeti nešto što je dobro ili eliminirati ono što je loše. Naravno, uvijek sam nekako svoj, uvijek je nekako moj taj komentar koji ću dati, na kraju krajeva ne mogu razmišljati tuđom glavom. Jako puno sam naučio kroz putovanja od Drage Ćosića koji mi je znao reći čitaj što više. Jer samim čitanjem ćeš obogatiti svoj riječnik. Znači, imat ćeš veći fond riječi kojima barataš. S druge strane ćeš i kroz same fabule romana, znači najobičniju beletristiku čitaj, možeš čitati neku stručnu literaturu, ali kroz te fabule romana ćeš jednostavno vidjeti način na koji autor razmišlja, na koji način pisac piše te zaplete, rasplete i tako dalje. Od ove aktualne generacije, evo, mojih vršnjaka, doista skidam kapu Marku Šapitu, jer je pokazao se, kao što mi to volimo reći, renesansni čovjek.
0: Taj pomalo,
3: spektar,
0: dakle,
3: sportova koje on pokriva, to je gotovo 17. Nemoguće. Da,
0: 17 sportova.
2: Više nego ja.
3: Da, na olimpijskim igrama znamo imati neki kratki sastanak kad se nađemo na doručku, to nije neki službeni sastanak, nego prokomentiramo samo neke stvari koje nas čekaju taj dan, eventualne probleme, i sad voditelj projekta ima problem, joj, preklapa mi se ovaj prijenos onim prijenosom, nemam koga poslat, veli Šapit, budem ja otišao, kao ne, ja ću taman biti slobodan, ja ću otići i to ću napraviti. Dakle, stvarno skidam kapu, na olimpijskim igrama se jako teško ad hoc pripremiti za neki prijenos, dakle, kad si ovdje u Zagrebu, ajmo reći u nekakvoj normalnoj kolotečini i ne znam, imaš prijenos u nedjelju u 6 sati s Maksimirskog stadiona, karikiram sada sve to skupa. Evo, danas je srijeda, imamo četvrtak, petak, subotu, svaki dan pomalo, 2, 3, 4 sata koliko odvojiš. Ja nekako sam noćni tip, pa onda navečer znam onako znatiželje radi prosurfati kroz cijeli niz stranica. Primjerice, vrlo često koristim Wikipediju, ali na BBC-u su zabranili svojim novinarima da koriste Wikipediju kao izvor informacije. Mogu je koristiti samo kao neki početak istrage, ajmo to tako nazvati. I jednostavno, ta Wikipedija mi je sjajna jer je linkana. Kad je nogomet u pitanju, nema što ne možeš kliknuti pa onda ići dalje strukturirano kroz druge članke i otkrivati nešto novo. Ali uvijek je naravno dobro koristiti Wikipediju, kažem, kao tu neku polazišnu točku i možda će vas podsjetiti na nešto što ste znali, ali ste zaboravili, jer količina informacija kojima se svaki dan susrećemo je zaista impozantna. Prošli tjedan sam bio čak na jednom mentalnom treningu na kojem se nalaze mnogobrojni vrhunski naši sportaši i ima jedan podatak koji sam tamo čuo, zaista je fascinantan. Misli mogu biti slučajne i namjerne. Namjerna je misao kad razmišljamo, recimo, što ćemo poslije ove emisije popiti, što ćemo možda pojesti za večeru ili za koliko ćemo sati ujutro naviti sad da ustanemo. A slučajne misli su onako, jednostavno same od sebe dođu u glavu. Čovjek ima na dnevnoj bazi između 20 i 60 tisuća misli. A onda, ako sve to nekako strukturiramo kroz podatke, koliko je to podataka koje kroz svoj život procesuirate u glavi. I jednostavno neke stvari koje ste danas znali, možda se odgovarali u školi, dobili čistu peticu jer ste znali sve što vas je profesor pitao, za 10 godina se možda nećete sjećati apsolutno ničega od toga, morali biste si na neki način osvježiti znanje, ponoviti, otvoriti ponovo tu literaturu i vidjeti što je to što ste tada znali sjajno, a danas vam je to ipak malo isparilo. Jer jednostavno, ako ćemo govoriti o, ima jedan sjajan citat Đorđa Balaševića, kaže, imaš pola litre, politra. Znači, u tu politru stane pola litre tekućine. Sad veli, je li tuga, je li sreća, je li ljutnja, zadovoljstvo, uvijek će stati pola litre. Znači, to je ta neka mjera. Ako u ljudsku glavu stane neki određeni broj informacija, to naravno nije dokazano koliko može ljudska glava pohraniti informacije, ali na neki način jedne vjerojatno izađu kako bi ušle neke nove, bilo misli, bilo informacije, i teško je naravno uvijek biti svjež i uvijek znati sve o svemu, zato se komentatori u stvari i pripremaju za prijenos kako bi znali o nekom igraču neke eventualno svježe podatke koji su se dogodili u novije vrijeme ili se sjetili da je neki igrač prije 12 godina, evo sad igra na svjetskom prvenstvu, a prije 12 godina je igrao u nekom hrvatskom klubu. Dakle, ima takvih varijanti i jednostavno treba se za svaki prijenos studiozno pripremiti kako bi taj prijenos doista gledatelju ili slušatelju dao pravu sliku i pravi uvid u to što se događa na terenu.
0: Tako i za Amerikanu, oprosti.
2: Da, odlično smo završili ovaj radijski dio emisije. Naučili smo svašta nešto novog. Evo, došao kraj radijskog dijela. Mi se još pratimo na društvenim mrežama i slušamo se idućeg tjedna.

0: 21 je sat.
1: Vijesti.
0: Nakon međunarodne presude u korist Hrvatske protiv mađarskog MOL-a u sporu vezanom za dio plinskog poslovanja, premijer Andrej Plenković najavio je intenziviranje razgovora o otvorenim pitanjima između Hrvatske i mađarske kompanije. Podsjetio je kako je Hrvatska već prije iskazala zanimanje za otkup MOL-ova udjela u INI, no mađarska strana tada nije prihvatila ponudu. Premijer je poručio da vlada sada vidi prigodu za ozbiljan dijalog s mađarskom stranom radi kvalitetnog i što bržeg rješavanja odnosa u vezi s INOM.
2: Ta je cijena bila vrlo kvalitetno procijenjena, balansirana na temelju stručnih savjeta, valorizirana sa svih aspekata, međutim teško je nešto kupiti ako neko nešto ne želi prodati. Tako da smo sada u fazi da razrješavamo one odnose, ali mislim da imamo priliku, a vlada se sprema na taj ozbiljan dijalog sa Mađarskom, sa svim mogućim aspektima, da se to pitanje razriješi i ja se nadam što prije i što kvalitetnije.
0: Vlada će sutra uoči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Izrael je naredio evakuaciju stanovnika grada Tira na jugu Libanona, nakon čega je počeo nove zračne napade na ciljeve Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je proiranska skupina prekršila primirje postignuto uz posredovanje SAD-a. U posljednja 24 sata izvedeno je više od 150 zračnih napada na jug Libanona i dolinu Beka. Prema libanonskim vlastima poginula je 31 osoba, a obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patriot i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, a srušeno ih je 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik. Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuća i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je pogođeno mariborsko područje. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Nevrijeme se premješta prema jugu i jugoistoku zemlje, a meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Smirivanje vremena očekuje se tijekom noći.
1: Vijesti.
0: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu. Jandroković je pozvao papu da posjeti Hrvatsku, a nakon susreta sa Svetim Ocem bio je i na općoj audijenciji te se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
3: Posebno naravno podsjetio sam na onaj trenutak kada je Sveta Stolica priznala Republiku Hrvatsku među prvim zemljama i u stvari poslala jednu poruku svijetu da Hrvatska zaslužuje svoju samostalnost i demokraciju. I podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Vrijeme je za novu epizodu Radio Mature. Danas krećemo na novo propisano djelo, a vodi nas kao i obično profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec i pozivam vas da nas pratite i dalje, naravno. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Miroslav Krleža još je jedno književno ime na popisu autora obaveznih esejskih djela. Njegova drama Gospoda Glembajevi već je pola stoljeća nezaobilazna u programu i kurikulu za hrvatski jezik. Ponovno ćemo dakle danas krenuti u razgovor o Krleži malo šire, razgovorom o književnosti vremena kad je Krleža stvarao, a to je vrijeme između dva svjetska rata u 20. stoljeću.
1: Da, sad već moramo reći u 20. stoljeću, jer smo već u 21. ponekad nismo svjesni.
0: Lijepo
1: da
0: smo
1: zapravo
0: zakoračili. Da.
1: Da. A tako, živimo tako na tom razmeđi. Doista, kad govorimo o Krleži i njegovu stvaralaštvu, govorimo zapravo o vremenu prve polovine 20. stoljeća. Moram reći da je Krleža svojim životom, ali i svojim cjelokupnim radom obuhvatio cijelo 20. stoljeće. On umro 1981. Znači, cijelo 20. stoljeće je njegovo stoljeće i doista je radio, ali intenzivno njegovo književno stvaralaštvo koncentrirano je upravo na godine od 1914. pa do negdje 40. godina. Dakle, to je baš intenzivno književno stvaralaštvo, tada je bio nevjerojatno plodan i o tom vremenu sad bih nešto možda malo usažela to vrijeme, kao što smo za svakoga pisa napravili uvode u romantizam, uvode u realizam, u barok, za Petrarku smo napravili predrenesansu. Mislim da je to jako važno da dobijemo neku sliku, a usput nekako možda malo i pomažemo našim maturantima da malo steknu i ova druga znanja, ne samo za esej, nego i za sva druga pitanja, da malo i tu povijest književnosti, odnosno periodizaciju započnemo. Tako i kad govorimo o Krleži, mi ćemo govoriti zapravo o hrvatskoj književnosti između dva rata. Tako se nekako i zove to razdoblje, nema sad nekakav izam da bismo ga tako nazvali. To je dakle ovo 914. 918. do 41. godine. I ona zapravo počinje, kao što i počinje evropska književnost 914. godine, to je snažan utjecaj avangardnih književnosti. Avangarda se inače javlja početkom 20. stoljeća u evropskim književnostima. Avangardni smjerovi obuhvaćaju nekoliko pravaca, to su futurizam, ekspresionizam, nadrealizam i dadaizam. Pa ima žinizam u Rusiji i Italiji, možemo također spomenuti. Međutim, od svih tih smjerova kod nas se najviše zapravo zadržao i vrlo dobro ostvario, dapače izvrsno, to je bio ekspresionizam. Ekspresionizmu je pripadao u svojoj prvoj fazi i naš Krleža. Tako da kad govorimo o toj avangardi, važno je i to reći. Dakle, to je baš vrijeme prvih desetljeća 20. stoljeća. Nešto je bilo i futurizma kod nas, ne možemo reći. Mogu samo kratko ovako spomenuti vezano uz te izme takozvane avangardne. Futurizam je pokret koji se javio u Italiji i u Rusiji i bio je inače u Italiji vezan i uz fašizam. Dosta je bio ovako rezolutan i kao što mu sam naziv kaže futur, budućnost, slavio je tehniku, električnu struju, strojeve. Znači, oni su htjeli, inače su avangardni smjerovi dosta revolucionarno raspoloženi prema svemu i književnosti i željeli su srušiti sve što je bilo prije i graditi sve nešto, graditi nešto novo. Futurizam je tu bio dosta ovako rezolutan i on je doista želio srušiti sve stare biblioteke, to Marinetti u svome manifestu i kaže, sve srušiti staro i graditi nešto novo.
0: Znači, oni na krilima te nove tehnike.
1: Čak ne ni na temeljima. Mm-hmm. Dakle, više nema mjeseca kojemu se pjevaju pjesme i mjesec više ne osvjetljava ljubavnike i tako dalje, nego električna žarulja. Mm-hmm. Jer se svijet promijenio. Uvijek književnost ide nekako u ruku pod ruku s društvenim promjenama i sa svijetom koji književnosti pokušava oponašati, jer je umjetnost uvijek mimezis. Tako da futuristi su tu bili dosta rezolutni i oni baš žele nekako sve to srušiti. Nadrealizam dominantno se javlja, odnosno u Francuskoj, njegov glavni predstavnik je André Breton. Nadrealizam, sama riječ kaže, nadrealno, iznad stvarnosti, surreal, i oni zapravo opisuju ono sve što se događa u podsvijesti. A temelj inače većine ovih smjerova jest podsvijest, odnosno Sigmund Freud je tad jako popularan, važan, podsvijest je postala važna i tako nadrealizam zapravo se bavi snovima. Tu imamo i ove naše umjetnike koji su možda i poznati široj javnosti, Salvador Dali i tako dalje. Znači, nadrealizam je nešto iznad stvarnosti, iznad realnosti. Sljedeće imamo dadaizam. Taj pokret je jako, jako zanimljiv. Dolazi od njemačke riječi za dječje tepanje, da, da, da, da, pa je dadaizam, jer oni... Njihov nekakav pisac manifesta bio jedan Rumunj koji živi u Švicarskoj, zvao se Tristan Tzara i 1916. on piše manifest dadaizma, zove ga tako i zove ga Cabaret Voltaire, ismijavaju tu tradicionalnu književnost, isto oni sve to žele poništiti na neki način. I ti dadaisti su možda bili ovako, to svi mi u nastavi volimo nekako. Za možda širi krug slušateljstva, kaže kako napisati dadaističku pjesmu. Ja to redovno iskušavam sa svim razredima, moram reći da sam zadivljena što sve to ispadne. Kaže ovako, ja ću to sad parafrazirati. On kaže, uzmite novine, izrežite svaku riječ vrlo pažljivo. Znači da se izrezuju riječi iz novine, sad mi izrezujemo veće naslove manje i svaka riječ se izreže za sebe. Stavite te riječi u nekakvu tamo posudu, ja obično stavim u nekakvu vrećicu, i promišajte ih nježno, on je malo ironičan, i kaže i nakon toga izvlačite riječ po riječ i slažite.
0: Pjesmu.
1: Slažite ih kako dolaze.
0: Da.
1: I veli voila, imate dadaističku pjesmu. I doista ja to radim.
0: Već valjda... Bilo bi to zanimljivo sad pustiti kako to zvuči.
1: 25 godina. Pa da sam znala, možda sam mogla donijeti neke od tih uradaka. Da. Međutim, to stvarno ispadne silno zanimljivo. Sjećam se da sam izrazivala čak i ove prospekte za neke namještaje i tako dalje. Pa svašta bude i književne nekakve časopise. Pa svašta se, svakakve riječi se nađu. Međutim, kako je čovjek biće koje svemu želi dati smisao, tako i naput te riječi ispadnu, pjesme ispadnu silno zanimljive s tako nabacanim riječima. Evo, samo da vidite što se sve pokušalo zapravo napraviti s književnosti i još sam jedan taj

neke strašne stvari koje se mogu dogoditi. Znači, rat je baš bio strašan za onoga čovjeka, avioni, potpuno drugi način ratovanja nego prije 50 godina gdje su samo bili konji i mačevi. Jel? Dakle, sad se sve promijenilo i sve to utjecalo i na umjetnost. I ovaj kaže da je umjetnost zapravo krik i da želi nekako sve, da bude sve nesputano. Jedno od temeljnih zasada ekspresionizma u književnosti jest osobni doživljaj svijeta. Znači, moj osobni doživljaj svijeta je takav. Ako će se naši maturanti i slušatelji sjetiti prošlogodišnjih emisija o Francu Kafki i Preobrazbi, mi smo rekli da tamo ima elemenata nadrealizma i ekspresionizma. Nadrealizam je upravo to što se on pretvorio kao u kukca, mislim, jasno da se nije pretvorio, ali to je taj nadrealni element, fantastični. A zašto je to ekspresionizam? Jer se on osjeća kao kukac. To je, on se tako osjeća, kao kad imamo u slikarstvu netko nacrta lice plavom bojom, jer on tako osjeća. A ono što je u književnosti, posebice u pjesništvu, važno za ekspresionizam, to je slobodni stih. Ekspresionizam je jednostavno uzdignuo slobodni stih koji je dotad bio vezan. Vezani stih je kad ima rimu. A zašto oni smatraju da rima nije dobra? To je jako važno reći. Rima nije dobra jer ova prethodna riječ na kraju stiha uvjetuje kako će završiti sljedeći stih ako želim rimu. I znači, pjesnik nije slobodan u svom izražavanju. On mora uzeti riječ koja će se rimovati s onom prethodnom i želi biti slobodni. Nekad su znali savršene rime napraviti, nije ih to sputavalo, a ovi su uzeli slobodan stih i maknuli kompletnu interpunkciju da bi sve zapravo bilo slobodno. I upravo takav pjesnik bio je naš Antun Branko Šimić i on je jedan od naših najvećih pjesnika, to zapravo apsolutno nije upitno. Dakle, Antun Branko Šimić i njegova zbirka Preobraženja. I on je uveo, dakle, najvažniji pjesnik hrvatskog ekspresionizma i uveo je slobodni stih u hrvatsku književnost, maknuo interpunkciju, to je jako važno znati. Njegove pjesme uglavnom nemaju interpunkcijskih znakova, stihovi se samo nižu. Jedni su dugi, jedni su kraći i kod njega je zanimljiv taj grafički oblik pjesme. Pjesme su razbacane, nisu onako poredane da možemo prepoznati strofe. Toga više nema. Dakle, Antun Branko Šimić, najvažniji naš ekspresionist, a možemo reći da je Miroslav Krleža također bio ekspresionist u svojoj prvoj fazi, pa čak ukazuju u ovim prvim dramama 1914. Legende vezane, baš iz ciklusa drama Legende. Zašto spominjem već nekoliko puta 1914. godinu? Sad će se opet možda naši slušatelji sjetiti, ja kao da sad slažem pazle naših predavanja, sad se svašta može povezati. Kad smo govorili o Matošu prošle godine, o razdoblju hrvatske moderne, rekli smo da ta moderna završava 1914. godine. A 14. godine počinje i ovo razdoblje o kojem sad govorimo, odnosno i avangardni smjerovi, ali i ova književnost između dva rata. I te 14. godine Matoš umire, prekida se moderna, jasno da će nastaviti neki pisati, ali kreću neki novi pisci. I te godine izlazi zbirka koja se zove Hrvatska mlada lirika. I zato tu godinu uzimamo kao nekakvu prekretnicu, jer premda su stari živući pisci nastavili pisati, ne znam, Milan Begović, Vladimir Nazor, svi su oni nastavili pisati još dugo, dugo, dugo, desetljećima, ali pojavio se novi generacijski niz pisaca, mlađih od ovih modernista, upravo u ovoj zbirci Hrvatska mlada lirika, koja izlazi 1914. godine, izdalo je Društvo hrvatskih književnika. U toj zbirci zastupljeno je bilo 20 pjesnika rođenih oko 1890. godine, koji sad imaju 20-ak godina samo. Među njima je možda najpoznatiji Ivo Andrić, tako on javlja, Fran Galović, nama će biti poznati kao dijalektalni pjesnik, nažalost umro je mlad, Janko Polić-Kamov, Nikola Polić i možda najveći među svima njima Tin Ujević. Znači, od ovih imena možda će najznačajnije biti najpoznatiji Ivo Andrić i Tin Ujević. Oni su se javili u toj zbirci i tad kreće ta jedna nova generacija. Znači, i oni svi, zanimljivo je, bez obzira na ove sve ekspresionizme i tako dalje, oni ostvaruju kult forme. Znači, oni će, pogotovo Tin Ujević, on će gotovo nastaviti tu Matoševsku liniju simbolizma i

0: tako dalje. Tako da imamo tu novu generaciju. S tom novom generacijom paralelno ide i naš Miroslav Krleža, zbog kojega i govorimo sve ovo što govorimo. Ono što bih sad možda jedino naglasila za našeg Antuna Branka Šimića, za njegovu zbirku Preobraženja, vidimo da taj naslov zbirke je vrlo sličan naslovu pripovjetke Franca Kafke Preobrazba ili Preobražaj. Zato što je to bio ekspresionizam, preobraziti se u nešto drugo. Evo, to je zapravo bit ekspresionizma i bit Antuna Branka Šimića.
1: Mislim da možemo sad tu ove stihove spomenuti. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda.
0: A sjećaš li za tih stihu? Pa da, to mislim da svima ostanu ti Šimićevi stihovi u pameti. Dakle, to je iz pjesme Opomena. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Da, to je inače, Šimić je izdao samo jednu zbirku pjesama, zove se Preobraženja, umro je vrlo mlad, ali evo vidimo da je ta jedna zbirka bila dovoljna da ga spominjemo, pa i sad evo, sad će biti 100 godina nakon njegove smrti, pa i kasnije ćemo ga sigurno spominjati. Rekla sam Ivu Andrića, spomenula sam ga, on je izdao tad malo nešto kasnije, 18. 19. zbirke opet pjesama Eksponto i Nemiri, tad još piše na hrvatskom jeziku, poslije će Ivo Andrić zapravo sve, većinu svojih djela pisati na srpskom jeziku, i naš veliki pjesnik Tinujević, koji će krenuti zapravo u svijet književnosti upravo kao i Šimić, Andrić i Krleža. Vidimo da su oni zapravo suvremenici svim. Tinujević je izdao 5 zbirki pjesama, ove godine nam one nije na maturi, bio je čini mi se prije 2 godine. Moram ih svakako spomenuti, to je Kolajna, Lelek Sebra, Ojađeno zvono, Auto na korzu i Žedan kamen na Studencu. Dakle, i taj naš Tinujević nije bez veze, tako smatran bardom hrvatskog pjesništva, i on će doista nastaviti tu jednu matuševsku tradiciju i utjecaj francuskih simbolista. I on je u svom pjesništvu rastao do zadnje zbirke 50. godina, Žedan kamen na Studencu, i pronio je tu jednu pozu nevjerojatnog pjesnika, možda čak i boema. I Matoš je bio boem, a Tinujević još možda više nego on. Ovo su godine, sve ove o kojima sam sad govorila, ne ove zadnje zbirke Ujevićeve, zapravo su vrijeme kraja početka 20. godina pa do 30. Međutim, 30. i 40. godina stasa nam jedna malo mlađa generacija od Ujevića, Andrića, Krleže, a vrijedna je da ih spomenemo u ovom trenutku jer su važni pjesnici. Dakle, to će biti pjesnici rođeni 1900-ih godina. Znači, bit će nekakvih 10 godina mlađi od Ujevića, Andrića, Krleže i tako dalje. To su oni koji su 30. i 40. godina nekako stasali. Ovdje ću spomenuti i Dobrišu Cesarića, Dragutina Tadijanovića, Gustava Krkleca, jasno da će zajedno s njima nastaviti Nazor još iz prethodnog razdoblja i tako dalje. Međutim, zanimljivo je, Jure Kaštelane nešto malo kasnije također dolazi, Vesna Parun, Nikola Šop vrlo snažno stvara 50. i 60. godina, Dragutin Tadijanović kako je dugo poživio, imao je 105 godina, on je doista obuhvatio cijelo 20. stoljeće. Međutim, ovi pjesnici, moram reći da ih često znamo zvati, pogotovo Tadijanovića i Cesarića, pjesnicima izvan struja. Oni su doista bili klasični pjesnici. Šimić je bio ekspresionist i nevjerojatno moderan pjesnik, a Cesarić i Tadijanović, mogu samo njih uzeti kao primjer, jer se oni najčešće i obrađuju. Oni su baš primjer pjesnika izvan struja. Oni su pisali pjesme izvan onih nekakvih izama i razdoblja koji su bili možda moderni u to vrijeme, i zato su možda bili vječni. Dan danas su bili vječni. Kod Tadijanovića je to njegovo Rastušje, Djetinjstvo i tako dalje, a kod Cesarića Slavonija, Pejzaž, Jednostavnost lirike i sve ostalo. Nisam spomenula ime Ivana Gorana Kovačića, što je isto važno reći, tako da i on se javlja tih 30. godina, i on će nažalost umrijeti, odnosno bit će ubijen vrlo mlad. A zašto ih sve spominjem? Jer su svi oni suvremenici Miroslava Krleže, koji će upravo ova 3 desetljeća, Miroslav Krleža u ova 3 desetljeća napisat će većinu svojih djela. I sve su ovo zapravo imena koje su se i poznavala na neki način i oblikovali našu književnu zbilju onog vremena.
1: Časopisi su bili vrlo važni u tome vremenu. Koji su bili krleženi časopisi?
0: Da, to je jako dobro pitanje. Časopisi su bili nevjerojatno važni. Krleža je pokrenuo nekoliko časopisa. Prvi bio je ekspresionistički njegov časopis Plamen. Zatim su bili Pečat, Danas i Književna Republika. Vrlo zanimljivo, baš ih imao dosta. Pa recimo, kad sam spomenula već Antuna Branka Šimića, i on je pokrenuo puno časopisa, tri časopisa. Prvim je bio Juriš i drugi Vijavica, a nije slučajno da se kod Šimića zovu Juriš i Vijavica, jer su to prijevodi njemačkih ekspresionističkih časopisa Der Sturm, to je valjda Vijavica, Die Aktion, odnosno Juriš. I to su baš ekspresionistički naziv, znači idemo nešto napraviti, neki proboj, nekakav krik. Tako da časopisi su bili i način kako su oni mogli iskazati ono što žele, nekakve svoje, rekli bismo, programe, manifeste i tako dalje. A Kržin časopis Plamen je baš bio ekspresionistički. Poslije su ovo bili ozbiljni časopisi, Pečat, Danas i Književna Republika. I to je bio medij širenja književnosti. Tako da,
1: danas su neki drugi mediji.
0: Da. Pa danas književnici vjerojatno i na Facebooku objavljuju. I ne znam što je danas moderno.
1: Pa TikTok, Instagram.
0: TikTok, pa vjerojatno.
1: Uglavnom, Krleža je bio vrlo svestran književnik. Pa evo, možda da kratko predstavimo njegov cjeloviti književni opus sada.
0: Da, kad se promatra Krležu i njegovo stvaralaštvo, on je doista bio vrlo, vrlo svestran. Okušao se svim književnim rodovima, vrstama. Ujević je bio pjesnik, Matoš je bio pjesnik i novelist, nije pisao ni romane ni drame. Krleža je pisao doista sve. Tako da i to je recimo zanimljivo, za njega je opasno reći samo jedno. Kad kažemo književnik, to je doista on, to je jedan hiperonim. A za Matoša ne bismo baš mogli reći romanopisac ili dramatičar kad nije bio. Znači, morali bismo biti oprezni. Kod ovoga, ako kažemo i pjesnik, i dramski pisac, i romanopisac, i novelist,
1: nećemo
0: pogriješiti ni u čemu. Jer doista je Krleža bio sve to. Rođen je 1893. Vidimo da su to te godine. Umro 1981. Ja se sjećam toga. Mislim da sam taman nešto završila osnovnu školu i sjećam se toga trenutka kad je on, mislim da bio čak i prosinac, završio Zagrebu nižu gimnaziju, ta škola danas nosi njegovo ime, onda je otišao u kadetsku školu u Pečuh, pa vojnu akademiju i tako dalje, međutim izašao je iz vojne akademije i ono što je zanimljivo u njegovu životu, a to govorim samo zato što se reflektiralo na njegovo stvaralaštvo, potkraj 915. godine bio je unovačen u vojsku i 916. je poslan na bojište u Galiciju. To će on poslije sve opisati, ima i dramu. A zbog bolesti je onda bio oslobođen od vojne službe na ratištu, pa se vratio godinu dana kasnije u Zagreb i nastavio, dakle, stvarati tad baš 20. godina i 30. intenzivno stvara i 40. godina malo je bilo drugačije stanje u Drugom svjetskom ratu, međutim 950. godine, odnosno promjenom nakon Drugog svjetskog rata, Krleža zapravo kao ljevičar, on je bio, moramo reći, lijevo orijentirani intelektualac, on je postao direktor novoosnovanog leksikografskog zavoda u Zagrebu koji danas nosi njegovo ime. Dakle, danas se zove Leksikografski zavod Miroslava Krleže. I on je tu doista napravio važne stvari za hrvatsku kulturu, pokretanjem enciklopedija i tako dalje. To je ukratko njegovu životu. Spomenula sam rat zato što je bio važan za njegovo novelističko i dramsko stvaralaštvo. Rekla sam već da se javlja 914. godine i to su bile njegove drame Legenda i Maskerata. Ima i zbirku drama Legende. Zanimljive su naslovi tih drama: Kraljevo, Kristofor Kolumbo, Michelangelo Buonarroti, Adam i Eva i tako dalje. Sve su to bile velike, masivne drame. Tražile su puno nekakve scenografije, kostimografije i tako dalje. I slijede njegove ratne drame. Zato sam spomenula da je bio sudionik rata Galicija, bio je u Galiciji, Golgota i Vučjak. Njih piše 20. godina. I nakon toga piše trilogiju koja je nama zanimljiva jer nam treba za ispitno djelo, trilogija o Glembajevima, dakle o agoniji gospoda Glembajevi i Leda. To je dramska trilogija, a mi ćemo raditi samo gospodu Glembajeve. Njegovi su romani jako važni i žao mi je možda što se više ne radi Povratak Filipa Latinovića kao obavezno djelo. To je doista moderni roman prustovskoga tipa, iza sjećanja koje se nekako vraća i tako dalje. Banket u Blitvi je drugi roman Na rubu pameti, ciklus romana Zastave. Bio dobar romaneskni pisac. Međutim, ovaj glembajevski ciklus koji nas zanima, moram reći da je tip analitičke drame, nordijske ili skandinavskog tipa. To ćemo objasniti u sljedećim emisijama što to znači skandinavski tip drame. To je isto važno znati o čemu se radi. Međutim, on zapravo slika jednu zagrebačku bogatu građansku obitelj. Vidjet ćemo kako on to radi. A osim toga što je napisao drame o obitelji Glembaj, on je zapravo napisao i ciklus novela o Glembajevima. Osim tog ciklusa novela o Glembajevima, on je napisao još jednu vrlo važnu zbirku novela koja se zove Hrvatski bog Mars. I ona je paralelna ovim ratnim dramama. Hrvatski bog Mars, kao što sam naslov govori ove zbirke, to su novele o stradanjima hrvatskog čovjeka kao vojnika na ratištima Prvog svjetskog rata, i to ponajviše hrvatskih seljaka, zagorskih seljaka. Moram reći da su te drame jako, jako dobre. Mi obično obrađujemo drame, novele, novelu Baraka 5B, koja govori studentu Vidoviću, pa je tu poznata bitka kod Bistrice, Lesne, tako da Domobran Jambrek, teške drame, i vidi se po tim dramama i novelama ovima, vidi se zapravo proživljenost i da on zna o čemu govori. Zato je bilo važno spomenuti njegovo stvarno iskustvo ratišta, i od njegovog stvaralaštva nisam još rekla pjesme, objavio jako puno zbirki pjesama, istaknula bih osim Pani tri simfonije i tako dalje, posebno bih jedino istaknula, to je zbirka balade Petrice Kerempuha iz 1936. godine. Zašto bih njih spomenula? Ta je zbirka izašla o 100. obljetnici Hrvatskog narodnog preporoda 1836. gdje on ovu zbirku piše kajkavskim književnim jezikom 16. stoljeća. Znači, to je vrijeme 16. i 17. stoljeća, to je vrijeme baroka, i govori zapravo o seljačkoj buni i o ugušenju, krvavom ugušenju te seljačke bune, ali on tako snažno progovara tim kajkavskim jezikom, književnim jezikom, to nije dijalekt kojim on piše, to je jedan nadregionalni jezik kojim on piše, sjajnim, gdje na neki način brani ne samo hrvatski narodni preporod, nego i hrvatski jezik od vrlo snažnih, sad neću puno govoriti o tome, lingvističkih tendencija onoga vremena, već jugoslavenskih lingvističkih nastojanja da se hrvatski jezik stavi pod srpski jezik, jer mi smo tad već 36. je Hrvatska u Kraljevini Jugoslaviji. Jer su se pojavile teze da su kajkavci Slovenci, štokavci su valjda Srbi, a samo su čakavci i tako dalje. I on vrlo snažno brani zapravo taj kajkavski jezik, i bilo još jako vrijednih radova u Jugoslavenskoj tada Akademiji znanosti i umjetnosti Jezik Hrvata kajkavaca, gdje se brani zapravo hrvatski jezični korpus koji je bio dijalektalan sve do Ljudevita Gaja, koji je uspostavio taj zajednički standardni jezik. Tako da Krleža tom svojom zbirkom pjesama doista potvrđuje nekako to hrvatstvo svih hrvatskih dijalekata, posebice kajkavskoga. Pa ovdje možda spomenuti pjesmu Kevin Hiller, to je ono znamenito Nikdar ni bilo da ni nekak bilo, pak nik nekdak ne bu, da nam nekak ne bu. Znači, to su stihovi iz te pjesme. Pa onda ima pjesmu Babac mizdri pod galgama. I tako, vrlo, vrlo zanimljiva pjesma, često je dramatizirana, izvođena kao monološka forma. Moram reći, meni jedna od dražih njegovih, zbirki. I ono čime bih završila ovaj okvirni prikaz razdoblja između dva rata i vezano uz Krležu, da nekako uđemo u njegovu dramu Gospoda Glembajevi, moram reći da nakon 45. zavladao jedna vrsta socijalrealizma u hrvatskoj književnosti, na ovim prostorima, ušli smo u jednu novu državnu tvorevinu gdje umjetnost je bila potpuno negirana, ništa što nije slavilo revoluciju, pobjedu partizana i tako dalje, nije bilo poželjno u književnosti. Čak je i Vesna Parun izdala zbirku pjesama Zore i vihore 47. pa su je napadali valjda drugovi, da kako je to dekadentna Tugaljeva pjesma, sve moralo biti slava i tako dalje. I književnost ne može, umjetnost ne može tako biti ugušena, ona mora biti slobodna. I tad Krleža drži govor na kongresu književnika u Ljubljani, gdje doista se zauzima za to da se oslobodi, dakle, umjetnosti, da se pusti ta sloboda umjetnosti. I to je doista onda krenulo kad je Vlatko Pavletić napisao svoju znamenitu rečenicu "Neka bude živost", dakle, u časopisu Krugovi, koji je pokrenuo te Krugovaše, "Neka bude živost", otvorila su se ta vrata. I samo još zadnje mogu reći da je Krleža potpisao 1967. godine deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskoga jezika i odstupio je sa svih svojih dužnosti koje ima u tadašnjem političkom sustavu, o kojemu neću sad previše govoriti, i to je zapravo kraj njegova pa javnog djelovanja, mogu reći, ali je potpisao ovu deklaraciju 67. godine, što je jako, jako važno.
1: Ali mislim da smo lijepo zapravo stavili u nekakve okvire ovo i ukratko, puno je tu teme, moglo bi se puno emisija napraviti.
0: Bilo
1: samo
0: mi je želja
1: tom
0: napraviti, malo spomenuti i Šimića, malo vidjeti taj kontekst, što se sve događalo tih godina, jer ćemo sljedeće 4 epizode posvetiti baš gospodi Glembajevima. Nešto ćemo kratko reći o dramskom stvaralaštu i onda samo gospoda Glembajevi.
1: Tako je, zato evo, budite s nama i dalje, bit će, vjerujem, zanimljivo i korisno svima kao i do sada. Do iduće epizode, pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušec. Budite s nama i dalje na svim platformama, YouTube-u, TikToku, Facebooku, Hrvatskom radiju.
0: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
2: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
0: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno mariborsko područje.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije, sada opširnije o najavljenim i ostalim temama. Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje će najvjerojatnije biti za 2 tjedna. Oporba je očekivano kritična. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
3: Premijer Plenković ističe da saborski klubovi mogu do 1. lipnja predložiti svoje kandidate.
5: I mi smo kao stranka najprije, a potom dobili i podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru. Tako da vjerujemo da će Hrvatski sabor nakon rasprave, nakon predstavljanja gospodina Žigmana mu dati povjerenje.
6: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
3: Rekla je pak o svojem suprugu ministrica Nataša Mikuš Žigman. No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
7: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
3: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
8: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
9: Narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
3: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
2: Vlada na sutrašnjoj sjednici predstavlja paket protuinflacijskih mjera, koje bi trebale smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Snježana Miljak.
10: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekstu u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
5: Porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
10: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
5: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%, što onda dovodi u vrlo nepravedan, neravnopravan položaj one koji su nesamostalne djelatnosti, imaju puno veća davanja za razliku od nekih koji imaju jako mala davanja, a sve u cilju jednostavnosti nevođenja poslovnih knjiga.
10: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
5: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
10: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
4: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
10: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnome sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
11: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
10: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
1: Kronika dana.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što bude napisana i poslana strankama. Kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Podsjetimo, glavni prijepor je pitanje imaju li pravo na dodatnu odštetu i građani koji su 2015. prihvatili zakonsku konverziju švicaraca u kredite u eurima, što tvrdi udruga Franak. Ili je spomenutom konverzijom pitanje štete potpuno riješeno, što tvrde banke.
2: Broj obrta povećao se u posljednjih 10 godina za 86% i danas ih je više od 140 tisuća, a o njima radi gotovo 250 tisuća ljudi, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić predstavljajući izmjene Zakona o obrtu. Ključne su smanjenje komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osobnog odbitka, uvođenje instituta obiteljskog obrta i modernizacija strukovnog obrazovanja. Oporba pak smatra da umjesto kozmetičkog smanjenja komorski doprinos treba biti dragovoljan. Evo dijela rasprave, državni tajnik Milatić, Dalibor Paus IDS, Darko Klasić HSLS i Kristina Ikić-Baniček SDP.
12: Smanjenje komorskog doprinosa imat će odgovarajući odjek u dijelu članstva koji doprinos doživljava kao parafiskalni teret.
13: Komorski doprinos smanjujemo za 3 eura, dakle to je vrijednost jedne kave mjesečno. Time sigurno nismo smanjili parafiskalne namete na obrtnike.
14: Kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača. 3,6 milijuna je to.
15: Institut obiteljskog obrta, time priznajemo važnost obiteljskog poduzetništva. Međutim, zašto ti isti mali obiteljski obrti i dalje podliježu restrikcijama radom nedjeljom? Jednako kao i veliki trgovački lanci.
14: Kako ćete reći malom obiteljskom jednostavnom trgovačkom društvu ili malom obiteljskom d.o.o. da on ne može raditi nedjeljom, a da obrt može raditi nedjeljom? Zakon o trgovini moramo tretirati svih isto.
16: Zašto se stvara čudnovatni kljunaš, odnosno škola koja neće biti osnivač kako je inače uobičajeno jedinica područne samouprave, nego Hrvatska obrtnička komora? Jedini mogući odgovor je da se obrtničkoj komori ne oduzme i posljednje moguće opravdanje za održavanje obaveznim komorskog doprinosa.
2: A na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. Kaznenih je djela 2% manje nego godinu prije, ali je više prijava nasilja u obitelji i povreda djetetovih prava. Zabilježeno je 39 ubojstava, policija ih je sve riješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče nakon što policija obavi svoj dio posla preblage. Izvijestit će Igor Rokičić.
17: 30 osoba na dan bude privedeno pritvorskom nadzorniku. Više od polovice presuda sudova za prekršaje ide ispod minimalne novčane kazne, a u optužnim prijedlozima policije sudovi ublažavaju kazne u gotovo 90% slučajeva, ističe državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
18: Niti se ostvaruje svrha kažnjavanja počinitelja, niti se postiže specijalna, niti generalni učinak prevencije. Znači, kada razgovaramo o policiji, onda moramo biti svjesni ove činjenice koja se provlači kroz sve ne samo kroz zaštitu od nasilja u obitelji, nego kroz promet i kroz javni red i sigurnost.
17: Raste broj prometnih nesreća. Bilo ih je 97 i oko 2400 prometnih prekršaja svaki dan. U prometu je prošle godine poginula 261 osoba. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorava na duh neodgovornosti u društvu.
19: Ugledni ljudi, jel, ili pripadnici obitelji, pogotovo mladež sa teškim kaznenim djelima u prometu, ne znam, brzine od 200 km, ubojstvo na Jerunu, dvije djevojke i tako dalje, jel, divljanje i oslobodi ga se na kraju, jel, i tako dalje, da ne izdržava kaznu nego ode na školovanje.
17: Zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zadovoljan je trendom pada broja ubojstava.
20: Najlakše vam je usporediti sa Bečom koji ima 1.300.000 stanovnika, znači oni toliko imaju u godine dana koliko Hrvatska ima u 5 godina. Najvažnije od svega toga da su najčešće to zapravo ona ubojstva koja su van dijela organiziranog kriminala ili obračuna kriminalne skupine.
17: Raste broj kaznenih djela gospodarskog kriminala, upozorava zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
21: Snažan rast od čak 105,9% na nacionalnoj razini. Prelazili se iz ovih klasičnih organiziranih struktura prema gospodarskim i financijskim modelima kriminalnog djelovanja. U organizirani kriminalitet ulazi kazneno djelo krijumčarenja ljudi, a ono je u padu od 30%. Dovelo do ukupnog pada organiziranog kriminaliteta za 21%.
17: Zaključuje načelnica sektora općeg kriminaliteta Sonja Raguš.
2: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troškova dizelskog goriva, kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Izvijestit će Ivica Krišto.
22: Rast cijena goriva, relativna starost vozila, nedostatak vozača i čekanja na granicama glavni su problemi cestovnim prevoznicima koji prijete i gašenjem nekih tvrtki i obrta. Zdravko Bubnić iz Ceha prevoznika Hrvatske obrtničke komore na forumu prevoznika rekao je.
23: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrata i mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
22: Prijevoznici traže uspostavu nacionalnog programa obnove voznog parka za Euro 6 vozila preko potpora, povoljnih kredita i poreznih olakšica. O prosječnoj starosti vozila govori Tomislav Kreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
24: Ona je sada negdje 14,5 godina. Veliki kamioni preko 7,5 tona, oni su stari negdje između 12 i 13 godina. Međutim, kada govorimo o kamionima do 7,5 tona najveće dopuštene mase, njihova prosječna starost je malo manja od 20 godina. To su vozila koja se kreću po području Hrvatske i ona sa tom svojom starošću predstavljaju dosta veliki sigurnosni rizik.
22: Zaključak foruma jest i da je nužno povećati protočnost teretnog prometa na graničnim prijelazima povećanjem broja službenika, digitalizacijom i boljom koordinacijom službi, a predlaže se i osloboditi prijevoznike plaćanja PDV-a za nabavu teretnih vozila.
2: Afera Hipodrom i moguća nova afera u holdingovoj vodoopskrbi i odvodnji sutra će najvjerojatnije dominirati na sjednici Zagrebačke skupštine. Mario Mihaljević.
25: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u vodoopskrbi i odvodnji.
26: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi u ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad za Pavleka, znači nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći, ja mislim da je kriv.
25: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je u oči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
27: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba

0: u USO vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
1: Zagrebačka oporba očekuje da afere hipodromi i policijski izvodi u vodoopskrbi i odvodnji budu sutra glavne točke na skupštinskoj sjednici.
2: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu. Jandroković je pozvao papu da posjeti Hrvatsko, nakon susreta sa Svetim Ocem bio i na općoj audijenciji te se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
3: Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji i podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
2: Svijet. Iranska državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnoga neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa SAD-om koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca. Bijela kuća sve opovrgnula, cijena barela nafte koja je bila pala za gotovo 5%, malo se oporavila, no i dalje je niža od $100. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum te prijeti i Omanu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanonom, a objavljeno je i da je u napadima na Gazu ubio najnovijega vojnog zapovjednika Hamasa, Mohameda Odeha. Poginuli su deseci ljudi. Danja Dubravac.
4: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. Javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
5: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
4: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
5: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
4: Državni tajnik Marko Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići. Istodobno, Izrael nastavlja s dosad u primirju najjačim napadima na jug Libanona. Smatra područje južno od crte razgraničenja na rijeci Zahrani, koju je sam proglasio borbenom zonom, i stanovnike poziva da se premjeste prema sjeveru. Hamas je potvrdio da je u napadu izraelske vojske na Gazu ubijen njegov vojni zapovjednik Mohamed Odeh.
5: Izrael je naredio evakuaciju stanovnika grada Tira na jugu Libanona, nakon čega je počeo nove zračne napade na ciljeve Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je proiranska skupina prekršila primirje postignuto uz posredovanje SAD-a. U posljednja 24 sata izvedeno je više od 150 zračnih napada na jug Libanona i dolinu Bekaa. Prema libanonskim vlastima, poginula je 31 osoba, a obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patriot i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, srušeno ih 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik.
5: Sloveniju je zahvatila

0: Snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuća i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je pogođeno mariborsko područje. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Nevrijeme se premješta prema jugu i jugoistoku zemlje, a meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Smirivanje vremena očekuje se tijekom noći.
1: Islandska ministrica vanjskih poslova upozorila je na mogući Brexit trenutak uoči referenduma o nastavku pregovora s Europskom unijom. Izrazila je zabrinutost zbog dezinformacija, stranog utjecaja i širenja sadržaja putem umjetne inteligencije. Referendum će se održati potkraj kolovoza, a Islanđani će odlučivati o nastavku pristupnih pregovora s Europskom unijom.
0: Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
2: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
3: Novi dan donio je još jedan trening na kojemu su se ponovno pojavila nova lica. Riječ je o novopečenom članu Premier lige Ivoru Panduru, stoperu Marinu Pongračiću te veznjaku Luki Sučiću. Prvi od igrača pred mikrofone su danas stali Martin Erlić i Igor Matanović, kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo. Opisao je napadač Freiburga osjećaj kada je saznao da je dobio poziv izbornika.
4: Evo, bio sam jako sretan kad sam vidio potpis i poziv sam dobio. Bio sam jako sretan, bio sam sa mojom curom u Freiburgu. Gledali smo press konferenciju. Jako sam bio sretan i mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sad.
3: S druge strane, iza Erlića je odlična sezona u danskom Midtjyllandu. On se dotaknuo jučerašnje izjave izbornika Dalića kako će fokus priprema za turnir biti na obrani.
5: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo se još par dana da se pripremimo tu, imamo 2 prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba 2 formacije, tako da, eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
3: Na treningu je trenutno 14 igrača, a svi bi na okupu trebali biti do petka, kada će krenuti prave pripreme za prvenstvo.
2: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su 2 pobjede. Dino Prižmić imao je 2 seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Najveće iznenađenje dana priredila je Ukrajinka Starodubceva pobjedom 3-6, 6-1 i 7-6 protiv druge tenisačice svijeta i aktualne pobjednice Australian Opena Kazahstanke Rybakine.
6: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a tijekom poslijepodneva, uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje, uz porast na oblake, bilo je pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno i jakim vjetrom. Vjetar je bio slabo umiren zapadni i sjeverozapadni, na Jadranu ujutro bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka je između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana još ponegdje unutrašnjosti Hrvatske lokalno pljuskove s grmljavinom moguće prolazno jakim vjetrom. Na Jadranu u drugom dijelu noći umjerena lokalno jaka bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren severni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena, lokalno i jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u 14 do 18, a na obali otocima od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju u unutrašnjosti je nestabilno, u drugom dijelu dana uz porast na oblake lokalno pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, a uz pljuskove u nedjelju prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu u petak mjestimice umjerena bura s jakim udarima. Za vikend bura u okretanju na jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugo. Dnevna temperatura na kopnu u blagom porastu, a na Jadranu u blagom padu.
6: Kronika dana.
1: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
1: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
0: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno mariborsko područje.
1: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.

1+1. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večeras u emisiji Jedan plus jedan gosti su nam štićenica Centra za rehabilitaciju Zagreb, Božica Pandžić i Josip Tomljenović, zastupnik koji zastupa osobe s intelektualnim teškoćama. Božica, imam prvo pitanje za tebe. Opiši nam svoju stambenu zajednicu u kojoj živiš.
1: Evo, prije svega, dobro večer svim vašim slušateljima. Pa evo, ja sam već u stanovanju 7 godina će biti ove godine. Živim sa 2 cimerice.
0: Opa, to su tolumi onda.
1: Jako mi je lijepo u stanovanju. Vidim da napredujemo, samostaljujem se sve više i više. Imam krug prijatelja i van stanovanja s kojima se družim. Imam, imam učenje bijelog, sa bijelim štapom po kvartu, znači kretanje po lokalnoj zajednici. Idem na satove pjevanja, u školu pjevanja jednom tjedno i imam aktivnost, idem na aktivnost samozastupanje.
0: Josipe, dajte nam malo vi pobliže tu stambenu zajednicu opišite. Koliko njih ima, kako funkcioniraju i kako to funkcionira uopće?
2: Može, prije svega isto bi dobroveče i želio bi pozdraviti sve vaše slušatelje. Znači, mi dolazimo iz Centra za rehabilitaciju Zagreb, organiziranog stanovanja. Ne. Znači, organizirano stanovanje je po novom socijalnom modelu, prije po starom medicinskom modelu su osobe s intelektualnim teškoćama bile smještavane u raznorazne institucije, to su velike zgrade i oni bi bili unutar tih zgrada u većini slučajeva izolirani od lokalne zajednice, od društva. Kasnije se model promijenio i to je upravo ovo o čem mi danas govorimo, znači organizirano stanovanje. To se odnosi, znači mi na području grada Zagreba imamo 25 stambenih zajednica, to su stanovi ili kuće u kojoj žive odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i drugim pridruženim dijagnozama, njih od 3 do 5. Postoji više tipova podrške, u većini naših stanova pruža se 24-satna podrška, znači da je kroz 24 sata uvijek je neko s njima od podrške, od asistenata. Postoje podrške kakvu Božica ima, znači intenzivna podrška di je procijenjeno da osobe tokom noći, znači kroz dan imaju podršku, recimo 12 sati ili manje, a kroz noć su one samostalne, ne treba im podrška.
0: Kako se ulazi u takve stambene zajednice?
2: Znači u te stambene...
0: Kad bi neko sad htio slušao ovu emisiju, htio bi svoje neko dijete s intelektualnim teškoćama pridružiti toj zajednici, kako?
2: Znači on mora, onda osoba mora otići u zavod za socijalni rad, znači područni zavod, osoba tamo gdje živi koji je nadležan za njega. On nama šalje s dokumentacijom zahtjev za ulazak, za smještaj kod nas i onda mi imamo stručni tim, komisiju za prijem i onda se vidi, znači procedura i onda je prijem u stambenu zajednicu.
0: Koliko je živi se skupa u po pojedinoj stambenoj zajednici? Pa dvoje, troje ili jedne?
2: Da, imamo par zajednica gdje je troje, četvero, ali u prosjeku je to 4-5. Najviše, znači 5 osoba u jednom stanu. Znači radi se o iznajmljenim, većini slučajeva o iznajmljenim stanovima i u tim stanovima oni žive po principu znači jednako kao i svimi drugi.
0: Znači oni nemaju sa tekućim troškovima nikakve veze?
2: Ne, oni režije noše u naše računovodstvo, ministarstvo da novac za sve što je potrebno i oni znači režije uz podršku asistenta nose u računovodstvo, to se tamo podmiruje, a na razini mjeseca, to vam Božica može reći, znači imamo asistent, viši asistent i zastupnik, sa višim asistent duži novce i onda oni s tim novcem kroz mjesec dana za budžet, tako je, funkcioniraju, idu u dućan, kupuju hranu, da li je nešto potrebno, to će više Božica može reći.
0: Božica,
1: Mi, znači, dogovorimo sa višom asistenticom.
0: Dobro.
1: Što ćemo kupovati. I onda idemo u dućan, znam s njom otići, i onda zajedno biramo namirnice i tako.
0: Dobro.
1: Ali sve se dogovaramo.
0: Je li skupa hrana?
1: Pa sad, je, mislim...
2: Pa reci kad misliš.
1: Pa skupo, mislim sve je poskupilo, tako da.
0: Je li je...
2: A da, pa slobodno reći.
0: Jel se da pokriti s tim novcima koji dobijete? Hrana.
1: Pa, nekak rastegnemo za cijeli mjesec, ali može se. Mislim, može se.
0: Može.
1: Gledaju se cijene i jak ima akcija negdje i tako. Može se.
0: Koliko je tebi pomoglo što si ušla u stambenu zajednicu? Što sad kupuješ sama hranu, odjeću ili bilo šta drugo?
1: Pa meni je to, meni je u stambena, znači stambena zajednica puno su mi pomogli.
0: A koliko je tebi pomoglo?
1: Meni je dosta pomoglo.
0: Dobro.
1: Osamostalila sam se i još više se osamostaljujem. Svaki dan učim nešto novo.
0: Što si zadnje naučila?
1: Sad dosta već i oko kuhanja. Mislim, kuham sa asistenticom, ali radim pripremu za ručak. Mm. Tako.
0: I koliko izgubiš na pripremu vremena?
1: Pa ja sebi dam vremena da to napravim, narežem i krumpire i mrkvu, šta god treba, ogulim. Treba malo mi vremena, s obzirom da ne vidim, ali snađem se. Ja.
0: Kak je živjet u stanu?
1: Dobro je, lijepo je, imamo, znači, imamo podršku po danu, jedan dio dana i onda smo praktično, znači po noći smo sami.
0: Dobro, jel idete na tulume na večer kad niko ne zna?
1: Ne idemo.
0: Zašto?
1: Pa ako želimo negdje, mislim, ako hoćemo negdje izaći ovako van, onda se sve dogovorimo sa... svojom zastupnicom i ako
0: želim... A sve morate prijaviti,
1: a? A sve je u dogovoru. Ja, ja jesam za to da se uvijek sve dogovorimo i...
2: Da, da, inače Božica ovak dosta skromna, ali u njoj čuči jedan veliki talent. Božica ako lijepo pjeva i...
0: Ma nema.
2: Imala je ona i nastupe, neke i to, da.
0: Stvarno.
2: Ali ona je skromna, pa o tom ne želi baš previše, ali...
0: Stvarno, Božica.
1: Da, ima dosta...
0: A što voliš pjevati?
1: Pa različito, volim čak i talijansku pjesmu jednu znam. Znam jednom na japanskom i tako.
0: Dobro, super. Josipe, to vi kao zastupnik kažete o tom samostalnom životu za njih. Koliko je to bolje od ustanove?
2: Ma to je uopće nemjerljivo u odnosu na ustanovu, jer to je pravi, ajmo reći, to je pravi život. Ustanova, svi mi nekad kad završimo u bolnici ili nešto, znači to je nešto unutar, u to vrijeme kad su bile ustanove, ljudi nisu znali za bolje i onda je, Bože moj, onda se pružala takva podrška unutar osoba, za osobe unutar tih institucija, prvenstveno je to dobro jer se vi osobi možete pristupiti individualno. Recimo usporedbi prije u ustanovi je znalo biti 20-30 osoba i 2-3 podrške, a vi ovdje praktički imate 5 osoba i jednu podršku. I ne treba, kod nas u stanovanju je organiziranom stanovanju i vodimo se tom aktivno usmjereno, osobno usmjerenom aktivnom podrškom, di mi točno pojedincu damo onoliko podrške koliko je njemu potrebno. Znači, ako Božica, ovo što je rekla, sama guli krompire, onda neće asistent za nju oguliti krompire, ali recimo Božici je problem, pošto ne vidi, nariktat pečnicu i to, onda će asistent u tom dijelu uskočit i dok Božica, recimo, guli krompire, on se, asistent se može na druge dvije cimerice točno vidjeti šta joj treba od podrške u tom. To, znači, taj individualni pristup, da su osobe viđene, da su oni ravnopravni članovi društva, tako je.
0: Kako se vi snalazite kao voditelj svega, kao zastupnik?
2: Da, ja kao zastupnik, pa evo ovaj posao radim već dugi niz godina i stvarno mi je drago, to jednostavno volite zastupati te njihove interese. U početku to nije bilo lako, jer normalno kako je društvo na sve novo oprezno i sve, bilo je problema kad smo nalazili stanove, pa nije niko htio prihvatiti, znači da najam stana i sve, ali sad već godinama postajemo ravnopravni, jednaki u društvu i na kraju kad mi neki stan otkažemo, onda često ovi najmodavci žale za nama, jer ipak vide da nije to onako kako su oni mislili, šta nije ni za zamjeriti, velim, jer te osobe su dugo godina bili.
0: Ne poznaju.
2: Tako, ne poznaju sve.
0: Imam sad još jedno pitanje. Što se događa ako osobe se pokaže da nisu za samostalno življenje? Ste imali takvi slučajeve?
2: Pa iskreno, mi nismo imali sad takvih, jer uglavnom kad dolazi do prijema, znači mi striktno se vodimo tim, ide se detaljno, ide se u kuću kod osobe i sve. U najgorem slučaju u nekoj praksi, ako bi ne bi osoba bila za samostalno stanovanje, čisto zato jer to ne bi možda moglo biti radi nekih arhitektonskih velikih barijera ili recimo radi neke dijagnoze specifične koju ona ima uz ovu osnovnu intelektualnu, onda bi se sigurno obratili zavodu, imali bi stručni tim i onda bi se za tu osobu pronašla najadekvatniji oblik skrbi.
0: Jel možda znate, jel ste imali takvi primjera?
2: Pa ja u praksi ne.
0: Ne. Sad imam još jedno pitanje koje me zanima, a to je kako pogodite baš da svi funkcionira u svim stanovima i da ne bude problema?
2: E, pa to je, znate kako se to kaže, to nije, ide na pogađanje. Normalno mi gledamo mi gledamo interese, neke zajedničke ciljeve i želje i normalno nema tu nekog čarobnog štapića koji bi to sve narikto, tako da većina naših korisnika se s vremenom na vrijeme neko se s nekim klikne, neko ne, pa onda znamo imati seljanja, pa ne znam, ova osoba ne pašuje ovi, drugoj osobi ne pašu drugi, pa onda nekak probamo složiti. Ali Bože moj, to je sve dio života, isto ko kak mi.
0: Da, pričamo za to, ali nastavit ćemo. Samo da vam kažem da sad, Božica, evo došao tvoj trenutak da biraš dva glazbena broja, pa reci koja si odabrala.
1: Evo, talijansko jedno. Evo, ako ima Santa Lucia, druga može nešto na hrvatskom. Ej, Mija Dimšić, život nije sir.
2: Eto. Boj

0: Eci ti meni, što bi ti još volila izdvojiti, što te veseli?
1: Pa evo, mene jako veseli kad idem s cimericom u šetnje, kad idemo do grada, ona me vodi i na pjevanje, pomaže mi.
0: A di ideš na pjevanje?
1: U školu, mikrofon, to je na Kaptolu.
0: Dobro.
1: Da, jedan put.
0: I koliko ideš često?
1: Jednom tjedno je to.
0: Jednom tjedno.
1: 45 minuta.
0: Imaš još kakvu zanimaciju osim pjevanja?
1: Pa, volim u slobodno vrijeme slušati glazbu, gledati hrvatske serije, družice, i tako.
0: A kakvi su ti cimeri?
1: Pa, dobre su, cure.
0: Dobro su.
1: Da.
0: A kak se cure zovu?
1: Biserka i Gordana.
0: Dobro. I di se vi tu najbolje slažete?
1: Pa znamo se na večer onako i sjest zajedno u boravak, pa popričat, pa prokomentirat neke stvari, ono, ako nas i nešto muči, znamo jedna drugoj to reći.
0: Mm-hmm.
1: Ovo je tak, da.
0: A sad mi reci još jednu stvar. Di si prije živjela, prije zajednice?
1: Prije sam živjela kod svoje obitelji, a prije tog sam išla sam ja i kod njih za vikende i praznike i blagdane, ali sam pohađala tu u Zagrebu školu, Centar Vinko Bek, to je za slijepe i slabovidne, sad je i za djecu za višestrugim teškoćama. I tamo sam bila od svojeg 5,5 godina do 21. godine života.
0: Imam ja još jedno pitanje. Kakav je Josip prema tebi?
1: Dobar. Meni je super kad on dođe kod nas u stan, pa onda kad
0: kuhamo.
1: Pa pozitivan je, uvijek nasmije i baš ono.
0: I šta mu kuhate?
1: Znamo pečenje i tako.
2: Da, da, zajedno.
1: Zajedno, to.
3: Delikatese.
0: Da. Bravo.
1: Da.
0: Gdje još ideš osim na pjevanje, ili ideš na neki sport, odeš li u kazalište i tako?
1: Sport ne, ali u kazalište volim otići u kino.
0: Dobro.
1: I tako, na koncert neki, tako.
0: Evo, sad smo Josipe vidjeli. Znači, oni, ovo što je Božica rekla, oni normalno žive, normalno funkcioniraju. Kakvi su vam ljudi koji vam iznajmljuju stanove?
4: Pa, dobri, korektni, mislim, ne znam kako bi to, znači, mi surađujemo s njima oko ovih nekih popravaka, stvari, stvarno su korektni svi. Nismo imali ta neugodna iskustva, kažem, na početku je bilo, ali to je bilo tamo 2013. kad se ti stanovi tražili, onda je bilo joj, pa ne bi, pa ovo, pa ono, ali sad stvarno su ljudi korektni uvijek, ako je neki kvar nastao u stanu, bespogovorno oni to.
0: Da.
4: To su te pravne stvari, ja iskreno to ne znam, te djeliče šta mi, šta oni, ali drže se dogovora i mi isto, uzajamna suradnja.
0: I je li teško na stanove?
4: Pa, sad u zadnje vrijeme nismo dugo tražili, ali meni se čini da, jer tu ima više aspekata, mora biti recimo tipa da je prilagođen, a dosta zgrada, nažalost, općenito problematika Zagreba nije
0: Pa zato i pitam.
4: Da, Novi Zagreb je po tom pitanju dobar, 80 i neke koje se gradio, imaju rampe, imaju, jer a ovo je, da, snalazimo se.
0: I Božica, jel bi se selila ti u drugi stan sa prijateljicama? Jel vam je ovaj dobar?
1: Meni je ovaj dobar stan, već poznam i kvart, tako da, eto.
0: A u kojem si kvartu?
1: U Prisavlju.
0: O, pa susjeda.
1: Da.
4: Da, da, tu dva nebodera dalje.
0: Znači, pješice možeš do doma.
4: Da, da, pa i došla, kak si došla? Pješice.
1: Pješice.
0: Bravo. Jesi našla odmah televiziju ili ti je trebalo vremena?
1: Pa, zvali smo.
4: Tak, a?
0: Evo, sad si našla Hrvatsku radio televiziju. Jel bi voljela još šta dodat?
1: Ja bih se samo htjela zahvaliti vama i htjela bih se zahvaliti svim ljudima u stanovanju koji brinu za mene. Ovaj, i eto, jako sam sretna što ih sve imam.
0: Bravo. Večeras u emisiji 1 plus 1 gosti su vam bili Božica Pandžić i Josip Tomljenović. Pričali smo o stambenoj zajednici osoba sa intelektualnim teškoćama. Predstavili smo jednu stambenu zajednicu. Urednica Majda Makovec, autor Vodvili Hrvoj Antonija Belomarić, Tonac, Jurica Novosel.
2: Hvala.

0: Vlada će sutra uoči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
1: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vijesti. Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje. Islandska ministrica vanjskih poslova upozorila je na moguće sadržaja putem umjetne inteligencije. Referendum će se održati potkraj kolovoza, a Islanđani će odlučivati o nastavku pristupnih pregovora s Europskom unijom. Vijesti. U Karlovcu je održana svečana akademija u povodu proslave 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Diljem zemlje položeni su vijenci te zapaljene svijeće za poginule i nestale branitelje i žrtve Domovinskog rata. Na zagrebačkom groblju Mirogoju počast je odana i prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. U susret 35. rođendanu državni vrh ističe da Hrvatska vojska nikad do sad nije bila modernija. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je kako će do 2030. godine Hrvatska imati potpuno opremljenu i modernu vojsku uz popunjeni profesionalni sastav i pričuvu. U završnoj je fazi modernizacija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a nastavlja se i opremanje ratne mornarice.
2: Sve ono što smo ugovorili, ono što ćemo ugovoriti i ono što planiramo naprijed do 2030. godine biti će gotovo u smislu da ćemo imati u potpunosti opremljenu, modernu, jednu i mladu i malu ili manju vojsku, oružane snage, da ćemo imati popunjenu pričuvu te da ćemo imati popunjen profesionalni sastav. Za mornaricu su spremni i završetak tri obalna ophodna broda i dvije korvete, radarski sustav i sve ono što ide uz mornaricu plus besposadni sustavi. Korvete će se ove godine svakako dogovoriti, ugovoriti, pretpostavljam, i potpisati će se pisma, obaveze, odluke i ugovori, sporazumi, i očekujemo onda isporuku tih korveta.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
3: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za utakmice s Belgijom i Slovenijom uoči svjetskoga prvenstva. Bez dobre obrane nema dobrih rezultata, a svoj obol dat će i napadač Igor Matanović, koji je, kako kaže, naučio da je...
4: Napadač, prvi defenzivac, prvi stoper, to sam isto čvrst, jak, to trebaš da imaš 11 igrača koji prvo radi defenzivu i onda ofenzivno, i to je, ako ovako igraš, možeš svakoga pobijediti.
3: Prvi put u povijesti nogometaši Crystal Palace osvojili su europski trofej. U finalu konferencijske lige u Leipzigu pogotkom Matete s 1-0 pobijedili su Rayo Vallecano. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Petar Hektorović, Ribanje i ribarsko prigovaranje. Izvodi Hvarsko pučko kazalište.

Slušali ste snimku predstave Ribanje i ribarsko prigovaranje Petra Hektorovića u izvedbi Hvarskog pučkog kazališta. Predstava je održana 18. prosinca 1992. godine u Zagrebačkom kazalištu Komedija. Sudjelovali su Pascal Gilve, Milan Lakoš, Matko Miličić, Džeki Milatić, Prošper Miličić, Vice Zaninović, Joško Martinić, Pavao Rosso, Fabijan Brkušić, Prošper Gilve, Petar Palarić, Marinko Jurić i Nikša Kovačević. Urednik dramaturg Mate Ganza, snimio Branko Bregeš, montirao Dubravko Wurzberg, redatelj Marin Carić. Hrvatski radio, Radio postaja Zagreb, dramski program 1993. godine.

0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Nakon međunarodne presude u korist Hrvatske protiv mađarskog MOL-a u sporu vezanom za dio plinskog poslovanja, premijer Andrej Plenković najavio je intenziviranje razgovora o otvorenim pitanjima između Hrvatske i mađarske kompanije. Podsjetio je kako je Hrvatska već prije iskazala zanimanje za otkup MOL-ova udjela u INI, no mađarska strana tada nije prihvatila ponudu. Premijer također poručuje da vlada sada vidi prigodu za ozbiljan dijalog s mađarskom stranom radi kvalitetnog i što bržeg rješavanja odnosa u vezi s INOM.
1: Ta je cijena bila vrlo kvalitetno procijenjena, balansirana na temelju stručnih savjeta, valorizirana sa svih aspekata, međutim teško je nešto kupiti ako neko nešto ne želi prodati. Tako da smo sada u fazi da razrješavamo one odnose, ali mislim da imamo priliku, a vlada se sprema na taj ozbiljan dijalog sa Mađarskom, sa svim mogućim aspektima, da se to pitanje razriješi i ja se nadam što prije i što kvalitetnije.
0: Vijesti. Iranski mediji objavili su nacrt neslužbenog sporazuma sa Sjedinjenim Državama o normalizaciji prometa kroz Hormuški tjesnac. Prema prijedlogu, plovidbom bi zajednički upravljali Iran i Oman, no Bijela kuća tvrdi da službeni dogovor ne postoji, iako se diplomatski kontakti nastavljaju. Cijena nafte nakon početnog pada i dalje je niža od $100 za barel. U međuvremenu, Izrael nastavlja vojne operacije u Gazi i Libanonu, te tvrdi da je u napadima ubijen jedan od zapovjednika Hamasa. Više u prilogu Danje Dubravac.
2: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. Javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
3: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
2: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
3: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
2: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje. Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuće i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je bilo na mariborskom području. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patrioti, rakete, presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, a srušeno ih je 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik. Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračne prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
4: Vijesti.
0: U Karlovcu je održana svečana akademija u povodu proslave 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Diljem zemlje položeni su vijenci te zapaljene svijeće za poginule i nestale branitelje i žrtve Domovinskog rata. Na zagrebačkom groblju Mirogoju počast je odana i prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. U susret 35. rođendanu državni vrh ističe da Hrvatska vojska nikad do sad nije bila modernija. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je kako će do 2030. godine Hrvatska imati potpuno opremljenu i modernu vojsku uz popunjeni profesionalni sastav i pričuvu. U završnoj je fazi modernizacija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a nastavlja se i opremanje ratne mornarice.
5: Sve ono što smo ugovorili, ono što ćemo ugovoriti i ono što planiramo naprijed do 2030. godine biti će gotovo, u smislu da ćemo imati u potpunosti opremljenu, modernu, jednu i mladu i malu ili manju vojsku, oružane snage, da ćemo imati popunjenu pričuvu, te da ćemo imati popunjen profesionalni sastav. Za mornaricu su spremni i završetak 3 obalna ophodna broda i 2 korvete, radarski sustav i sve ono što ide uz mornaricu plus besposadni sustavi. Korvete će se ove godine svakako dogovoriti, ugovoriti, pretpostavljam, i potpisati će se pisma, obaveze, odluke i ugovori, sporazumi, i očekujemo onda isporuku tih korveta.
4: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
6: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić rekao je kako je fokus na obrani, što veseli branića Martina Erlića.
7: Kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidit ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
6: Hrvatska će protiv Slovenije igrati u Varaždinu 7. lipnja, 5 dana prije toga na Rujevici će ugostiti Belgiju. A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. Potonje je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su 2 pobjede. Dino Prižmić imao je 2 seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

Mašeš vjeru maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjer.